0: čia žinių radijas.
1: Lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šiandien, man atrodo, keliausim pakankamai egzotiškai, bet ne todėl, kad toli, nes priešingai, visai netoli, turim ir tiesioginių labai greitų skrydžių, bet todėl egzotiškai, kad, man atrodo, lietuviai pakankamai retai tą vietą renkasi kaip savo atostogų šalį, savo atostogų lokaciją. Šalia mane sėdi mano draugė ir apskritai labai geras žmogus Dovilė Šakalienė. Labas, Dovilė. Ir labas, mes pausta. Lekiam į Suomiją.
2: Sure.
1: Man atrodo, žmonės, kur lekia labiausiai Maldyvus atostogauti, arba ten kažkur į Italiją, arba Afriką, kažkur ten jis dabar irgi atranda. O mes į Suomiją. Kodėl? Kada tu ten buvai ir ką tau ta šalis reiškia?
2: Kaip nebūtų jokinga, kaip tik šią vasarą ir aš buvau Italijoje labai neįprastai savo, nes taip, aš visą laiką noriu važiuoti į šaltus kraštus, nes aš dievinu tylą, sniegą, švarą. Ta prasme, tas vaizdas, kai visiškai balta aplinkui, tokį duoda,

0: žinau, vidinį ramybės jausmą. Ir nepaisant to, kad mes į Suomiją dažniausiai važiuodavom žiemą, kaip tik yra ta 24 valandų naktis, vis tiek neliūdna, netamsu, nebaisu, nežinau, tiesiog toks įmanomai turbūt labiausiai atpalaiduojantis buvimas. Tai Suomija mums iš tikrųjų turbūt pirmą kartą atėjo į galvą, kai aš norėjau pamatyti gyvai šiaurės pašvaistę arba aurorą. Man atrodo, kad tai turėtų būti nerealus vaizdas. Aš labai mėgstu fotografuoti ir vienas iš mano mėgstamiausių dalykų yra fotografuoti dangų. Debesis, saulėtekis, saulėlydžius. Nu, du dažniau saulėlydžius, nes saulėtekis man yra sudėtinga, aš esu pelėda, tai ir tai man yra sunkus. Bet aurora, tai man atrodo, kad turėtų būti kažkas magiško. Ir kas man pačiai labiausiai netikėta buvo, kad šiaurės pašvaistė dainuoja. Arba kaip vietiniai paklausė pirmą naktį po to, kai mums pavyko ją užfiksuoti, paklausė, ar jūs girdėjot, kaip aurora dainuoja. Tai čia
1: tai
0: buvo
1: reiškia?
0: Kažkas stebėtino. O prasme, garsus mes girdėjom, bet nežinom, kad tai gali būti įvardinta kaip dainavimas. Šiaip garsas yra toks panašus kaip... Net nežinau, gal kaip, jeigu, aš žinau, kad tu irgi mėgsti gamtą, ir gal pavyzdžiui, kad esi mačiusi dokumentinius filmus, kaip po vandeniu fiksuojami banginių garsai. Toks,
1: tokia tarsi, labai mistiški.
0: Jo, toks tarsi ūkavimas, toks tarsi traškėjimas, toks vat, radijos statika, plus jūros garsas ir toks, nežinau, užimas, toks kažkoks, tai bet jis irgi toks labai kosmiškas garsas, bet ne tas, kuris, nu, nežinau, sukeltų kažkokią tai, nežinau, nejaukumą, o kaip tik toks magiškas, toks nuostabus. Tai čia dėl to, kad iš esmės tai nu, tiesiog elektrinės dalelės susiduria su mūsų magnetinio žemės lauku ir tokie tarsi mini žaibų išlydžiai gaunasi, tai va tas crackling yra nuo to, o kaip ten tas va, visas susideda tas fonas tokio užimo, tai čia gal būtų per ilgai aiškinti. Bet esmė yra tame, kad Suomija, kur yra šalta ir tamsu, kaip sakė mūsų bičiuliai ir šeimos nariai, ta prasme, kas jums su galva negerai, kad jūs norite važiuoti per atostogas į Suomiją, bet mes, kaip pirmą kartą nuvažiavom, tai dar nusprendėm daugiau Suomijos pažiūrėti, tai važiavom per visą Suomiją, nuo Helsinkio iki pačios šiaurės, ne šiaip iki Laplandijos, bet iki Laplandijos šiaurės. Tai nusprendėm, kad norim, nu tiesiog, nespausti, nu kaip žinot, lietuviai dažniausiai mėgsta viską. Kuo greičiau, kuo efektyviau, ten nuspaudė, nuvažiavai, be sąmonės, nukritai ir guli. Tai mes važiavom pirmą kartą 4 dienas, su 3 nakvynėm, sustoti, apsižvalgyti Suomijos įlankoje, va tiesiog irgi pasižvalgiam, tiesa, kaip tik tą pirmą žiemą, kai važiavom, buvo labai šilta žiema ir dar nebuvo pastatytas tas sniego miestelis, kuris ten būna pastatomas, tai neturėjom galimybės pamatyti. Bet vien tas vaizdas, kai tu stovi prie užšalusios jūros, nu mūsų jūra neužšala, tai labai toks įdomus. Ir vėlgi, dabrasme, nu kaip sniegas savaime tos tylos netneša, bet ten tikrai daug daugiau tylos negu pas mus, ir aš labai mėgstu tylą, tai stovi tokiam visiškai baltam lauke, taip įdomiai užšalusi jūra, tokios sangrūdos ledų, ant kurių dar yra sniego, ir atrodo, kad nežinau, tokia totali ramybė. Tai aišku, turint omeny, kad Seimas ir ramybė yra nieko nesusiję dalykai, tai bent ten yra tos ramybės.
1: Aš netikėtai pasuksiu mūsų pokalbį paklausdama, ar tas intravertė.
0: Nu, aš sakyčiau, kad gal tas intravertas, ekstravertas, tai yra tos tokios bendrinės kategorijos, kur mes nu, kažkaip skirstam vieni, vat mėgsta bendrauti, būti minio žmonių, eiti koncertus ir apskritai mėgsta dėmesio, kiti labiau namisėdos, ten mėgsta knygas, nemėgsta eiti vakarėlius. Bet aš sakyčiau, kad čia tokios labai bendros kategorijos. Iš tikrųjų yra daug daugiau įvairiausių tarpinių variantų ir įvairių tokių gal, nežinau, deriniukai. Tu darai tam tikrus dalykus, nes you have to. Tau tiesiog reikia tai daryti. Tai kadangi aš esu autistiškai ir ADHD, tai tas iš viso dar toks fantastiškas derinys. ADHD žmonės mėgsta spontaniškumą, autistiški žmonės mėgsta rutiną. ADHD žmonės yra tie, kurie nieko neprisimena, autistiški žmonės yra tie, kurie yra be galo vriedni ir prie ką bus dėl smulkmenų. Tik vat man jie sudera šitie du dalykai. Tai aš mėgstu tvarką, tylą, ramybę. Ir nemėgstu nuobodžių dalykų, nemėgstu rutinos, nemėgstu to, kas yra, nežinau, nuspėjama, plokščia, neįdomu, kvaila ir panašiai. Tai Man patinka žmonės, kurie yra protingi, kurie yra įdomus, man patinka įdomus turinys, aš nemėgstu gaišti laiko triukšmui, smulkmenoms ir nuoboduliui. Tai dėl to, kalbant apie intravertas, ekstravertas, aš mėgstu mažai bendravimo su žmonėmis, kurie man patinka, ir daug tylos ir ramybės tarpasi tarp to bendravimo.
1: Aš paklausiau, nes tiesiog svarčiau, kas per žmonės gali norėti važiuoti į Suomiją. Ir beje, aš irgi ir važiavau į Suomiją ir mielai grįžčiau. Tai čia tikriausiai taip egoistiškai bandžiau išsiaiškinti, kas aš per vieną, paklausdama, ar tu tokia. Bet aš kaip suprantu, tos tylos tau vis tiek reikia ir Suomija ją labai gerai išpildo.
0: Taip, ir turint omenyje, kad šiaip iš principo dabartiniai vat, 10 metų mano gyvenime yra tokioj, švelniai tariant, neramiau aplinkoj, ne tik tai dėl to, kad aš esu politikoj, bet ir dėl to, kad mūsų geopolitinis klimatas vis labiau blogėja ir tai, kas jau tapo turbūt visiems, akivaizdu, per pastarosius 5 metus, nuo 2014 metų, lietai, sistemingai, bet labai nuosekliai brendo. Tai žiūrint vat, į šitą kontekstą, tikrai norėjosi atrasti kažkokias tai ramybės salas, kur galėtum pabūti be to nuolatinio streso, spaudimo, triukšmo, bet kartu tas pareigos jausmas jis vis tiek pravaro atgal ir tu žinai, kad tu turi daryti dalykus, kurie bent kažkiek gali prisidėti prie tavo valstybės saugumo, jėgos, galimybės apsiginti ir taip toliau. Tai Suomija dėl to man patinka ne tik tai savo tą tylą, ramybę ir sniego, nes man į Suomiją, aišku, norisi žiemą važiuoti, ne vasarą. Mm-hmm. Nors, aišku, turbūt ta 24-7 naktis irgi yra labai, diena, ta prasme, irgi yra labai faina, bet aišku, tas žiemos ramybės pojūtis yra tai, ko labai norisi. Ir mes ten važiavom kelis kartus ir tokiam ilgesniam laikui, ta prasme, pabūti bent jau 10 dienų, 2 savaitės, kad tu galėtum tikrai, nežinau, kažkaip atsikvėpuoti toj tyloj. O antras dalykas yra, vat ką pradėjau sakyti, tai Suomijos vidinė jėga. Šiaip iš tikrųjų Suomijos gamta ir Suomijos žmonės ir Suomijos gynybos modelis, Suomijos istorija, viskas labai yra apie tą patį. Iš išorės apgaulingai tylu ir ramu, viduj tokia nepajudinama jėga, užsispyrimas ir stiprybė.
1: Ar tu galėtum praplėsti apie tą suomių charakterį, nes aš tokį klausimą tau buvau paruošus, tai mes apie tai galėtumėm ir pasišnekėti, kokie jie yra.
0: Na, aš sakyčiau, kad gal Suomių gynybos ministras, kuris tikrai vienas iš mano mėgstamiausių gynybos ministrų, yra gera iliustracija. Iš pirmo žvilgsnio atrodo toks čil, labai ramus žmogus, gal net toksai truputį atsiribojęs ir nelinkęs į tokią artimą kontaktą, bet kai tu su juo susipažįsti, jis yra labai šiltas, labai geranoriškas, labai šiltai bendraujantis, labai protingas. Labai užsispyręs, kas aišku, gal mums kaip lietuviams yra artidušės, mes irgi užsispyrę, bet Suomiai mažai šneka, mažai deklaruoja. Aš sakyčiau, jeigu mes esam vadinami kartais Šiaurės Europos italais lietuviai, tai aš pavadinčiau Suomijos Šiaurės Europos japonais, nes jie mažai grasina, daug daro. Aš kažkada turėjau labai tokį įdomų interviu su Japonijos žiniasklaida, kurie sakė, kodėl su europiečiai nuolat kažką grasinant, bet beveik nieko neįgyvendinat. Mes tai nemėgstam grasinti, ir aš supratau, kas yra po to. Tai va šitoj situacijai, man atrodo, kad Suomiai, kurie niekada nenustojo savo gynybos stiprinti, niekada šauktinių kariuomenės nepanaikino, niekada savo gynybos pramonės nesilpnino ir panašiai, tai jie iš tikrųjų dabar yra kitokioje situacijoje negu mes. Ir jeigu mums kartais norisi pasakyti, mes čia gynybą dabar investuojam daugiau, bet tai, labą dieną, mes čia praeitais metais turėjom 4% ir šiais metais per kraują ir visokius sunkius dalykus išlupau tos 5-3-8. Bet tai dabar tik tai, ar ne? Suomiai turi, kiek jie ten pernai turėjo 3% praktiškai, man atrodo 2,9. Šiais metais sudėjus gynybą ir su gynybom susijusios išlaidas, man atrodo apie 4,9, apie 2,5 tiesioginių gynybos išlaidų ir 2,4 tų su gynyba susijusių išlaidų. Bet jie prieš tai 10 savo kariuomenę stiprino, turi 900 tūkstančių rezervistų. Suomijoje gyventojų tai nėra 10 kartų daugiau negu Lietuvoj. Tau rasme, kiek čia 2,5 kartų daugiau negu Lietuvoj. Tai rodo, kad visai kitaip žiūri į savo gynybą. Antras dalykas, Suomijos požiūris į apskritai į žmonės, jų gebėjimų panaudojimą. į jų tarpusavio ryšį. Tarkim, va dėl to aš iš Suomijos ir iš Izraelio stengiausi pasimti daugiausiai pamokų, kalbant apie mūsų kariuomenės stiprinimą. Aš norėjau pertvarkyti mūsų rezervą ir tą reformą buvau pradėjusi, kad mes ne tik tai statytumėm ant naujų šauktinių, kuo daugiau žalių naujokų apmokyti, bet kad mes išnaudotumėm turimą parengtą rezervą. Tai yra, kad tie žmonės geriau ne kartą kas keletą metų pasitreniruotų, bet geriau trumpiau, bet dažniau, kad tikrai tos įgūdžius atnaujintų ir įgytų naujų ir kad kartu būtų tie patys žmonės tame pačiame vienete, nes tiek Suomijai, tiek Izraelis laikos to paties principo, kad tame vienete esantys žmonės, kurie turės kartu kariauti, turi vienas kitą pažinoti, žinoti vienas kito stiprybės, silpnybės, turėti tarpusavį pasitikėjimą, turėti, nu, ta prasme, daug geresnį tokį asmeninį santykį, kas, kaip rodo karybos tyrimai, ženkliai kelis kartus padidina jų išgyvenamumą ir efektyvumą mūšio lauke. Tai vat, pavyzdžiui, Suomiai, kurie atrodo yra laikomi labai šaltais, labai nebendraujančiais, laikantys labai tokį didelį atstumą, iš tikrųjų nuo svetimų tą atstumą laiko, bet su tai žmonėmis, su kuriais jie yra arti, tai jie tą tokį, nežinau, ramų, tylų, solidų patikimumą, pasitikėjimą vienas kitu sugeba užtikrinti ir dėl to Suomiai yra tikrai labai geri kariai. Tai aš taip pat, kaip ministrė, kai važiavau į Suomiją, buvau nuvažiavus irgi tą pačią Laplandiją į Jėgerių karinį dalinį. Ir ten apie ką su jais kalbėjom, tai vat būtent apie tą pasirengimą, kaip mums reikia iš tikrųjų išmokti, suformuoti kartu gebančius kovoti vienetus iš žmonių, kurie būtų visą laiką pasiruošę. Ne, kaip sakant, čia mes paskirstom, o čia kariuomenė kariauja, o visuomenė gal tik tai kažkaip logistiškai palaiko, bet kuo didesnė visuomenės dalis, kuri yra pajėgi, kuri turi reikalingų įgūdžių, kuri gali pakeisti išsenkusius mūšyje, sužeistus, kritusius karius ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, kad ir karo metu, tarkim, jų ta reguliariosios pajėgos, tos pagrindinės, būtų apie 280 tūkstančių, bet tie 900 tūkstančių yra, kad tu iš karto turėtum iš ko pakeisti tuos karius. Nes, pavyzdžiui, Ukrainoje viena iš pagrindinių problemų yra ta, kad nėra kuo pakeisti karių ir kariai yra tiesiog pervargę, išsekę, perdegę, nekalbant apie sužeidimus ir visus kitus dalykus. Bet čia aš tokį monologą kaip pradėjau dabar.
1: Man patinka tie svečiai, kurie patys prasiveda laidą ir aš tada galiu atsipūsti ir tiesiog labai įdomiai pasiklausyti. Ir aš žinau, kad iš tavęs netimsi to politinio matymo, nes nu, tu tame dirbi ir tai tau yra labai svarbu, bet o jeigu kai tu keliavai kaip turistė, kokius tu tada žmonės matei? Ar išeina apskritai atsikratyti to žvilgsnio, kai tu žiūri profesiškai kažkaip tai?
0: Jo, tikrai, nu, nežinau, man kažkaip pavyksta turėti tos du tokius režimus, darbo režimas ir asmeninis. Tai aš kai keliauju, tikrai stengiuosi bent jau daugumą laiko. Tiesiog, kaip čia pasakius, gal sakyčiau mindfulness principu tuo būti čia ir dabar. Nu, negalvoti visą laiką apie tai, ką aš čia dar turėsiu padaryti. Aišku, kokias 24 valandas užtrunka persikrauti, bet paskui gali būti čia ir dabar. Tai Suomijos, to vat, kelionės per Suomiją metu, kai mes 4 dienas ten važiavom, tai turėjom, aišku, labai daug visokių ir trumpų sustojimų visokiose ten degalinėse, ten kokio nors miestelių, užkast ir panašiai. Tai su vyru jokavom, kad suomi vyrai nekalba ir kalba tik tai suomi moteris. Nes visi, kuriuos sutikom nuo parduotuvės iki degalinės, nu, prasme, nu, iš esmės, toks taupumas žodžių prasme, kad wow, nu, iš principo, jeigu gali tau nieko nepasakyti ir tiesiog ištiesti čekį, tai maždaug taip ir bus.
1: Bet to nėra taip ir su lietuviais. Lietuviai vyrai irgi dažnai tylus pakankamai.
0: Well, sakyčiau, kad gal įvairiai. Nežinau, nu, aš aišku, esu labai tokio nereprezentatyvioje aplinkoje, net žodis pastrigo galvojant apie savo kolegas, bet, nu, aišku, tai politikai tai nėra visai gal tokie tipiški vyrai, pasakyčiau, nes Seime, pavyzdžiui, daugumas Seimo narių yra vyrai, o ne moteris, o tai kaip jums atrodo, trūksta ten šnekų, man atrodo, kad žiaurinė. Bet šiaip gal, nu, toks truputį kitoks dalykas, toks labai ramus tas elgesys, gal tokio Mes gal labiau siejam, kad, nu, jeigu žmogus nekalba, tai jisai yra, nežinau, kažkoks niurus arba susiraukęs. O ten tokie šilta, prasme, ramų žmonės. Nėra poreikio šnekėti. Nu, tai kai bus poreikis, tai tada ką nors ir pasakys. Moteris tokios šiltesnės, malonesnės, netgi kai kur, pavyzdžiui, pačioje Laplandijoje, tai iš viso tas kontrastas labai matėsi. Ir vėlgi, aišku, aš suprantu, kad tos mūsų patirtis yra fragmentiškos. Mes turėjom kelias keliones į Suomiją, tai ne pretenduoju kažkokias visapimančias išvadas daryti. Bet moteris tokios atrodė labai šiltos, draugiškos, linkusios, pavyzdžiui, tiesiog proaktyviai klausti, ar dar tau gal kažko tai reikia, kažkokią pagalbą, ar kažkokius tai dalykus papildomus pasiūlyti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, ta šeima, pas kurią vat, mes važiuodavom, nes dabar vat, jau kiek 2 metus tokia situacija politinė, kad kažkaip buvo nelabai gal drąsų išvažiuoti taip toli ilgesniam laikui. Tai ir ta mūsų sodybos šeimininkė buvo ta pagrindinė bendraujanti, ta prasme, kuri ateina, kalbasi, nu, aišku, su Google Translate, bet ta prasme, nu, taip labai aktyviai bendraujanti. Jos vyras, aš nežinau, gal 10 žodžių bendroj sumoj per kelis metus ir pasakė, bet gal ir ne. Bet, pavyzdžiui, veiksmo prasme, tarkim, atinai pasiūlė, ar norit išmokti su sniego motociklais pasivažinėti, tai jinai viską paaiškino ir taip toliau. Bet mus mokino ir su mumis važinėjo jos vyras. Ne žodžiu, paprasme, pamokos vyko. Bet rezultatas yra geras. Gyvenime nemaniau, kad pajėgsiu išmokti vairuoti sniego motociklą and look at me. Ir mokytojas suomis, kuris man nepasakė nei vieno žodžio, bet viskas suveikė. Tai ką žinau, gal tie žodžiai kartais ir nereikalingi.
1: Bet aš taip sumuoju galvoje, ką tu pasakoji, ir iš tikrųjų tiek gynybos ir politinė prasme, tiek ir tokiu kasdienė ir buityje atsispindi tas pats mažiau kalbų, daugiau darbų.
0: Jo, man tas patinka principas.
1: Ir nu, šiek tiek gyvybės moteris dar tada įneš. Moteris šeimininkės.
0: Bet aš sakyčiau tokios šilmos. Nu, ir aišku, to tradiciškumo prasme, tai taip, tikrai ten matai, kad lyčių lygybė yra ten, bet jinai yra irgi tokia įdomi. Pavyzdžiui, Suomių kariuomeniai, skirtingai nuo Izraelio, moteris nėra privalomai šaukiamas, jos kaip ir Lietuvoje gali būti tik savanorės. Ir tikrai jų ten yra ženkliai mažiau negu kad vyrų. Bet, pavyzdžiui, kai kalbant apie tą būtį tokią, tai nu, bet ir iš to, ką mes ir bendraujant mūsų asmeninį aplinkoje ir darbinį aplinkoje, ką mačiau, tai tikrai nėra jokio skirstimo, tokio, nežinau, šovinizmo, mačizmo ar dar kažko. Iš tikrųjų, pagal gebėjimus vertinamas žmogus, o ne pagal tai suknelę ar kelnes nešioja, tai čia tikrai tas neturi įtakos, beje, tarp kitko Suomės ypač šiauriai, tai kelnes, of course, ten visiems yra patogesnis drabužis. Nors mačiau tokių įdomių derinių, sijoną ant kelnių, well, bet nušalta, aišku. Tai kalbant apie tą vat, bendravimo būdą, darbo kartu būdą, tai labai daug tokio komandiškumo. Tai yra, vat kažkaip, gal irgi čia, nu, toks, aišku, gal šaržuotas apibendrinimas, bet man atrodo, lietuviai pirmiausia turi susimušti, paskui gali kažką tai kartu nuveikti, o suomiai negaišta tam laiko, ta prasme, ir gal dar tas gamtos didesnis atšiaurumas. Nu, pavyzdžiui, kai tau prie kem 8 užšalo automobilio variklis, ką tu ten pešęs, ta prasme, gali ir nustipti ten, žodžiu, tam šaltyje, tai reikia labai komandiškai kartu dirbti. Tai va, mūsų mašinai tai buvo nutikę užšalo. Tai ten labai greitai vietiniai suorganizavo pagalbą, žodžiu, atgaivino tą mūsų automobilį ir po to kurį laiką apskritai. Nu, žodžiu, ten ėmėmus papildomų priemonių, kai buvo tikrai šaltas naktis. Bet 48 pasirodo, irgi man kitas atradimas, nėra taip šalta, kaip atrodo. Taip, iš tikrųjų, visai gerai yra dar ir veidą apsimuturuoti šaliku, kurį turi dažnai keisti, nes nuo kvepavimo jisai nu, tiesiog sudrėksti ir gali prišalti prie veido. Bet plikas veidukas prie kem 8 yra šalta, bet jeigu tu šiltai esi apsirengęs, tai yra nerealus dalykas. Pavyzdžiui, va, tą pačią aurorą stebėti, mano vyras kažkaip sušalo greičiau ir aš taip jį vis tempiu į lauką ir, ta prasme, vieną kartą išstovėjau valandą laiko, šiaip atrodo tokiam šalti, nu, neįtikėtina, bet turbūt motyvacija.
1: Aš dar kreipsiuosi į klausytojus ir priminsiu, kad čia Dovilė Šakalienė ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus tęsim apie Dovilės keliones po Suomiją. Lekiam į...

0: žinių radijas. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radiją eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs sėdi Dovilė Šakalienė ir mes keliaujam po Suomiją visiškai pramoginiais tikslais. Šį kartą nesu darbu, man atrodo. Dovilė, ar tu galėtum gyventi Suomijoje ir apskritai įsivaizduoji save kažkur kitur gyvenančią negu kad Lietuvoje?
1: Man atrodo, kad Suomijoje galėčiau, bet nežinau, aš tikrųjų... Dabar galvoju... Gal man net ir patiktų. Suomija yra pakankamai arti, kad galėtum tikrai dažnai atvažiuoti, aplankyti artimųjų. Nors, ką žinau, gal pavyktų, kaip ir šeimos noris mūsų išplėstinės šeimos išsitempti tą Suomiją. Šiaip tai yra tikrai labai faina vieta to požiūriu, kad nu, tikrai yra daug ramiau negu pas mus. Žmonės atrodo daug ramesni, tokia, ne tokia konfliktiški, ne tokia agresyvus. Mane šiaip traukia į šiaurės pusę daug labiau. Ta prasme, mes dažniausiai ir važiuodavom, pavyzdžiui, prie tos pačios jūros, į Latviją, į Estiją, ar ten vat į Laplandiją, atostogom. Kažkaip man šiaurė labiau patinka negu pietų ženkliai. Tai šiaurė, ko gero, gal ir galėčiau iš tikrųjų gyventi. Bet aišku, yra ir dalykų, kurie tokie... Reikia daug dalykų žinoti. Nu, ta prasme, kai kur pas mus yra daugiau paaiškinimų, daugiau instrukcijų, daugiau aiškumo.
2: Pavyzdžiui?
1: Nu, pavyzdžiui, mes turėjom tokią visiškai, nežinau, tragikomediją, kai vieną kartą, kai važiavom į Suomiją ir kaip tik, nu, dėl darbų kitaip neišėjo, tiesiog iš Helsinkio traukinio į Rovaniemį teko važiuoti naujųjų metų naktį. Nu, nes tiesiog prieš tai dar irgi ten buvo, žodžiu, posėdžiai. Ir tą kartą nusprendėm, kad vis dėlto nevažiuosim su mašina per visą Suomiją ir galima, yra tokia galimybė, galima įsikelti mašiną į traukinį ir iš Helsinkio nuvažiuoti Rovaniemį traukinyje, kartu pasikrovų savo mašiną ir tada iš Rovaniemio dar ten mums keli šimtai kilometrų iki tokio mažučio miestelio Laplandijos šiaurėje, kur mes ir būna. Tai žodžiu, 27 šalčio stovim ten staty, mašina pasikrovė tokioje kitoje, žodžiu, stoties prieigose kitoje vietoje, tu pasikrauni mašiną, tada eini į pagrindinę stotį ir ten lauki, kol atvažiuos traukinys ir prie jo prikabina tą vagoną su automobiliais. Ir mes nežinojom, kad Suomija yra be galo efektyvus ir per 2 minutės prikabina tą vagoną. Ir žodžiu, manėm, kad nu, kaip privažiuos traukinys, jau ten matysim kažkokį tai veiksmą ir iš laukiamosios salės nusileisim ten tokiais laiptukai žemyn. Nu ir galėsim, žodžiu, tvarkingai išvažiuoti, nes nu, prie 27 stovėti toj stoty vėlai vakare, tai kažkaip nu, atrodė labai šalta. Aš dar kaip tas žmogus, kuris linkęs nerimauti, sakau savo vyrui, ne, gal vis dėlto čia palaukiam, vdruk praleisim ir jis sako, ne, nu tai ką tu, ta prasme, taigi užtruks laiko ten prikabinti, ten, žodžiu, tą vagonas, tai su automobiliais, bus kažkoks commotion, matysim ten tą veiksmą. Nu ir šiaip, ta prasme, sako, čiagi, nu, tokia paskutinė rimta stotis ir iki Rovaniemio sustojimai tokie labai trumpučiai. Tai sako, tai čia tikrai kažkiek, nu ką žinau, sako, gal 10 minučių tas traukinys stovės. Tai taip nebuvo. Žodžiu, matau, kad, žodžiu, aš ten trinuosi aplink laukiamojo langą ir matau, kad atvažiavo traukinys. Mes čiumpam lagaminą ir kol mes nusileidžiam žemyn tais laiptukais, traukinys laimingai nuvažiuoja su mūsų mašina. Ir mes, žodžiu, stovim naujų metų naktį, Helsinkio staty. Traukinio nėra, automobilio nėra, neturim žalio supratimo, kada yra sekantis traukinys į Rovaniemį, ar jisai apskritai yra, ir ką darys su mūsų mašina nuvažiavę į Rovaniemį. Ta prasme, iškraus, paliks, o jinai ten, kai vagonai varyta, tai dar prieš ją yra kitos mašinos ir už jos, jinai ten gali ir nu, trukdyti kitas mašinas iškrauti. Jesus Christ. Tai žodžiu, informacija angliškai ne visur yra ir ne apie viską, tai... Tai dar tenai pažįstamėm į Helsinkį, pasiskambinom, kaip ten susižinoti dėl kito traukinio. Tada, ačiū Dievui, Google'as visą galį, susiradom, kad už 3 valandų važiuos kitas traukinys.
2: Tai jums neteko stoti praleisti naujų metų nakties?
1: Mes išpavome traukinį 10 minučių iki vidurnakčio.
2: Oh.
1: Ir dar kas yra labai faina, pavyko gauti vis dėlto kabiną, kurioje galima miegoti, nes galvojom, nu, sėdėti visą naktį, tos, kiek ten, 800 kilometrų, man atrodo, nu, nebūtų labai cool. Tai pavyko ten tą gauti ir dar labai draugiškai, bet tik traukinys sužinojom, tai per tas 3 valandas, kaip aš vis dar negavau žilų plaukų, aš nežinau. Bet nežinojom, kaip pranešti tam traukiniui, kad nu, mes atvažiuosime, žodžiu, neišmeskit mūsų mašinos, jinai dar mums bus reikalinga. Tai traukinio palydovas, kai mes įlipame tą kitą traukinį, sužinojęs, kas įvyko, iš karto nuėjo susisiekę su savo kolegomis, kurie vis dar tvarkingai ten buvo kelyje, pasakė, kas, kad, žodžiu, viskas bus tvarkoj. Mūsų tiesiog iš to vagono, kur yra mūsų mašina, per abi pusės išvarys kitas mašinas ir nu, paliks tą vagoną pakabėti. 3 valandas, kol mes su Rovaniemi atvažiuosim ir atvažiavę, radom savo mašiną, apšalusią tragiškai, bet, nu, žodžiu, naudotina.
2: Nuostabus pasakojimas. Dovilė, ar yra kažkoks tai prekinis ženklas iš Suomijos, kuris tau, nu, va, tiesiog akimirksniu asocijuojasi su Suomija? Man, pažiūrėt, yra Nokia, toks, man atrodo, sėkmės ir nesėkmės didžiulė istorija. Kas tai yra tau?
1: Nu, Nokia man vis yra sėkmės istorija, nes Nokios telefonų užmušti reikia labai daug pastangų. Ir,
2: pavyzdžiui, man atrodo, su juo lengviau, ką nors užmušti, negu užmušti tą telefoną.
1: Aha. Jo, man atrodo, kad tas teisybė. Aš iki šiol prisimenu, kaip kažkada mūsų vaikas, dar būdamas mažutis, sėdėdamas tėčiui ant pečių, iš rankų paleido telefoną. Nu, ta prasme, jam kažkaip visada buvo įdomus visokie ten technologiniai dalykai. Ir jisai, ta, nu, to telefonu jisai tada dar neskambino. Aš negalvoju, kiek jam metų buvo, gal kokie du, nežinau. Nu, žodžiu, tai ant mano vyro pečių, jisai sėdė, nu, tai ką, iš virš 2 metrų aukščio skrenda tas telefonas ant plytelių grindų, išlaksto į dalis, aš jį surenku tvarkingai į vieną vietą ir jis toliau veikia.
2: Oi, čia tai nieko, mano vaikystės laikais žmonės diskutavo, iš kokio aukščiausio aukščio buvo išmetę, ten ir iš antro, ir iš trečio aukšto.
1: Ir nieko.
2: Ir nieko, jo, tai čia dar tie 2 metrai.
1: Tai dar smulko, nori.
2: Bandyk dar kartą.
1: Okay. Nežinau, iš tikrųjų, vat, apie prekių ženklus kažkaip nepagalvojau. Man turbūt Suomija, jeigu galvojant apie kažkokius daiktus, tai aišku, su troliais mumis jėsi, už to čia vat, ir knygą padėjau. Štai, iš tikrųjų, knyga, tai čia yra mano vyro vaikystės knyga, jam irgi
2: kas
1: labai patinka.
2: Kas girdi, o nemato, tai yra trolių mumių knyga tiesiog Dovilės rankose.
1: Ir čia yra labai senas leidimas tiems žmonėms, kurie klausosi, tai turbūt atrodo prieš istorinis, 92 metų leidimas, nu, bet jų nepriklausomybės laikų, Burtininko skrybėlė, Muminuko tėčio memuarai ir Baisus vidurvasaris. Mhm. Tai man troliai mumiai labai labai patinka ir jeigu gaunu galimybę komandiruotės metu ką nors nusipirkti, aš žinau, kad tai nėra labai tvaru ir nėra labai praktiška, nu, bet tai va tas mažas džiaugsmas, kurį gali patirti, pavyzdžiui, va čia turiu rankose rožinį tušinuką, ant kurio yra troliai mumiai ir nu, labai toks, nežinau, toks kiu dalykas, kuris...
2: Ir labai faina, kad oro uoste ten visą laiką yra fainiausių dalykų su tais troliais mumiais. Aš vieną kartą vos neapsipirkau tiesiog visiems namam nuo lėkštutės vaikui iki pledo savo. Jie labai kažkaip, man atrodo, moka šitą, jeigu taip galima vadinti prekinių ženklų. Šitai, ar,
1: nu... Toks yra, gal sakyčiau, Suomijos kultūros vienas iš prekinių ženklų. Aišku, kainos yra labai didelės. Aš, pavyzdžiui, norėjau nusipirkti irgi ten puodelį. Ir pagailėjau 40 eurų, pagalvojau, nu, žiūri gražus padelis, nu, bet 40 eurų už padelį, ne, negaliu. However, dabar pagalvojau, ne, kodėl, aš žinau suomiškų ženklų Marimekko.
2: Mm-hmm.
1: Pavyzdžiui, man labai patinka Marimekko rankinės, turiu neužmušamą rankinę, kurią gali naudoti ir susikišti ten į popierius ir sąsvinius kokioje nors ten Miuncheno konferencijoje ir gali kaip vakarinę rankinę panaudoti, kai eini kokį nors renginį vakarę ar dar kažkur ir jos, nu, ta prasme, atrodo labai kažkaip paprastai, elegantiškai ir kartu yra patogios ir nežinau, ir užmušti ją irgi sunku, kaip ir nuokė telefoną.
2: Mhm. Čia beje, irgi taip siejasi su suomių charakteriu, tu sakai, jie užsispyrė, tai tokie, ir daiktai tokie.
1: Chill but indestructible.
2: Aha.
1: Sakyčiau, kad taip. Nors, pavyzdžiui, man vienas iš tokių, nežinau, turbūt giliausiai įspūdį darančių yra jų žiemos karas. Ir tai, kad jie sugebėjo atsilaikyti prieš Rusiją, kai mes čia, sakyčiau, susimovėm dramatiškai, nesugebėjom tam tikrų dalykų padaryti. Aš suprantu, laikas buvo sunkus, gal ir sprendimai tam tikri, aišku, visada lengva iš šono kalbėti, bet, pavyzdžiui, Suomijai tai ir dar iki šiol yra išlaikę tą tokį biškį, sakyčiau, požiūrį, tokį nusivylusi, nes, tarkim, kai kalbėjausi su savo suomių kolega, apie išėjimą iš Otavos konvencijos, nes čia Lietuvoje kai kurie mūsų politikai labai mane spaudė, kad Lietuva tegul išeina, kiti kaip nori. Aš sakau, visas regionas turi išeiti, nes tai yra tada vieninga tokia žinia Rusijai ir vieninga sienų gynyba. Ir jeigu mes visi, pavyzdžiui, išeinam iš Otavos konvencija, tai primenu, dėl priešpėstininkinių minų naudojimo mes palikome tą konvenciją praeitų metų vasaros pradžioje ir nuo gruodžio mėnesio oficialiai visi procesai jungtinėse tautose yra baigti ir mes dabar minas galim gaminti, įsigyti, su jomis treniruotis ir taip toliau. Ta prasme, kad prieš tankinės ir taip naudojam, dabar galim bet kokias naudoti ir rusų kareivių įlipti į mūsų žemę, kaip sakant, gali būti žiauriai nesveikas procesas, labai nerekomenduoju. Tai Suomija iš pradžių reagavo, ta prasme, nu taip gan rezervuotai, aš ką tik pradėjus eiti ministras pareigas su suomių kolega 25 metų sausio pradžioje apie tai pasikalbėjau. Ir sakė, nu, mes tai sako, čia ramiai savo procesus pasidarysim, manau, kad prieisim sprendimą ten dėl išėjimo, o jūs tai ką norit, tą darykit, mes ten labai daug kažko tai iš jūsų nesitikim, nes, nu, tai ta jūsų Europos dalis tai tokia, kur nebūtinai padaro tai, ką pasako, hauči. Nu, bet suprantu, iš kur tai ateina ir dėl to labai smagu, kad vis dėlto pavyko tą procesą visiems kartu padaryti ir visos Baltijos šalis, Lenkija ir Suomija paliko Otavos konvenciją kaip regionas ir pasiuntė labai aiškę tokią bendrą žinutę. Tai aš sakyčiau, čia yra toks vienas iš gerų dalykų, kur galim Suomiam parodyti, kad kai ką ir mes sugebame įgyvendinti, ne tik tai apie tai plepėtų.
2: Tu mane su troliais mumiais užkabinai. Aš tiesiog vis galvoju, ar mes lietuviai turim kažkokią va tokią legendą, kurią sugebam ir kažkaip komerciškai pateikti, bet tuo pačiu ir nešti kaip savo kažkokį tai atvaizdą, įvaizdį ir kaip savo legendą ir nesugalvoju tokio dalyko, nes, nu, troliai mumiai iš tikrųjų, jie gali būti ir labai komerciniai dedami ant kažkokių tai puodelių ar ten bet kokių dalykų, bet jie ir apie labai gražius dalykus ir apie jų, ir apie suomių tam tikrą charakterį ir apie jų literatūrą, nu, labai galima plačiai pažiūrėti ir nesugalvoju, kad mes kažką tokio darytumėm, gal ir yra, bet ar tau šauna kažkas į galvą?
1: Galvoju.
2: Nes aš galvoju, visai mes neseniai pradėjom mėgsti mūsų šaltibarščių legendą. Tai yra vienas iš būdų, bet dar labai šviežia. Aš beje girdėjau pakankamai daug kritikos šaltibarščių festivaliui, bet aš pati, nepaisant to, kad labai nemėgstu masinių renginių, aš jo labai džiaugiuosi, nes man atrodo, kad populiarinti tiesiog tai, ką mes darom kasdieną, arba bent jau vasarą, ką darom kasdieną, tai yra labai sveika, bet tai tokia pradžia, o daugiau, ką mes tokio savito būtumėm taip populiariai išnešę ir kuo didžiuotumėmės, ar literatūroje, ar maiste, ar kažkur tai mene, aš nesugalvoju.
1: Aš galvoju, kad vis dėlto mes Čiurlionį sugebėjom iš tikrųjų padaryti tokiu labai atpažįstamu ženklu. Iš ko aš tai matau, pavyzdžiui, tokia baisi tema, Seimo suvenyrai, kur daugelį iš karto sukelia alergiją ir traukulius, kodėl čia mėtomi pinigai, bet reikia reprezentuoti savo valstybę. Ir tai, kad čia jau keletą metų Seime suvenyrų parduotuvėje arba, žodžiu, suvenyrų sandėlyje, kur neduoda tau šiaip, tu, ta prasme, tu turi sumokėti iš tavo parlamentiniai veiklai skiriamų lėšų, jeigu ką, bet, žodžiu, yra su Čiurlionio meno kūriniai susijusios įvairios atributikos, nuo kaklaraiščių iki skarelių, iki užrašų knygučių ir taip toliau. Ir atpažįsta užsienio šalyse, iš tikrųjų, diplomatai, politikai, parlamentarai, ministrai ir matosi, kad labai pozityviai reaguoja. Ir, pavyzdžiui, aš jau pastebėjau tą skirtumą, kad, tarkim, ne vieną kartą jau turėjau situaciją, kai įteikiu kažką ir pradedu pasakoti, kad tai yra garsiausios mūsų tapytos kompozitorius, kūrėjas, kartai sakau, va, ta prasme, kaip Da Vinci, kuris turėjo labai daug skirtingų gebėjimų, ta prasme, nuo muzikos iki tapybos ir taip toliau. Ir man pradeda sakyti, o Čiurlionis, žodžiu, mes žinome, mes girdėjome ir tai, kad, pavyzdžiui, tos pačios šilkinės karelės, ant kurių yra reprodukcijos paveikslų, tai, man atrodo, yra labai faina. Tu prasme, tai žmogus neturės, aišku, tos karelės pasikabinės ant sienos, bet, nu, bet vis tiek, ta prasme, tai yra toksai mūsų tikrai, sakyčiau, ypatingo kūrybinio genijaus pristatymas, tai aš manau, kad čia yra vienas iš gerų pavyzdžių. nes sakau, jau matau tam tikrą tokį rezultatą. Ir antras dalykas, nu čia aišku nėra, nežinau, prekybinis ženklas, bet gintaras irgi yra tas dalykas, kuris tikrai yra atpažįstamas. Ta prasme, ir lietuviai šiaip mėgsta gintarą. Nuo tų tokių absoliučiai kičinių apirankyčių kokioj nors Palangoj.
2: Bet atsiranda ir labai tokių įdomių taip, ir gražių subtilių darbų šiais
1: taip,
2: laikais.
1: Taip, va, pavyzdžiui, aš irgi esu padovanojusi ir mums tokiose svarbiose santykiuose nuo Jungtinių valstijų iki Indijos ramio vandenino regiono įvairių tokių gintarinių dirbinių. Ir matau, nu, ta prasme, tu matai dovanojant visiems tam tikrą reakciją, kai žmogus, nu, mandagiai sako, o, ačiū labai gerai. Ir kai tu matai, kad, aha, okei, okay, čia žiūri, domisi, kaip čia atrodo ir netgi tikrai šypsos ir man atrodo, kad labai tikėtina, kad galbūt ir iš tikrųjų ir naudos, ir galvos, ir kažkiek tai gal dar ir pasidomės. Tai turim kažkiek tokio momento. Bet gerai dar būtų turėti ir savigarbos panašiai kaip Suomiai, nes Suomiai jaučiasi, kad su jais viskas yra okei. Jie yra kieti žmonės, kurie žino, ką daro, kodėl daro, ir juos išmušti iš vėžių yra labai sunku. Lietuvis tai iškart susinervuoja, gal kaimynas kažką daro geriau, gal čia aš kažkaip tai nepakankamai kietai pasirodžiau, tai vat irgi, nežinau, mažiau brūzdėti ir daugiau pasitikėti savim.
2: O tai čia jau galima taip pasisakyti, kad su mumis viskas yra gerai?
1: Čia aš su mumis viskas gerai.
2: Ir kaip
1: gerai.
2: Norim, taip mes ir darom.
1: Ta prasme, we are human. Mes žmonės, mes, ta prasme, esam susimovę tam tikrais istoriniais momentais ir esam žiauriai kietai pasirodę. Aš visada vis tiek labai su džiaugsmu pasakoju, žiūrėkit, kai Lietuva buvo nuo jūros iki jūros, nuo Baltijos iki Juodosios jūros, tai Ruskinas buvo kažkoks ten kaimas miškų vidury absoliučiai niekam neįdomus. Tai, nu, ta prasme, truputį, kaip čia koks nors profesorius Bumblauskas ką nors pasakytų apie tokį lengvą istorijos interpretavimą, bet still, ta prasme, esmė yra tokia, mes buvom ir didžiulė imperija, beje, actually turbūt viena iš draugiškiausių imperijų, nes žmonės visai norėjo būti mūsų sudėti, nes tikrai galėjom padėti apsiginti. Gal biš, kaip čia, truputį, kai kurie ir bijojo, kokie ten buvo gandai, kad kai lietuviai pereidavo na, tuo metu dar šalančią Baltijos jūrą, tai kaimynai susinervuodavo. Bet nu, mes esam karingi žmonės, tokio gan, gal sudėtingo charakterio, bet labai ambicingi, protingi, daug pasiekiantis. Ir dabar, pavyzdžiui, kai pavyko išsiplėšti iš sovietinio to kalėjimo, tai mes gerai atrodom, ta prasme, nuo mūsų BVP iki ekonomikos augimo, iki tam tikrų pasiekimų, visada galima geriau. Ta prasme, vat, kaip paklausi konservatorių ir socialdemokratų, tai aišku, nu, kaip sakant, mes pasakytumėm, kaip čia būna, kai vieni ir kiti valdo, bet bendrai paėmus dinamika mūsų valstybės augimo visomis visais aspektais, jinai yra gera, įskaitant ir tą pačią gynybą. Tai aš manau, su mumis viskas yra gerai. Būtų turbūt dar geriau, jeigu galėtume mažiau muštus, tai čia tarpusavyje turėmenį. Tai šitas būtų labai gerai, nes vienas dalykas, ką iš tikrųjų, gal dėl to man ir patinka, nežinau, vat Suomiai, man patinka Japonai, suvokimas, kad tu norėdamas apginti savo namus, turi dirbti iš vien su savo namo gyventojais, su savo, žodžiu, komanda, tai tas toks yra geras dalykas. Nes dėja tas posakis du lietuvių trys nuomonės, jisai, well, turi tam tikro pagrindo. Tai
2: nebuvau girdėjęs, bet šitas geras. Mes pradėjom nuo to, kad labai grožėjomės ir žavėjomės Suomiją ir truputį pabadėm pirštais Lietuvą, o dabar viskas apsisuko. Mes labai geriam Lietuvą ir aš dar norėčiau išgirst, ar tu matai kokią nors Suomijos silpnybę. Ar ta šalis turi kažką? Vis tiek turi kažką.
1: Tai visi turi, tai kaip ir mes turim, taip sakant, pradėjom nuo mūsų silpnybių ir baigiam stiprybėm, bet kas turbūt yra panašu, nu, kad jau kalbam apie tą pačią Suomiją, tai ir Suomija, ir Lietuvių yra tikrai labai tokia užsispyrę žmonės. Suomija mažiau kalbam, mes ten daugiau kalbam, bet mes, nu, ir ta tauta, ir ta yra užsispyrusi. Bet tuo pačiu gebėjimas išsakyti savo problemas ir rūpesčius, tai turbūt ir jiems, ir mums ne visada lengvai sekasi. Pavyzdžiui, vis tik tai, nors Suomiai, man atrodo, yra vieni iš laimingiausia tauta, neprisimenu tenai pagal tos indeksus, bet man atrodo, jie visada ten gerai atrodo. Bet depresijos lygis irgi yra gana toks pastebimas. Tai kaip ir Lietuvoje.
2: Aišku, galima taip supaprastinti, kad tiesiog saulės labai trūksta.
1: Saulės trūksta, nu, kaip čia, geografinė lokacija, aišku, jinai turi įtakos. Ir fiziologiškai iš tiesų saulės veiksnys jisai turi įtakos. Bet taip pat turi įtakos ir gebėjimas suvokti, suprasti savo savijautą, savo jausmus, savo traumas, patirtis, jas iškalbėti ir konstruktyviai iškalbėti, ne kaip nors toksiškai, tai tas yra dalykas, kur turbūt gal ir visai praverstų ir mums, ir jiems. Bet jeigu kalbant apie valstybės silpnybės, tai aš nežinau. Aš tikrųjų gal reikėtų į tai daugiau pasigilinti, bet nežinau. Ir šiaip aš gal esu labiau linkusi ieškoti pozityvo, na prasme, gerų dalykų, tai nežinau, neieškojau.
2: Uh-huh. Aš vis galvoju, tai kodėl tie lietuviai tada taip retai renkasi Suomiją kaip savo atostogų būtent destinaciją, nes skrydžiai labai patogus, tiesus, trumpi, pasiimi mašinytę, gali nesėdėti Helsinki, gali, pavyzdžiui, už pakankamai pigiai išsinuomoti privačią salą, ko daug kur pasaulyje negausi, man beje yra tekę gyventi nuo savoj saloj. Wow. Ir pliku už pakalių rinkti baravykus, nes tiesiog gali.
1: Manęs nieko nėra.
2: Ir atrodo, o kodėl mes to šalies taip neatrandam? Tai čia tik dėl saulės?
1: Dėl pigumo, tai gal nebūtinai tai pasakyčiau. Nu, aišku, gal priklauso ir nuo komforto lygio, kurio nori, bet man nepasirodė, kad Suomija yra labai pigu, bet dėl susisiekimo tai tikrai pritarčiau. Pavyzdžiui, vieną kartą, kai buvau Suomijoje, tiesiog buvo pakeistas susitikimo su Zelenskiu laikas, tai aš turėjau labai staigiai nusibelsti į Rovaniemį ir iš ten parskristi į Vilnių ir tiesioginiai skrydžiai iš Rovaniemio į Vilnių buvo labai patogus, geras grafikas, jokių problemų, to prasme sužinojau apie pakeistą laiką, ant rytojaus jau sėdėjau, man atrodo, gal vidurdienį lėktuve iš Rovaniemio į Vilnių. Tai ta prasme buvo tikrai jo susiekimo prasme gerai. Bet aš manau, kad dar yra vienas dalykas, vis tiek mums kažkaip labiau atostogos asocijuojasi su vasara. Nu, vasara Suomijoje kandančių gyvių yra žiauriai daug. Tai va, radau vieną tokį negatyvų aspektą. Nu, ta prasme, kažkaip terbalkai.
2: Jėzau, Suomijoje tvarkykitės.
1: Jo, tai tos sodybos, kur mes vat, buvom šeimininkė, sakė, kad aplink sodybą iškirto dalį medžių vien dėl to, kad atviroje erdvėje šiek tiek mažiau yra tų gyvių, nes jų taip sodyba iš vienos pusės eina tokia pelkinga teritorija, iš kitos pusės miškas. Tai sakė, čia buvo sunkus tas momentas toksai, kad turistai, kurie atvažiuoja vasarą, tai truputį verkia, kad labai skaudžiai kanda visi ten. Bet žiemą, tai ta prasme, tu irgi yra ir, nežinau, vaikų mūsų atostogos aplink kalėdas, ten visokie vasario mėnesį, gal irgi, nežinau, Valentino dienos ar pelekas. Nu, mūsų, kadangi su vyru santokos metinės vasario 14, tai mes ir sengiamas, kai tik įmanoma, kažkokias kelias dienas ištaikyti vasarį, jeigu pavyksta. Bet turbūt dėl to, kad atostogos daugam siejasi su vasara ir tada saulė, jūra ir taip toliau. Bet jeigu tu pagalvoji apie savo, nežinau, poreikį atsipalaiduoti taip pat ir žiemą, tai žiemą Laplandija yra geriausia atostogų destinacija. Ir aš nebūtinai Rovaniemį įvardinčiau. Rovaniemis yra toks labai komercializuotas, nors beje ten yra vienas iš geriausių Suomijos slėptuvių, kurios talpina po kelis tūkstančių žmonių. Iš ten visus ten kalėdų senio žaisliukus išneši ir galima ten ištisomis paromis gyventi. Labai patogiai, jos ten labai gerai renktos. Bet tos visos vietos aplinkui, mažučiai miestelį ir taip toliau. Žodžiu, Suomija yra ramybės ir nepaprastai gražaus dangaus šalis, nes net kai ten yra auroros, pavyzdžiui, žiemą, dangus jis nebūna visą laiką juodas. Dieną, nors saulė nepakyla, dangus taip lietai keičiasi į tokį švelniai persikinį, alyvinį, tokį šviesiai, tamsiai mėlyną. Ta prasme, ten spalvų prasme dangus yra meno kūrinys pats savaime.
2: Dovilė, aš noriu padėkoti, kad tu atėjai. Klausytojams, ne, aš bendrai aš kreipsiuosi į Suomius. Atvažiuosim pas jūs žiemą, o kai susitvarkysit savo odus, atvažiuosim ir vasarą. Ačiū, kad klausėt ir pasimatysim, susiklausysim kitą savaitę. Iki.
3: Lekiam į.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

footballer. Ei tik nereikia nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas. Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Aš Tomas Loibas, su manimi Atikin.
2: Sveiki, sveiki.
1: Atikin yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas, hip-hopo artistas. Tai vat, kaip gyveni?
2: Gerai, fain.
1: Ką veiki per dienas dabar?
2: Ką veiku per dienas? Tai šiuo metu tėvystė, sakyčiau, visai nemažai eterį užima. Tada įsikūrinėjau savo naują studiją ir taip pat darbuojas prie savo tokio baby projekto, apie kurį netrukus irgi viešoj ir dviejai paskelbsiu. Ir rašau naujas dainas, ką tik grįžau iš Italijos, ten buvome suvažiavę į kūrybinį kempą kartu su tokia faina labai hebra iš Ukrainos, tai mūsų ten buvo 10 žmonių ir padarėm fainų tokių kūrinių anglų kalba.
1: Kūrėt angliškai su ukrainiečiais ir su, okay, su rytų
2: europiečiais? Tai buvo vienas produceris iš Lietuvos irgi, beatmakeris, ir tada buvo 8 vokalistai arba produceriai iš Ukrainos. Žiauriai fainas kempas, ta prasme, mane belenkai įkvėpė ir galiu pasakyti, kad grįžęs atgal, aš taip atsikvėpau, kad palauk, yragi dar egzistuoja, žinai, ne tik tas burbulas, kuriame kelis metus, ta prasme, buvau va, Lietuvoj, bet va, išvykęs ten su kitu, ten su kitom tautom, kitom nacijom pabuvęs ir pakūręs angliškai, man truputuką, nežinau, gal prasiplėtė tas akiratis ir prisiminiau, ką aš dariau, kai gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, bet galbūt tiesiog dėl to, kas atsitiko su mano gyvenimu, tiesiog nebedariau, tiesiog bijojau galbūt daryti angliškai, po to, kai ten turėjau priklausomybę ir visą kitą. Nežinau, kiek tu žinai apie mano gyvenimo istoriją, bet...
1: Kokiu realiai... tu priklausomybę turėjai?
2: Narkotikų medžiagų. Ar čia eterį būtų etiška vardinti, realiai?
1: Aš nežinau, tai jeigu tu 10 tam priklausomas, tai...

0: čia labai daug yra, bet jeigu tu kol kažkas konkrečiai tave užkabino.
1: Ten buvo,
0: tai kanapės buvo, ar sintetika buvo?
1: Ten buvo ir kanapės, ir sintetika, ir opioidai, ir stimulantai.
0: Dabar, tai tu buvai daug kam priklausomas.
1: Jo, polinarkomanija tokia buvo, nu, tokia rimta. Okay. Niekad su alkoholiu šiaip neturėjo problemų, bet su laiku ten tiesiog pliusavosi ten tos medžiagos, kurias vartojo. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu nukeliauti.
0: Tai dėl to, kad tu buvai priklausomas, tu paskui nebenorėjai kurti angliškai?
1: Dėl to, kad buvau priklausomas, šiaip kadangi aš Amerikoje gyvenau 8 metus ir prieš tai gyvenau Jungtinėje karalystėje, ne, 3,5 metų, tai įsivaizduok, man dabar 301, tai beveik pusę gyvenimo aš gyvenau ten. Tai aš ir tada aš grįžau į Lietuvą, buvo reabilitacinis centras 12 mėnesių ir savaitę, ir tada išėjęs iš jo, man iš viso buvo baisu kurti muziką, nes aš kurdavau muziką toks, na, pavartojęs, dažniausiai kanos parūkęs ar dar kažką, tai aš toks reabilitaciniam centre, tik po kokį 7-8 mėnesių blaivybės, paėmiau tą tušinuką į rankas ir išdrįsau ką nors parašyti, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš tiesiog nebesugebėsiu blaivas rašyti. Tai va, tai išėjęs iš reabilitacinio centro, aš savo taip sąmoningai labai uždariau kelius atgal į Ameriką, nes tai buvo, na, toks, aš nenorėjau mirti tiesiog.
0: O kodėl tu tapai priklausomas? Kas atsitiko tau gyvenime, kad, pavyzdžiui, tu turėjai iš viso... Kad atsirado aplink tave kažkokių narkotikų.
1: Jo, įdomi intervas prasideda šitom temom, bet galim važiuoti. Gerai, kodėl taip atsitiko? Tai aš šiaip kapščiau, taip, nu taip, normaliai taip kapščiau šitą temą ir atrodo, kad viskas susiveda į bazinius vaiko poreikius ir jų, nežinau kaip pasakyti, nu, tie poreikiai turi būti patenkinti ir aš augau... Aš augau su mama ir tėčiu ir reiškia, kai man buvo 3 metai, jie išsiskyrė. Tai aš realiai tada augau su mama. Ir visur, pasąmoningai, visame kame ieškojau, ten vyresni draugai visada supdavo ir visada aš ieškodavau tos tėčio figūros kažkokios. Tai vat, reiškia, manau, kad tie žmonės, kurie gimsta šeimose, kur tėtis ir mama myli vienas kitą ir būna vienas su kitu, ten kol vaikas išauga ir tėtis atlieka, na, tėčio vaidmenį ir mama atlieka mamos vaidmenį, o ne mamos ir tėčio vaidmens ir būna, kad, nu, jai sunku žangliuoti, ne?
0: Žiūrėjai sunku, taip.
1: Tai va, tai taip, aš taip pat turiu ir brolį jaunesnį už mane dar 7 metais, ir sesę už mane jaunesnį 14 metų, ir tad, čia mamos pusė, tai aš augau su to broliuku ir su to sesę, ir kaip ir dabojau, nu, ten,
0: suprantu,
1: kaip auklė buvau, tai irgi.
0: Bet grįžtant prie to, kas galiausiai dėl tėvų išsiskirimo, tu ieškoji narkotinių medžiagų, ar kas atsitiko?
1: Ne, aš tiesiog manau, kad viskas susideda, vaikystės bazinių, vėlgi, bazinių, taip, vaiko bazinių poreikių nepatenkinimas, ir tada reiškia išsivysto tam tikrai galbūt nepakankamumo. Man išsivystė, kad aš toks kažkoks nepakankamas, kad nežinau, gal, kad manęs ne visai ten sociumas ten supranta. Tada, kai baigiau 4 klasę, aš per 5 klasę peršokau, tai reiškia, kad eksternu baigiau 5 klasę, tai vietoj 12 metų baigiau 12 klasių, bet iš tikrųjų mokiausi tik, nu, baigiau tik 11, ta prasme, per 5 klasę peršokau, tai eksternu baigiau 5 klasę, tai mano visi bendra, kaip bendramžiai, ne bendramžiai, žmonės, su kuriais aš, klasiokai mano, ne, tai jie buvo vyresni už mane, tai ir fiziškai irgi, nu, stipresni vyrukai būdavo irgi, ne, tai kaip mokykloje vyksta, tai bernai, nu, kas yra fiziškai pranašesnis, tai ten turi dažniausiai ten daugiau jėgos ar dar kažką, tai man teko, ta prasme, biškį lipt per galvą, tam, kad per savo galvą, ta prasme, tam, kad įstvirtinti sociume ir neatrodyti kažkaip silpnesniu, nors iš tikrųjų fiziškai pranašumų turėjo tie vyresni vaikai, kurie buvo 2 ten metais vyresni už mane. Tai man, manau, kad tas irgi paitakojo, kad mes su mama persikraustėm gyventi į Vilnių, tada iš Vilniaus mes vėl atsikraustėm į Klaipėdą. Nu, žodžiu, tai va, tai aš keičiau mokyklas, pakeičiau kelis darželius, nes tiesiog, va, taip atvyko mano
0: mokyklės. Okay, tai tavo vaikystė buvo sudėtinga. Kaip pasakytum?
1: Nu, ne, nu, Okay, tai aš manau, kad kiekvienas žmogus susiduria su sunkumais, taip. Bet kai aš dariau tą tokią gyvenimo analizę ir reviziją viso to, kas vyko mano gyvenime, manau, kad tas polinkis į kažkokią priklausomybę ir norą pabėgti nuo, sakykime, nuo tos realybės, kuri manęs netenkina, tai prasidėjo mokyklos metais. Realiai, kai man buvo ten 12-13 metų, man jau ten buvo įdomu ten parūkyti ten žolės ir dar kažkaip, ir kaip čia tą sąmonę galima pakeisti tam, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiuos. Mm-hmm. Va taip kažkaip. Tai aš manau, kad tiesiog tie metai buvo tokie, kur jaučiau spaudimą iš klasiokų, iš mokytojų, namie jaučiau spaudimo daug ir toks
0: ir galiausiai pradėjai ieškoti kažko kito, kas pakeistų sąmonę tavo.
1: Taip, tai vat aš kažkaip pabandžiau parūkyti ir man, kažkaip tas...
0: Ir pradėjo vystytis po truputėlį.
1: Taip, pradėjo po biškį taip
0: vystytis. Gerai, kaip pikas tavo priklausomybės atrodė? Tu Amerikoje tada gyvenai?
1: Jo,
0: pikas. Los Andželė, ką tu ten Los Andželė veikiai?
1: Kūrė muziką,
0: bet o iš ko tu gyvenai?
1: Dirbau visokius darbus, ta prasme, pradžia. Aš iš viso savo gyvenime esu dirbęs belinkiek visokių darbų.
0: Tai gerai, Los Andželė, ką tu dirbai?
1: Dirbau smoke shop'e, tada smoke shop'e padirbęs, tada, aš su žmonėm, su dainom pradėjau tada įrašinėti, kaip garso inžinierius tada dirbau studijoj irgi, tai aš rašiau...
0: Tu iš to gyvenai?
1: Taip, aš rašiau dainas, rašinėjau žmonės, buvo pakankamai žmonių iš kitų šalių, visokių, pavyzdžiui, ten iš Ukrainos, galėjo būti iš Rusijos, iš Latvijos, iš Lietuvos, kurie, pavyzdžiui, norėjo angliškai dainuoti. Aš, kadangi mano tarimas yra, ganėtinai tikslus, aš tiksliai moku tarti anglų kalbą, ir žmonės pas mane ateidavo, kaip tu taip va dainuoji, tugi ten iš Lietuvos, kodėl tavo, tu neturi akcento, atrodo, ir aš toks, tai ateik į studiją, aš tau pastatysiu tą tarimą, reiškia, pataisysim
0: tau tarimą. Tu kaip logopedas norėjai dirbti, ir kaip čia suprasti?
1: Gal ne logopedas, gal tiesiog muzikinis toks, jaunas muzikinis produceris.
0: Coachingas
1: produceris gal labiau tiesiog, kur žmonės, nori išgauti kažkokį skambesį, ir aš ties to specializuojas ir šią dieną irgi, kokį skambesį, padėti žmogui atrasti jo skambesį, bet tada aš dar buvau labai labai jaunas ir aš dar nežinojau, kaip tai daryti, tiesiog aš bandžiau ir mano reitai buvo, ta prasme, $300 valanda. Ten,
0: ar tau pavykdavo normaliai iš to pragyventi?
1: Kas yra normaliai, normaliai yra, man atrodo, normaliai yra, kai uždirbi bent 10 tūkstančių į mėnesį.
0: Čia dolerių.
1: Los Andželė. Ta prasme, bent, taip.
0: Nes ten brangus pragyvenimas yra.
1: Taip.
0: Okay, tai tu ten kūrėjai muziką ir ką, ir tau atneždavo kažkas pavartot, kažką parūkyt, ką ten veikti. Nes, ta prasme, ten vis tiek prieinama viskas gana
1: ten lengvai. Ten yra labai labai prieinama ir ten visokių ratų yra ir visa kita. Turėjau vėlgi vyresnių draugų, man labai pasisekė, turiu draugą Alaną, su kuriuo vis dar esame, ta prasme, kontaktuojam. Ir jis iš tikrųjų man labai labai daug kur padėjo ir labai daug kur apsaugo. Tai jis mane pastebėjo, realiai susipažinom, kai aš dirbau smoke shop'e, ten mano pirmas darbas buvo Los Andželė, ir jis atėjo...
0: Smoke shop'as, tai čia yra kas parduotuvė, kur tabaką pardavinėjo.
1: Ten tabakai,
0: veipai,
1: reiškia, veipai, tada ten, bongai, ten, reiškia, cigarai kažkokie.
0: Los Andželė žalė nelegalu, man atrodo, yra.
1: Legalu?
0: Legalu. Ai, dabar pilnai legaliai padarė, ne?
1: Ta prasme, nuo 16 metų, ar nuo 18, nuo 16 metų su daktaro pažymėjimu ir nuo 18 metų ten visiškai legalu. Kai tu kaip turistas gali varyti.
0: Bet čia neseniai gal tapo, ar kai gyvenai tada buvo legalu?
1: Kai aš ten atvažiavau, tai kas yra legalu?
0: Tai dekriminalizuota buvo kažkaip galbūt, ne?
1: Vėlgi, galiu paaiškinti, kai buvo, kai aš atvažiavau, ir tai buvo 2014 metai. Tai buvo taip, atvažiuoji, atvarai, ir ateini ten į dispensarį, ir tau sako, tu turėjai turėti medicininį kažkokį išrašą, kad tau ten daktaras...
0: Glaukomą, kad tau pavyzdžiui.
1: Ne. To jau papasakosiu. Kad tau, daktaras neturi duoda ten tą išrašą ir tau, jeigu neturi, duoda tau kontaktą ir eini ten kažkokiam kambarėlį ten su jo per Zoom'ą ten ar per, ten per Skype'ą ten su jo, tada Skype'as buvo suvietinant su skamer, per FaceTime'ą, neatsimenu, per ką mes ten skaminomės. Tai suskaminau su daktaru, toks sėdi su kolatu vyriškis toks, su akidukais toks. Ko skundžiatis, ar blogai miegat, tai jis pats, ta prasme, patarė ten, ar blogai miegat, ar apetito nėra, tai sakau, ir blogiau miegu, ir apetito nėra, tai va, ten toks yra labai lengvas protokolas gauti tą medicinį išrašą, kainavo tada $15 ir tada nu, gavo tą medicininį išrašą ir viskas. Ir gali ten legaliai, ta prasme, su to išrašu pirkti. Bet paskui, prasme, nuėmė šitą dalyką ir viskas. Ir tai tapo...
0: Labai lengvai prieinama už viskas.
1: Ir taip buvo lengvai prieinama. Ir taip visi visur. Tai yra, nu, prasme, jo. Los Andželė tai yra kultūra.
0: O tu ilgiesi Los Andželą?
1: Iš tikrųjų,
0: ar yra tai... dalykai gal kažkokie, kurių ilgėjasi iš ten, iš to
1: gyvenimo? Okay, aš galiu papasakot, kas mane labiausiai sužavėjo, tai, tai yra talentingų atlikėjų koncentracija. Ta prasme, kiek suvažiuoja ten talentų vienoj vietoj, atvarai studiją ir tiesiog žmonės, nu, ten sueina ten studijos sesionai būna ir taip toliau, ir tiesiog žmonės pradeda rodyti savo muziką. Ir prasme, viens už kitą tikrai talentingesnis ir aš tiesiog pamačiau, kiek ten yra vertų žmonių būti didžiausiam pasaulio žvaigždėm pagal jų taip, kaip jie elgiasi, taip, kaip jie rengiasi, taip, kaip jie kalba, pagal jų muziką. Ir man toks galvoja, wow, tai čia yra, ta prasme, aš ten nesivaizduoju, kad aš žiauriai ten kietas, ten iš turko ir ten, kur aš esu, ten gal, galimai, nu, ten savo, ten, ne, ten, nu, įsitikinimus ten kažkur. Bet aš sutikau žiauriai talentingų žmonių ir tada pradėjau galvoti, o koks yra tas faktorius, kas nulėmė, ar žmogus ten taps žymus, netgi jeigu jis turi ten talentą atkaklumo, ar ne. Ir aš vis dar po šią dieną iš tikrųjų studijuoju šitą klausimą, ta prasme, kas gi nulėmė.
0: O kaip to atrodo? Čia turbūt nuo konkrečių atvejų labai priklauso.
1: Man atrodo, na, aš esu truputuką labai labai paviršutiniškai įsigilinęs į astrologiją ten žmogaus. Nu, ten yra
0: visokių. O, my God, rimtai?
1: Jo, aš manau, kad žmogus...
0: Visi jai žinomumo žmogaus su astrologija?
1: Jo, įsivaizduoju.
0: O talentas nėra svarbiau?
1: Talentas yra...
0: Gebėjimui, scenos atlikimas.
1: Talentas yra 15-20%, visa kita yra įdarbis ir ar tau yra...
0: Ir astrologija.
1: Tikrų, man atrodo, žiūrėk, man kaip atrodo, ne, čia yra tik tais mano nuomonė. Mm-hmm. Tu gali paimti skirtingas, ten yra, nežinau, ten human design, yra dar kažkas. Aš tikiu šitais dalykais. Kiekvienam yra savo, ne, ten tu galbūt mėgsti ten valgyt tokį patiekalą, aš kitokį mėgstu. Tai man tiesiog, man aiškiau asmeniškai, kai aš matau, kad okay, čia yra pasikartojantis paternas, kaip žmonės, na, aš reaguoju, pavyzdžiui, į kaip sukasi planetas, dabar planetos, nu, pavyzdžiui, Saulė. Saulė ką daro? Fotosintezė duoda, mūsų žemė ten neužšalą ir taip toliau. Bet apie mėnulį, o ką mėnulis daro? Tu žinai, ką mėnulis daro, pavyzdžiui? Nu,
0: jis potvinius sukelia atoslūgius.
1: Ir viskas, ne?
0: Nu, daug daugiau visko daro, ta prasme.
1: Bet tu esi įsigilinęs, ką daro mėnulis.
0: Nu, kai, ne, nu, jis tai yra žemės palydovas,
1: tai atsit, va,
0: žemės gabalas šiaip jau yra iš viso okay,
1: aš skilęs. Supratu, bet va, dėl to turbūt, nes tu taip, nu, biškai atrodo, kad ironiškai, žinai, pažiūrėjai.
0: Ta prasme, ne, aš ne ironiškai, man tiesiog... Nu, kam?
1: Tau tai netrodo suprantama, nes, nu, aš paklausiu...
0: Man tai netrodo svarbu, ar žmogus tap žinomas okay. Muzikus prasme, ar ne?
1: Man atrodo, kad yra tam tikri dalykai, kad matosi pagal žmogaus čartą, ar jis turi tam, ar gali tai atsitikti, ar ne.
0: Mm-hmm.
1: Bet vėlgi nebūtina. Ta prasme, tai nėra man asmeniškai general rule of thumb, ta prasme, ne? Tas, kas vadinasi, nėra taisyklė. Aš tiesiog... Kuo toliau studijuoju šitą fenomeną, nes ar tampa žmogus ten įžymus, ar tampa žvaigždė, ar ne, ar suranda ten, ta prasme, to žmogaus muziką, nes atrodo, žiūrėk, koks talentingas atlikėjas, ir kaip jis gerai atlieka, ir jo lyriksai yra top, bet jam tiesiog neina ir nepaeina, ir pinigus kiša, ta prasme, bet jam tiesiog nepaeina. O yra žmonės, kurie atrodo, ta prasme, beleka ten sudainavo pirmą kartą studijoje, ir jam bam, tiesiog, nu, iššauna.
0: Pavyzdžiais reikėtų kalbėti, žinai.
1: Aš gal taip...
0: Su... Tai va būtent, nes nori nieko, žinai, žaisti, iš esmės. Nu, ta prasme, kaip pavyzdžiais konkrečiais kalbėti yra sudėtinga, dėl to, kad, nu, kažkaip... Nes, žinai, mes čia visi, viskas yra galiausiai skonio klausimas. Ir kas taps tai, populiaru...
1: Žiūrėk, tu mane pasikėti turbūt svečius paklausti, kaip man atrodo, aš tau stantys...
0: Ne, aš su tavim, ne, aš nesakau, kad aš nesutinku su tavimi,
1: žinai. Aš gerai, tu gali su manim nesutikti.
0: Bet aš turiu omeny, kad, nu gerai, truputėlį grįžtam prie tavęs, prie tavo reikalų, žinai, dėl to, kad čia... tai tau atrodo, dėl ko tu, pavyzdžiui, tu laikai savęs žymiu žmogumi?
1: Ne per daugiausiai, manau, kad mano mano kažkoks žinomumas, kažkoks mm. žinomumas yra, bet jis yra, ta prasme, truputėlį ten ir...
0: Bet taugi sekasi gerai iš muzikos gyventi, ar ne? Ta prasme, tu gyveni iš šito reikalo.
1: Taip, aš gyvenu
0: ir jau kurį laiką.
1: Taip, aš gyvenu, bet yra dar viešasis kalbėjimas, ta prasme, yra produsavimas, yra lyriksų rašymas, yra žmonių ten koučinimas, mentorinimas, dar kažkas.
0: Bet kiek daug veiklų turi?
1: Tai nėra tik tai, ta prasme, aš negyvenu tik iš savo koncertų šiuo metu. Taip, ta prasme, tai yra duona, bet kažkaip vat, sudėlioja Dievas, tiesiog atsiunčia veiklų, kurios man yra true to me. Žinai, nu kaip pasakyti, kur man vat, mano vidus rezonuoja su to ir aš einu tai ir darau. Tiesiog, kaip pasakyti, su dėkingumu. Nes tą duoną, sakykime, tą muzikinę duoną, aš esu gyvenime, kadangi prisilietis prie skirtingų pinigų srautų ir matęs labai daug skirtingų ten finansiškai pasisekusių žmonių, kurių gyvenimai yra chaotiški, visiškai ten milijonieriai, kurie, prasme, nesuvaldo savo proto ir veikia, nu, ten beleka.
0: Tu esi tokių sutikęs žmonių, ne?
1: Aš sutikęs esu visokių žmonių savo gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad yra labai svarbu, iš kur ateina pinigai ir iš kokios energijos ateina pinigai. Tai man asmeniškai atrodo, kai tas uždirbtas pinigas yra iš muzikos, man asmeniškai jaučiasi, nu, toks aš žiauriai dėkingas už tos pinigus, kad aš galiu iš savo kažkokio kūrybiškumo, kuris eina ne nuo manęs, o per mane, man atrodo, kad yra toks bendras info laukas, kuriame, ir aš turiu tam iš realiai esu patyręs įrodymų, kad yra tiesiog bendras info laukas ir duoda tam tikriem žmonėm tam tikras idėjas arba tam tikras melodijas arba dar kažką. Ir jeigu tas žmogus nepasiema to ir negali to realizuoti, tai duoda tai kitam žmogui. Ką tik žiūrėjau Michaelo Jacksono dokumentinį filmą, ne dokumentinį.
0: Vaidybinis. Čia tas naujas?
1: Naujas, taip. Ir prasme, Michaelas, aktorius tame filme, ne, tai tame kine, tai pasakė, kad man žiauriai surezonavo ir aš toks, aš taip ir jaučiuos. Ir jis plaukėjo baseinę ir yra scena, ta prasme, jis plaukėjo baseinę ir kažką ten ir jo broliai iš jo žvengė tokie, tipo, ei, ką tu darai, ta prasme, ką tu ten veiki, ir iš jo tiesiog juokiasi. Ir jis sako, aš channelinu, ta prasme, aš atidarinėju kanalą, nes sako, jeigu aš nepasiimsiu tai, ką man duoda, Dievas duos tai princui. Princas yra kitas atlikėjas, nu, žymus, ne? Ne, princui.
0: Nu, neva tai jo konkurentų, žinai, scenos ten.
1: Taip.
0: Nu, jie panašaus amžiaus, panašių ten,
1: taip,
0: panašių hitų sėmė vienas ir kitas.
1: Aš, ta prasme, man labai rezonuoja šitas dalykas ir aš manau, kad yra tikrai info laukas, iš kurio, ta prasme, aš manau, kad nei viena idėja nėra mūsų, tiesiog yra bendras info laukas, iš kurio pagal mūsų ten kažkokį sugebėjimą channelinti, mes galim, ta prasme, transliuoti tai, kas eina per mus. Man atrodo taip.
0: Jo, bet...
1: Ir menas sukurtas protų neturi, ta prasme, aš žinau menininkų, kurių menas buvo sukurtas visiškai protų ir intelektų ir jausmas to meno yra kitoks, man asmeniškai, man sunku virškinti meną, kuris buvo sukurtas tik intelektu, man lengviau pajausti, ta prasme,
0: ką tu turi.
1: Nu, galima dainuoti iš skirtingos sąmonės taškų, galima dainuoti per...
0: Bet kai sukurtas intelektu, tai ką tu turi omenyje?
1: Gerai.
0: Kai algoritmų ieškoma kažkaip ar ko, ta prasme, kai ieškoma, kas pasiseks, ar nelabai supratau šito intelekto tokio vat...
1: Kai nėra jokio jausmo, kai nėra jokios emocijos, yra kažkoks šaltas, ta prasme, tiesiog šaltų intelektų.
0: Tu jau tik daina negyva, ar
1: ne? Nėra jokio išgyvenimo, nėra jokios ten tikros istorijos, ta prasme, yra tiesiog ten, čia pagal tą formulę, tuoj parašysiu tą
0: lūtį
1: ir taip toliau. Nes yra tokių žmonių, kurie, ta prasme, pagal tai daro. Ir aš turėjau nesinei diskusiją su žmogum, kuris dabar ten turi šimtą taisyklių, kaip turi skambėti, tam prasme, hito daina, nu ten hitas, ne, kaip turi skambėti. Ir mes su juo diskutavom, aš sakau, tu negali išimti mistikos elemento iš muzikos, nes man atrodo, kad mistikos elementas yra labai didelis faktorius. Ir va tas, kur aš pasakiau, ne, mano pradžia buvo ten apie astrologiją, tai tu ir gali šitą priskirti prie to mistikos elemento, ale, kur nelabai aišku, kaip čia atsitiko, bet atsitiko ir va ten, bum, gimė tiesiog žvaigždė ir, nu, tam per, atrodo, kad per dieną, per naktį gimė, bet būna žmonės dirbo 10 metų ir visi mato tik tai tą, va, ten vieną pasisekusią gabalą ir vieną pasisekusią albumą. Iš tikrųjų, už to stovi komanda, belinkiek darbo, belinkiek feilų, ale feilų, ane, ir patirties, ta prasme, kaupimo. Tai man atrodo, kad vienos tokios formulės, kurias pritaikyt kiekvienam žmogui nėra. Ir aš save laikau ten kažkokiu labai žymiu žmogu, ne. Ar aš turiu sekėjų ir aš turiu žmonių, kurie klausosi mano muzikos, man labai pasisekė, aš su kiekvienam aš jų labai labai labai labai dėkingas. Iš tikrųjų, žemai linkiuos kiekvienam, kas investuoja savo laiką, ateiti ir paklausyti ir įsigilinti. Ne, ir netgi jeigu paviršutiniškai, tiesiog fone pasijungi, vis tiek mūsų, ten žmonės sako, ne, ai, aš neklausau žodžių, tu prasme, bet... Nu, tikrai, man atrodo, netgi moksliškai yra, aš nežinau tikslaus tyrimo, bet moksliškai yra, man atrodo, ne, kad nebūtų citatos, įrodyta, kad vis tiek mes klausome, bet pasąmonė klausosi ir paskui, pavyzdžiui, jeigu tu žmogui įjungsi dainą, kurios jis sako, aš neklausau žodžių, bet jeigu buvo catchy priedainis, jis...
0: Atsimins,
1: jis galės sudainuoti, nors neklausė, nors tu pasiūrėjau, tu...
0: O mes dabar turim labai greit paklausyti orų pranešimų, čia žinių radijas, to grįžim.
2: Radio ritmas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Atikins svečiuojasi pas mus, kalbėjom apie daug įvairių dalykų, nuo žemės iki materijos ir nematerijos, ir, bet grįžtam prie muzikinių reikalų, kurie man asmeniškai yra įdomiausi. Tai tu, man, aš apie tave sužinau, kaip prieš tai tau sakiau, per Eurovizijos atrankas, kuriuose tu pasireiškiai su gabalu, kuris, na, buvo stiprus, pateko į finalą, žmonėms žiauriai patiko, kaip supratau, ir perklausų tu visai gavai nemažai, bet tuo pačiu ir gavai tokio dėmesio, kurio aš nežinau, ar tu tikėjaisi, ar nesitikėjai, kad gausi, būsi vienas iš tų, kurių, kai kurie žmonės norėjo cancelinti tiesiog. Tiesiai šviesiai, kai kurie atvirom kortom kalbėjo, kad norite pašalinti iš konkurso dėl to, kad tu ten neva cituoji tam tikrą rusišką naratyvą ir ten visi karai baigėsi prie derybų stalo ir panašus reikalai. Kaip tu pats prisimini tą laiką ir kaip tu prisimini tą kritiką?
3: Iš tikrųjų, tai kai išėjo daina, tai pirmą savaitę, kol neatsirado ta kritika, aš jaučiausi, lyg aš tiesiog esu pakilęs nuo žemės. Ir aš net mano kūnas ten nėra suvaržytas kažkokiais ten, suvaržytas kažkokiu gravitacijos dėsniu. Aš tiesiog skridau. Nu, taip, aš taip gerai jaučiausi.
2: Dėl to priėmimo gero?
3: Ir aš jaučiau, kad, mano kūrinys yra priimtas, jis yra išgirstas ir ta prasme ten buvo kosminiai skaičiai, tai aš kelias savaitės buvo numeris vienas, ta prasme šitas gabalas buvo numeris vienas pagal visus ten čartus. Nu, ir aš toks, pirmas gabalas, kur yra kažkur numeris vienas. Tai man buvo, šitas dalykas, kosmosas, kaip čia taip
2: atsitiko. Labai geras vertinimas, žinai, čia žiūrėjau gerai.
3: Ir aš labai taip buvau fainai nusiteikęs tiesiog realiai. Jau buvo nufilmuotas tas pusfinalis, kai išėjo, reiškia, pradžiai nufilmavo pusfinalį, tada mes filmavome, man atrodo, tą vizualizerį, kurį aš užpostinau, ir tada tik tai išėjo jau pati daina. Mes ten sugalvojom, kad aš turėjau komandą, aš jau Eurovizijos su komanda labai labai fainų, tai prasme, žiauri kėti savo srity ten žmonės ir išėjo tiesiog susirink, kai kurie patys atėjo su kai kuriais, man tiesiog pasakė, o aš pažįstu tą, gal nori ten su jais padirbti, nu ir taip toliau, tai va, tai mes tiesiog galvojam, gerai, davai prieš savaitę prieš tą pusfinalį išleidžiam tam, kad tas momentumas ten būtų ten, tarkim, nu gerai, tai gerai, darom taip, tai išėjo daina, sakau, labai fainiai priėmė, visur kviečia, į radijo stotis, taip prasme, per powerį, taip gražiai. Rokas Lukoševičius, jo, taip prasme, jis išgirdo šitą dainą ir taip jis įvardino, jo jausmas buvo, kaip jis įvardino, kad va, čia apie vienybę, apie tai, kad mes visi kaip žmonija galim, taip prasme, jis labai pagavo tą esmę ir man atrodo, kad žmonės irgi pagavo pačią esmę ir prasmę iš to kūrinio, kol neatsitiko tas, kad, už savaitės pusfinalis atsitiko, buvo transliuotas ir aš tuo metu iš tikrųjų turėjau koncertą, koncertavau Nidoje, Nidos kultūros centre ir Ratilio irgi buvo kartu, tai mes koncertuojam, tada koncertavom, tada pradėjom žiūrėti transliaciją per didelį ekraną, tiesiog kas pasiliko po koncerto irgi kartu žiūrėjo ten, kaip ten baigsis ir mums labai daug skiria, reiškia, žiūrovai balų. Ir mes užėmėm pirmą vietą. Ir mes tokie, geras. Ir tada, atsimenu, išmiegojau tą naktį Nidoje ir kartu su savo didžėjom, savo draugu, su Roku važiuojam link Vilniaus. Ten, nu, iš pradžių į Klaipėdą galvoju, gerai, varysim lietuviškus patiekalus, man labai Klaipėdai patinka restoranėlis, pavalgysim toj. Ir prasideda, ta prasme, matau, kad užpaustino kažkokį postą, reiškias, neatsimenu kas, man atrodo, vienas iš Eurovizijos blogų, kas su LRT susijęs, aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet su...
2: Vienas iš žurnalistų gal kokio?
3: Bet su blogeriu, bet kas apie Euroviziją? Kas apie su Eurovizija?
2: Kas būtent Eurovizijos sferoje dirba, ne?
3: Reiškia, mano daina ir pasirodymas surinko rekordinį ten balų skaičių per ten kažkiek metų, dabar neatsimenu, 5-7 metų, neatsimenu ten, nu, ta prasme, labai daug. Ir aš toks, kietai, nu, ir aš toks pasikūręs, važiuoju, ta prasme, viskas gerai, tada mes pavalgėm, važiuojam link Vilniaus ir tada prasideda skambučiai, nes aš vairuoju. aš nestebėjau, kas vyksta socialinė dvė, ir tada tiesiog susilaukiau skambučio iš... iš Kamilės, kuri vadybino ir padėjo vadybint šitą dalyką ir atėjo, nu, on board, ta prasme, kaip vadyba. Ir sako, Nikita, prasme, ar nežinau, ar tu matai, kas vyksta, bet mums reiks susitikti. Ir aš toks, okay, ir sakau, kas vyksta, ir biškį man papasako, ir aš toks, oh, wow.
2: Tai gerai, kas tavo nuomonė vyko tada?
3: Tai kaip supratau, kažko, Marius Ramanauskas užpostino, tai aš iš tikrųjų per daug nežinau apie tą žmogų, bet užpostino, padarė kažkokį postą, kad ten atseit nesinčiom ten to bičio Euroviziją, nes ten ir išvardino punktus. Ir ten vienas iš punktų buvo, kad aš kažkada esu buvęs Rusijai, ten koncertavau, ir iš viso išvertus ten Atikin yra ten Nikita, ir aš ten...
2: Tai tavo vardas Nikita.
3: Taip, mano vardas yra Nikita, taip. Prasme, aš gimęs, nu, Nikita.
2: Logiška.
3: Žodžiu, ir, nu, ir ten, aš dabar neatsimenu, man tiesiog, aš stengiaus...
2: Bet tave siejo su Rusija, vienu žodžiu, tos postas. Kaip suprantu.
3: Ar jis ėjo mane su Rusija? Galbūt tai tiesiog buvo žmogaus nuomonė, kaip jis mato ir tiek. Ta prasme. Ir ten buvo ten paminėta, kad aš koncertavau Rusijos po, reiškia, Krymo aneksijos. Ten,
2: 2014-ais, 2015-ais?
3: Tai aš 2019-ais koncertavau Rusijai. Tai va, tai ar... Aš tuo metu gilinausi, ta prasme, kas vyksta politiko, aš gyvenu, nu, tikrai ne, aš visiškai, ta prasme, 2019, aš atsimenu, aš gyvenu Los Andželė, mano plaukai, ta prasme, dredai, ten...
2: Tai tu nežinojai net, kad Krymas okupuotas?
3: Aš girdėjau, bet aš visiškai nesidomėjau politiką, ta prasme, okay. Aš buvau visiškai tam hip-hopo burbule. Visi mano draugai yra reperiai kažkokie, ta prasme, daugybė jų yra amerikiečiai ir mes ten apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tada atvarė, atsimenu, į Los Andželą toks yra rusų reperis Oksimiron ir jis turėjo battle, nu, ten rap battle su ten amerikiečiu, su Disasteriu ir mes su juo susipažinom gyvai. Ir jis paklausė mano muzikos ir sako, sen, tu žiauri kietas, ta prasme, ir aš jam parodžiau, kad aš kuriu ten, galiu kurti ir ten rusų, ten ir lietuvių, ir jis toks trim kalbom varai, ten, wow. Ir sako, atvaryk, kada, žinai, Rusija, ta prasme, žinai, galėsi, tave supažinysi, žinai, ten su žmonėm, tipo, galėsim pakurti, tipo, o man jo muzika, reiškia, 2011 metais, 2011 metais, 2012 aš gyvenau Londone ir jo muzika man tada buvo toks wow, ta prasme, jis Londone gyveno ir tapo žymus, ten jam paėjo tą muziką, nu žodžiu.
2: Tai tu į Rusiją vis tiek nusprendė įvykti, koncertuoti, nesigilindamas, kas ten vyksta.
3: Taip, aš nusprendžiau ten tiesiog nuvažiuoti, o kad išėjo taip, kad ta prasme, aš galėjau ten koncertuoti ir išleidau ten rusiškų kūrinių ir jie ten buvo priimti, tai tiesiog buvo byproduct, ta prasme, aš tiesiog buvau jaunas bičios ten...
2: O paskui, kai prasidėjo, taip,
3: 20, nu, ta prasme,
2: supratau,
3: 20,
2: jo, nu, nesigilinai, žmogus nesigilinai tos reikalus, aš ne, čia tavo reikalas.
3: Ir tada
2: bet kalbant apie 22 metus, aš noriu truputėlį nusikelti.
3: Taip, super.
2: Kaip pasikeitė ta situacija, žinai, daug kas turbūt apsigalvoja, tu pats irgi?
3: Žiau, ta prasme, kas atsitiko tada, tai aš galiu pasidalinti, biškį, čia truputukai yra, netgi man gėda iš tikrųjų, kaip kas atsitiko, kaip aš ėjau į viešą erdvę, ta prasme, jau tuo metu mano ten tos priklausomybės buvo, nu, aš jau ten vartojau ganėtinis sunkius.
2: 22 metais.
3: Jo, narkotikus ir reiškia viena iš mano live transliacijų po to, kai prasidėjo pilno masto karas ir invazija į Ukrainą. Dar galiu prieš tai dar pasidalinti, tai įsivaizduok, aš nuvariau į Rusiją, po Rusijos iš karto nuvariau į Ukrainą ir koncertavau ir Rusijai, ir Ukrainoje. Ta prasme, aš ir ten koncertavau ir tai yra, nu, faktai tiesiog. Ir aš turėjau, susidraugavau ir su ten žmonėm, ir su ten žmonėm, aš pats turiu ukrainietiško, rusiško, ta prasme, žydų kraujo, lietuvių kraujo, nu, aš ten keturių kraujų miksas, ta prasme, nu, visi tie kraujai, aš juos turiu. Ir... ir man sunku, visada buvo sunku save identifikuoti, o tai kaip man čia, jeigu aš ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis, aš miksas, žinai, ir, bet faktas, kad aš esu lietuvis, nes aš gimiau Lietuvoj, aš myliu Lietuvą, aš čia užaugau, čia yra mano namai, mano šeima, čia yra mano draugai, ta prasme, giminės, visa kita. Nu, žodžiu, ir 2-2-3 atsitinka, tai reiškia ta pilna, pilna invazija ir man asmeniškai, man mane taip žiauriai palietė, aš nesupratau, kaip taip gali būti. Nu, širdžiai, kaip gali brolis brolį žudyti, ta prasme, kaip taip, nu kaip taip galima. Taip, tai nėra teisinga, aš iš viso esu prieš smurtą, prieš kokį nors smurtą, aš esu už tai, kad mes kaip žmonės galėtume susitikti ir turėti diskusiją ir išsidiskutuoti mūsų problemą, ta prasme, ir nueiti į jos, ta prasme, šaknį ir išsidiskutuoti, kad mums nereikėtų viens kitam, ta prasme, viens kito pulti ir viens kito žudyti. Tai man buvo tas nesuprantamas dalykas visiškai. Ir aš išėjau į live transliaciją savo I am Atikin senoje Instagramo paskyroje, kurią beje aš negaliu prisijungti daugiau, nes manęs tiesiog nebeįleidžia, aš pamečiau telefoną, kuriame buvo prisijungimai ir ten yra seni postai iš Rusijos, kuriuos ten žmonės ten prikelė ir sako, va, žiūrėkit, jis ten turi, aš tiesiog negaliu ją įsiloginant, dėl to aš turiu naują Instagramą. Ir aš išinu į live transliaciją 2-3 metais ir biškai, ta prasme, pavartojus narkotinių medžiagų ir taip sakau, aš toj nusipirksiu mažą pistoletą, nusipirksiu bilietą į Rusiją, įsikišiu tą pistoletą, nu,
2: čia tu taip pasakėjai.
3: Taip, sakau, pasikišiu, čia man labai gėdau šitą, bet aš, nu, ta prasme, tai yra faktas, turi žmonės šitą, kai kurie žmonės turi šitą video, ta prasme, tikrai jis egzistuoja. Ir sakau, aš įsikišiu šitą mažą pistoletą, sakau, savo į užpukalį, nuvažiuosiu į Kremlių ir nušausiu Putiną, ta prasme, mano yra, nu, mano...
2: Tu tai gyvai esi pasakęs per live transliaciją, okei. Okay.
3: Bet aš buvau, nu, man yra gėda, nes taip, nu,
2: keista tai, taip kalbėti,
3: ta prasme, orumo tai, na, o, tai yra tiesiog reputacija tikrai, sakyčiau...
2: Nu, keista kad, taip kalbėti, žinai. Nu, bet, žmonės yra viešai ir blogesnių dalykų,
3: bet,
2: žinai.
3: Bet aš galiu pasakyti, bet, kad, mano, kad mano pyktis ir mano ryštas kažką dėl to daryti, ta prasme, mane tikrai davedė, ta prasme, dar mano narkotikų irgi vartojamas, tikrai aš dėjau iki tokio taško, kur aš atsidūriau, ta prasme, nu, man susimaišė protas, ta prasme, visiškai, aš ten benamystę patyriau, ta prasme, pusantro mėnesio, tada po to mano pasireiškimo gyvenau gatvėj.
2: Išmetė tave iš namų ar kas atsitiko?
3: Ne, ne, neišmetė mane iš namų, tiesiog aš nuomojausi kažkokį kambarį, jau aš tada, gerai, aš tada jau gyvenau tokį gyvenimą, kur man atrodo socialiniai erdvė, kad viskas ok, bet man buvo žiauriai blogai, ir su jau su pinigais buvo blogai, ir su, ta prasme, su draugystėm, mano draugai sako, žiūrėk, kaip tau padėt, aš sakau, su kuo padėt, aš su visais savo draugais norėjau eit muštis, nes man atrodė, kad jie man pavydėjo, jie norėjo man padėt, sako, gal tave į rehabą reikia, ta prasme, nu, va, tiesiog, va, buvo tokia situacija, ta prasme, kur aš taip viešai išsireiškiau ir tada kažkaip Dievas taip sudėliojo, kad mano telefoną, aš pamečiau savo telefoną, atsidūriau gatvėj, pusantro mėnesių gyvenau gatvėj ir tada...
2: Taip, bet tave, žinai, tave paskui vis tiek galiausiai apvirti tai, kad tu neva tai palaikai tą pusę, žinai.
3: Kas ap mane apvirti?
2: Nu, ta prasme, kad, nu, kaip pasirodė ten ta daina deganti žemelė, žinai, kažkam pasirodė ten ir Kremliaus naratyvai, tai, tarsi ta dainoje.
3: Man gali pasirodyti belenkas, man gali pasirodyti, kad, žinai, žmogui ten jam trūksta to, ar jis apie mane galvoja taip, aš sakysiu, žiek, man atrodo, tu apie mane dabar galvoji taip, ir tu, arba tu sakai tai, ir tu turėjai būtent tą omeny, ta prasme, man tai patrodo, ir aš esu įsitikinęs, tai yra, ta prasme, tai yra kažkieno žmogaus, kažkokio žmogaus sąmonės, kurio jis gyvena, atogarsis tame, ką jis mato. Aš esu menininkas, kuris, ta prasme, va, mano paveikslas. Ir jau žmogus prieina prie to paveikslo ir mato tame paveiksle tai, ką jis nori matyti ir per ką, kame jis gyvena ir per ką jis eina. Aš esu menininkas ir tai yra mano paveikslas ir tai yra mano meno kūrinys.
2: Ir čia jau kiekvieno žmogaus reikalas kaip kas ką interpretuoja.
3: Aš ėjau ir viešai, ta prasme, su Zilniu, ne? Ta prasme, tu žiūrėjai tos interviu
2: Mačiau,
3: su Zilniu?
2: Jos, taip, taip, aišku.
3: Manęs klausė, ne, apie ką?
2: Taip, tai tavęs ir niekas, žinai, nepašalino iš šio konkurso, tu pasirodė finale, žmonės galėjo už tave balsuoti, komisija galėjo už tave balsuoti ir niekas čia nieko... Galiausiai buvo toksai, žinai, iššūkis, kuris, man atrodo, tau ir sveikatos kažkiek kainavo, žinai.
3: Rusija čia iš viso, ta prasme, ne prie ko ir... Kur keis žodžius, man kaip menininkui, man didžiausias apmaudas buvo, kad netgi žmonės mano rate jau sako, Nikita, tu gal pakeis tos žodžius, nes tave čia ėda. Ta prasme, man buvo labai sunku atlaikyti spaudimą kaip menininkui, kad ne... Man, žiūrėkit, lengviausiai buvo padaryti kaip. Jo, keičiam žodžius, pakeičiam. Į ką pakeičiam žodžius, dar atsiklausti visuomenės, tai ką.
2: Žinai, tada kažkas ateitų ir sakytų, tai ko tu čia keiti žodžius, tai gal iš tikrųjų tai
3: prašau, tai įsivaizduok. Tai yra tokia situacija, aš atsidūriu tokia situacija, kur man sako, keis žodžius, arba ten mes tave toliau skalpuosim, prikalsim prie kryžiaus, ta prasme, viešai ten skalpuosim tave, ne? Ok, nu tai scenarius toks, įsivaizduok. Pakeičiau aš tos žodžius, kas atsitiktų. Šiaip mano daina ir jos prasmė, kiekvienas savo prasmę, kažkokia išvelgė, ne, tai jį suskaldė visuomenės, prasme, įvyko milžiniškas visuomenės susiskaldimas, ne, kad, okei, okay, ar mes čia galim tai ko įgyventi, nu, tai prasme, ar apie ką šitas yra kūrinys, ar mes kaip žmonės, mes ten turim norėti ten, tipo, taikos ar norėti karo, nu, plius minus, ne, ten, tipo, ta ir ta pusė, susiskaldė visuomenė.
2: Čia jau vienai per kitaip jau diskutavo apie tai.
3: Tai va, tai reiškės, tai aš tiesiog į tą viduriuką kažkaip vėlgi per mane eina, ne, tiesiog eina per mane iš viršaus eina, kaip vat, kaip Michael Jackson'as tame filme, aš vat taip vat kuriu per mane, aš arba užčianelinu, arba man eina, arba man neina, ta prasme, arba aš jaučiu, arba aš nejaučiu, arba iš manęs, nu, išeina daina arba ne.
2: Okay.
3: Ir aš einu prie kitos,
2: taip.
3: Tai reiškias, kur aš buvau sustatytoj, palak, nepertrauk, labai svarbus momentas.
2: Tai bet kuriuo atveju, tu grįžai, tu kalbėjai su Zilinius, sakėjai, tu ir ką, ir galiausiai
3: patrauk. Ai, visuomenės susiskaldimas, aš apie tai sakiau. Tai reiškia, jeigu aš pakeičiau žodžius, kas atsitiktų? Tie žmonės, kurie tikėjo manim ir mano daina, aš juos išduočiau, tada jie... Jie būtų nebe, tarkim, būtų nebe su manim. Tad tie žmonės, kuriem aš bandyčiau įtikti, kurie mane skalpavo ir mano mene pamatė savo kažkokią tiesą, ne? Aš jiems vis tiek neįtikčiau ir jie tiesiog turėtų galimybę parodyti su pirštu. Va, šitas, žiek, išdavikas, pakeitė liriksus, ta prasme, jis tikrai yra kaltas, mes buvome teisūs. Tai aš jiem duočiau turinio pasakyti, kad jie buvo teisūs ir pasakyti, jei, mes laimėjom, ta prasme. Tai čia buvo tiesiog bet kuris, bet ką aš padaryčiau, tai vis tiek būtų kažkur pralaimėjimas, ta prasme, viešo kažkokio ten imidžo atžvilgių, bet... Aš labai džiaugiuosi, kad aš jau buvau toks gerai, kokie čia variantai, kaip čia ten tą eilutę, žinai, keisti, ir aš susilaukiu skambučio iš vieno savo draugo, kuris buvo mano komandoje, ir jis sako, kokius žodžius, aš su tavim stoviu ir stovėsiu, ir visa ta ugnis, kuri tave pareina, aš su ją kartu su tavim ją laikau, tu esi kaip Prometėjus, kuris ten neša, prasme, ugnį, ir aš tave taip matau, prasme, nu, jis mane taip įkvėpia. Ir aš toks, wow, palauk, aš turiu tikrą palaikymą iš gyvų žmonių, kurie yra, nu, mano, žinai, mano draugai. Ne, na, nieko nekeisiu, nieko, ne. Čia yra meno kūrinys ir jis toks, koks yra, bet man buvo žiauriai sunku atlaikyti šitą spaudimą, buvo daug lengviau atsidaryti savo baimės failą ir jam duoti veikti ir, oi, ne, čia man, ne, keičiam, ta prasme, žodžius čia, oi, gal aš išeinu iš konkurso, man buvo afigenai sunku, hebra, man buvo sunku, bet aš atstovėjau, atlaikiau ir aš labai esu dėkingas savo šeimai, savo dvasiniai šeimai, savo mentoriam, ta prasme, mano gyvenime mokytojom, kurias esu kada nors sutikęs, kurie įdėjo į mane tą tokį, padėjo man tą stuburą išaugint, žinai, kur atstovėtų už tai, ką aš sakau, ta prasme. Mm-hmm. Tai, žinai.
2: Gerai, ką dabar kuri, kur dabar koncertuoja, ką dabar veikia?
3: Šiuo metu ruošiu albumą ir noriu, nežinau, rugsėjį gal nespėsiu, gal spalio mėnesį gal paleisti albumą. Tada, ką tik minėjau, grįžau iš to kempo Italijoje, kur kartu kūrėme angliškus kūrinius, tai yra irgi išeis ir angliškų kūrinių realiai rūpjūtė. Tada turiu dar kelis fitus su žmonėm, bet noriu biški palikti tai.
2: Ta koncertų prasme, turėsi kažkur atimiausiu metu?
3: Ką tik praėjo koncertų toks ciklas, kurį turėjau, ta prasme, kur dabar koncertuosiu ten šventį, ta prasme, vestuvėse koncertuosiu, tai šiuo metu neturiu susiplanavęs savo ten kažkokio asmeninio ten koncerto, aš galvoju, kad, nu, man norisi pasidaryti tokį jau didesnį, fainesnį koncertą, kažkokį konceptualų spalio mėnesį. Tai va, tai manau, kad... su albumo išleidimu, kartu vat, norėtųsi kažkokį tokį vat, koncertą pasidaryti ir tame albume irgi biškį per dainas irgi, nu, kadangi mano meno daug, nu, tas žanras yra toks, savo visumoje yra hip-hopas ir repas, tai tame aš atsiskleidžiu, ta prasme, aš labai daug pasakoju apie tai, kas vyksta mano viduje, arba, nu, tai yra apie daug, ta prasme, autobiografiniai tokie kūriniai irgi, kas, vat, su manim vyksta. Tai
2: galės... reflektuoja apie savo gyvenimą, ne?
3: Jo, nemažai dainų yra tokių, yra, kurių ir... irgi nuo kito pjauvi, bet dažniausiai kažkaip išeina iš vidaus, tiesiog iš mano vidinių išgyvenimų ir galėsit spalį, manau, paklausyti tiesiog dainų ir norėsit ateisti koncertą ir dar irgi noriu paminėti, kad prodiusuoju šiuo metu ir jauno atlikėjo, jo vardas yra Madavas, jam yra 10 metų ir jis jau išleido savo antrą kūrinį ir labai fainiai paėjo, ta prasme, pirmas kūrinys buvo Miško bazė, labai gerai paėjo tas kūrinys, ir tada ten buvo hate trendas toks, kur ten vaikai rašė diena sugadinta ir laiką, kur pamatė tą kūrinį.
2: Tik tokį pakankamai populiarus gabalus.
3: Gidai.
2: Aišku, jo.
3: Fain. Tai va, tai tada mes susitikom kurti antrą gabalą ir sakau, nu tai ką kursim. Dienas sugadintas.
2: Šiaip man įdomu, žinai, čia būtų su tavim truputėlį daugiau prasiplėšti tą temą, kaip darbas su tokiu, žinai, jauno amžiaus tokio bičiu, dėl to, kad, nu, vis tiek 11 metų vaikinas, 10 metų.
3: 10, taip.
2: Jis atrodo, gali būti susidomėjęs, žinai, kažkuo, bet ir tuo pačiu gali kažkokių iššūkių su to
3: kilti. Tai aš dar noriu paminėti, kad šiais metais, rugsėjo gale, aš pradedu savo projektą, kur vystysiu tokius jaunus atlikėjus ir šiais metais apsiemu 5 ir tai kaip metų studijas. Ta prasme, noriu pasidaryti, kur tai bus toks, na, kompleksinis žvaigždės kelias labiau.
2: O, geras, kur tai bandysiu.
3: Taip, nuo muzikos mokytojų iki psichologų, iki mentorių ir realus keisai, kurie ateina, sukuria dainas, yra kas kuria kontentą, tas kontentas yra išleidžiamas ir monetizuojamas ir, ta prasme, ir vystomi yra jų talentai.
2: Wow.
3: Toks su realiu rezultatu.
2: Tokia ambicija turi. Naujiems mokslo metams pradėt su gera klasė.
3: Man asmeniškai, aš kai pradėjau produsuot, prasme, kai pradėjom dirbti su Madavu, man atsirakino tas failas, kad wow, ta prasme...
2: Įdomu su vaikais dirbti?
3: Pelen kaip kietai, jie yra tokie užsidegę, užsivedę, jiem taip yra įdomu viskas ir jie tokie nesuvaržyti gravitacijos, kaip sakant, to info lauko, jie tokie, jam lengvai eina, lengvai sekasi ir aš su jais surandu bendrą kalbą ir man atrodo, kad dirbdamas su vaikais, žmonės, kurie dirba su vaikais, man atrodo, yra svarbu, kad jie ten nevartotų, negertų, nerūkytų, kad tas pavyzdys būtų ne žodinis, o tikras
2: pavyzdys. Tai vat, ir darykim tos gerus pavyzdžius, būkim geri pavyzdžiai, Atikin šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems iki.
3: Ačiū.
1: Radio Ritmas.

0: čia žinių radijas.
1: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugražinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per žinių radiją.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.
4: Ekonomika šiandien.
5: Laida rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
6: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Iš antros pakopos per atvertą langą išėjo jau 40% žmonių. Todėl klausimas ir visiems likusiems žmonėms, kas jų laukia, ir vienas aktualiausių klausimų visiems yra anuitetų išmokėjimo tvarka. Žinau, kad žodis yra sunkiai ištariamas, bet ką jis reiškia, šiandien mums papasakos ponia Daiva Gerulytė, sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja, kuri tikrai daug dirbo privačiame sektoriuje, todėl tikiu, kad turi platų akiratį. Sveiki, Daiva.
7: Sveiki.
6: Tai kasgi yra tas anuitetas, kaip žmogui suprasti, kodėl sukaupus tam tikras lėšas savo pensijai, jis negali jų pasiimti iš karto visų ir reikia pasiimti po truputį.
7: Taip, aš netgi dar iš karto jūs ir pataisysiu, nepasimti jas po truputį, bet sodra įsipareigoja jam mokėti visą jo gyvenimą, nesvarbu, kiek jisai ten sumokėjo ir ten baigėsi jo pinigai ir nesibaigė. Tai va, o jeigu grįžtant prie anuiteto, tai taip, na, pas mus pasirinkta naudoti tą sudėtingesnį terminą, anuitetas, jeigu pasižiūrėtumėm pas kokius nors švedus, tai dažniausiai tai sako premium pensija. Ta prasme, tai yra papildoma pensija, kurią tu gali.

0: gauni. Ir jeigu mes sakome pensiją, tai jau visi suprantame, taip, kad man mokama visą gyvenimą, jo, ir indeksuojama, ir man panašiai. Tai va, tai anuitetas žodis baisus, bet jo viduje viskas labai paprasta. Sodra dirba su pensijų anuitetų fondu taip, kad žmogui būtų kas mėnesį išmokama ne mažesnės išmokos, kaip sprendime priimtos visą likusį jo gyvenimą.
1: Ar teisinga sakyti, kad tai yra savotiškas draudimas nuo ilgo gyvenimo trukmės?
0: Absoliučiai taip, absoliučiai taip, todėl kad nei vienas iš mūsų nežinome, kiek mes gyvensime. Tai mūsų aktuarai, na, kasmet vertina, kiek vidutiniškai jau sulaukia pensinio amžiaus žmonės dar gyvens ir mato tendenciją, nu, turbūt ir visi mes matome tendenciją, kad žmonės gyvena vis ilgiau, bet to dabar jaunimas turi tą madą ilgamžiškumo, ta prasme, sveikai gyventi, kad kuo ilgiau gyventų, tai reiškiasi mūsų gyvenimas ir toliau ilgės, ir na, turime kažkaip užsitikrinti, kad pajamų tam ilgam gyvenimui ištektų.
1: Tai galima sakyti, kad žmogus, na, jeigu įsivaizduotume, kad mes atsiduriam negyvenamoj saloj ir turime kažkiek tai vandens, geriamo vandens, ir nežinom tiksliai, kada mus išgelbės, tai mums svarbu paskirstyti tą vandenį taip, kad tikrai užtektų ir geriau, kad jo liktų, kai mus išgelbės, negu kad pritrūktume iki tos dienos.
0: Su vandeniu tai būtų panašiai, jo, jeigu mes, na, savo asmeniniai sąskaitoje turėtumėme tam tikrą pinigų sumą, lygiai tas pats, ir paskirstytumėm ją kažkokiam tai laikotarpiui. Bet kas gaunasi šiuo atveju? Reiškia, mes visą gyvenimą savęs kreudžiame, nes naudojame mažai vandens arba mažai pinigų, kuriuos turime sukaupę, nes nežinome, kiek mes gyvensim. Ir gali taip nutikti, kad ateina jau pagalba arba gyvenimo pabaiga, o pinigų mes ar vandens dar neišnaudojame. Bet visą gyvenimą tą vat pensijoje mes kankinomės su mažom pajamom. Tuo tarpu pensijų anuitetų fondas užtikrina, kad, na, mes gautumėm adekvačią išmoką. Tai yra pagal vidutinę ne tik mano, bet visų panašaus amžiaus žmonių vidutinę gyvenimo trukmę. Reiškia, kai kurie žmonės gyvens trumpiau, kai kurie ilgiau ir vieni kitus finansuos. Tai ta tokia, kaip sakyt, toks sisteminis požiūris į pinigų panaudojimą taip, kad jie būtų ir orus, ir visą gyvenimą.
1: Ir dažniausiai žmonėm rūpi, kas nutiks, jeigu aš numirsiu anksti išėjęs į pensiją, tai į tai atsako ta specifinė išmokos forma, apie kurią papasakokit plačiau, kad gali paveldėti artimieji, ar ne?
0: Taip, tikrai taip. Vėlgi, mes siūlome trijų rūšių pensijų anuitetus. Tai vienas tas standartinis, kurio išmokos yra pačios didžiausios, tai yra jisai be jokių priedų, tai kai žmogus miršta, išmokos ir baigėsi. Tačiau yra du paveldimi anuitetai. Vienas be investavimo rizikos, kitas su investavimo rizika. Tai didžioji dalis žmonių renkasi be investavimo rizikos. Tai yra rizika investuoti prisijimą sodrą, o žmogui tenka tik tais jau tas uždirbtas pelnas. Ir plus dar paveldėjimas. Tai reiškia, na, šiuo metu mes siūlome iki 85 metų. Tai būtų taip, kad mes išmokėsime išmokų ne mažiau kaip iki 85 metų. Tai yra, jeigu žmogus mirtų anksčiau, tai tos išmokos, kurios jam neišmokėtos iki to amžiaus, bus išmokėtos jo paveldėtojams. Reiškiasi, iki vidutinės, na, gyvenimo trukmės, tai yra tų, kas išėjo į pensiją, vidutinė gyvenimo trukmė dabar yra maždaug apie 85 metus, na, tų, kas įsigyja pensijų anuitetą. Reiškiasi, na, mes vienaip ar kitaip išmokėsime tą pinigų dalį. Na, tik tai labai nedidelė dalis, virš 85 metų, na, bus jam neišmokėta arba jo paveldėtum. Na, bet tai yra, kaip sakyt, draudimo kaina.
1: Ir sulaukus to amžiaus, tada žmogus jau liks tik su sodros pensija.
0: Ne, jisai nelieka su sodros pensija, jam ir toliau mokama.
1: Toliau mokamas anuitetas.
0: Jam ir toliau mokamas anuitetas. Tada jisai jau gyvena, kaip sakyt, kitų sąskaitą.
1: Ir, o tas būdas, kai žmogus prisima investavimo riziką, ar tai irgi yra sodros anuitetas, ar tai yra privataus fondo anuitetas?
0: Tai yra toks kombinuotas produktas. Tai yra sodra, kad jau vien pavadinimas, ką sako, atidėtas. Tai reiškia, anuiteto mokėjimą mes atidedame iki 85 metų ir mes jau mokėsim nuo 85 metų tokį standartinį anuitetą be jokio paveldėjimo, bet didžioji dalis pinigų, ten apie 80% lieka pensijų fonde ir žmogui išmokamo periodinėmis išmokomis. Tai yra pačioj pradžioj tos išmokos yra padalinamos iš tiek mėnesių, kiek liko iki 85 metų ir kiekvieną mėnesį tam tikras fiksuotas pensijų fondo vienetų skaičius yra konvertuojamas į pinigus ir išmokamas žmogui. Ir kadangi pensijų fondo kaina kiekvieną dieną keičiasi, nes na, pensijų fondas investuoja, bet rizika atitenka žmogui, tai reiškia, kiekvieną mėnesį žmogui išmokama skirtingo dydžio išmoka, jinai yra kintama, tai va čia ir yra, kad jis prisima investavimo riziką. Tai šis produktas nėra labai populiarus, nes ir investuojančių žmonių Lietuvoje nėra labai daug. Nes jeigu jūs pasiliksite turto išsaugojimo fonde, kur maža rizika, na, tai jūs, na, nieko gero, kaip sakyti, iš to investavimo neuždirbsite. Bet matyt, tai yra tinkama tiem, kas pasilikė vat, su atidėto anuitetu pensijų fonde, pasirinktų jauno amžiaus pensijų fondą,
1: kuris yra agresyvesnis ir gali uždirbti daugiau, taip, bet ir pralaimėti.
0: Bet gali ir pralaimėti, bet per tuos vidutiniškai 20 metų, na, vis tiek kažką tai daugiau jisai uždirbs. Taip. Bet čia jau žmogui, kaip sakyt, tam, kuris, kaip sakyt, nebijo kai kuriais atvejais matyti minusą savo sąskaitoje, arba kad mažėja, tai didėja jo išmokos ir panašiai. Tai tas, kuris žiūri tokią, na, truputį ilgesnę perspektyvą.
1: Bet pasitikslinkim, tai yra privataus fondo. Iki 85 metų.
0: Taip, tuomet yra pensijų fonde, taip.
1: Ir manau, kad aš turiu paaiškinimą, kodėl mažai žmonių tuo naudojasi, nes aš irgi buvau tikra, kad sulaukus pensinio amžiaus mano pinigai automatiškai nukeliauja į sodrą. Ir kad yra toks pasirinkimas, tikrai labai, labai mažai apie tai yra kalbama. Ir man atrodo, kad tai yra va, didžiausias prieštaravimas, nu kaipgi aš pasirinkau kaupti privačiame fonde, o dabar neatsiklausia manęs, pinigus atiduos sodrai. Vadinasi, aš galiu sulaukusi pensinio amžiaus pasirinkti, likti savo fonde, prisimti tą investavimo riziką, reiškia, viskas bus kaip ir iki šiol.
0: Tad šioks
1: toks sviravimas, bet aš gaunu savo reguliarias išmokas ir vėliau vis tiek galiu jau sulaukus to jau tokio rizikingesnio amžiaus jau patekti į sodros glėbį.
0: Tikrai taip. Ir šitoj vietoje mes dar apie paveldėjimą nekalbėjome. Tai kol neišmokėti visi pinigai iš pensijų fondo, jie yra paveldimi. Tai lygiai taip pat, kol žmogus jaunas kaupia ir jeigu jis jaunas numiršta, jo pinigai iš pensijų fondo yra paveldimi, tai ir lygiai taip pat turint atidėtą anuitetą, kol jam mokama periodinė išmoka ir pensijų fonde dar kažko yra likę, tas yra paveldima, jam bus išmokėta, bet čia jau ką sodrai pervedė ten apie 20%, ta dalis jau nebus išmokėta.
1: Pafilosofuokime šiek tiek, ką apie mūsų tautiečius sako tokie skaičiai, kad beveik 70% žmonių renkasi būtent tą paveldimą anuitetą. Kodėl jiem taip rūpi, nes šiek tiek mažiau jie patys gauna, ar ne, bet jiem rūpi, kad tie pinigai atitenka paskui jų paveldėtoje.
0: O čia jau tikrai ne mano sritis filosofavimas, na, bet matyti lietuvio gene yra tas labai didelis rūpestis savo artimaisiais. Ar ne, ne tik apie save galvoti, bet ir apie savo artimuosius. Žiūrėkit ir mūsų mamos, kai tik atvažiuoji, tai tu daugiau valgyk, tai čia gal tau dar kažką įdėti. Ta prasme, jau kitą kartą galbūt net savo nepasiliks, bet būtinai atiduos. Arba svečias, jeigu atvažiuoja, nu, tai jau vos ne iki, kaip sakyt, alpulio primaitins, privaišins. Tai čia, na, matytas jau yra ir ne iš mūsų, iš šito geno iš mūsų.
1: Ir atvėrus langą, žinoma, daugeliu žmonių yra rūpestis, jeigu dar daugiau žmonių pasitrauktų. Tai ar tas sodros anuitetų modelis, ar jis liks tvarus? Iki kiek gali sumažėti jūsų žmonių anuitetų savininkų skaičius, kad jūs vis tiek galėtumėt garantuoti, kad viskas veikia?
0: Na, kai žmogus pradeda gauti anuitetą, tai jisai jau gauna visą gyvenimą, tai yra, jisai negali pasitraukti. Na, čia padaryta buvo tokia, na, turbūt pasaulyje analogų neturinti išimtis, kad galima nutraukti anuitetą, jeigu už mažą sumą įsigijai. Šiaip, na, taip nėra daroma. Va, taigi tie, kas jau yra anuitetų fonde, jie ir bus visą gyvenimą pensijų anuitetų fonde. Dabar kalbant apie fondo tvarumą ir naujai ateinančių žmonių skaičių, taip naujai ateinantis žmonės, jie papildo fondą, na, fondas jaučiasi didesnis, svarbesnis rinkoje. Dabar jau mes artėjom prie 100 milijonų, artėtumėm greičiau, jeigu daugiau šitą ateitų, jeigu nebūtų pasitraukusių tiek. Bet tai nesvarbu, fondas, jisai yra jau tvarus šiuo metu ir pats save išsilaiko, nes mes jau šiemet daugiau kaip 7 milijonus gavome iš 3%, tai yra tie atskaitimai, na, kuriuos nuskaito nuo žmonių, kurie per
1: anksti išeina.
0: Taip. Yra pervedami į anuitetų fondą ir mes šituos pinigus esame į rezervą pasidėję, vat, na, tokiems, kaip sakyt, sunkiems laikams, jeigu tokie ateityje būtų. Tai šitas mums, kaip sakyt, mums leidžia jaustis labai saugiai, nes, na, galbūt kažką tai su vidutinė gyvenimo trukme prasiskaičiavom, gal žmonės ilgiau gyvens, tai kad mums nepritrūktų pinigų, tai tie pinigai tikrai labai padeda. Kitas dalykas, mums labai gerai pasitarnavo pastarųjų metų finansų rinkų, kaip sakyt,
1: augimas,
0: taip ir graža. Tai yra, mes savo tikslus investavimo į rizikingai, į akcijas pasiekėm greičiau, negu mes planavome. Ir aiškiasi, mes realizuoti pelną, na, mes pelną etapais realizuojam ir tada jau investuojame saugiai, mes tą padarėme greičiau ir mes užsitikriname, kad, na, mūsų, kaip sakyt, išmokos bus mokamos labai ilgą laiką jau iš to sukaupto pelno ir, na, kitų investicijų į obligacijas. Ir mums net investavimo strategijos nereikėjo keisti, nes dar prieš metus mes galvom, kad, na, galbūt reikės keisti investavimo strategiją, kas reikštų lėtesnį indeksavimą. Bet kadangi, sakau, viskas taip gerai augo, tai mes tokį buferį iš pelno susikaupėme, kad mums nereikia investavimo modelio keisti. Mes toliau galime investuoti taip pat pagal tokį patį principą, kad didžiąją dalį investuojame į akcijas, uždirbam pelną, indeksuom, mes netgi savo indeksavimo tempą padidinome, ant tie gerai mes gyvenome ir, ta prasme, jokios rizikos nematome esamiems anuitantams.
1: Labai įdomu, nes tai, ką jūs pasakojat, realiai yra atsakas žmonėm, kurie kritikuoja pensijų fondus ir pensijų kaupimą, nes jūs ir sakot, kad augimas kapitalo rinkoje yra toks, kad leidžia tikrai ir netgi ir sodros investicijas tvarkyti labai tvariai. Taip. Ir dabar priejome kito labai aktualaus visiems klausimo arba priekaišto, kad anuitetai nėra indeksuojami. O jūs jau užsiminėt apie indeksavimą. Paaiškinkit, kaip.
0: Tikrai taip. Įstatymas nenumato prievolės indeksuoti. Tai yra, įstatymas tik sako, anuiteto išmokos neturi mažėti. Tačiau įstatymas apibrėžia mūsų misiją. Tai yra, pensijų anuitetų fondas turi valdomas taip, kad jisai būtų ir tvarus, ir kad suteiktų kuo didžiausią naudą pensijų anuitetų gavėjams. Na, o kaip tą naudą suteikti? tai yra didinant išmokas. Ir tai vat iš to ir išsivystė mūsų investavimo modelis, kuris leidžia mums indeksuoti. Todėl mes sakome, mes neturim įsipareigojimo indeksuoti, bet mes siekiame ir kol kas matome, kad sėkmingai tiek iki šiol indeksavome ir nematom priežasčių, kodėl to negalėtumėm daryti ateityje.
1: Tai yra geros valios aktas, taip galėčiau pasakyti?
0: Nu, ne tai, kad geros valios, bet gero darbo.
1: Ir gerų rinkų rezultatų, bet ir geros valios. Bet ar anuitetų fondas yra visiškai atskirtas nuo to pay-as-you-go, to sodros, kuris paremtas einamosiomis įmokomis ir einamosiomis išmokomis? Ar tarp jūsų yra pakankamai skaidri riba?
0: Tikrai taip, nes pensijų anuitetų fondas turi savo atskirą biudžetą nuo to valstybinio socialinio draudimo fondo, kurį tvirtina Seimas atskirai. Valstybės kontrolė mūsų audituoja atskirai. Administravimas vyksta būtent iš pačio fondo, ne iš valstybės duodamų pinigų, ne iš valstybinio socialinio draudimo įmokų. Tai yra iš tų 2,5%, kuriuos nuskaito, kai žmogus įmoka už pensijų anuitetą savo įmoką. Tai yra pats save išsilaiko, na, yra toks, kaip būna
1: fondas
0: tos
1: fonde.
0: Jo, fondas fonde, bet jisai visiškai savarankiškas, na, tiesiog tarsi prielipas prie sodros infrastruktūros, nes vėlgi mes naudojame sodros infrastruktūrą, na, kažkiek tai mokame už tai, bet, na, šiaip veikiame visiškai savarankiškai ir savo atskirą netgi tarybą turime, nes yra sodros taryba, o yra mūsų nepriklausoma ekspertų taryba, kuri prižiūri mūsų veiklą. Tai, na,
1: ir jums tikrai daugiau reikia matematikų,
0: o taip,
1: aktuarijų.
0: O taip.
1: Ir jūs pati iki darbo sodroje pradžios aktyviai ir investavote ir vadovavote įvairiom kompanijom. Papasakokit šiek tiek, nes manau, tai irgi lemia pasitikėjimą.
0: Taip, aš finansų maklerio licenciją gavau 1994 metais.
1: O, tai turėjo būti viena pirmųjų.
0: Na, 100-kažkelintoji buvo tuo metu jau. Va, ir po kelių privačių nedidelių maklerio kontorų aš atsiradau taupomajam banke finansų maklerio skyriuje. Ir po to labai, na, greitai pradėjau karjerą tą kryptim, kad aš supratau, kad man labai įdomu valdyti didelius portfelius. Tai vėlgi, man gyvenimas taip vis pametėdavo galimybių, kad kai taupomojo banko ižde buvo nuspręsta, kad dalį pinigų reikia investuoti užsienyje, nes buvo ruošiamas bankas privatizavimui, paskolų duoti negalėjo, jo pinigų daug iš klientų. Tai aš pasiprašiau, kad aš noriu vat, užsiimti šito portfelio kūrimu, organizavimu visos tos veiklos ir po to, kai pensijų fondai atsirado, vėlgi aš sakau, aš noriu dabar pereiti į šitą sritį, man įdomu, kaip toliau vat, ir plačiau investuoti ne tik į obligacijas, bet na, plačiai po visas finansų rinkas ir tada perėjau į pensijų fondų valdymą, išvažiavau dar į Švediją, tai ten dar pasižiūrėjau ir švediškos tos kultūros investavimo ir kaip ten jie fondus valdo ir tą visą specifiką, o po to, kai Lietuvą sugrįžau, sakau, nu negi aš visą laiką būsiu šitoj srityje, reikia kažko naujo, bet nuo investavimo netitrukau. Pabandžiau savo startuolį kurti, supratau, kad ne, iš manęs verslininkė nelabai, tai tada Invegoj koinvesticinę fondą mes kūrėme ir turėjom suburti verslo angelus, tai va čia inicijavau, kad susiburtų jie į angelų asociaciją, na, pavyko, dabar jau ta asociacija pakankamai, kaip sakyt, stipri yra investuotojų startuolius, bet na, aš tuo tarpu supratau, kad ne, šita investavimo sritis ne mano yra. Man patinka ta ana, kur
1: didelį portfelį,
0: kur yra strategijos tokios nuo pasaulyje, kas daro karas, ekonomikoje, geopolitikoje, visą kitą. Taip, taip, taip. Ir pamačiau, kad šita sodra yra perdodamas pensijų anuitetų mokėjimas ir galvoju, ten jiems reikės ką nors su investavimu, nes turbūt sodroje nėra. Va, tai man jie tada ir visą tą projektą atidavė, sako, o tu galvot vystyk visą tą projektą. Tai va, taip atsirado prieš 6 metus sodroje.
1: Labai, labai įdomi istorija. Padarykime trumpą reklaminę pauzę ir tęsime pokalbį su Daiva Gerulyte, sodros anuitetų skyriaus vadove ir, kaip dabar žinome, taip pat ir investicijų valdytoja. Likite su Žinių radiju.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laida rengia Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas.
3: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien, aš Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė, toliau kalbinu Daivą Gerulytę, sodros anuitetų skyriaus vadovę. Miela Daiva, ką jūs galvojate apie dažną posakį, nereikia man nei fondų, nei anuitetų, aš pats investuosiu?
4: Taip, yra ir gana dažnai tokių nuomonių pasigirsta ir socialiniuose tinkluose labai galima, na, tokių, kaip sakyti, idėjų pasigraibyti ir po to žmonės susižavijom, kad tikrai, tikrai, aš pats galiu gi viską daryti. O kai paklausi tokio žmogaus, o tai ką tu jau iki šiol darei, pasirodo, kad jis dar net nepradėjęs, tik tai, na,
3: akcijų nuo obligacijų neskiria.
4: Taip, taip, jis svajoja, kad va, čia nekilnojama į turtą investuosiu, čia uždirbsiu, arba, na, pats į akcijas investuosiu ir žiūrėkit, mano graža bus neblogesnė ir dar po manęs liks visi pinigai vaikams, gal net ir dar daugiau. Tai dalis tiesos čia yra. Tikrai žmogus pats gali lygiai taip pat investuoti kaip pensijų fondai, kaip pensijų anuitetų fondas ir pats savo mokėti. Bet yra keli kabliukai. Jeigu man šiandien 40, 50, 60 metų, taip, aš tą galiu daryti ir jeigu man tas patinka, aš tą suprantu, kuo puikiausiai. Bet jūs pagalvokite, kai jums bus 85, 90 metų, ar jūsų protas bus vis dar toks pats šviesus, kad jūs galėtumėte pats investuoti, kad galėtumėte, na, va, ten ar kas mėnesį, ar ten kas ketvirtį kažką tai parduoti, kad turėtumėt pinigų pragyvenimui, priimti sprendimus, kur, kaip investuoti. Nu, turbūt, kad dauguma žmonių jau ne. Tai čia yra vienas momentas, kad mes net ir patys, kaip sakyt, labiausiai patyrę investuotojai, na, kažkada turime sustoti investavimą. Aišku, Buffettas labai ilgai investuoja, bet, na, tokių yra vienetai. Va, visiems kitiems galbūt, na, tai tas būtų sudėtingiau. Kitas dalykas, nu, investuotojai, tai ne visi mes esam, ar ne? Pasižiūrėkit, dabar pasitraukus iš antros pakopos, kokia masė žmonių pinigus paliko tiesiog sąskaitoje.
3: Du trečdaliai.
4: Taip, aš tą pavadinčiau tiesiog nusikaltimu prieš pinigus, nes pinigai turi dirbti. Na, bent jau į indėlį jie pasidėtų, bent jau tuos 2% gautų kažką. Kodėl žmonės laiko pinigus sąskaitoje? Todėl, kad jie neturi patirties.
3: Neturi laiko. Mes laiko visi dirbam, pavyzdžiui, aš neturiu laiko skirti, gilinti, studijuoti, nuolat budėti juk reikia. Jeigu tu nori ten tikrai laimėti, neprarasti, reikia budėti prie to.
4: Na, čia galėtumėm padiskutuoti, nes yra tų metodų, kur galima, na, pasyviai investuoti. Vat pasirinkai bankę, kuriame nors periodinį investavimą, kad tau kas mėnesį nuo sąskaitos tam tikrą sumą į kokį nors globalų akcijų fondą ar ten obligacijų fondą pervedinėtų pinigus ir viskas. Tu gali ilgam pamiršti, na, po kelių metų pasižiūrėti,
3: tai kaip ten sekasi. Kodėl žmonės to nedaro?
4: Nežino, bijo, nesupranta. Bet svajoja, kad aš pats galiu, lygiai taip pat kaip pensijų fondas. Na tai va, tai todėl ir pensijų fondai, ir pensijų anuitetų fondas, jie yra, na, tokios struktūros valstybės skatinamos ir remiamos, kurios padeda, na, sistemiškai prieiti prie šito klausimo.
3: Tai vieną kartą nuspręst tai, ir kapsi.
4: Taip, ir toliau jau už tave pasirūpins, nesvarbu, koks tavo raštingumas būtų. Tiem labai raštingiem, kurie patys investuoja, tai yra diversifikavimo priemonė, nes, nu, juk ir patys mes investuojam į skirtingas priemonės. Taip. Tai čia yra tiesiog viena dar priemonė investavimui, o po to pensijoje dar vienas pajamų šaltinis. Tai yra tau profesionalus valdytojai, na, tam tikrą generuoja pajamų srautą. Tai Mano požiūris būtų toks, kad anuitetai yra vienas iš tų instrumentų, kurie užtikrins tavo pajamas senatvėje.
3: Ir jūs minėjot, kad ne visi 85 metų turėsim šviesų protą, bet pagalvojau apie laiko pirmenybės faktorių, tai yra tai, kad mes visi labiau vertinam gėrybės šiandien ir mums apskritai sunku įsivaizduoti save, bet reikia galvoti apie save, pensininką, reikia galvoti apie tai, kad man reikės pajamų ir tuo met. Ir va čia būtent tas pensijų kaupimas, toks sisteminis, institucionalizuotas, jis ir padeda žmogui viršyti tą savo ribotumą.
4: Tikrai.
3: Vieną kartą nutariau, pasitikėjau, kad ta institucija vakaruose yra įsitvirtinusi ir pasiteisinusi. Na ir nebesuku savo galvos. Ir tas 100 ar 200 nuo mano pajamų nuolat atidedama.
4: Tikrai taip. Tas pensijų kaupimas, jisai tiesiog duoda mums finansinę drausmę. Bent gabaliukui mūsų pajamų.
3: Jo, nes disciplina ir tvarka yra dalykai, kurie lydi mūsų laisvę.
4: Tikrai taip.
3: Jie neprieštarauja mūsų laisvę. Tikrai, bet žmonėm taip. Dažnai atrodo, kad taip. Laisvė tai bet taip. Ką galiu daryti.
4: Taip, ir jeigu pagalvosim, tai na, įvairūs asmeninių finansų konsultantai mums sako, kad jūs turite atidėti savo na, taupimui bent 10% savo pajamų, ar ne? O čia mes kalbam tik apie 3% savo pajamų. O kur kiti 7%? Jeigu jūs ir kitus 7% gražiai tvarkote, nu, tai gal ir šituos 3. Bet jeigu jūs daugiau be šitų 3 nieko neturit, jūs turit problemą. Jūs netaupot.
3: Ja. Žmonės mažai kas žino taip pat, kad ir kaupiant antroje pakopoje, jeigu tu atidėsi daugiau negu 3%, gali taikyti tokią pačią mokestinę atskaitą, kaip ir trečioje pakopoje. Iki 300 eurų gali sugražinti, reiškia, iki 1500 papildomai gali įdėti. Institutas, Laisvosios rinkos institutas siūlo, kad tai būtų padidinti ir kad tai būtų atskirta nuo trečios pakopos, tai. Kad tie aktyviausi mūsų būsimieji pensininkai, kad jie galėtų ir vieną, ir kitą paskatą pasinaudoti. Ir manau, turim viską daryti, kad kuo daugiau žmonių tikrai pradėtų galvoti apie 10. Kad režimas normalus, jeigu noriu tos padorios pensijos, turi būti 10.
4: Taip, taip, taip.
3: Ir valstybė turi būti suinteresuota, kad žmonės
4: Kuo daugiau. Taip, taip, taip. Tai jeigu trečioji pakopoje naujai prisijungiantiems jau nebėra šitos lengvatos, tai antroji pakopoje jinai yra visiems.
3: Taip, taip. Va. Bet labai mažai, beveik niekas
4: tikrai
3: ir nežino dėlis. Ir todėl reikia šviesti žmonės taip. Apie tai, kad ji yra.
4: Jo, dar gali būti taip, kad kai kurie žmonės, na, sako, oi, kad tik tai nesukaupčiau iki anuiteto ribos. Bet aš siūlyčiau pradėti galvoti ir taip, aš investuoju papildomai, kad sukaupčiau kuo daugiau, kad aš gaučiau ir anuitetą, ir dar tai, kas bus virš tos maksimalios sumos, už kurią turiu įsigyti anuitetą, aš galėčiau pasiimti vienkartinę išmoką. Nes anuitetas yra na, tam tikrose ribose privalomas.
3: Taip, kokia ta riba, priminkit dabar?
4: Tai, pavyzdžiui, šiais metais 16 700
3: kažkiek. Čia yra minimali riba.
4: O nepilnai 84 tūkstančiai yra maksimali riba. Tai sakys, oi, niekas tiek nesukaupė. Na, sukaupė žmonės ir daugiau sukaupė. Aišku, nėra kol kas labai daug tokių žmonių, bet dažnas žmogus tiesiog nesistengia kaupti. Pavyzdžiui, ne tik, kad papildomų įmokų nemoka, bet ir sustabdo jų mokėjimą. Tai nei valstybės paskatos gauna, nei pats prisideda prie kaupimo.
3: O kiek būtų ta mūsų premium pensija, vat sukaupus tuos 84 tūkstančius, daug maž per mėnesį, kiek papildomai mes gautume?
4: Taip, vat neseniai kaip tik už panašią sumą žmogus įsigijo ir jo anuitetas yra 307, netgi paveldimas. Tai reiškia, jeigu būtų nepaveldimas,
3: tai būtų
4: dar didesnis, gal net ir 3,5 šimto. Tai virš 300 eurų. Dar reikia priminti, kad na, nebūtina skubėti 25% dabar išsimti, ką mes matom, kad dažnas žmogus dabar ir pasiima. O jeigu jūs sulauksite senatvės pensijos amžiaus, tai žiūrėkit, jūs pasiima 25%. procentus. Nusiperkate anuitetą ir dar kas virš anuiteto ribos, dar galite pasimti. Tačiau jums yra taupimo produktas ir išmokas, kad gautumėt ir dar net sukauptumėt kažkokią sumą savo, na,
3: būtinom kažkokiam išlaidom.
4: Tai tikrai yra universalus produktas visiems poreikiams.
3: Wow. Ačiū labai. Prisipažinsiu, kad tikrai išsklaidėt labai daug ir mano pačios abejonių ir ramu, kad anuitetų fondas nepriklauso nuo apdraustųjų skaičiaus. Tai yra labai svarbu, kad mes Taip. Nepradėtume blaškytis vien dėl to, kad bijotume, kad mes galime pasirinkti ir paveldimą anuitetą ir galiu likti savo privačiame fonde, Taip. Kurio pasitikiu ir kad galiu turėti tą standartinę anuitetą, kad jį galim pervadinti premium pensiją, jeigu mums tai būtų paprasčiau ištarti.
4: Taip, negazdintų, kad taip, tai, tikrai taip.
3: Mes turime idėjų, kaip dar galima tą sistemą patobulinti, bet bent jau tai, kad dabar turime tokias galimybės, manau, yra pakankamai gera žinia ir kad tai yra patikimuose investuotojų rankose.
4: Tikrai taip.
3: Ačiū Jums. Tai buvo Daiva Gerulytė, Sodros anuitetų skyriaus vadovė ir patyrusi investuotoja. Ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Likite su Žinių radiju, o mes pasimatysime lygiai po savaitės.
1: Ekonomika šiandien.
2: Laidą rengia Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.
5: Reklama.
0: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pirmosios futbolo rungtynės, kurias šiuolaikiniai istorikai laiko tarptautinėmis, įvyko gerokai prieš įsteigiant tarptautinę futbolo organizaciją FIFA. Jos vyko Glazge 1872 metais, kur susitiko mėgėjiškos Anglijos ir Škotijos rinktinės. 20-ame amžiuje futbolas jau tapęs olimpinė sporto šaka vis populiarėjo tiek senajame, tiek naujajame pasaulyje, o susidomėjimas įvairių šalių komandų rungtynėmis išaugo kelis kartus. Štai Pietų Amerikoje tokie Argentinos, Čilės ir Urugvajaus rinktinių susitikimai vykdavo nuo 1910 metų, o dar po penkmečio į mūšius Lotynų Amerikoje įsijungė ir Brazilija. Taip pat būta mėginimų surengti ir tarptautinės varžybas Europoje. Tačiau netrukus išryškėjo nesutaikomi FIFA, atstovaujančios futbolo rinktinių interesams ir tarptautinio olimpinio komiteto prieštaravimai. Pastarasis 1914-aisiais organizavo pirmąjį pasaulinį futbolo turnyrą Paryžyje, kuriame dalyvavo 22 komandos iš Europos ir Amerikos. Tada nugalėjo Urugvajaus, vienintelio Pietų Amerikos atstovo rinktinė. Problema buvo ta, kad sparčiai gausėjo futbolo klubų, augo jų žaidėjų profesionalumo lygis, o tarptautinis olimpinis komitetas vis dar griežtai laikėsi draudimo varžybose dalyvauti profesionaliems sportininkams.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
3: Decentralizuoti. Taip, taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
2: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
3: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, pas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
2: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
3: natūralu,
2: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
3: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Kas mūsų klauso, žino, kad joje mes kalbamės apie telefoninį, finansinį sukčiavimą, elektroninį sukčiavimą, na ir kokios tos populiariausios šiandien yra sukčiavimo schemos, kaip sukčiai išvilioja žmonių pinigus. Šiandien kalbėsim apie finansinės paslaugas teikiančių įmonių, sakykim, susidūrimus su sukčiais ir, na, kalbėsim, kaipgi tos įmonės vienaip ar kitaip atpažint padeda pirmiausiai ir padeda prevenciškai mums nuo sukčiavimo apsisaugoti. Žygeda Ugonė, Svedbanko informacinės saugos vadovė. Sveiki, Žygeda.
3: Pavadiena.
2: Ir Valerija Adamovič, Valerija sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje ConnectPay, teikiančioje elektroninius mokėjimus. Valerija, sveiki.
4: Labadiena visiems.
2: Tai gal, Žygeda, nuo jūsų pradėkim pokalbį, vis dėlto pradedant nuo tų tendencijų ir nuo tų praktinių situacijų, kurias jūs šiandien kaip dominuojančias ir populiariausias matot savo srityje. Kaip sukčiai įsibrauna į žmonių sąskaitas, į žmonių galvas ir bando iš jų išvilioti pinigus dažniausiai?
3: Mhm. Tai aš vėl pasikartosiu, kad sukčiai neieško šiaip jokių didelių naujovių. Jie naudoja visas senas, populiarias ir labai patiklias schemas. Ir mes jau nuo senų senovės matom, kad populiariausias tai yra telefoninis sukčiavimas, tik žmogų tiesiog prikalbina ir jo nepaleidžia, arba netgi paleidžia su instrukcijom toliau, ką sakyti banke, kaip elgtis, kad tiesiog, kad jo netkabintų nuo to kabliuko. Mes turėjom neseną atvejį, vėliau galbūt netgi pavyks pasidalinti. Toliau mes turim phishingą. Tai yra, kada iš tavęs bando išgauti asmeninę informaciją ir vėliau ją panaudoti prieš tave patį, ar ne, tai yra mūsų gaunamos žinutės, tai vadinamas smishingas. Tai yra vėlgi tas pats phishingas gali būti elektroniniais laiškais gaunama, nuorodos, pakvietimai elgtis čia ir dabar, padaryti pervedimus ir žmonės ant to vis dar pakliūna. Ir žinoma, investicinis sukčiavimas. Tai galbūt šitas gauna kažkiek daugiau dėmesio, nes žinoma, su mūsų pensijų reformų pas žmonės atsirado daugiau pinigų ir sukčiai rūpinasi, kad tuos pinigus būtų kur padėti. Tai jie pasiūlo daugiau platformų, sukurtų netikrų, žinoma, su didesne graža, be jokios rizikos, kad žmonės tiesiog patikliai galėtų ten sudėti savo pinigus ir vėliau jų netekti.
2: Tai šitie klasikiniai metodai, jūs užsiminėt, kad pasidalinsit pavyzdžių, kad aš jo neužmirščiau, paklaustų, tai apie ką tai?
3: Tai paskutinis mūsų pavyzdys, kuris iš tikrųjų baigėsi sėkmingai moteriškiai, tai buvo senyvo amžiaus moteris, kuri atėjo į banko padalinį įtikėjusi, kad banke laikyti pinigus nebėra dabar saugu ir jinai atliko veiksmus, kad nusitraukti turimus indėlius ir panašiai ir norėjo visus pinigus suinvestuoti į auksą. Ir žmogus visiškai atsisakė bendrauti, kalbėti, jinai sakė, kad jinai turi

0: savo sprendimą padariusio, kad jinai nori, kad jos valia būtų vykdoma. Ir bankas kaip ir negali nevykdyti valios, ar ne, bet turi padaryti viską, kad žmogus iš tikrųjų žinotų, ką jisai daro. Tai prireikia dviejų žmonių įtikinėjimų, kad moteris pagaliau atgautų savo protą, pradėtų blaiviai mąstyti, kad iš tikrųjų čia galbūt ne tik tais investicija ar galimybė uždirbti, bet tai yra ir rizika. Tai, nu, aš tiesiog noriu...
1: O kaip jūs supratot, kad čia kvepia sukčiavimu, bet kurioj čia vietoj supratot, kad gali būti, net gal normaliai norėjo žmogus į auksą investuoti?
0: Nu, kaip pasirodo, vėliau jinai pati sugrįžo po poros dienų parašyti padėką, kad konsultantės ją laiku sustabdė, kad jinai būtų tos pinigus atidavusi sukčiam. Tai yra tiesiog toks įrodymas, kad iš tikrųjų laiku ir tinkamos priemonės buvo imtasi. Kaip suprato, tai buvo vėlgi amžius, kada žmogus niekad neinvestavęs, niekad netlikęs jokių panašių veiksmų, nusprendžia suinvestuoti visus savo pinigus. Tai jau yra pirmasis ženklas, kad gali būti, kad žmogus ne visai supranta, ką daro. Kartais būna, žinoma, kad tai ir būna žmogaus sprendimas, bet tu turi atlikti eilę veiksmų, užduoti eilę klausimų, kad išsiaiškinti iš tikrųjų, kaip žmogus iki to sprendimo priejo. Kai žmogus tau neatsakinėja, jisai atsisako sakyti, kas tas žmogus, kam pervis pinigus, kas jam patarė, iš kur jis sužinojo apie tokią galimybę. Tai vėlgi yra galybė tokių dalykų, kurie susiveda į vieną vietą ir duoda tą prielaida, kad tai yra vis tik tai sukčius. Ir žmogus galiausiai susivokė, jinai vis dar nekalbėjo to vieno vizito metu, jinai tiesiog pradėjo verkti ir jinai išėjo. Bet žmogus neprarado tų pinigų, nepervedė. Kaip tokios schemos gali baigtis? Ai, tiesa, čia dar buvo vienas momentas, kad dokumentus labai atidžiai reikia tikrinti. Kartai žmonės ateina su tikrom sąskaitom, ar ne, kad tu susimoki už tą auksą irgi. Ir vėliau sukčiai netgi ateina į namus ir paima tą auksą iš tavęs, alio pasaugoti, arba pasaugoti, kad tai buvo neteisėta operacija ir tą auksą reikia dabar konfiskuoti. Tai įvairiausių būna po to dalykų, kada žmonės netenka netgi su tikrom sąskaitom atėję. Bet šį kartą buvo suklastota ir sąskaita. Tai buvo labai panašus pavadinimas į pas mus esančią įmonę, bet darbuotojas sutikrino ir vėlgi ten buvo vienos raidelės netitikmuo, kas dar labiau padidino įtarimus. Tai šitoks buvo pavyzdys, kuris baigėsi sėkmingai ir žmogus sutaupė 44 tūkstančius.
1: O, na, aišku, jūs čia taip papasakot apie tuos signalus dažniausiai kylančių žmogus, nei iš jo, nei iš to visas gyvenimo santaupas, taigi jauksa visai nekalba, visai tavim nepasitiki, kažkaip žiūri į tave kreivai, kaip jūs sakot, randa tikrindami tik vieną kažkokį tai skaičiuką, netikslų ar pavadinime raidelę, kur labai jau reikia super atidžiai. Valerija, vis dėlto kokios jūs matot, vat iš jūsų patirties dažniausios būna schemos, bet to, ką Žygeda jau minėjo, kaip sukčiai išmaniai bando išvilioti žmonių pinigus.
2: Aš galbūt tik tas galėčiau pantinti Žygeda, nes tai tikrai tokios situacijos vyksta, bet ką norėčiau paakcentuoti, kad jeigu šiandien dienai galvojate, kad jūs niekada netapsite sukčių auka, tai čia jau vertėtų sunerimti ir visuomet būti pasiruošusiam arba pasiruošusiai neužkipti ant to sukčių kabliuko, nes iš tiesų užkipti ant to kabliuko galima labai lengvai. Netgi aš pati laukiau siuntos, ar ne, iš tam tikro kurjerio, naktį gauna SMS pranešimai ir konkrečiai iš tam tikro kurjerio neva. Ir aš beveik buvau jau nepaspaudus tuos nuorodos, tai reiškia, kad galėjau atiduoti savo pinigus ar ne sukčiams, bet visuomet yra auksinė taisyklė, gavai nuorodą, sustok, pirmai įsivertink situaciją, nuorodą, kas siuntėjas, koks telefono numeris, tu turėtų įsitikinti, kad čia tikras siuntėjas, ar ne, siunčia tavo SMS pranešimą ir tuo labiau su nuorodą. Kas liečia irgi investicinį sukčiavimą, tai tik tais papildysiu kolegė viską, ką minėjo, viską teisingai paminėjo ir vėlgi investicinio sukčiavimo, taip sakant, nukentėjusys, jis gali tapti bet kas. Tu gali netgi ir išmanyti, nežinau, geriausius pasaulio akcijų biržas, turėti išslavinimus, kelis netgi, nes tikrai buvo ir mano praktikoje tokia situacija, kuomet išties labai išprusęs žmogus, išslavinimas tikrai ir pateko į investicinį sukčiavimą, prarado nemažą kiekį pinigų, bet kuomet man teko tirti tuos dokumentus, ką teikia tas klientas ar ne, tai yra, ką jam teikia sukčiai, taip sakant, viskas atėjo vis tiek tą mūsų patikrai, bet tie dokumentai buvo ant tiek gerai pagaminti, jeigu galima taip pasakyti, kad aš asmeniškai neturėjau prie ko prikipti, bet mano vidinė nuojauta uždėjo, kad nu, kažkas čia vis tiek negerai. Ir man užteko užduoti paprastą klausimą, tu iš kur sužinoti apie galimybę investuoti. Ir jau tuomet asmuo pasakė, nu tai su manim susisiekė telefonu, pasiūlė investuoti, aš sutikau, man parodė per programėlės, taip vadinamas, koks bus mano prieaugis. Ir nuo čia viskas prasidėjo. Net vat užteko to vieno vienintelio klausimų suprasti, kad kažkas čia jau negerai, kad jau bendraujame su kažkokiais brokeriais, yra perduoti prisijungimai prie interneto banko. Ko jokiais būdais niekam negalima perduoti, netgi savo giminaičiams, ar ne?
1: Tai vat, prisijungimai prie banko, sakyk, čia jau, aišku, apsimeta institucijų žmonėm ten, ar kokių bankų, ar policijos, ar kitų, ir tada jau žmonės, na, galvoja, kad jie su kažkokiu autoritetu kalbasi, bet Valerija, jūs pasakėt labai svarbų dalyką, kas, na, dažnai aš žiūriu su klausytojais bendraujant, labai sutinki tokį požiūrį. Nu, ant to sukčiavimo kabliuko pasimauna tik visiškai žioplei, aš taip bukai ir tiesiai pasakysiu, maždaug man tai tikrai, vat, kaip jūs sakėt, tas toks pasitikėjimas, man tai čia, žinaigi, čia tai rusiškai kalba, tai pasižiūrėkite ten, vat, Žemaitaitis nepamatė kažkokio galiuko meilę. Aš visiškai nesistebiu tuo, nes per tą visą srautą ir nepamatyti vienos raidės ar vieno skaičiuko, tai visiškai žmogiškai yra. Ir stebėtis tuo, kad žmonės apgaunami, kaip sakot, gauni siuntą naktį, ten prabraukit kažkokį tik tai ir viskas, jau daugiau nieko daryti nereikia. Ir tu visiškai nesusigaudai, tai žmonių kaltinti šitoj vietoj ir atsakomybės dėt, aš nežinau, ir žygėdą mančiau linktelio, kažkaip nereikėtų, tas mūsų toks, na, žinot, žioplei patys kalti, manau, kad čia ne visiškai tinkamas dalykas.
0: Aš manau, kad čia visiškai netinkamas dalykas, nes mes kažkaip dar gyvenam su tuo gėdos jausmu, kalties jausmu, kad čia, nu, kaip aš prisidirbau, kaip aš čia prisižioplinau. Taip. Ir mes turim netgi duomenų, kad ne kiekvienas ateina ir pasako, kad čia aš nukentėjau. Ne kiekvienas praraportuoja tiek bankui, tiek policijai, ir kas sumažina netgi, nu, ir mūsų statistiškai gebėjimus pamatyti, kiek to viso sukčiavimo yra. Ir
1: Lietuvos banko apklausa, aš dariau laidą, apie pusę yra nukentėjusių, kurie pripažįsta, ir aišku, kaip jūs sakot, tikrai kitiem ir na, nedidelės sumos ir gėdos jausmas, taip. Čia laiko nėra čia aiškintis, tai tikrai manau, kad gerokai daugiau, kiti bijo ir meluoja, kad manęs nepalėtė tai.
0: Jo, tai to gėdintis turbūt nereikia, bet jeigu ir nenorit visiems kaimynam pasakoti, tai bent savo bankui ir policijai pasakykit, tikrai, nu, padės kiek galės sugražinti tas lėšas ir galbūt ir pavyks. Dabar kaip išvengti to gėdos jausmo, ar ne, ką man čia daryti? Man labai patinka toks vienas patarimas, kad kiekvienas turėtumėm savo įsivaizduojamą sukčių. Nu, kad tiesiog galvotumėm, kad vieną dieną man paskambins, man ateistas kažkoks laiškas, tada įtariau, žiūrėsiu į kiekvieną skambinantį iš nežinomą numerio, į kiekvieną atsiųstą nuorodą ir netgi žinom, kad su dirbtiniu intelektu arba su nulaužimo galimybėm galima pamėgdžioti pažįstamus žmonės, ar ne, galima nukopijuoti jo ten paskyrą, numerį, dar kažką. Tai netgi jeigu gaunam kažkokią tai nuorodą iš pažįstamo žmogaus, taigi galima paskambinti arba parašyti kitų kanalų ir paklausti, klausyk, ką tu čia man atsiunti. Nu, aš tiesiog neatsidarinėju dalykų, jeigu aš nežinau, kas iš tikrųjų ir kodėl man siunčia. Tiesiog kartais gali būti ir virusas, gali būti ir tiesiog per klaidą kažkoks dalykas atsiųsti. Ir parsisiuntęs tokį virusą, tarkim, tu gali netgi įsileisti programėlės, kurios vėliau ir be tavo žinios surinks duomenis, ar ne, ir paskui galima bandyti įsibrauti ir interneto banką ir panašiai. Tai būkim truputį labiau nepatiklus.
1: Šitoj vietoj pabūkim šiek tiek paranojiški, nors net tas nepasitikėjimas savo bendruomenė, aišku, turi ir kitą pusę, bet Valerija, aišku, man asmeniškai dažnai tas, man atrodo, klausytas kažkada pasiūlė čia viešai paskambinęs į laidą, kadangi čia tikrai didžiulė politinė tema, ta elektroninis sukčiavimas ir visuomeninė, ir manau, kad greitai nesibaigs, bet jis sakė, susimažinkit limitus pavedimų dienos ir tada jau jeigu reiks pasididinsit, jau apsvarstę, sustojęs, ką Žigeda sako, pauzę padaręs, gal su giminaičiu ar vyru ar žmona pašnekėjęs, tai tik tada, nes va tie tokie limitai kartais irgi pavojus, nu, vis dėlto kokie dar yra, va, Valerija, jūsų patarimai, kaip žmonėm elgtis, kai jiems ta gaidelė įtarumo nu, pradeda kilt, kaip sustot, nes sukčiai, jie spaudžia, greitai reikia, to įlaimėsit, jeigu tik per sekundę nepadarysit, prarasit kažką ir stumia mūsų tokį emocinį, žinai, nepatogumą.
2: Taip, tai visų pirma rekomenduočiau tikrai ir primiktinai rekomenduoju visų pirma staptelti ir niekur neskubėti. Niekas neatsitiks, niekas nesugrius, jeigu čia ir dabar kažką būtinai reikia paspausti, o jūs nepaspausit, ar ne? Tai visų pirma neskubėti, pagalvoti, įsivertinti. Jeigu gėda yra prisipažinti kaimynui, draugui, pasikalbėkit su šeimos nariais. Čia yra būtina, nes šeimos nariai atrodo toks pats artimiausias ratas, kur nu turbūt mažiausia ar nebūtų gėdas. Ir aišku, jeigu trūksta to užtikrintumo, tai visada galima pasiskambinti į savo finansų įstaigą, pasitarti, pasikonsultuoti, paaiškinti situaciją ir visų pirma nebijoti netgi detalių pasakoti, nes kiekviena maža detalė priklauso nuo to, o koks čia galimai bus scenarius, ar net bendraujant su banku, bankas jūs galėtumėt ir tinkamai pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti arba ko nedaryti visai. Na, taip pat rekomenduočiau ir nepamiršti mūsų policijos, kur skambinant 112, aš žinau, kad ten galima pasirinkti, kad susisiekti su policijos pareigūnais, kur irgi gali pakonsultuoti tokiais vat, atvejais, ne, jeigu jūs įtarėte, kad galbūt vat, čia yra sukčiavimas, arba jūs tapote sukčiavimo jauna, taip sakant, auka, tai irgi gali jūs pakonsultuoti, ką vienokiu ar kitokiu atveju daryti.
1: Valerija, jūs sakėt, kad tikrai slaptažodžių niekam niekių gyvų nesakykit, net kartais yra timųjų rate, tai tikrai ne ta informacija, kurią reikia dalintis, bet aš iš praeitos laidos atsimenu net patarimą Lietuvos banko atstovės, kad turėkit tarpusavėje, kadangi sukčiavimas dabar su tom dirbtiniu intelektu, balso sintezavimu, kuomet skambino klausytos, įsivaizduokit situaciją, paskambina kitame laido gale tyla. Tu sakai ten, alio, labą dieną, ar kažkas nesusijungia, užtenka 10 ar kiek sekundžių, kad įrašomas tavo balsas ir kitą dieną anot jo tavo balsu paskambino ir jau tavo artimajam tokia iliuzija sukūrė, kad tavo artimasis skambina kažkokiam tai poreikiu ir na, ateina ir sako Lietuvos banko atstovė, turėkit tarpusavyje, tarp artimiausių žmonių susitarę slaptą žodį net patikrinimui, ar tikrai tas žmogus ar ne. Tai čia ateina reikalų kaip reikiant mums, man atrodo, su ta finansinė visa sukčiavimo schema.
2: Dėl pačio tos slaptažio tikrai pritariu ir tikrai rekomenduoju šeimoje tokį žodį arba netgi sakinį turėti. Tai savotiškas tam tikras šiaip šeimoje yra kaip žaidimas smagus, kur mes tą turime nuspręsti ir visi tada visai lengvai įsimena šito žodį arba sakinį, ar ne? Arba taip pat galima nutarti, kad jeigu vat, skambina, pavyzdžiui, man mama, bet aš turiu įtarimą ir mes, pavyzdžiui, galime turėti susitarimą, kad tada ne telefonu bendraujame, o nežinau, galiu paskambinti kitų numerių per kitą programėlę ar ne paskambinti savo mamą ir pasakyti tą patį raktažodį, tai yra slaptažodį arba sakinį, kad tikrai įsitikinti, kad mes šnekame, nu aš šneku su mama.
1: Tikrai su mama. Sakot apie tai irgi jau reikia pradėti galvoti ir gal net ir turėti. Jau net tokį slaptažodį. Vis dėlto, kiek bankai, kadangi jūs esat, nu, bankai, mokėjimo agentūros, mokėjimo institucijos šiuo atveju, kiek bankai, na, pajėgus, jeigu žmogų jau pavedimą padarius, kyla įtarimas, kad jis kažkas tai vat netem padarė stabdyti tą mokėjimą, kiek bankai pajėgus vat technologiškai, nežinau, yra tie momentiniai, kurie labai staigiai suvaikšto ir ten jau labai sunku tada turbūt atgal išsireikalautos pinigus, bet Žigeda vis dėlto kokios finansinių įstaigų šiandien galimybės, nes aš matau politikai, kai kurie siūlo ir tą pavedimų stabdymo planą, kad va čia būtų apsauga nuo sukčiavimo, aišku, tada verslui nepatogu, žinot, nori visi greitai pinigų. Kaip bankai čia galėtų vis dėlto padėti žmonėms, jeigu jiems, nu, vat iškilo, kad jau kažkur tai paspaudžiau ne ten, kur reikia?
0: Tai aš dar kartą priminsiu, kad kai spausti nereikia skubėti, tai skambinti banką reikia skubėti. Kuo skubiau paskambinsit, perspėsit, tuo didesnė tikimybė, kad spėsim tos pinigus sustabdyti ir grąžinti. Dabar, jeigu kalbant apie bankų technologijas, tai visi bankai iki vieno investuoja į nuolatinį technologijų tobulinimą. Ir turbūt aš čia nedaug žodžiausiu, bet statistika pakankamai daug pasako. Jeigu mes turim procentiškai už pirmą ketvirtį šių metų, lyginant su praeitų metų, ar ne, bandymų kiekis apgauti sukčiavimui išaugo 40%, nukentėjusių arba ta suma, kurią žmonės prarado, yra mažesnė be 20% nei pernai pirmą ketvirtį. Tai man atrodo, statistika pakankamai daug pasako. Ar mes padarom viską, turbūt visada galima geriau ir iš tikrųjų kiekvienas bankas stengiasi tiek žmonių kompetenciją kelti, tiek investuoja į technologijas. Daug kas priklauso nuo reguliacijos, kuri yra, tai momentiniai mokėjimai vis tik tai nėra kažkas, ką bankas susigalvoja, tai yra Europos Sąjungos reguliacija, ar ne, ir nu, bankai negali tiesiog jas nevykdyti.
1: Jos, vat, kaip įmanoma, jeigu ten per porą valandų žmogus apsižiūrėjo, kad kažką jau neten prispandė.
0: Visada geriau pranešti bankui, negu nepranešti. O jau kaip ten pavyks, nepavyks, nu aš negaliu komentuoti, yra atskiri atvejai, priklauso kur vedė, kokiu būdu pervedė ir panašiai.
1: Valerija, vis dėlto per kiek galima dar sustabdyti šitą sukčiavimo traukinį, jeigu jis jau žmogus paspaudė kažką?
2: Kaip žiūrėt ir paminėjau, čia labai sunku atsakyti šitą klausimą, nes kiekvienas atvejis tikrai yra individualus ir priklauso nuo technologinių sprendimų, kaip tas mokėjimas buvo patvirtintas, kokiu būtų ar tai kortelė, ar tai pavedimu, ar su papildomu PIN kodu, be papildomu PIN kodu. Čia tikrai labai daug tų variacijų ir aišku, tai priklauso nuo finansinių įstaigų technologinių sprendimų. Ar ne? Tai vat, nu, sunku labai atsakyti iš tą klausimą, per kiek laiko galima sustabdyti.
1: Dar vienas būdas, su kuriuo tenka, žinote, laiškeliai, bet būna, kad sukčiai įsiskverbia ir ypač verslo į įmonių kažkokius susirašinėjimus ir ten matydami vieną ar kitą susirašinėjimą, jie ne, kažkaip iš pateikia suklastotą skaičiuką, dar kažką žygėda, vis dėlto kokios čia rizikos, vis dėlto, kai į, nu, tarkim, mūsų vat, susirašinėjimą mato sukčius ir jisai paskui pradeda jumis ar mani manipuliuojant kažkaip ištraukinėti pinigus.
0: Jo, tai čia dažniausiai būna ilgesnis procesas ir kai įmonės nepakankamai, sakyčiau, turbūt investuoja į saugumą, į saugumą ir naudoja neapsaugotą susirašinėjimo priemonės sistemas, tai tada sukčiai perima tą susirašinėjimą, jie pabūna ilgą laiką tik stebėtojais, kad pažiūrėti, kokie čia sandoriai, apie ką čia kalbama. Ir tik tais, kai mato, kad jau vat, tuoj turi būti siunčiama sąskaita, tai vietoj tos sąskaitos tada jau atsiunčia savo suklastotą sąskaitą arba elektroninį laišką, kuriame sakoma, kad vat, nu, mes kaip įmonė keičiam savo banką ir dabar reikės pervesti į kitą banko poskyrį. Ir taip įvyksta tie vat, sukčiavimai, kada iš tikrųjų sandoris turi įvykti, iš tikrųjų ilgą laiką bendrauja tie tikri partneriai ir tik tai lemiamų momentų yra pakeičiama arba sąskaita, arba bankas ir tas mokėjimas nukeliauja ne ten. Tai žmonės lieka ir be pinigų, ir be prekių paprastai. Ką daryti? Kaip nuo to apsisaugoti, tai yra keletas dalykų. Tai automatizuoti mokėjimus, čia yra, jeigu turi tokią galimybę, tai pirmiausia taip ir padaryti. Tai vadinasi, kai ateina laiškas prašantis pakeisti banko poskyrį arba atsiųsti pinigus į pakeistą sąskaitos numerį, tai iš karto jau turėtų būti pranešimas, raudonas pranešimas, kad kažkas ne taip ir tau reikia toj vietoj pasitikrinti. Kas dar svarbu, kad tikrinamės ne su kolega paklausdamas, ar čia viskas gerai, kaip tau atrodo. Nes, nu, jeigu susirašinėjimas tikras, tai aš irgi pasakysiu, kad čia viskas gerai.
1: Labai palinkėčiau, žinot, man tas įstrigo jūsų vėjų patarimas, tai šiek tiek, kai liečia finansus, pinigus ir tą visą atsakomybę, nu, nebijokim pabūti šiek tiek paranojiškais. Šitoj vietoj matom, kas vyksta, tikrai ta paranoja apsaugos mus nuo daugybės problemų, apie kurias ką tik kalbėjom su Žygė Daugonė, Svedbanko informacinės saugos vadove, ir Valerija Adamovič. Valerija yra sukčiavimo rizikos valdymo ir reguliacinės atitikties specialistė įmonėje užsimančioje elektroniniais mokėjimais ConnectPay. Ačiū jūsų laiką, gražios visiems likusios dienos, gražių švenčių išeiginių, likit su Žinių radiju ir toliau iki kitų pasimatymų.
3: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas. Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausiai augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodas suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20 amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.
2: Reklama.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie gydytojus, AIDS pradžią Lietuvoje, politiką ir longevity arba ilgą amžystę. Būtent šias temas aptarsime kartu su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslo daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Labą dieną, Sauliu.
4: Sveiki.
3: Džiaugiuosi, kad tavo kelias pagaliau atsidėrė mano laidą, nes tave pagauti, tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga, aš puikiai suprantu žimtumą. Ir sakyk, prašau, ar galima sakyti, kad būtent dabartinius metus, pastaruosius metus esi labai užsiėmęs?
4: Nepasakyčiau taip, kad kažko ypatingai. Aš visą laiką buvau, kaip sakant, ir noriu ir toliau būti užsiėmęs. Grįžtant prie tos pačios temos apie ilgamžystę ar panašiai, nes turbūt vienas iš variklių gyvenime ir yra, kad nebūtų nuobodu. Apskritai skaitau, kad man pasisekė gyvenime, kad nekartą esu sakęs ir parašęs netgi vieno iš savo knygų, kad manau, kad pasisekė sutikti daug gerų įdomių žmonių, kurie paliko kokį tai, kaip sakant, na, tikrai žymų pėdsaką mano gyvenimo, tarp profesiniam kely. Na ir kalbant apie tave, Rima, kaip pavyzdys, mes seniai jau esam pažįstami. Taip. Ir čia tarp kitko netgi kalbant apie tą patį kreipinį, nes kartais, na tiesiog jokinga, kaip matai, kaip žmonės, na, labai paprastai supaprastina ir ten sutūjina, ypač kad ir dabar, sakysim, būnant Seime, kartais tokia atlaidžia šypsena tiesiog sukelia. Kitas klausimas, kad dabar, sakysim, studijoje, nežiūrint tai, kad mes abu kolegos, abu gydytojai senai pažįstami, bet čia galbūt žandras ir reikalauja tokio šiltumo, tokio paprastesnio kreipimosi. Tai ir atsakant dabar į pačios klausimą dėl užimtumo, tai vis tik tai atsiliept į pačios kvietimą atvykti laidą, tai buvo galbūt ir ne paskutinis mano prioritetas. Kitas klausimas, kad suderint būtent tą dieną, tą laiką, tą valandą. O šiaip manau, kad viena iš bėdų galbūt yra, kalbant apie visuomenės sveikatą, apie žmonės dirbančius visuomenės sveikatoj, kurie galbūt nelabai supranta žiniasklaidos, na, to žanro, kaip sakant, specifikos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums, dabar kalbam apie jūsų laidą, reikia tada, kada jūs turit galimybę filmuot. Tiems, kurie, sakysim, yra žiniukai, pavadinkim taip, jiem reikia, kad tu būtum prieinamas, kaip sakant, pasiekiamas. Būtent tą minutę čia ir dabar, kada jie prašo. Tai vat šitą aš seniai, viena iš taisyklių, kur, kaip sakant, seniai išmokom savo profesinį veikloj.
3: Tai kalbant apie tą užimtumą, vis dėlto, ar pastarėjai darbai ir kur dabar tenka tau dirbti, tai yra Seimas, taip, tai yra, ar galima sakyti, kad tai yra, na, reikalaujantis dar daugiau laiko, nes žmonių besikreipiančių, visokių klausimų yra, na, kurių galbūt tai, kai buvo į kitose pareigose, nebuvo aš tik besikreipiančių.
4: Besikreipiančių tikrai taip, bet žinot, tada, matot, automatiškai aš įpratęs su visais kalbėti, kaip sakant, ant jūs ir daug jaunesnius už save ir savo padėjėjus ir taip toliau. Kaip mes kalbėsim, ar politkolektyvai? Praktiškai ir profesionaliai aiškiai. Aš šitą dažnai užduodau ypač tarptautinė auditorija, ypač šnekant svetimą kalbą, kaip sako ta broken English ir skirtingų kultūrų.

0: žmonėm. Pirmiausiai labai svarbu būdavo susitarti dėl sąvokų, nes kartais gali būti taip, kad mes galvojam, kad kalbam apie tą patį, bet tą pačią sąvoką galbūt skirtingai suprantam. Tai vat jeigu kalbėt ne kiek politkorektiškai, kiek profesionaliai aiškiai, tai aš pajutau vieną dalyką, kad Seime yra du galimybės. Dvi galimybės, kaip sakant. Arba jeigu tu tikrai nori maksimaliai, sakykim taip, būt naudingas, maksimaliai dirbt dėl to, dėl ko tu ir atėjai, sakysim, į Seimą, kad kažką tai padaryt, tą, kad tu gali, kas yra tavo žiniom, tavo įgūdžiam, tai užimtumas bus tikrai didesnis negu galbūt kitam darbė. Bet jeigu tu nori vien tik tai, sakykim taip, pabūt Seimo nariu, paspausdint ten, kaip sakant, mygtukus balsuojant ar retkarčiai susireikšmint išeit prie mikrofono, tai tuomet to laiko galbūt bus daugiau. O atsakant į užklausas, taip, žmonių kreipiasi labai daug įvairiom temom. Na, aš paprasčiausiai stengiuosi ten, kur tikrai, na, ne mano, galbūt, sakykim, taip, kompetencijos rytis ar ne mano kuruojamas rytis, tai aš bent stengiuos žmonėms, kai labai jau konkretus koks tai klausimas, nukreipt, pasiūlyt, į ką galbūt kreiptis, o priešingų atveju tai stengia sureaguoti visas užklausas, kiek tai manoma.
1: Na, aš vis tiek su tavim kalbėdama daugiau matau tavyje gydytoją, kolegą, profesionalą. Ir galbūt klausimai bus daugiau susiję su ta sritimi, kada Saulius Čaplinskas buvo gydytojas, na, dabar gydytojas, mes gydytojai mūsų netima licencijos. Ir mes visą gyvenimą būsime gydytojai. Sakyk, prašau, žiūrint tavo tikrai turtingą ir turiningą biografiją, ar buvo labiau užimtų gyvenimo metų, negu kad dabar? Nežiūrint, kad tu tikrai aktyviai dirbi.
0: Aš pasakysiu, dvi savaitės buvo ypatingai įtemptos ir ypatingai sunkios. Už tas dvi savaitės, tiesą sakant, aš uždirbau galbūt kiek per vos ne pusę metų. Tai buvo AIS programų menedžerių kursai Kopenhagoj, kurie susidėjo tarsi iš trijų dalių. Iš vienos pusės tai buvo mokinti, kaip vykdyti AIS programą, tapt tuo menedžeriu. Iš kitos pusės, kaip mokyt kitus taptais menedžeriais, ir lygiagrečiai dar aš buvau prašomas žiūrėti, kursai vyko anglų kalbą, žiūrėti vertimą į rusų kalbą visos tos medžiagos, kaip sakant, ar jinai atitinka teisingai terminologijos, ypač terminologijos prasme. Tai dabar jūs taip užklausit, tai ir tu taip užklausit, tai ekspromptu vat šitą prisiminiau, kad tada buvo tikrai ypač sunku, bet dabar malonu prisimint.
1: Ir tai buvo kuriais metais?
0: Oi, tai buvo prieš daugiau negu kaip prieš 30 metų, dar daugiau netgi. Beje, Rima, ar galiu paklausti, o kuo ypatinga buvo AIDS lyga nuo kitų lygų? Kad taupyt eterio laiką, tai noriu pasakyti taip, kad vėlgi grįžtant prie šitos profesinės patirties ir prie tų žinių, jokia kita sveikatos problema ir apskritai jokia galbūt kita problema, galbūt išskyrus ekologiją, neturėjo tiek daug tarptautinio bendradarbiavimo ir neturėjo tiek daug galbūt viešųjų ryšių, pavadinkim taip, mokymo. Kodėl? Ogi todėl, kad prisiminkim, kas prieš 40 metų, ką reiškia AIDS. Tai reiškia, kad jaunas žmogus užsikrečia lytiniu keliu arba per narkotikus pagrinde, ir tai reiškia, kad jisai 100% mirs anksčiau laiko, po kokius 7 galbūt metų pradės sirgt, dar keli metai ir kiekvienas numirs.
1: Turbūt dar buvo trečias dalykas, narkomanas, jaunas žmogus ir dažniausiai homoseksualus.
0: Lytinis kelias, tai čia eina kalba apie lytinį kelią, kaip traktuojama kita šneka, bet iš esmės, kad tai jo kalba, beje, nieks nepasikeitė ir dabar, pasikeitė tik tai, kad dabar yra gydimas, kad kaip aš vis rimtai ir su jumru sakau, kad šiais laikais mirt nuo AIDS, tai reiškia, blogas tonas, ar kaip mes pavadinsim, nesvarbu, tai reiškia, kad tu paprasčiausiai nepasirūpini savo sveikata, kad ignoruoji, kad sužinot, kad tu turi šitą virusą ir toliau tada vartot medikamentus taip, kaip pasakė gydytojas. Ir toliau tu gali gyventi pilnavertį gyvenimą, tam tikrais atvejais netgi tikėtina gyvenimo trukmė pailgė vienais metais, dėl to, kad žmogus pakeičia savo gyvenimo būdą, labiau rūpinasi savo sveikata. Tai va,
1: tas AIDS, kuo jis buvo ypatingas?
0: Tai va, tai jisai ir buvo ypatingas tuo, kad tada reikėjo ras būdų, kaip prieit prie žmonių, pirmiausia, kaip prieit prie tų žmonių, kurie buvo užribio žmonės. Ir dabar dalis iš jų dar vis tik tai yra užribio žmonės. Ir kaip, ras būdą, kaip jiems, padėt, kad jie patys priimtų sprendimą dėl savo elgesio keitimo. Ir vat jeigu perdary dabar kitą mintį šuolį, AIDS programa ir išmokė to, kad aš negaliu privers, sakysim, gerbiamos kolegės Rimos pakeisti jos elgesį. Jinai pati tik tai gali nuspręsti, kaip jai elgtis. Tai žiūrėkit, kas atsitiko COVID pandemijos metu. Priešingai. Mes bandėm priversti žmonės, sakykime taip, keisti jų elgesį. Kurį tai laiką baimės tas, kaip sakant, faktorius suveikė, bet tik tai trumpą laiką. Tai, rezumuojant, tai šitą temą būtent ir reikalavo ypatingos tos empatijos ir ypač tiem žmonėms, kurių, sakykime taip, elgsenai galbūt tu nepritari, galbūt netgi įsmerki, galbūt netgi jinai yra nusikalstama elgsena. Bet kaip žmogus, kaip gydytojas, paprasčiausiai tu turi priimti kaip žmogų ir atitinkamai jam padėti.
1: O iš tikrųjų, jeigu dabar apie AIDS šiek tiek dar pakalbėti, kaip jo situacija dabar Lietuvoje? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje... mažėja jo skaičius.
0: Žiūrėkit, jeigu paklaus dabar lygiai taip pat gerbiamų radio klausytojų, kokia dabar situacija su COVID-u. Ar jisai dingo? Nedingo. AIDS nedingo. Tuberkuliozė. Nedingo. Taip. Ir taip toliau. Taip. Paprasčiausiai, ką aš ir sakiau, ypač COVID pandemijos pradžiai, kad visos pandemijos su laiku baigėsi ta prasme, kad pereina į tą endeminę stadiją. Tai yra, mes susitaikom ir priprantam gyvent su naujų sukėlėjų, su naujų virusų. Taip. Ar tai būtų žmogaus imunodeficito virusas, ar COVID-as, ar tas pats gripas, kur irgi buvo sukėlęs pandemiją. Tai mes prisitaikėm prie to ir paprasčiausiai nebekrempėm dėmesio, bet tai kainuoja. Tai kainuoja mūsų, sakykim taip, organizmui, mūsų sveikatos sistemai. Jeigu kalbėti apie živ infekciją, tai dabar gydymas yra daug pigesnis jau, atsirado pažangus vaistai, generiniai vaistai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėti, vėlgi, jūs puikiai žinot, bet jeigu užduot dabar gerbiamiem radio klausytojams, kokia infekcinė liga Lietuvos visuomenėje, Lietuvos biudžetui kainuoja daugiausiai. Turbūt retas atsakys, kad gripas.
1: Gripas.
0: Kad banalus gripas kainuoja daugiausiai. Kodėl? Ogi, turbūt jau mes, bent jūs jau suprantat, kodėl. Daug žmonių serga. Taip, vienas kitas deja išgyvena, miršta, bet kokia tai našta yra ir šeimai, ir pirmiausiai visai ekonomikai, ir sveikatos sistemai, kai daug yra sergančių žmonių.
1: Tikrai, tikrai įdomu. Bet, aiškiai, grįžtant prie živ infekcijos arba AIDS, jau dabar jaunimui arba, sakym, žmonėms, tai nebėra kažkoks siaubas, kai buvo tada, kai buvo pati pradžia ir tikrai visi bijojo ir galbūt sulaikydavo netgi nuo kažkokių, tokių neapgalvotų veiksmų, sakykim, tam tikras kaip moralės sargas buvo.
0: Negalbūt, o tikrai sulaikydavo, bet vėlgi trumpą laiką prie baimės pripranti, juk San Franciske net ir gėjų saunos buvo, kad užsidarydavo ir taip toliau. Bet eigoj visi prie to, kaip sakant, prie baimės greit, jinai veikia tam tikrą tik tai laiką. Bet jeigu kalbėt kitą temą lygiai greičiai irgi siejasi su to pačiu ilgamžiškumu, stresas, trumpalaikis stresas veikia teigiamai. Bet kai jisai ilgiau užsibūna, tai tada jau yra neigiamas poveikis sveikatai. Tai vat prie šito tas stresas, kalbant apie tai, kad tu gali susirgti, sakysim, taip pavojinga lyga, na, jisai ilgainiui atlėgo ir pirmiausiai atlėgo dėl to, kad žmonės pamatė, kad jeigu aš vartoju vaistus, tai aš galiu gyventi pilnavertį gyvenimą.
1: Ir jisai nebeužkrečia kitų, taip jau?
0: Ir labai teisingai. Ir jeigu žmogus teisingai vartoja vaistus, ką reiškia teisingai, tai aš pamenu vieni iš pirmųjų pacientų, kur būdavo 18-20 tablečių per dieną, 4 kartus per dieną skirtingų režimų reikėtų priimti. Dabar užtenka vienos, galbūt kombinuotos tabletės vienai dienai, net einama ir prie, kad vienai savaitai užtektų, tai svarbiausia to neužmiršti. Ir tada taip, tada viruso koncentracija organizme sumažėja iki tokio lygio, kad netgi lytinių kelių toks žmogus yra neužkrečiamas. Jo kraujas, jeigu perpilt, vis tiek bus pavojingas, vis tiek užtat kiekviena donacija yra monitoruojama, kad neatsitiktų tokių dalykų, bet žmogus gali gyventi ne tai, kad gyventi pilnavertį gyvenimą, netgi užaugint, sakysim, sako vaikus, susilaukti anūkų ir taip toliau.
1: O gimdymo metu gimdyti, trasmėm,
0: tai atitinkamai, jeigu žemas viruso krūvis, tai tokiose šalyse, kaip Europos Sąjungos šalyse, netgi nerekomenduojama Cezario pjūvį, netgi galima jau gimdyti per vieną toraksą.
1: Ir vaikas gimsta neužkristas.
0: Ir vaikas gimsta paprastai neužkristas.
1: Iš tikrųjų, kalbant apie AIDS, mes...
0: Na, čia progresas, mes matom, koks medicinos progresas yra.
1: Iš tikrųjų, ta prasme, šitą vietą tikrai taip ir manau, kad daugeliu klausytojų vis tiek profesorius Saulius Čeplinskas asocijuojasi su AIDS centru. Man taip pat irgi asmeniškai, kai pagalvoju, profesorius Čeplinskas, tai yra AIDS centras. Tai iš tikrųjų buvo tavo kūrinys.
0: Na, taip, bet čia aš galiu pasakyti ir atitinkamai atvirkštinį, kaip sakant, dalyką. Jeigu išgirsi Rimos balsą per radiją, tai turbūt, na, absoliuti dauguma radio klausytojų iš karto jau supras, kad va, tai kalba daktarė Balanaškienė, tai yra jos laida. Tai kur aš linkstu? Tai čia yra kaip leiblas, kaip prekinis ženklas jau.
1: Parašas.
0: Taip, ir šitą kalbant apie AIDS centrą, apie prekinį ženklą, ir irgi aš ne pats, kaip sakant, šitą pasakiau pirmas, ar sugalvojau, nors iš bendro principo tai puikiai šitą žinau, kai atsimenu, kai buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas čia ofiso vadovas Lietuvoje ir sakė, kad AIDS centras tai tapo kaip prekinių ženklų.
1: Tikrai taip.
0: Bet į tai, tarp kitko, ne tik Lietuvoje, bet net ir tarptautiniu mastu. Bet aišku, kad į tai reikėjo eiti palaipsniui ir būtent dėka, sakykime taip, dėka nuoširdaus darbo. Ir drįšiau pasakyti vėlgi, kad pavyko suburt savo laikų gerą kolektyvą ir kur stengiausi, na, deleguoti kiekvienam savo, kaip sakant, atsakomybę, be abejo, padėti, kad jie mokytųsi ir panašiai, bet ir reikalauti paskui rezultatų. Ir kaip aš nekartą esu pasakęs, kad AIDS centre padalinio vadovas, jeigu savo srityje žinodavo mažiau už mane, tai aš taip ir sakydavau, tai kam tu man reikalingas tada? Nes savo srityje tu turi žinot daugiau, būt tos srities ekspertų. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdys, kur tai 5-7, gal netgi buvę AIDS centro darbuotojai, dabar dirba vairiose tarptautinėse užsienio kompanijose ir kai kurie užėmė netgi jau aukštas pareigas. Tai vėlgi buvo kaip savotiškas rekomendacija, kaip sakant, rekomendacinis laiškas, kad tu esi iš AIDS centro. Tai labai norėtus, kad ir visur kitur, ir kitose institucijose, kad ir vadovas, ir savaime aišku, na, kaip sakant, darbuotojai, kad jaustų tą atsakomybę. Nu, ir žiūrėkit, kad ir dabar mes esam senukų, kaip sakant, korporacijos, ar kaip reiktų pavadinti, pastate, ar ne, kur matosi, koks tai gražus ofisas ir matos, kokie, na, jauni, gražus, kaip sakant, žmonės dirba ir manau, kad jie tikrai vertina, kad jie dirba būtent čia, šitoj korporacijoje. Tai manau, kad ta kova už tą, pavadinkim tai, prekinį ženklą turėtų būti kiekvienoje organizacijoje. Ir labai apgailestauju, kadangi sutarėm, kad šnekam profesionaliai aiškiai, tai mano supratimu, ypač po pandemijos mes turim didelę bėdą. Kad ypač, pavadinkim taip, tuose valdiškose struktūrose gan daug pasiekti pastebėm, kad vis tik tai tas vadinamas, na, distancinis darbas, arba darbas iš namų, ypač pirmadieniais ir penktadieniais, nu, valstybinėse, pavadinkim taip. Ir tada, jeigu mes nekalbam tada apie darbo našumą, apie produktyvumą, apie tai, kad kovot už leiblą, už savo prekinį ženklą, savo institucijos, tai vat šitas norėtus, kad keistusi.
1: Įdomu, žmonės, bet bus galima sugražinti tą periodą iki pandemijos, kai buvo dirbama, kad dabar
0: na,
1: visi pamatė,
0: turbūt atgal niekada negrįšim, taip, turbūt patogu. Atgal niekada negrįšim, jo. Bet svarbu, kad būtų, ko gero, kodėl aš ir miniu tą, kad už prekinį ženklą, kad nu, jeigu žmogus, sakysim, kreipiasi, jeigu reikia atsakyti kažkokį tai ar užklausą, arba jeigu reikia kažkokį tai produktą pagaminti ar panašiai, ar tai bus, nežinau, kompiuterinis projektas ar laiško atsakymas, tai kad tai padaryt maksimaliai efektyviai ir greitai.
1: Taip.
0: Kitas klausimas, kad sėdėdamas ant sofos, tu naujos sofos nepagaminsi. Bet yra eilė funkcijų, kur tikrai galima padaryt galbūt netgi dar efektyviau dirbant distanciniu būdu. Bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimo apie buvusius centro darbuotojus, aš pamenu, kaip viena kolega perėjo į tarptautinę didelę kompaniją, dar labai seniai, dar sakykim taip, po sovietiniam periode, tai aš atsimenu, kai kokį pusę metų ar kiek ten laiko, tarptautinė kompanija reikalavo iš jos darbo metu kiekvieną minutę rašyti, ką jinai darbo. Tame tarpe, ką jinai daro, tame tarpe, kada geria kavą, ar kada eina, kaip sakant, pasivaikščiot, kur karalis pėsčias vaikšto ir taip toliau. Tam, kad įpratint žmogų, posovietinį žmogų, efektyviai dirbti, taupyti savo laiką.
1: Na, dabar jaunimas pasakytų diktatūrą.
0: Bet dabar kitais metodais tada turbūt reiktų, vėlgi grįžtant prie to paties, kad aiškiai suformuluot užduotį ir tada atitinkamai kokie turėtų būti rezultatai. Na, kaip mes sakom, kad skaitiklis ir vardiklis, kad būtų.
1: Turėtų būti. Grįžkime dar prie AIDS centro ir tos pačios pradžios. Sakyk, prašau, Kas įvyko gyvenime, ar kokios čia buvo galbūt susitikimai, pažintis, kaip tu sakei, su tam tikrai žmonėmis, kurie na, nukreipė tave, nu kodėl tu ėmėsi iš to centro kūrimo?
0: Taip, taip tikrai galiu pasakyti dabar, kad nu, įdomus, kaip sakant, ar lemtingas susitikimas, kaip jau minėjau, kad sekėsi sutik daug gerų žmonių savo gyvenimo keliai. Aš paprasčiausiai, kai baigiau vidurinę mokyklą aukso medalių, įstoti į institutą, čia buvo labai nesudėtinga, mokslai irgi sekėsi gerai. Ir kai baigiau chirurginę subordinatūrą, tai buvo du keliai, arba važiuoti rajoną dirbti chirurgu, žinau, ar aš turėsiu talentą būti. To gerų chirurgų, ar ne. Ir iš vakaro gavau pasiūlymą pasilikti mikrobiologijos katedroj ir testi, kaip sakant, mokslinį ir pedagoginį darbą.
1: Kauno medicinos
0: institute tuometiniam, dabar sveikatos mokslo universitete. Ir būtent pabrėžiu, kad iš vakaro turėjau iš ryto duot atsakymą, tai čia toks posūkis kardinalus gyvenime. Na, o paskui, paprasčiausiai, jau buvau pradėjęs ten irgi mokslinį veiklą ir buvau pradėjęs galvot kokį pirmus įdirbius mokslinį darbo, o tada gavau pasiūlymą iš vieno kolegos, kuris turėjo gerus ryšius virusologijos institute, skoje, kad reikia važiuoti būtent test mokslus tenai, ypač virusologų trūko, ir taip sutapo, kad tuomet ir atėjo šita problema, kuri tuo metu atrodė dar na, kažkokia egzotinė, kad
1: taip,
0: koks
1: tikrai.
0: Čia AIDS, kažkur ten Amerikoje, kažkur ten juodaodžiai ar panašiai.
1: Kažkur sikrėtė, jo.
0: Taip, ir vienas kolega man sakė, ką tu čia sako rimtam vyrui, tai čia koks diabetas ar kitos kokios problemos koks čia AIDS. Na, ir beje, mano disertacija posovietinė toj erdvėje iš AIDS temos buvo pirma, po nostrifikacijos ir dabar užtat, kai matau, kai kur ten tos diskusijos dėl tos disertacijų ten originalumo ar panašiai, tai kai man reikėjo sukurt naują test sistemą, ją išbandyti ir palyginti su kitom, ir beje, ten gavau pirmą politinę pamoką, kad žiūrėkit kokią. Aš kūrėjau diagnostikos metodą, būtent žmogaus imunodeficito viruso diagnostikai, ir lyginau jo kokybę su amerikietiško ir su prancūziško analogu.
1: Taip.
0: Ir tada disertacijos vadovai sakau, o kodėl aš lyginu tik su tais? Tai palyginkim ir su sovietiniam sistemu. Mm-hmm. Visai nusikia, sako, o ką tu darysi? Jeigu jinai bus prastesnė už akademiko, tu neapsiginsi. O jeigu geresnė, tu to labiau neapsiginsi. Tai, matot, čia...
1: Bet jau mes buvome nebe sovietiniai dar.
0: Mano disertacija aš atvažiavau steigtą į centrą, mm-hmm. iš karto tik apsigynęs disertaciją, jau pirmais nepriklausomybės metais.
1: Pirmi, kada buvo įstumtas?
0: Pirmais.
1: 91 metais. Visiškai šviežia, visiškai.
0: Taip, ir tada aš atsimenu nepriklausomybę, čia toks na, kaip sakant, dvasinis pakilimas, taip. Ir mano dabar jau amžinatilsi pavaduotojas, gydytojas, trečiau, kas jau kaudavo, sakydavo, kad mes Lietuviai tikrai nepriklausomi, nes nuo mūsų niekas nepriklauso, bet tai čia mes juokavom tą prasme, kad vis tik tai AIDS gal nesustabdysim, bet vis tik turim padaryti, kas įmanoma, o vis tik tai nepriklausomybė, kaip sakant, na, sugebėjom išsikovot.
1: Iš tikrųjų, iš to vietoj mes turime įdomią diskusiją šiek tiek stabdyti, nes laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Čia žinių radijas.

0: laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame apie laiką, AIDS, mediciną ir pasirinkimus. Apie tai kalbame su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslų daktaru, Seimo nariu, Sauliumi Čeplinsku. Sauliu, baigėme gražią natą apie nepriklausomybę 91 metus, iš tikrųjų tuos didžiulius tokius pokyčius ir AIDS centro kūrimą. Ir sakyk, prašau, kur tas tavo buvo tokia, kur tiksliau buvo ta paslaptis, kad jau tais metais, neturėdamas specialaus paruošimo, aš sakyčiau, tu puikiai mokėjai dirbti su žurnalistais. Tu juos kviesdavai, jiems pasakodavai. Ir turbūt AIDS centras buvo vienas iš tų tokių, na, įstaigų, kuri pakvietė žurnalistus ir padarė tiesioginį susitikimą su narkomanais, kurie tada tikrai buvo laikomi užrybyje ir tom mažumom, pavadinkim taip, ar da kaip, tada jos tikrai buvo, na, kitas galbūt požiūris negu dabar taip toliau. Ir aš atsimenu tą, nes kadangi pati dalyvavau tam susitikime, ta saki žurnalistų tą šoką tokį. O tu visus tu žmonės pristatė kaip pat, kaip normalių žmonės, kad jie yra mūsų visuomeniai, ir jie turi teisę gyventi, ir jie gyvena, ir jie serga, ir kaip reikia su jais, ta prasme, kalbėtis, ir visa kita. Tai buvo toks tavo drąsus žingsniai, ir iš kur tas, ta prasme, mokėjimas, būtent visuomeniai pateikti žinias?
3: Trumpo atsakymo turbūt galbūt nebus, tai iš vienos pusės tai reikia, ir toliau reikia mokytis visą gyvenimą.
2: Buvo ar pajautimas kažkas?
3: Reikia turbūt, na, mokytis ir analizuoti situaciją. Iš vienos pusės aš jau išsiminėjau, kad kažkada esu, ne vieną kartą netgi esu jokavęs, kad kiti galbūt nesupranta, kiek daug lėšų buvo, svetimų lėšų buvo investuota į mano asmenį. Būtent dėl tų tarptautinių mokymų ir panašiai. Ir aš pratęsdavau kartais, kad galbūt kitas žmogus, jeigu būtų mano vietoj, galbūt būtų padaręs mažiau, galbūt daug daugiau. Čia ir kita šneka. Bet tai viena, tai va tie tarptautiniai mokymai ir ta patirtis. Ir sakysim, kaip pavyzdys, aš atsimenu, man toksai, na, lengvas teigiamas šokas buvo pirmą kartą, kai dalyvavau tarptautinės organizacijos AIDS paslaugų grupė, kur daug buvo būtent tų paslaugų gavėjų, iš tų mažumų, sergančių AIDS, infekuotų ir taip toliau. Ir kaip vykdavo karštos diskusijos, tas task force'as. Ir aš žiūriu, kad žmonės netgi ten didelė dalis buvo netgi be medicinio išsilavinimo arba netgi be aukšto išsilavinimo. Ir aš žiūriu, kaip jie sugeba karštai diskutuoti ir nepertraukti vienas kito.
2: Taip.
3: Tai va ta vakarietiška, kaip sakant, ta bendravimo kultūra, priimt kitą žmogų, kaip žmogų, tu gali nepriimti jo, kaip pasikartosiu, taip, taip, prieš tai minėjau, elgesiu, bet priimi, kad jį kaip žmogų, tai vienas dalykas, antras, kaip gydytojas, tai tu turi gydyti ir padėti visiems, nežiūrint, kas jisai ir kaip jisai atrodo.
2: Žmonės.
3: Taip. Ir atitinkamai tada, ko mes norim pasiekti. Ir taip, atsimenu, per pirmą spaudos konferenciją padariau klaidą, kuri man kainavo, na, galbūt kokį pusę metų atstatyti ir paskui išvystyti, kaip jūs minėjote, tos santykius su žurnalistais, ką aš padariau, naivus būdamas jaunas, kaip sakant, gydytojas, kad ir kas, kad mokslų daktaras, ir kaip atvirai sakau, nu, kaip jūs nesuprantat, kad negalima tai prašyti apie AIDS ligonius, žiūriu, na, suprantat, kur baigėsi. Ir tai supratau, kad pala, tai vienas dalykas, tai tu negali mokyt žurnalistų, tu negali jų pakeist, beje, kaip ir mes negalim pakeist geopolitinės situacijos ar prezidento Trumpo ar dar ko nors. Reiškia, tu turi priimti tą situaciją taip, kaip yra, ir turi tik tai vieną galimybę. Keis savo požiūrį į būtent vieną ar kitą situaciją, tai tame tarpe keis savo požiūrį į žurnalistus, į žiniasklaidą. Jie, reiškia, yra tavo partneriai, bet puikiai suprantam, kad jie niekada nebus, na, kaip sakant, draugai, kur jeigu jau kažkas ne taip, arba jeigu, sakysim, redaktorius ar panašiai duos kažkokį tai užsakymą, tai bus užsakymas. Ir Ir taip ir atsirado tas bendravimas, ta pagarba žurnalistams ir būtent jau prieš tai buvo užsiminęs, kad jeigu jiem reikia čia ir dabar, reiškia čia ir dabar, netgi būdavo, kad kai gamybiniai būdavo susirinkimai, palieku savo telefoną ir savo padėjėjai sakau, kad jeigu kas nors skambins ministerija ar dar kas nors, išsiaiškink kas ir perskambinsiu, o jeigu žurnalistai, tai sakau, daug iš karto tada. Tai čia daug galima būtų papasakoti apie tai.
2: Ir perpratai žurnalistikos niuansus ir kaip reikia bendrauti.
3: Nu, aš ir kursus jau pas žurnalistikos iš tam institutę, kaip jis pas ponia Peleckienė. Tai tikrai tada buvo labai įdomu, kai tai, ką aš jau žinojau praktikoje ir jau buvau pradėti, o ten tą paskui patvirtino tom, kaip sakant, žiniom. Tai mano supratimu, o tą samplaiką to praktikos, kasdienės praktikos išmoktų pamokų ir teorinių žinių, mano supratimu, yra labai didelis dalykas. Tai ir kalbant apie dabartinę situaciją, ypač kalbant apie situaciją politikoje, tai iš vienos pusės tai aišku gerai, kad jeigu, kad na, kaip sakant, kokteilis būtų vairių žmonių, na, bet jeigu kartais neturintis tų, sakykime taip, gretutinių žinių. Mano supratimu, kas dabar labai svarbu, kalbant apie mediciną, apie sveikatą, apie visuomenę sveikatą, apie tą patį ilgamžiškumą, tos, na, paralelinės žinios, tos gretutinės žinios.
2: Taip.
3: Ir ką aš, sakysim, pastebėjau dabar vėlgi Seime, kas akivaizdžiai matosi, kad kartais kolegos, na, savo, sakykim taip, savo profesinės žinias bando taikyt pagal savo metodologiją kitoj srity, kur yra kitos žinios ir kita metodologija. Galbūt ne visai aiškiai išsireiškiau, bet kitaip sakant, na, kaip pavyzdys, jeigu tu esi, na, sakykim, geras advokatas, geras teisininkas, tai dar nereiškia, kad tu gali suprasti ir visus niuansus sveikatos sistemui.
2: Taip.
3: Ir va šitas labai akivaizdžiai matosi, netgi kartais matosi toj pačioj terminologijai. Na, nenoriu nukreipti dabar asmeniškumus, bet medikams ypač rėžia akį, jūsgi turbūt puikiai šitas sutiksit su manim ir kai matot, kai ministras, sakysim, šneka ir matom, kad galbūt šneka ir, na, teisingai, gerai, bet matom, kad jisai nevaldo terminologijos. Šneka tarsi visai iš kito pasaulio.
2: Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra, bet tu kaip tik dabar užsiminėjai apie šiek tiek ilgamžiškumą, grįžkime vėl prie medicinos ir kaip matau ir stebint tavo veiklą, kad ilgamžiškumui pastaruoju metu tikrai nemažai daug dėmesio skiria. Kodėl?
3: Na, pirmiausiai galiu pasakyti, kad ne dėl mados, nors dabar visi tai yra tapo, kaip sakant, madinga, tik tai kitas dalykas, kad kai kas nukrypo tą ilgamžiškumą į komerciją, į ten visokius ten papildus, į dar kažkokius kitus dalykus. Bet jeigu pradėt nuo paprasto apibrėžimo, žiūrėkit, 20 amžiui ką pasiekė ne tik medicinos mokslas, bet apskritai, ką pasiekė mokslas, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau. Juk prieš 200 metų vidutinis amžius buvo kiek? Tai 40 metų.
2: Taip.
3: Dabar vidutinis amžius 80 metų jau nieko nestebina.
2: Taip.
3: Kitaip sakant, 20 amžius pridėjo žmonėms gyvenimo metų. 21 amžiui dabar uždavinys yra tiems gyvenimo metams pridėti gyvenimo. Kitaip sakant, kad žmonės gyventų ne tik tai ilgiau, bet kad jie ilgiau gyventų, na, sakykime taip, produktyviai, aktyviai, kad galėtų būti savarankiški, kad netaptų našta nei savo šeimoms, nei visai visuomeniai, kad jie duotų tą pridedamą vertę dar, o kaip nebūtinai, kaip sakant, dirbdami tiesiogiai, galbūt nors iš kitos pusės logiška, kad kai kas ir vyresniam amžiui gali dirbti ir tą, sakykime, mokamą darbą, bet vien tai, kad bendraudami šeimoj, bendraudami su sakysim, ten vaikai, su anūkai, savo noriaudami ir taip toliau, o negulėdami patale. Tai vat apie tai dabar eina kalba. Ir paprasčiausiai tai, ką anksčiau senoliai ir taip žinodavo, aš turiu menį, kad norint ilgiau išlikti aktyviam ir sveikam, pirmiausiai reikia judėti, toliau gerai maitintis, miegot, na ir turėti socialinius ryšius. Nes iš esmės juk be to žmogus negalėjo išgyvent. Net. Jeigu jis nejudėjo...
2: Kaip kaimyno neaplankysi, ta prasme, kaime, dar kažkur, kai būdavo...
3: Tai dabar kaime, o prieš tai tu paprasčiausiai nepragyvensi. Tai visa tai ir suformavo mus kaip, na, sakykime, taip, kaip homo sapiens. Tai, o dabar kas atsitiko? O dabar civilizacija, technologijos padarė taip, kad mes paprasčiausiai, na, atsisakėm viso šito. Neurobiologijos mokslas vėlgi labai paprastai šitą paaiškina, kad žmogus priima dabartinį, tai kas yra dabar, tiek grėsmė, tiek malonumas, sakysim. Ir mažai kas galvoja toliau į ateitį. Na ir kaip pavyzdys, nu ar bus nors vienas radio klausytojas, kuris nežinotų, kad rūkimas kenkia. Turbūt nebus tokio.
2: Bet, girdėt tikrai girdėjau.
3: Bet čia ir dabar teikia malonumą ir to, kad čia nieko tokio. O dar, kai atsirado išminčiai, na, tiesioginė to žodžio prasme tik tai kabutėse, kurie pakišo, kad yra galbūt mažiau kenksmingi būdai, kaip elektroninės cigaretės ar taip toliau, nors čia yra visiškas blefas. Tai vat mes ir turim tokią situaciją, kad neužtenka, pasikartosiu, neužtenka gyventi ilgiau, svarbu tiem ilgesnėm metam pridėti gyvenimo. Ir čia manau, kad ir būtų vienas iš esminių dalykų, kur priklauso nuo, sakykim taip, nuo taisyklių, pagal kurias mes gyvenam mūsų šalyje. O taisyklės, iš esmės, tai didelė dalim ir kuria kas. Seimas toliau koreguoja vyriausybę ir panašiai. Tai čia ir labai svarbu, kad būtų, na, kiek, iš esmės, idealu būtų, kad kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas, ar tai sveikatos ministerija, ar žemės ūkio, ar transporto, ar bet kur, kad jisai būtų tarsi persijojamas per tarėti, o kaip tai atsilieps mūsų žmonių sveikatai, tiek artimoj, tiek tolimoj perspektyvoj.
2: Na, grįžkime prie ilgamžiškumo ir kaip mes dabar kalbame, kad galbūt yra taip šiek tiek mada, gal šiek tiek, na, ir prie mados komercija prisijungia, taip visada būna, bet ką tu norėtum akcentuoti, kas, sakykime, šitoje srityje ilgamžiškumo arba longevity srityje yra padaryta pasaulyje ir Lietuvoj. Vat ką jau tikrai esam padarę ir tokį, na, ko galim pasidžiaugti ar kažkokie tai žingsniai.
3: Pradėkim galbūt vieno savokos. Vat ką tik pasakė, kad mada. Būtų fain, kad būtų mada. Ir va čia ir yra bėda, kad prieš madą kovoti yra sunku. Aš
2: čia kaip meni, su žurnalistais, taip. Kad nėra ko kovoti.
3: Pavyzdžiui, jeigu madinga rūkyti, jeigu madinga, kad ten, nežinau, kaip mes reikšt, ten draugai ir taip toliau, jeigu visi ten tūsinas ir kaip pavyzdžiui, kad rūko. Taip pačiam jau išeiti iš to jau sudėtinga. Bet jeigu madinga būtų priešingai, tai jau būtų daug paprasčiau. Tai vat čia ir yra esmė turbūt tame, kad, kaip sakoma, genai lemia apie 20-30 galbūt mūsų sveikatos. Arba dar taip važiau pasakyt, kad genai yra tarsi knyga, bet mūsų elgesys priklauso nuo to, kokius tos knygos puslapius mes perskaitysim. Tai vat užtat, kad jeigu kuo labiau suprantama kalba įvairiems amžiaus grupėms, jūs užsiminė apie žiniasklaidą, kad kaip bandyti įtakot, kad jie pačiam to, kad, jeigu kalbėti apie žurnalistus, būtų idealu, kad jie patys priimtų sprendimą, sakysim, dėl vienokios ar kitokios ten medžiagos, kurią, na, galbūt verta išleist, o kurios galbūt nereikia išleist, aš turiu menį dabar sveikatos prasme. Tai lygiai taip pat čia, kad kaip įtakot žmonės, kad jie priimtų teigiamą sveikatai elgseną.
2: Kitaip sakant, pasaulis kažkiek.
3: Kitaip sakant, kaip įtakot, kad sveikas pasirinkimas taptų lengvų pasirinkimų. Dabar ar pasistumėjo pasaulis, spręskim patys. Juk yra aiškių pavyzdžių, kaip jeigu kalbėsim apie kvaišalus jaunimą, Islandija, ar ne? Kur aiškiai mes matom, kad kai kryptingai jie pradėjo dirbti su jaunimu, nuo daugiausiai vartojančių alkoholį, tabaką, narkotikus Europoje, Islandijos jaunimas, per 15-20 metų tapo mažiausiai vartojančių ir išlieka iki šiol.
2: Kokiu jie ėmėsi tokių
3: priemonių? Jeigu trumpai išnekant, jie integravo mokslą, bendruomenę ir politikus. Ir remdamėsi moksliniais tyrimais, konkrečiais tyrimais, elgsenos tyrimais, jie parodė, kaip kokioj situacijoje čia ir dabar operatyviai apdorodami duomenis, mato, nu kad pavyzdžiui, mato, kad ten, kur vyresnis brolis ir sesuo, sakysim, rūko, tai jaunesnis darys tą patį. Ten, kur tėvai mažai leidžia laiko su vaikais, ten rizika didesnė. Kur blogai jaučiasi mokykloj, rizika didesnė. Ir taip toliau. Ir jie pradėjo keistą aplinką. Žiūrėkit, ką tik baigėsi futbolo čempionatas. Sveikinam Ispanus, bet prieš keletą čempionatų mes atsimenam, kaip šauniai pasirodė Islandijos futbolo rinktinė. Bet Islandijoje, sakykim taip, vyrų yra tiek sportuojančių galinčių sportuoti, kad jie tik vieną komandą gali iš esmės sudaryti. Maža ten populiacija. Bet ant kiek jie pasiekė vat, būtent investuodami į sportą, į jaunimo užimtumą ir kaip pavyzdys Islandijoje, jeigu tu dirbi su vaikais, tai tu negali būti rūkantis treneris. Na, ir taip toliau. Imkim arčiau Lietuvos. Žiūrėkim. Įvairių dalykų buvo padaryta ir gerų, ir ne visai gerų, bet dabar imkim teigiamą pavyzdį. Juk Pasaulio sveikatos organizacija mūsų būtent alkoholio vartojimo politika rodo kaip teigiamą pavyzdį Europai, kur būtent dėka koordinuotų kryptingų priemonių, kai kam galbūt atrodo, kad per griežtų, kai kam galbūt
2: čia
3: ne. Čia Lietuvoje mes tikrai turim teigiamą poslinkį.
2: Kokios tos priemonės galbūt priminti?
3: Sumažėjo? Ne.
2: O kokios priemonės buvo priimtos?
3: Pirmiausiai tabako ir alkoholio eina kalba. Pirmiausiai, žiūrėkit, jūs savo laidoj galite reklamuoti alkoholį, reklamuoti rūkalus? Negalite. Lygiai taip pat viešoje erdvėje. Dabar mes dar visi prisimenam, kai buvo rūkoma kavinėse restoranuose. Aš dar prisimenu, kai buvo rūkoma lėktuvuose.
2: Taip.
3: Ir kokia buvo pasipriešinimas visuomenės tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo siekiama pakeisti šitą, kaip sakant, įprotį. Dabar visi suprantam, kad tai buvo teigiamas žingsnis ir atrodo, kokie čia viduramžiai buvo, ar ne? Tai tokių pavyzdžių atskirų yra pakankamai daug. Dabar vienas iš tų pavyzdžių,
2: ko norėtų sekti. Tai Lietuvoje grįžti dar prie alkoholio vartojimo, kaip mes čia atrodome Europos Sąjungos lygiai.
3: Tendencijos kol kas tikrai pas mus situacija nėra gera, bet tendencijos yra ryškiai teigiamas. Ir į tai atkreipia dėmesį Pasaulio sveikatos organizacija. Lygiai taip pat, kaip sakysim, paimkim pavyzdžiui situaciją keliuose, ar ne? Nėra jinai dar gera, bet poslinkiai teigiami ryškus.
2: O kas čia padeda?
3: Kompleksas priemonių. Tame tarpe, jeigu kalbėti apie saugos diržus. Turbūt mes dar atsimenam, ar ne, kaip mes nelabai jos užsisekdavom.
2: Tikrai.
3: Ir žiūrėkit, kai buvo labai paveiki socialinė reklama, kai buvo tame tarpe, aš puikiai atsimenu, kai sustabdo mandagus vienas policininkas, sako, daktarė, prisisekit diržui. Kitą kartą aš vėl stabdysiu, gaišit laiką ir panašiai, jau nekalbant apie kitus dalykus. Kaip pavyzdys. Buvo dar kol kas toks įprotis, kad užmesti būtinai, čia galbūt ne tiek svarbu. Imkim kitą pavyzdį. Dėja, turbūt yra tokių žmonių, kurie nesivalo dantų ryte. Bet manau, kad nedaug jau.
2: Ko gero
3: nedaug. Tarp kitko būtų įdomi irgi apklausa tokia. Lygiai taip pat, kai pastebiu, kad yra tokių, kurie išeina nenusiplovė rankų iš viešo tualeto. Dėja, yra. Tai vat, visas kompleksas, kaip sakant, priemonių nukreiptų į ką? Į aplinką. Tai vat, šitoj vietoj rezimuojant, esmė būtų, kad pagrindinis uždavinys, kalbant apie sveiką amžėjimą, bet čia savoka, kuri kai kam nepatinka, bet mano supratimu, jinai yra na, verta
2: kodėl
3: dėmesio.
2: Kodėl negali nepatikti?
3: Na, čia yra kitas klausimas, čia reikia jų klausti.
2: Labai
3: bet juk eina kalba apie jauną žmogų ar vidutinį amžiaus žmogų, jis negalvoja apie tai, kad jisai sensta, kad jisai...
2: Jis nepasens niekada.
3: Jo, jis niekada atrodo nepasens, bet va, tas bet amžėjimas vyksta visą laiką. Tai užtat ir svarbu, kad maksimaliai kiekvienas galėtų tai priimti ir pritaikyti savo. Na, kaip tai seksis, tai iš dalies priklausys ir nuo, pavadinkim taip, ne tik nuo mūsų bendro cecho kaip medikų, bet ir nuo kito bendro cecho kaip žiniasklaido, sakykime taip, atstovų, kur vienai par kitaip dabar, ko ne kiekvienas tapo jaučia to influenzeriu, kur vadovaujasi tais socialiniais tinklais ar kitom medijom. Čia vėlgi dar vienas iššūkis. Ir čia labai rimtas iššūkis, ypač kai eina kalba apie skaitmeninę tą erdvę, apie priklausomybę nuo sakysim, skaitmeninės erdvės, nuo šitų tinklų ir panašiai.
2: Na, temų yra tikrai labai daug, kurias reikėtų kalbėti, bet labai gaila, mūsų laikas eina visiškai į pabaigą. Ir, Sauliau, baigiant mūsų pokalbį tokį įdomų įvairialypį, sakyk, prašau, ar vis dėlto mes Lietuvoje gyvensime 150 metų, kaip kiekvienas nori sulaukti ir būsime sveiki? Tokia utopija
3: galima. Aš reikia, kad kiekvienas užduotų savo klausimą, o ar reikia, kad mes tiek gyvenam?
2: Bet jeigu visi taip gyvensime tiek, tai...
3: Žinot, kiek ilgiausiai gyvenusiam žmogui buvo? Vienai prancūzijai buvo 120 metų. Turbūt pagal biologiją, pagal visus panašu, kad tiek žmogus galėtų galbūt gyventi, bet šiaip senėjimo procesai yra neišvengiami. Artimiausių metų pasidalinsiu galbūt sveiko amžėjimo tam tikra, kaip sakant, savada remiantis tuo renginiu, kuris buvo pas mus, beje, sveiko amžėjimo ta konferencija ir asamblėja, jos visi įrašai yra prieinami sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale, kviečiu jį pasižiūrėti, bet labai svarbu, kad mes gyventume ne tik tai ilgai, bet kad kaip gyventume, kad tie 80, 90, ar kam, kad ir 100 ar daugiau metų, kad jie būtų pilni gyvenimo. Nes labai svarbu, kad tie paskutiniai 10, 20, 30, kai kurie juk tiek metų dabar, sakysim, na, gyvena, paninkim taip, ligos patale ar nesavarankiški. Tai labai svarbu, kad tas ilgamžiškumas būtų kuo ilgiau pilnas gyvenimo.
2: To palinkėkime ir sau, ir mūsų klausytojams, ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų studijos svečiui, profesoriui, medicinos mokslo daktarui, Seimo nariui Sauliui Čeplinskui, už patarimus, už pokalbį, už tikrai atvirumą, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, atsakingi ir ilgai gyvenkite.
3: Ačiū, kad pakvietėt.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
4: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: asmeniniu ritmo logu kadaise prisistatinėjęs ir jau šios laidos įrašo dieną apie atsistatydinimą paskelbęs kultūros viceministras Aleksandras Brokas aiškina šiuo, kaip pats kabutėse rašo, metodu, susidomėjęs tik dėl jo pradininkės Jevdokijos Lučezarnovos, kurią vadino neįlinę moterimi. Žinių radijoje jis sakė mažai žinanti žmonių, kurie būtų parašę daugiau nei 500 knygų kaip jis. Jis sakė, kad ji buvo persekiojama Rusijoje, kritiškai pasisakė apie valdžią, nors yra faktų rodančių priešingai. Jis leido suprasti, kad kūrė apie ją dokumentinį filmą, nors tokio filmo taip ir neužbaigė, kaip sakė pats LRT, dėl geopolitinių situacijų. Europos darnaus žmogaus instituto, kuriame jis lektoriavo, puslapis neprieinamas, nors buvo atkapstyta, kad būtent per šią organizaciją jis ir skleidė pastarosios moters idėjas. Jos Rusijoje užkurtas ritmologijos judėjimas Radastė linksniuojamas kaip kultas, kaip sekta. O kas tai yra būtent, apie ką yra ritmologija, ar ir kaip jis susijusi su Kremliumi, tai laidoje ir aiškinsimės pirmiausiai su Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docente daktare Rasa Pranckevičiūtė Amason. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto mokslo darbuotoja Eglė Aleknaitė Škarupskė su mumis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Seimo narys konservatorius, buvęs krašto apsaugos ministras, istorikas Arvydas Anušauskas. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Gerbiama Rasa, nuo jūsų pradėkime. Apibrėžkit, prašau, kas yra ta ritmologija, kaip jūs tai apibūdintumėt?
1: Tai galima būtų trumpai vardinti, kad tai yra metodas ritmologijos atstovus siejamas su laiko, žmogaus problemų, valdymo žmogaus gyvenimo įvykių, reguliavimo galimybėmis. Tai taip būtų trumpai. Ir aš galėčiau paminėti su ta pačia ritmologija susijusius kelis raidos laikotarpius. Tai mes girdėjome ir Radastėjos pavadinimą arba ritmologijos instituto pavadinimą. Tai galėtumėm fiksuoti jau tokią kaip ir įsteigimą 91 metais Radastėjos Rusijoje. Ir jau tas mokymas, jis kaip ir paremtas Jevdokijos Lučezarnovos Marčenko tuo metu, knygomis jos knygų tekstuose pateikiamais ritmais. Ir mokymas, jis plačiai remsi Agni jogos dvasinio mokymo idėjomis, į mokslinės terminologijos žodynas plačiai vartojamas. Na ir šitam laikotarpiui būdingas dvasingumo, tokia orientacija, dvasingumo paieškos, išlieka irgi nuo vėlyvojo sovietmečio dalies mokslininkų įprastai technologinių sričių pamėgti ezoterizmo elementai, vėlgi tas pats mokslinė terminologija. Ir 2000-ųjų pradžioje Marčenko iš esmės kaip ir baigia formuotą savo koncepciją. Na ir čia jau ta ritmologija daugiau ir pastebima ir pagrindinė šios sąvokos koncepcija – ritmas laikas. Na ir jau irgi ne vienas paminėjo, kaip čia kokie čia pagrindiniai principai, tai tas teiginys, kad žmogus įvykiai nėra atsitiktiniai, galima juos analizuoti ritmo, taikant ritmo logiką, tą ritmologiją. Na ir yra irgi pasiūloma kaip tam tikra ženklų sistema, ženklų skaitimas, kuris leidžia išlaikyti žmogui savo ritmą, ištaisyti nukrypimus, kurie ir sukelia tas problemas. Na ir žmogus turi galimybę būti laimingas, džiaugsmingas. Ir, na, apskritai, tame ritmologijoje irgi pabrėžimas protingumo principas, racionalus požiūris į gyvenimą. Ir čia jau maždaug nuo 2002 metais įsteigiamas ritmologijos institutas ir jame jau figuruoja tikslas plėsti, vystyti mokslų, kaip čia pagrįsta veiklą, organizuoti mokymą, susitikimus, irgi taip pat išsaugoti, išlaikyti Marčenko mokymą. Na ir tas jau kaip ir dvasinė, religinė orientacija, ji daug silpnesnė kaip ir lieka šone, ar galima būtų pasakyti, kad jau čia šiek tiek kitoks etapas ir tuo pačiu ryšiškėja polinkis į su verslu siejamas veiklas. Irgi mūsų jau viešoje

0: bei minėtas Niklavikos principų per informacinės technologijas vykdomas verslas, info verslas trumpai ritmo konsultavimas, ritmo consulting kitose rusų kalboje. Na ir info verslininkai tokie, Rusijoje ne vienas atvejis yra, kad į tokias įvairios vertės informacinių produktų pardavėjai, blogeriai, tinklaraštininkai per įvairius informacinius produktus, kursus, mokymus, internetinius seminaras, knygas irgi, na, per savo vykdantį savo verslą. Ir dažnai vietoj konkrečių žinių naudoja ezoterinės, psichologinės praktikas, aiškinimą, kaip pasitikėti savimi, išskelti tikslus, formuluoti teisingus norus. Ir
1: taip, aš girdžiu, kad tokių daug etapų yra praėjusi ritmologija ir dabar galvoju, kaip tuomet ją dabar apibrėžti. Jeigu iš pradžių tarsi dar su tokiu dvasiškumu sieta, dabar daugiau su verslu ir na čia ieškoma to apibūdinimo, kaip tai pavadinti, mokslas, religija, judėjimas, jūs pati vartojate žodžius metodas, koncepcija, kas tai?
0: Aš daugiau kalbėčiau šiandieną apie tą vadinamą info verslą, bet vėlgi čia toks Rusijo vartojamas terminas, informacinėmis technologijomis paremtas verslas, tinklavikos principu veikiantis. Šiaip įdomu, kad viešoje erdvėje ir taip pat čia skaitminėje erdvėje nuo 2018 metų veikla gana yra minimali. Ir čia vėlgi manoma, kad ir dėl to režimo vėlgi tam tikro veikimo, dėl vėlgi geopolitinio situacijos, Rusijos Ukrainos karo faktas. Na, pati pradininkai yra Prancūzijoje šiuo metu. Ir vėlgi žiūrim, kaip ir susidaroma su tais pačiais ar religiniais judėjimas, kaip ir vardinė, arba su tais pačiais ir blogeriais čia 25 metais. Irgi gana tos garsus atvejis Blinovskos, blogerės, tinklaraštininkės, TV laidų vedėjos, tai ji, jai buvo skirta 5 metų atmimo bausmė, tai irgi už tą vadinamą info verslo šarlatanizmą. Tai tas pats ekstremistų įvardinimas satanisto arba homoseksualių asmenų dabar vyksta vertinimas apie pagoniško tikėjimo atstovus vairius, nors čia gal gana sudėtinga situacija, pavyzdžiui, vietinės etninės mažumas irgi kaip tarkime jų, tarkime šamanistiniai tikėjimai, kaip čia pavadinti. Tai nėra sudėtinga tapti tuo, su kurio, kuriam, na kaip čia, gal taip apsirinti tiesiai susidarojama, tai tiesiog toks tylus ir aišku, viešai mes matėme kelis pasisakymus palaikymo ar gegužės 9 kalbos apie Rusiją, tai čia ir toksai bandymas, kaip sakoma, saugoti galbūt narius, galbūt tą patį visą tinklą.
1: Tai jinai iš esmės patiria kažkokį persekiojimą, galima taip sakyti, nes bent jau taip aiškino jau buvęs viceministras, kita vertus, na, ta prieštaringa informacija, kiek jinai gausiai apdovanota yra ši pradininkė Lučia Zarnova arba ankstesnė pavardė Marčenko, kur ta tiesa yra, ar jį yra persekiojama ar nėra? Bet jeigu gyvena dabar Prancūzijoje.
0: Taip, tokio kaip persikimo nėra, bet kadangi situacijoje ir religiniams judėjimas yra tikrai sudėtinga, kaip ji ir buvo sudėtinga ir visada, bet šiuo metu, tai, kaip minėjau, ekstremistais įvardinti, aišku, čia tokios radikalesnės gal atrodo grupės, bet vėlgi sarnis arba homoseksualus asmenis, vėlgi pagoniškos grupės. Tai yra vėlgi tie, dabar daugiau to atkreipiamas dėmesys tą vėlgi tą internetinį verslą. Tai man tiesiog nėra saugu. Tai ir įvairios religinės grupės, pavyzdžiui, vaišnavai taip pat viešai kaip ir tą palaikymą režimų yra išreiškę. Tai čia toks, kaip čia savisaugos instinktas eina. Tai tokio kaip konkretos persekiojimo nėra, bet Šiandieną niekas nėra saugus, tai atitinkamai gal ir ta tyla tokia viešoje erdvėje.
1: Šiek tiek konteksto apie ritmologiją propaguojančią organizaciją Lietuvoje galbūt dar mačiau portalas 15 min pakalbino Europos darnaus žmogaus instituto vadovę Tatjana Bivainienė. Jis sakė, kad šio instituto steigėjas yra Lučio Zarnovos vyras, Bronius Gricius, lietuvis. Jie abu, kaip pasakojo Tatjana, dažnai lankosi Lietuvoje, paskutinį kartą dar pernai, nuo 1990-ųjų rengiamas visokios to vyklo susitikimai ir Tatjana tai apibūdino kaip klubinę veiklą, kad per susitikimus daroma energetinė mankšta, viskas pagrįsta laiku, kaip įgalinti smegenis, kažką paskaito, kažką paklauso, kvepavimo pratimus kažkokius atlieka, tą kažką jinai pati Tatjana ir vis vartojo šitą žodį ir sakė, kad negali to pavadinti bendruomenę, nes tokių, kurie 20-30 metų užsiminėja ritmologiją ir yra vos keli. Tai vat aš apie mastą galvoju Lietuvoje. Kiek tai, Raso, jums žinoma, kad tai būtų, nežinau, paplitę? Ar galima tai vadinti kažkokį nišinę veiklą tuomet?
0: Na, tai ir kolegos galbūt Eglė daugiau galės papasakoti na, tų centrų, ar kaip čia, vėlgi įvairiai, ne, įvairiais formatais ir knygų klubai, ar knygynai, tai čia irgi yra vienas, matėme registruotas adresas. Kiek dabar atsivertus svetai, negalima pasižiūrėti, kad tiesiog teikiamos individualios paslaugos. Galima pasirinkti tą konsultantą vadinamą ar konsultantę ir susisiekti ir teikiamos paslaugos nuotoliu ir gyvai. Galima pasirinkti šalis, tai Lietuva, vėlgi nežinome, kaip buvo prieš kelias dienas, kadangi dalis informacijos išnyko, bet šiuo metu Lietuva nefiguruoja, nors adresas yra ir paminėta žemėlapyje, tai yra tie jau tokie kaip ir centrai, ar informaciniai, ar daugiau, vėlgi, daugiau veiklos vykdoma, tai Vilniuje turime vieną, Ukrainoje du Kyjive ir kiti yra Rusijoje. Tai tokio kaip ir kažkokios bendruomenės, grupės nuolat bendraujančios, aš manyčiau, šiuo metu tai tikrai nėra. Galbūt tas etapas yra dastėjos, kai buvo tikrai tos dvasinės paieškos, vėlgi bandymai, įvairius mokymai, peržiūrimi žmonės, įvairius pati Lučia Zarna irgi, na, Eglė, pamenu, minėjo, nuo jau vėlyvių sovietmečio irgi įsitraukusi tokias gana būdingas tuo metu. Technologinių tų mokslo sričių kaip ir atstovui gana būdingos tos paieškos, to dvasingumo tokio, su įvairiais takais, tai jos irgi, manau, tai iniciatyva, nemažai buvo tokių tų paieškų, tai gal tuo metu ir galėjom kalbėti apie gal ir bendruomę, judėjimas taip, naujasis religinis judėjimas, tikrai galima buvo, bet tiesiog šiuo metu tai gana nemažai to verslo išlieka tiesiog.
1: Egle, kaip jūs papildytumėt galbūt tą papilitimą Lietuvoje? Na, čia dar be kita ko visokių tokių neigiamų konotacijų, apibūdinimų, ritmologijai, kad čia pseudomokslas, kultas, sektas. Aš mačiau, jūs nesutinkate su to, kad negalima to vadinti sektą.
2: Tai aš galbūt pradėčiau nuo to, kad iš tiesų, kiek man žinoma, šio judėjimo veiklos Lietuvoje mokslininkai kol kas netyrė. Kaip iš tiesų ir daugelio kitų naujųjų religinių judėjimų ar alternatyviajam religingumui nekonvencinio mokslo laukui priskiriamų grupių. Tai čia mūsų kalbėjimas, kiek, pavyzdžiui, tas judėjimas paplitęs Lietuvoje yra toks ganėtinai, remiasi daugiau mūsų bendrų žinojimų negu konkrečiais šio judėjimo tyrimais. O šiaip Jį visų pirma reikėtų matyti platesnėme šio alternatyvaus religingumo lauko kontekste. Net ir atsiradimą šio lauko Sovietų Sąjungoje, tiek Sovietų Rusijoje, tiek tuo metu Lietuvoje, kur iš tiesų buvo nemažas susidomėjimas ir įvairiomis alternatyviomis religinėmis idėjomis, alternatyviomis ta prasme, kad siejamomis ne su, pavyzdžiui, Lietuvoje vyraujančia katalikybė, rytų religinėmis tradicijomis, iki krikščionišką religiją tradiciją ir daugeliu kitų, taip pat įvairiom vadinamojo nekonvencinio mokslo idėjom. Ir šiomis idėjomis pagristomis psichofizinės saviugdos praktikomis. Tai iš tiesų visus šituos elementus galime matyti ir šio judėjimo mokyme. Ir taip pat yra, čia tą bendrą lauką atspindi ir tai, kad judėjimas yra idėjos ir praktikos ateina į Lietuvą iš Rusijos, taip yra daugelio alternatyvaus religingumo judėjimo atveju. Bet kodėl aš kalbu apie Lietuvoje nedarytus tyrimus? Todėl, kad vis dėlto kitose šalyse veikiančios bendruomenės, jos labai dažnai interpretuoja tuos mokymo elementus pagal vietinius poreikius, tai, kas yra prasminga vietiniame kontekste. Ir iš tiesų tai nėra kažkas tokio, kas yra būdinga tik alternatyviam judėjimui, nekonvenciniam mokslui ir panašiai. Ta pati katalikybė. Irgi Lietuvos mokslininkai jau yra pastebėję, kad Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchai puoselėja gerokai konservatyvesnę katalikybės versiją negu tokią, kokią šiuo metu pristato, pavyzdžiui, Vatikanas, kaip ir centras katalikybės. Tai vėlgi čia mano išvada yra tokia, kad vertinti lietuvio šio judėjimo pasiekėjo mąstymą, veiksmus, remiantis vien tik tai judėjimo lyderės mokymo analizę arba judėjimo situaciją Rusijoje yra iš tiesų, gali būti labai klaidingos išvados gautos. O terminai sekta, kultas, vėlgi skirtinguose kontekstuose, Lietuvoje galbūt būdingesnis terminas yra sekta, kalba apie dar vieną kitą, vieną labai svarbų dalyką, apie kurį būtina kalbėti, nagrinėjant šitą atvejį. Nors sekta gali turėti, iš tiesų turi įvairių reikšmių ir, pavyzdžiui, religijos sociologai jo apibūdina specifinį religinės bendruomenės raidos etapą, kurio metu religinė bendruomenė pasižymi specifinėmis ypatybėmis, bet populiariajame diskurse mes paprastai tą sektą terminą girdime, kuomet norime marginalizuoti, pavaizduoti religinę bendruomenę kaip neigiamą. Ir būtent šitame kontekste ir dabar minėtas, kad tai yra, šitas judėjimas yra sekta. Tai yra mažai, tai daugiau pasako apie mūsų visuomenę, viešuosius intelektualus ar net žurnalistus, vartojančių šį terminą, apie jų požiūrį į religinę įvairovę, religinę toleranciją, o ne pačią religinę bendruomenę. Ir iš tiesų, kodėl mes kalbame apie Broko pasaulėžiūrą, veiklą religinėme kontekste. Ar Lietuvoje alternatyvaus religingumo praktikai negali, kaip kiti žmonės, katalikai ar nereligingi, užimti svarbių pozicijų? Kodėl būtent dabar šituo atveju staiga kelias dienas mažų mažiausiai mes analizuojame šitą religinį judėjimą ir bandome vien jau tuo analizavimu parodyti, kad čia yra kažkoks pavojus. Kodėl mes, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu tai kalbant apie ryšius su Rusija, kodėl mes tiek dėmesio neskiriame viceministrei Kristinai Zamarytei Sakavičienei, kuri yra katalikė, buvusi Laisvos visuomenės instituto direktorė, valdybos narė, ir šio instituto prieš lyčių lygybę nukreiptos iniciatyvos taip pat apie tai buvo kalbėta, bet iš tiesų gerokai mažiau buvo dėmesio skirta, kad tos iniciatyvos irgi iš tiesų siejasi su dalyvavimu, pavyzdžiui, pasaulinėme šeimų kongrese, kur irgi yra labai akivaizdi Rusijos įtaka ir Rusijos vykdoma propaganda apie tai, kad Rusija yra moralinė lyderė, ginanti šeimą ir panašiai. Tai
1: mes galime duoti ponui Arvidui Janušauskui atsakyti, kodėl.
3: Dėkui, tikrai palikot man net 5 minutes, iš tikrųjų su
1: 6
3: tezėm, nu gerai, 6, ačiū labai. Ne tai, kad nesutikčiau, jos prieštarauja faktams. Ir gerbiamos tyrėjos, jeigu jūs norite iš tikrųjų ištirti reiškinį, tai eikite į pagrindus. Ieškokite liudininkų, ieškokite dokumentų, kurie paliudytų, kaip visi tie reiškiniai atsiranda. Šiuo atveju, kai mes kalbam apie tas radastėjas, ar nesvarbu čia pavadinimas, tiesą sakant, netoks ir svarbus. Iš tikrųjų, atsiranda ne tai, kad Rusijoje, atsiranda karinė įmonė, atsiranda su žmogumi, kuris 13 metų darbuojasi toje karinėje įmonėje. Jūs gal sovietmečio iš tikrųjų netyrinėjot ir nežinot, kad karinėse įmonėse niekas atsitiktinai neatsirasdavo. Niekas nebuvo priimamas. Kiekvieno žmogaus pasaulėžiūra buvo kratoma, perkratoma ir niekas neleisdavo jokių alternatyvių veiklų. 87 metais daug kas keičiasi, bet tai kalbam apie Rusijos gilumą, apie Čeliabinsko sritį, prie Uralę, kur tarpsta šita veikla, duodamos specialios sąlygos. Iš tikrųjų, matyt, tas žmogus šiuo atveju, ta Jevdokija pasinaudojo tomis sąlygomis, bet aš persikeliu į dabartį, na kokie persekiojimai, kuo puikiausiai tas verslas juda Rusijoje, kuo puikiausiai dedami pinigai verslus Rusijoje, perkamos akcijos, perkamos įmonės. Tiesą sakant, vos tik tai pradėjau kabinti tą temą, iš tikrųjų, jinai žiauriai įdomi ir iš tikrųjų dar neišsemta. Prancūzijoje gyvena, tai daug rusų gyvena Prancūzijoje, Londone ir Vilniuje gyvena ir vysto verslus Rusijoje, bet šiuo atveju mes kalbam apie labai pragmatiškus žmonės, kurie pasistatė tą finansinę piramidę, aš sakyčiau, nes dalis įmonių, kur pardavinėja knygas, rodo nulinį pardavimą, bet pinigai iš kažkur tai byra. Byra iš kitų verslų, kurie surenkami pinigai kitose šalyse ir toje pačioje Rusijoje niekas jenai neišnykė. Pavadinimai pasikeitė, veiklos pobūdis iš dalies pasikeitė, tačiau veikla pakankamai intensyvi ir tiesą sakant Lietuvoje taip pat taip apima gal kelias dešimtis, gal kelis šimtus žmonių, tai gal nedidelis kiekis, bet šiuo atveju tai yra mes dabartiniai situacijoje metom žmogų, kuris susijęs su Rusija, su organizacija, kurios lyderė ne tai, kad neigia kažkokius nors Rusijos nusikaltimus, ne, išlovina Rusiją. Viskas vykdoma rusų kalba, ne šiaip savo, o tai yra įrašyta jos doktrina, viskas rusiškai, kartojimai rusiškai, ritmos rusiškai, rusų kalba šventa, artima ten jos susikurtiem vaizdiniam valdovom ir taip toliau. Tai yra daugybė dalykų, kurie galbūt kokių nors tyrėjų dėmesį ir atkreipia, bet aš sakyčiau, mes matom žmonės, kurie į mūsų valstybės pakankamai aukštus postus yra siūlomi, bet neaišku, kaip jie patenka į tuos postus, kas už to stovi, kodėl visa ta informacija pasiekia mus tik, kai tas žmogus paskiriamas į postus. Iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, iki to apie jokias razastėjas žalio supratimo neturėjau, kol nepradėjau domėtis, kai žmogus buvo paskirtas į šitą vietą. Tai šitoje vietoje aš tai siūlyčiau domėtis ištakomis, o ne jau pasiekmėmis. Pasiekmės kuo puikiausiai suslapsto.
1: Bet pone Anušauskai, VSD mūsų niekaip neužkirto kelio egzistavimui, pavyzdžiui, to Europos darnaus žmogaus teisių institutui Lietuvoje, kurį įkūrė Marčenko vyras ir jinai čia ir dar praėjusiais metais lankėsi tarsi. Ar čia VSD blogai tada dirba, jeigu jos ryšiai su Rusija tokie dideli, ar kaip čia suprasti?
3: Na, pirmiausia, VSD tai nėra kažkokia baudžiamoji institucija. Žmonės Lietuvoje gali naudotis tomis laisvėmis, kurios yra suteikiamos mūsų konstitucijom ir naudojasi, ir sektos veikia, ir nesektos veikia, visokios bendruomenės. Kas tik tai, kuo užsiima čia visko VSD, ko gero, ir negali sužiūrėti, bet šiuo atveju VSD ir dabar pasakė, kad Lietuvoje veikia organizacijos, kurių nariai yra paveikiami Rusijos propagandinių dezinformacinių naratyvų. Tačiau jie įvardyja, kad didelės grėsmės iš to nemato. Bet po šito įvardyjimo Brokas atsistatydina. Ir aš manau, kad mes pamatėme tik tai viršūnėlę tų pakeltų užkulisių šiek tiek, kraštelį pamatėm, viso paveikslo nepamatėm. Ką VSD šitoje vietoje gali padaryti, jie teikia ir teikia informaciją politinių sprendimų priėmėjams. Jeigu politinių sprendimų priėmėjai ignoruoja, aš manau, tai pasitiko ir šiuo atveju, tai jie prisima atsakomybę.
1: Eglė, galbūt jūs norėtumėte sureaguoti, štai paaiškino, kodėl kelia klausimų būtent šitas ritmologijos metodas, judėjimas, mokymai ar infoverslas, kaip čia be pavadinsime jau, ar jūs įtikino?
2: O ne, tiesą pasakius, neįtikino ir visų pirma neįtikino todėl, kad yra toks didelis dėmesys skiriamas vat, būtent vienai grupiai. Vienai alternatyvaus religingumo grupiai parodant.
3: Atsiras kitas viceministras ir jam skirsim dėmesį. Bet kalbam apie būtent šitą aplinkybę. Jūs ją ignoruojat?
2: Tyrimus konkrečiai, kaip minėjau, nežinau, ar kas nors, kiek man žinoma, niekas šitos grupės Lietuvoje netyrė. Tai kokiu pagrindu mes darome tas išvadas apie lietuvių grupę.
3: Aš 10 valandų paukojau, kad ištirti pirminius šaltinius.
1: Manau, kad tai rodo, kad būtina yra mokslinius tyrimus vis dėlto daryti, kad labiau būtų išsiaiškinta, koks tas tinklas Lietuvoje, kiek jis didelis, kiek žmonių yra įtraukta ir kaip būtent jie supranta pačią tą ritmologiją. Ir kol kas to nėra, tai turbūt čia reikia padėti tašką, nes ir laikas jau baigėsi. Ačiū labai visiems, taiga taip įkaito šitą diskusiją ir tenka ją jau ir užbaigti. Seimo narys konservatorius istorikas Arvydas Anušauskas, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio transdisciplininių tyrimų instituto mokslo darbuotoja daktarė Eglė Aleknaitė Škarupskė bei Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentė daktarė Rasa Pranskevičiūtė Amoson. Bendrausimis laidoje pasiaiškinom. Dėkui visiems, kas klausėt ir iki kitų susitikimų.
4: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
5: Reklama.
6: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
5: Taip, čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais populiariais kultūriniais darbais esančiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Būtent šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį, kur Kurpių ir Kepėjų gatvių sankryžoje yra pastatyta miniatiūrinė skulptūra iš bronzos ir akmens, pavadinta stebuklingųjų peliukų. Skulptūrėlė apjuosta bronzinė juosta su burtažodžiais, mintis pavers žodžiais, o žodžiai taps stebuklais. Autorių teigimu peliukas stebuklingas ir išpildys gerus norus. Reikia tik juos pašnipždėti stebuklingajam peliukui į ausį. Šios skulptūros autoriai yra Svajūnas Jurkus ir Sergejus Plotnikovas, būtent su Svajūnu Jurkumi. Šiandien ir aptarsime šią Klaipėdos senamiestyje esančią skulptūrą, kurią autorius vadina netgi populiariausia uostamiestyje. Kviečiu pasiklausyti pokalbą. Tai, ponia Jurkau, dažniausiai skulptūros, ar ne, kaip jos atsiranda, prasideda konkursai, tada atsiranda užsakymai ir tada kažkas tas skulptūras daro. Ar šį kartą irgi buvo tokia istorija, ar su stebuklingųjų peliukų kažkas buvo kitaip?
3: Truputį kitaip, kada, sakykime, į senamiestį sugrįžo katinas, čia medikio darbas, kuris čia nukentėjęs buvo pavogtas, jis grįžo į senamiestį ir mes sugalvojom, kad katinui reikia peliuko. Surinkom vietą ir padarėm mažiausiai skulptūrą Klaipėdai.
2: Ar jums reikėjo čia ką nors įtikinti, ar tiesiog nusprendėt, kad katinui reikia šalia, kad būtų peliukas ir ta idėja tiesiog taipėjo ir nuėjo, ar vis dėlto kažką įtikinėti reikėjo?
3: Nieko nereikėjo įtikinėti ir labai padarėm modelį, labai greit gavom iš savivaldybės pritarimą, kad turi gali stovėti šitas daiktas. Jis, sakykim, populiariausia skulptūra buvo ir dabar turbūt.
2: Ir tas procesas, kaip jūs klausantys suprantu, buvo net šiek tiek gal lengvesnis nei su kitom skulptūrom, ar ne? Na, tai viskas pakankamai greitai.
3: Jo, pakankamai greitai. Sugalvojom netgi mintį, kad mintis pavers žodžiai taps stebuklais ir užrašėm tą, kada patriniausi peliukui ir vis nors išpildo. Dėl to jis vadinasi stebuklingas peliukas.
2: Apie to peliuko stebuklus gal aš galvoju, mes dar plačiau tikrai galėsim pasikalbėti, bet kaip ir minėjot, šita stebuklingo peliuko skulptūra yra miniatiūrinė. Kiek iš menininko, iš skulptoriaus perspektyvos žvelgiant yra sunkiau ar lengviau padaryti skulptūrą, kai yra miniatiūrinė jinai, na ir nėra tokia didelė, tarkim, įprastų tų gabaritų skulptūra?
3: Nu, yra žymiai paprasčiau. Gamybos procesas, sakykim, galima mažai lygų atlieti tokį darbą. Sakykime, aš pasavęs turiu lygą, pasavęs jį atlėjau, o kur didelis, pažiūrėjau, vaiduoklį vežėm į Kauną liet, į didelį lygą. Tai čia yra ir sąnaudas, ir laikas, ir, o tokį daiktų galima savo lygą paimti ir atlėti, padaryti modelį.
2: Kai tą peliuką pradėjo daryti, na, jūs vis tiek įsivaizdavot, kaip jis turėtų atrodyti? Buvo kažkoks įsivaizdavimas, ar tai bus tas tipinis peliukas, ar jis kažkoks turėtų būti, na, jau pat žodis, sako, stebuklingas, ar ne, tai mes prie tų burtažodžių dar prieisim, bet išoriškai jisai kažkaip irgi kitaip atrodo?
3: Jis atrodo kaip peliukas, truputį didesnis, sakykime, natūralų gamtoje gyvenantį peliuką, biškiai didesnis, bet vis tiek jis yra... Nu, kaip pasakyti, nepanašus į žiūrkę, o grinai truputį didesnis peliukas. Šitas kultūra iš tikrųjų yra ir to vaikams.
2: Na ir visi kažkuria prasme esam vaikai ir saugia, ar ne?
3: Taip, bet sakykime, mažiem vaikam, kaip mes ten sugalvojam, kaip sakom, dideliam vaikam arba mažiem suaugusiam. Tai ir noras išpildoti, tai reikia būti labai sąžiningam savo noras ten pašnipžėti jauti.
2: Ar tai ne pirmas jūsų bendradarbiavimas su skulptorium Sergejumi Plotnikovu, ar ne? Kiek tas komandinis darbas čia yra svarbus ir ypatingai, na, vis tiek tas stebuklingas peliukas vien tik dėl to, kad miniatiūrinė skulptūra jau turbūt yra nestandartinis darbas?
3: Kažkaip labai gerai su juo sutarėm, mintystė. Aš duodu idėją, jis duoda idėją, sėdėm, o taip rutuliojam. Buvo ten to peliuko, mes buvom pasidarę du variantus, tai nusprendėm, kad šitas geriausiai atitinka, ne vieną skulptūrą esam kartu padarę, trys turbūt, jo.
2: Davėt kokiam nors mažam vaikui pasižiūrėti tą skulptūrą, kad įvertintų vaiko akim ar patinka?
3: Taip, mano dukra dar buvo, sakykime, 10 metų, jinai labai džiaugiasi, kad ta skulptūra yra. Ir aišku, 2 kartus buvo nukentėjęs, jinai paskui teko vėl iš naujo atnaujinti ir daryti užpildą ir sutvirtinti. Šiaip vaikam patinka jinai labai.
2: Užsiminėt apie vatos nukentėjimus. Ką pačiai skulptūrai, nu turim nei tie nukentėjimai, aišku, jie skiriasi, turim nei vienoks ar kitoks pobūdis, ar ten nelaimingi atsitikimai ir panašiai. Kiek tas perdarimas, na, patį procesą ir pačią skulptūrą iš principo, iš esmės keičia?
3: Darbas palieka tas pat, tik kai jį bandė vandalai kažkas nulaužti ir 2 kartus, tai sakykime, reikia vėl nuimti. Kažkaip pastebėjau, aš kai jis į kitų pasižiūrė. Nusijėmiau, ir čia visur įspaudą rašė, viską dingo, peliukas dingo, aš paskui paskambinau redakcijai, sakau, nedingo, jis yra pas manęs ir dirbtuvės ir aš jį tada galvau daryti vidinį užpildą iš aliuminio, kad užpildyti, kad jis būtų stabiliai ir žankeruoti, kad vandalai nebenulaužtų.
2: Ar per jūsų kaip skulptoriaus tą praktiką, na, dažnai pasitaiko tuo atveju, kai vandalai prie skulptūrų, vat, vienai per kitaip?
3: Kas vienintelis atvejis, tai vat, peliukas 2 kartus nukentėjo, o kiti darbų kol kas nebuvo nukentėjo.
2: Na, ir jūs mūsų bus pokalbio pradžioje užsiminėt, kad tai yra kone populiariausia skulptūra Klaipėdoje, jeigu teisingai supratau, pakankamai toks drąsus vertinimas, kaip tas populiarumas pasireiškia?
3: Jeigu ten pastatyti, sakykime, kamerą ir filmuoti, srautą žmonių, kiek eina ir žmonės į trina ausį, tai ten begalės žmonių praeina, nieks negali, sakykime, visi sustoja ir tas populiarumas toks ir yra, kad nepraeina pro šalį. Arba ieško, kur peliukas senamiesti, atvažiuoja iš Vilniaus, kur senamiesti peliukas. Visi girdėjo, kurie nebuvo matę, bando prieiti, trinti ausį, eina močiutį su dviem krepšiais dviem, jis tiek pasilenkė, patrina ausį. Nu, ten, tas peliukas labai labai gyvena.
2: Na, tai dabar plačiau ir galima apie tuos burtažodžius pasikalbėti, kurie yra neišvengiama šios skulptūros dalis, ar ne? Kiek tekstas, kadangi ten yra vat, būtent tas ant tos skulptūros tas tekstas, kiek prideda turinio papildomo skulptūrai, kiek jis ją vienai par kitaip pakeičia, vien dėl to, kad tas skulptūros dar yra ir tekstas?
3: Įprasmina mintis. Man taip atrodo, kad jeigu mintis paversti žodžiai taps stebuklais, tai vis tiek žmogus kažkas tavo galvoje arba mintis kažką vis tiek sušnibžda arba pagalvoja kažką trindama sausį. Tas duoda tokią vis tiek atsakymą, kad kažką reikia.
2: Ir dabar aš prisimenu, kad Vilniuje dar yra prie katedros, ar ne, ta stebuklo plytelė, kur irgi yra vat, labai, turbūt Lietuvoje, aš nežinau, ar daugiau yra tus, ar apskritai ta mada šiek tiek yra, jeigu taip galima pavadinti, skulptūrų su burtažodžiais, su kažkokiais vat, ausų patrinimais, ar jinai dar yra paplitus, ar čia turbūt tos dvi pagrindinės skulptūros ir bus?
3: Man atrodo, kad yra. Kodėlgi ne, ten aš nežinau, ten visi Lietuvoje esančių skulptūrų, bet Jeigu taip pasižiūrėti vizualiai, tai eini, kad ir Klaipėdų eini, žiūri, kokią ten bronzinę ranką nutrimtą, tai vadins kažkas liečia, ją glostas, sveikimasi, trina. Tai čia yra, man atrodo, visos miestos šitas pats.
2: Ir jūs esat vienas iš tų skulptūrių, kuriem patinka vat, žmonių tas gyvas santykis su skulptūra?
3: Nu, kažkaip mano toks yra įsivaizdavimas, kad skulptūra turi gyventi. Kad jinai nebūtų užmiršta, ten paukščio apdarkta, pažaliausi, bet jinai turi būti kažkaip gyventi su publika, su žmonėm, tada visai kitokį reikšmę turi. Ir jeigu jinai būtų pakelta kažkur ten 3-4 metrai, kur negalim jos pasiekti, tai čia visai kitoks dalykas. O čia yra žemiškas daiktas, kad žmonės ateina, tai paglosta, tai patrina, tai pasisveikina. Tada jinai gyvena su publikas ir žmonėm.
2: Na ir su tais išpildytais peliuko norai, žinau, kad ten irgi yra įvairiausių istorijų, gal kažkuri viena kita jums įsiminė iki šiol?
3: Įsiminė tada, kada buvo nukentėjęs peliukas, paskambino vienas verslininkas, sako, kiek reikia pinigų remontui. Nu, aš tam įvardinau, kiek tas gali kainuoti. Sakau, kodėl jūs čia domite. Sako, šitas peliukas išpildė visas noras mano vaikam. tai jis finansavo visą tą remontą. Ir aš jam paskui atlėjau visai mažiuką tokį, ten jau kokį 6 cm mažą taliuką padovanojo vaikams, ko parašė į namus. Tai va, tai buvo toks įsimintinas atvejis, kad verslininkas, sakau, kaip jūsų vardas pavardė, nesvarbu ką.
2: Tai buvo visiškai taip anonimiškai net, ar ne viskas?
3: Anonimiškai aš tuos atsitikau, bet jis nepristat nei vardą, nei pavardę, tačiau čia turi išlikti inkognito. Ir visų tos atstatymų, finansavo atstatymų darbus, todėl kad vaikams išpildė visus norus.
2: Na ir kartais turbūt klausantys jūsų net parodo tą irgi tą prasme, kad kartais net atrodo rimti kostiumuoti vyrai gali irgi tą vaikiškumą kažkiek ar ne, va tą kitaip pažiūrėti situaciją. Pačiai pabaigai, ponė Jurkau, skulptūrai berods, jeigu gerai suskaičiuoju, 20 metų, 2006 jinai atidengta. Ar laikas turi prasme skulptūrai?
3: Man atrodo, kad ne. Jinai gyveno vis tiek per tiek metų, jinai gyvena, toliau gyvena ir duok dėlė, kad toliau gyvens ir sakykime, kitom kartom jau kiek čia yra, sakykime, jau 20 metų, tai, sakykime, jau kokie 2 kartus vaikų žaugo arba 3, nu, prie to peliuko, prie dinamiščio.
2: Tai belieka tikėtis, kad peliukas ir toliau tos norus pildys, ar ne?
3: Man atrodo, kad taip.
2: Dėkoju vienam iš stebuklingojo peliuko skulptūros autorių Svajūnui Jurkui, primenu, kad jis draugė su kolega skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu Klaipėdoje prieš daugiau nei 20 metų sukūrė stebuklingąjį peliuką. Kaip pats autorius tikina, tai jo nuomonė yra populiariausia skulptūra visoje Klaipėdoje. Dėkoju visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų, laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
1: Pažink miestą. Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur...

0: valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
1: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
0: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės, bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
1: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotivuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Žinių radijo.
4: Būti kartu.
3: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki ir sveikos. Čia laida Būti kartu ir šiandien su mumis profesorė, filosofijos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto prorektorė, tyrinėjanti daugybę svarbių psichologinių temų, tėvų ir paauglių santykius, socialinius tinklus, internetą ir kaniterapiją, šuns terapiją, šuns asistento terapiją. Mes apie tai su profesore kiek plačiau pasikalbėsim viso mūsų pokalbio, kviesdami pasiklausyti mūsų klausytojus internete. Sveiki, gyvi.
6: Sveiki.
5: Paaiškinkit plačiau tokiam diletantui kaip aš, apie ką tai.
6: Jeigu mes kalbam kaniterapiją, tai yra šuns asistuojama, tai ne šunų terapija, jokių būdų, bet šuns asistuojama terapija. Tai mes kalbam iš tikrųjų, jeigu mes kaip pasauliniai plotmiai, bet jau ir Lietuvoje, mes kalbame, kad tai yra alternatyvus arba pagalbinis gydymo arba reabilitacijos metodas. Jokių būdų nepakeis jokio formacinio gydymo ar tuo labiau ten intervencinio kažkokio gydymo, tarkim, operacijos, ne, jeigu reikalinga žmogui. Bet čia yra, iš tikrųjų, mes kalbam apie terapiją, kuri gali būti labai skirtinga, bet šuo tik asistuoja. Tuo yra...
5: Tas asistavimas, jeigu gali truputį...
6: Asistavimas,
5: kokia čia rolė šuns.
6: Aš psichologija, tai be abejo, tarkim, galiu konsultuoti psichoterapiją. Ir tada šuo yra mano asistentas. Bet kineziterapeutas lygiai taip pat gali dirbti savo darbą, jo darbas visiškai kitoks bus, ne, judesių lavinimas ir panašiai, ir jam asistuoti gali gyvūnas. Tai šuo. Nu, nebūtinai šuo, bet tarkim, kaniterapija, tai vis tiek tik su šimi. Tai terapiją daro specialistas, kuris, koks jisai bus, priklausys nuo to, kokia jo specialybė ir kokia specializacija. Kineziterapeutas, ergoterapeutas, nežinau, psichologas, gydytojas gali būti kažkokių specialių metodų, jisai kažkokius daro ir ten, nežinau, terapijas. Jų pačių gali būti įvairiausių. Šuo yra asistentas, jis ruošiamas tai veiklai. Tarkim, aš psichologė, mano darbas vis tiek yra per kalbėjimas, ar per, priklauso nuo vaikų amžiaus, ar per piešinius, ar per žaidimus. Ir vis tiek su vaiku, atrasti problemas, išspręsti problemas, kalbėtis apie tam tikrus skaudulius gyvenimo. Čia vėlgi priklauso, koks yra mano terapijos tikslas. Ir šuo padeda man toje veikloje. Jeigu aš vaiką matau, kad vaikas yra labai nekalbus, jis nenori kalbėti apie savo patirtį, tai pirmose, ypač sesijose, aš dažnai darydavau taip, kad atkeliauja su manimi mano šuo, aš turėjau tą šunį, kuris dirbo terapijoje, ir mes kalbėdavom apie šunį. Kaip šuo šiandien jaučiasi? Kaip jis vaizduoja, ką jis darys po to, kai išeis iš terapijos? kaip ką jisai galvos.

0: ir panašiai. Visi mes projektuojam, nu, vaikai projektuoja per gyvūną ir kalba apie save. Ja, tai lygiai taip pat mes kalbam apie emocijas, kokios emocijos, kaip šuo parodo, o kaip žmogus gali parodyti. Tai ir kartu gali būti ir psichoedukaciniai užsiėmimai, kad mes mokom, bet per gyvūną. Bet dažniausiai arba na, su gyvūnu atliekamos tam tikros veiklos, žaidžiama, skaitoma. Mano iš jo galėdavo parodyti, kad nu, raidė arba nu, ne taip perskaitė, arba raidė ne tokia. Nu, bet čia yra čia išmokstama. Ir
1: na, čia labai meistriška šuo, jeigu jis gali parodyti, kad kažką blogai.
0: Šitie gebėjimai neturi, iš to išmoksta tam tikrus dalykus, kuriuos tu nu, mokai daryti. Nes jeigu su, nu, mes tiesiog mokėdavomis, kad reikia perskaityti, nu, vieni galėtų perskaityti savo vardą ir panašiai. Šiai, bet parodydavo, kuri raidė yra teisinga, kuri ne. Nu, tai čia, bet čia yra žaidimas, čia yra tikrai. Tai be abejo, nu, vaikams yra labai imponuojantis dalykas. Va, kaip čia šuo moka kažką atskirti, moka pasakyti, žino, kurioje vietoje yra skaniukas, žino, kurioje rankoje yra kokia ar dešra ar sūris. Na, žodžiu, aišku, šuo žino. Tai va čia yra...
1: Įvedama šuo, sakykime, į tą terapiją, aišku, gal na, atskira tema, jeigu yra vaikų, kurie, na, turi baimę šuns, pavyzdžiui.
0: Gal... Be abejo yra dirbama su baimėm ir, nu, be abejo, jis negali atsirasti va taip iš karto kabinete. Na, tai, nu, tikrai to neturėtų, nes čia yra visiškai kiti dalykai. Pirmiausia, turi žinot, su kuo atkeliauja pas tave klientai, pacientai, su kokiais patyrimais, nes ne visiems šunis gali tikti, visų pirma yra alergijos, visų pirma yra baimės, visų pirma yra labai blogos patirtis gali būti. Tai čia vėlgi turi pirmą pažinti, tai negali ateiti, nu, ir tu neturėtų kaip specialistas iš karto atsivesti gyvūno.
1: Išsiaiškini tos lūkesčius, aišku, jo, tėvais jo. Aptari, kokie čia to gydymo metodo, sakykime, gali būti, nu, ir pliusai, ir tam tikros rizikos.
0: Tai ir veiklos gali būti pačios įvairiausios, nu, terapijos metu arba konsultavimo metu. Gali būti ir fizinės veiklos. Gali, mes su vaikais netgi darydavom, nu, tikrai aš dirbdavau su daug vaikais, kurie turėdavo labai savęs nuvertinimo didžiulių problemų. Uh-huh. Nu, tai apie savęs nuvertinimą, kiek tu gali kalbėti? Čia reikia turi, nu, vis tiek turi būti tam tikra veikla, kur vaikas nu, pajaustų tą savivertę. Mes sugalvojom, tarkim, kad dresuosinom šunį. Na, dresavimas gali vykti ir lauke, nebūtinai kabinete, jiems tas imponuodavo labai, kad eini pasimaišyti, tai vis tiek, kad mokėtum. Ir mano šuo, pavyzdžiui, tikrai aš vieną vat, pavyzdį, kurį visą laiką sakau, jis man toks ir išliko. Vaikinas, kuris buvo, nu, berniukas dar, tai, prasme, nu, vaikinas, kokius gal buvo 14 metų, jau vis tiek paauglys. Buvo nusivylęs visai suaugusiais, nes nežinau, kiek mokyklų pakeitęs, jisai auga globotinis, yra globojimuose šeimose, šeimynuose, ir iš tai ten vieną šeimyną keitėsi kitą. Nu, žodžiu, tikrai elgesio bėdų turi didelį. Taip pateko. Ir, na, jisai toks buvo agresyvus, kaip paauglys, jau jisai buvo toks, kur, va, taip nejauku būti su tokio paauglio. Ir nežinai, kaip kas gali, nes emocijos yra nekontroliuojamos, jisai jau pajutęs tai, kad kiti bijo, kad, nu, jisai tikrai būdavo tas, kuris puola muštis ir panašiai. Be abejo, galvoja, nu, yra šuo, dar turi šunį apsaugoti, dar turi pats apsisaugoti, nes, nu, vaikinas pakankamai aukštas, stiprus ir panašiai. Tai mes su juo sugalvodom, kad mes eisim į lauką. Ir mes dresuosim šunį. Mama, tai nervuodavos, nieko neišeidavo. Mano šuo nemokėjo apsiversti. Nu, kaip pagaudai ir, tarkim, apsiversti, kad pilvą parodytų. Nes šuniui šiaip įgūdis labai geras, kaip pas veterinarą reikia tokio įgūdžio. Tai mano niekaip nesugebėjo. Aš nemokinau, bet, žodžiu, aš kelis kartus pabandžiau, man irgi kantrybės buvo mažai. Tai be abejo, mes išsiaiškinom, kaip reikia daryti. Turėjom paveiksliukus, turėjom tenais visą prašymą, vis nervuodavos, jis, nu, jis negalėjo tiek dėmesio sukaupti ir sukoncentruoti. Bet vieną dieną pavyko. Kai pavyko, jo, aš nežinau, nu, jisai spindėjo vaikas, jisai taip tarsi apsivertė kažkas va taip vidui, jam pagaliau kažkoks darbas pavyko iki galo. Žinojo visi aplinkiniai mano kolegos, nes jisai tiek džiaugiasi, jam tai buvo, nu, vat ir savim didžiamas.
1: Toks savivertės pokytis didžiulis.
0: Tai va toksai, nu, su kuriuo jau toliau dirbi ir toliau darai kitus dalykus tam, kad vis tiek parodyt, kad jis sugeba, nes jisai save buvo tiek ir nuvertinęs, kad, nu, ką aš čia, tai koks skirtumas mane iš vienur išmetė, iš kitur ir, nu, tarsi jau nebeturėjo.
1: Nieko vertasis,
0: tai. Jo. Tai va čia tas ir yra, šunė, šuo tau asistuoja veiklose, kurias tu sugalvos, kurias tu, na, paversi šiek tiek kitokiamis kūrybiškomis. Tai, o kaip
1: pavėsit? Profesorė, jūsų klausau ir aišku, čia tai, ką jūs dabar papasakot apie tą savęs nuvertinimo, sakykime, atvejį, bet ar galima kažkaip va taip išryškinti, kam labiausiai kaniterapija naudinga, kam padeda, kokioms na, sutrikimams galbūt kokiems mes kalbam apie tuos jautresnius vaikus, jautresnę nervų sistemą, sakykime, kaip reikėtų, galbūt kai kas namuose turi šunį ir tikrai mūsų klausytojų nemažai turi ir šunį, ir katę galbūt. Kaip galima integruoti kaniterapiją namuose, vat, norint savo vaikui padėti, ar tai manoma ir ką daryti, nuo ko pradėti?
0: Tai jeigu mes kalbam kaniterapiją, tai jos integruoti namuose nereikia.
1: Nes ir taip integruoti.
0: Turi specialistas, nes jisai dirba su problemom, kur nu, ne šuo dirba. Jeigu mes turim namuose šunį, tai mes turim nepamiršti, kad yra daugybė veiklų, kurias galime kartu atlikti. Bet tai tėvai su vaikais ir šunį, pavyzdžiui. Tai ne tik pasivaikščiojimas, kas dažniausiai būna, o kas kartais net būna, gali pamatyti, kad pasivaikščiojimo metu vaikai savo kažkokiam telefone, tėvai savo telefone ir šuo pat savo. Nu, tai va čia yra apie tą vienovę daugumai žmonių, o ypač vaikų, ir jeigu mes kalbėtume vaikų, paauglių, šunis labai imponuoja. Šiaip labai gyvūnai imponuoja. Ir ko jis...
1: Kodėl vis dėlto tai grupiai mūsų jaunai šunis yra? Na,
0: šunis, todėl, kad visi mes, kaip čia sakom, žmogui reikia gamtos. Ne? Tai mes pagal biofilijos hipotezę šiaip gamtos apsuptyje mes veikiame geriau. Mes labiau susikoncentruojame, mūsų geresnės dėmesys, mes produktyvesni. Tai jeigu aš matau, vat, pro langą už savęs, matau vien tik pastatus, šiandien nėra jokios praktiškai žalumos namesti pro šitą langą, tai matydama žalumą, nesvarbu, ar tai būtų medis, ar tai žolė, ar tai skveras, jau aš turiu nu, geresnį produktyvumą. Ir tyrimai tai parodo, ir vaikams net parodo, kad mokyklos, tarkim, dauguma, kažkaip labai čia neseniai straipsnį skaičiau apie Singapūro, vis tiek jie tokie, nu, labai daug pagal tą mokslinius įrodymus daug ką daro. Tarkim, jų didžioji dalis mokyklų buvo pastaruoju metu pertvarkytos taip, kad visur būtų pro langų žaluma. Tai gali būti sodai, tai gali būti medžiai, tai gali būti terasos ir panašiai, bet buvo nu, sugalvota taip, kad vis tiek tai turi būti ir matytis. Ir biofilijos hipotezė, ir, va, nu, iš tikrųjų sako, kad mes mum gamtos reikia. Ir mes geriau veikiam gamtoje, nors mes nu, vis tiek perėjom gyventi į miestus daugiausiai, bet gyvūnai yra gamtos dalis. Tai kuo gyvūnas ir ypač dar mažesnis, jaunesnis, turiu omeny jaunesnis, meilesnis, kai iš vis tie būna mažiukai, šuniukai arba ten kačiukai dar tik tai, nu, tarkim, pusmečio, tai jie iš vis imponuoja. Nu, visi gatvėje užkalbimo, kas jau ten vedasi į savo šuniuką, kokio ten pusmečio, kuris dar kojos stato tikrai voką ir panašiai, ir visas pusės juda kreipos, labai dažnai gali susirasti draugų, kurie pakalbins, nu, ir pakalbina, ir susidraugauju su tai žmonėm, ir susibičiuliauju su tai žmonėm, nes aš pati nu, tikrai pajutus mano nu, naujas draugų ratas atsirado per šunis. Bet nu, aš niekada būčiau tokių žmonių nesutikus. Jei šunų aš neturėčiau, ir dabar jau mes ir neturim, kai norėjo šunų, bet mes likom draugais. Jau mes, nu, ta prasme, tas ryšys susikūrė ir jisai visai kitoj plotmėj persikėlė. Tai va čia gyvūnas padeda daugam. Ir lygiai taip pat šeimose, jeigu mes turim veiklas atliekam su gyvūnu, nežinau, tai gali būti ir atžilti, tai yra bėgiojimas per kliūtį su šunu, tai gali būti pasivaikščiojimai su tam tikrai žaidimais ir mokymais, dresavimais šuns, kur tarkim su vaiku, na, mama ar tėti su vaiku, arba visa šeima, tai lygiai taip pat yra veiklos, kurios vaikas stimuliuoja ir supranta, kad aš galiu daryti, o ne vien tik tai būti ekrane.
1: Ir aišku, tiems žmonėms taip.
0: Tai vat, ar ne vien tik tai ten kažką kitką daryti. Lygiai taip pat, nu, tarkim, pavyzdžiui, mes turėjome, kad terapijos asociacija vykdo skaitimo su šunį projektą.
1: Okay, vaikai, kaip tai atrodo praktiškai?
0: Tai atrodo, vaikas atkeliauja į biblioteką, nes bibliotekai vykdavo. Ir tėvai visada laukia už durų, vaikai nedalyvauja. Tėvai tame kambaryje, kur vaikas skaito, ir vaikas ateina paskaityti 15 minučių šunį. Šuo yra patalpoje, jisai dažniausiai guli, nes tikrai būdavo ten ramesni šunys, tokie, kurie mažiau aktyvumą turi, kuriems įdomu klausytis, kai vaikas skaito. Ir vaikas skaito. Jis paskaito, tada gali pasikalbėti dar su žmogum, kuris tą užsiėmimą veda, ir vaikas iškeliauja. Tai skaitimas gyvūnui, tai tikrai tokių projektų pasaulyje yra nemažai, kur vaikai net atkeliauja į prieglaudas ir skaito prieglaudose gyvūnams. Tai irgi yra, nu, kaip socialiniai projektai. Tai veiklų gali susigalvoti, tai nebus ta tikroji terapija, bet tai bus veiklos, kur jei mes su gyvūnu kontaktuojam bent 20 minučių, aš turiu kalbų aktyvų kontaktą, tai mes nu, tikrai turim, išsiskiria mums daug daugiau medžiagų smegenyse, kurios padeda mums. Tai ir dopaminas, oksitocinas, prolaktinas, žodžiu, tos medžiagos, kurios labai aktyvuojasi. Ir nuo to mūsų motyvacija geresnė, nuo to mes laimingesnė, tai mes norim labiau rūpintis, nuo to keičiasi mūsų psichologija.
1: Dar keletą klausimų, profesorė, vis dėlto man kažkaip įstrigo tas Singapūro mokyklų langų pavyzdys, ką jūs sakot, langai į gamtą turėtų būti. Tai yra svarbu, kad tas ryšys su gamta visą laiką išliktų. Aš prisimenu vieną iš savo mokyklos pastabų, dar kai mokiausi, vis kokią pastabą parnešdavau vieną kitą per savo karjerą akademinę viduriniai mokyklai. Tai viena iš pastabų skambėjo taip, jūsų vaikas neklauso kas klasėje, o spokso į medžius pro langą. Aš kažkaip tą pastabą įsidėmėjau, bet gal radau atsakymą, kodėl kartais reikia tos medžius paspoksuoti ir perkrauti. Bet
0: kartais reikia, nes vis tiek tai yra poilsis. Gal galia, o to poilsio, mes neišbūnam dėmesys mūsų 45 minutės, kad ir kaip norėtų.
1: Profesorė, turiu hiperaktyvumo problemą, pavyzdžiui, šeimoje vaikų, turiu autizmo spektro sutrikimo problemą ir kaniterapija, pavyzdžiui, hiperaktyvumas, kaip galima būtų sužaist, kad, sakykime, vat mūsų klauso žmonės, kurie norėtų išbandyti šitą metodą, ar jūs jį patartumėt, ar tai yra specifiniam kažkokiam sutrikimam veiksmingesnė nei kitiem?
0: Ne, tiesą pasakius, aktyvumo ir dėmesio, hiperaktyvumo sutrikimais, tai tikrai tokių pacientų klientų turėjo tiek aš, tiek mano kolegos. Tai mes nemažai, ir vat, aš kalbu, mes kaip asociacijos nariai esam dirbę ir tie, kurie vat, specialistai yra psichologai, ypač medikai, autizmas, netgi Aspergerio sindromą turintys asmenys, aktyvumo dėmesio sutrikimas, įvairios baimės, nuotaikų sutrikimai, elgesio sutrikimai, tai visas spektras įvairiausių sutrikimų, tik sakiau, labai atsargiai, jeigu yra gyvūnų baimė arba šunų baimė, tai ta prasme nestartuoti su kaniterapija kaip po tokia kaniterapija, tai pirmiausia reikia vis dėlto dirbti su tą baimę, pats pirmasis. Visi kiti sutrikimai reikia žiūrėti, kaip vaikas reaguoja. Ne, nes kartais galbūt, nors šimtas efektas net kartais ir nesimato, tarkim, mes turėjome tokių atvejų, kur vaikai, turintys autizmą, jie praktiškai nereaguoja kartais iš šunų. Jie nežiūri, jie neturi kažkokios reakcijos. Ir ypač tie, kurie mažiau kalba arba iš vis nekalbantis yra. Ir labai sunku suprasti, ar to šuo gali padėti, ar to šuo kaip sigis nepadeda. Bet kai šuo nebūdavo susitikime, tarkim, bet pagalvodom, kad gal ir nereikia to šuns, tada vaikas labai sureaguodavo. Tai vis tiek kažkas būdavo tokio, kad padėdavo, paveikdavo, nežinau, ramybės daugiau. Bet prie kiekvieno sutrikimo užkoti, kodėl yra labai svarbu ir žinoti, kokios bėdos yra, terapeutai turi pasiruošti tokiam sutrikimui. Sutrikimui arba susitikimui. Nes vienas vaikas negali pakęsti, kai seilių yra, ne, nes tarkim prie autizmo tas vat, ant rankų prilipimai visokie nėra vaikams malonus. Kitas sutrikimas negali garso kažkokio, kur ciksi, pavyzdžiui, nageliai ir turi pasiruošti tai kilimą arba dangą kažkokią parinkti, jeigu gali dar patvarkyti kažką. Tai yra daug dalykų, kuriuos turi nu, vis tiek išmanyti. Tai labai svarbu ir žinoti apie sutrikimus, bet be abejo, šiaip tai aš jau sakyčiau, visiems sutrikimam, kur mes neturim pagalbos labai dažnai medikamentinės ir nėra kažkokio gydymo. Ne? Nu, tai autizmas vat, yra, nu, tai visam gyvenimui. Tai yra nu, raidos sutrikimas, kur gal kažkiek pagerė, nu, pasikeis arba keisės tam tikros savybės, bet nu, jisai neišnyks. Nu, nėra tokios stebuklingos kol kas piliulės.
1: Kol kas nėra, taip.
0: Jo. Tai tuo labiau, kad mes negaunam kažkokios specialus gydymą ir tai yra įvairūs alternatyvus metodai, kurie gali būti kaip ir muzikos terapija, arba ta, nežinau, logopedo pagalba, arba dar kažkas taip, kad neterapija viena iš tų alternatyvų. Nereikia būti, nu, tu prasme, taip galvoti, kad neterapija pagydys. Nu, jinai nepagydys, jinai padės arba padės įgyti naujų įgūdžių, arba padės palaikyti nuotaiką geresnę, arba padės tam tikras kognityvinės funkcijas lavinti, bet jinai nu, neišgydys sutrikimo. Nu, net nebus taip, kad vaikas nekalbė ir staiga jis pradės kalbėti. Tikrai neatsitiks tai.
1: Profesorė, iš tų visų terapijų jūros, kur galima daug tų terapijų, kaip sakot, pasirinkti, pagal ką pasirinkti, vat, kokie kriterijai, tėvams, kurie dabar mūsų klauso ir galbūt turi reikalų namuose, kaip jiems teisingai pasirinkti šitoj terapijų jūroj?
0: Čia tas klausimas, kurį aš visada užduodu savo studentams. Kaip jie rinktųsi? Kai mes praeinam galybę terapijų ir aš sakau, nu tai kurie būtų, jeigu jūs turėtumėt reikia su savo problemom, tai kurią pasirinktumėt? Domėtis, aš tai sakyčiau taip, pirmiausia, domėtis tą terapiją, ar jinai mokslo grįsta. Tai čia pats pirmasis. Ir kokie reikalavimai, nes be abejo, mes čia labai daug kalbam ir va čia šiandien, aš kaip sakys, kalbėjau su žmonėm, kurie augina alpakas, visi kalba apie alpakų terapiją, o ta staiga terapija pavirsta nuduodu morką alpakui. Nu, tai ne tai yra terapija.
1: Nu, bet jeigu veikia vaikui, klausykite, ir pusė dienos.
0: Tai tada mes kalbam ne apie terapiją, o apie susitikimą. Na, tai čia, vadinkim, daiktus savais vardais. Tai va čia šitie dalykai yra tokie, kurie toj gausoje labai svarbu žiūrėti, kas pačiam, nu, patiems tėvams, nes tėvai vis tiek už tas terapijas gali būti, kad teks mokėti. Tai kuo jie tiki, bet ne tik tai tas tikėjimas turėtų surasti, nes ten kažkam padėjai. Ne, nes efektas gali būti visiškai skirtingas, bet pasidomėti specialistais nepatingėti, nugi vaiką leidžiam tai kažkur, tai vis tiek nu, domėtis tuo. Ir pasidomėti, ar ta terapija yra mokslo grįsta.
1: Kągi, tai buvo profesorė Vilmantė Pakalniškienė, Vilniaus universiteto prorektorė, psichologijos instituto Vilniaus universitete filosofijos fakultete dėstytoja. Na ir viso mūsų pokalbio tęsinio apie socialinius tinklus, apie priklausomybės, apie internetą, apie paauglius. Tikrai labai daug įdomių dalykų. Aš kviečiu pasiklausyti mūsų klausytojus Žinių radijo interneto puslapyje. Likit su mūsų programa iki kitų pasimatymų.
2: Būti kartu.
3: Laida Būti kartu remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki stoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Radio Lentyna.
1: Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu knygą Geltonas Feniksas – nuo nerimo, depresijos ir perdegimo iki laimės, atjautos ir pilnatvės. Jos autorius Almantas Dulkys rašo psichologijos temomis, o šiuo metu visą profesinį dėmesį skiria visuomenės švietimui, psichologijos, sociologijos ir neuromokslų temomis. Knygos idėja gimė, kai patyręs perdegimą gydžiausi psichiatrijos ligoninėje, atvirai sako autorius. Ten sutikau kolegą iš organizacijos, kurioje abu dirbame ir buvome sudeginti to paties vadovo. Prisiekiau sau, kad padarysiu viską, ką tik galiu, kad kuo mažiau žmonių patektų į tokias situacijas. Tačiau knyga tai galimybė palysti po mano odą, nerti mano sąmonę ir išnerti išmintingesniam, priimti geresnius sprendimus, kad gyvenimas būtų laimingesnis. Mano paties kelias į laimę buvo velniškai duobėtas, kupinas veriančio skausmo, praradimų ir klaidų. Tikiu, kad vienose istorijose skaitytojas atpažins save, savo pasirinkimus, kitose atras iš mintingesnius gyvenimo mislių įminimus. Juk visuomet yra daugiau nei vienas pasirinkimas, o blogi pasirinkimai nebūtinai veda į pražūtį, tikina knygos autorius Almantas Dulkys. Na, štai medicinos mokslų daktaras, gydytojas, psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės elgesio terapijos asociacijos prezidentas Julius Neverauskas teigia, kad ši knyga tai jautri ir autentiška autoriaus vidinės kelionės prisiminimų kronika, kuri atskleidžia ir psichoterapijos šviesą, ir jos šešėlius. Ji liudė žmogaus drąsą žengti savęs pažinimo ir pokyčių link, kad ir kaip sunku būtų. Ši knyga yra puikus pavyzdys, kaip atkakliai siekiant tikslo ir primant išmintingus sprendimus, galima išsikapstyti iš šitin sudėtingų psichikos būklių ir gyventi laimingesnį bei prasmingesnį gyvenimą. Pripumpuotas raminamųjų, be aiškių gyvybės ženklų, gulėjau pilkoje nervų skyriaus palatoje. Negailestingai draskomas minčių, kodėl tinkamai nepailsėjau. Dėl kiekvieno šūdniekio stresavau, kodėl tą suknistą darbą vertinau labiau už sveikatą. Tiesą sakant, tuo metu nieko kito galvoti nepajėgiau. Atrajojau tas pačias mintis, vaikiau jas iš vieno smegenų pusrutulio į kitą ir vėl atgalios. Nemačiau prasmės gyventi ir buvau praradęs pavojingiausią dalyką gyvenime – viltį. Viltį, kad kada nors vėl galėsiu gyventi nejausdamas dūšę draskančios kančios. Ir kad atrasiu jėgų dėl savo klinikinio perdegimo nekaltinti kitų už savo jausenas prisimsiu atsakomybę ir kursiu kitokį gyvenimą, sau ir tūkstančiams kitų. Po geros savaitės, kai jau paėgiau lietai vaikščioti koja už kojos, sunkiai krypavau bendro dušo link. Skersvėjo glostomame koridorėje sukinėjosi kelios besėlės būtybės tuščiomis akimis ir išbalusiomis lūpomis. Kas piliulės laukia, kad viską vėl trumpam užmirštų, kas tyrimams eilutėje rikiavosi, tačiau vienas naujas veidas, kurį puošė čia retai sutinkama šypsena, atrodė kažkur matytas. Labas Almantai, lankai kažką, iš kuris žino mano vardą, kodėl jo veidas man pažįstamas. Labą dieną išlemenau, ne, aš sergu čia gydausi, o jūs. Sulik šiuo klausimu matyt susijungę smegenyse kažkokie nupiepę neuronai ir supratau, kad čia gyvytas mano buvęs kolega iš to paties digital skyriaus, kuriame prieš sudegdamas dirbau ir aš. Pala, Vytai, o ką tu čia veiki? Ai, ilga istorija, turiu didžiulių problemų. Kaip manai, gal į vieną palatą mus paguldytų, papasakočiau, per prievartą išspaudė šypsnį klustelio buvęs kolega. Po valandėlės mudu su Vytu spoksojom į kits kitą iš savo lovų vienoje palatoje psichiatrijos ligoninėje, vietoje, kuri apipinta įvairiausiais mitais ir nebūtomis istorijomis. Citatos pabaiga. Almanto Dulkio knyga Geltonas Feniksas – nuo nerimo, depresijos ir perdegimo iki laimės, atjautos ir pilnatvės išleido Tyto Alba. Pristatysiu knygą Cezario moteris. Ir tai yra trečiasis lietuvių kalba pasirodęs senovės Romos ciklo romanas, pasakojantis apie audringą karvedžio Julijaus Cezario gyvenimą. Pirmosios šio ciklo knygos yra 2010-aisiais pasirodžiusios Pirmasis Romoje ir Žolynų vainikas. Šių knygų autorė yra legendinė populiarioji Colleen McCallow, išgarsėjusi savo kultiniu ir nemirtingu romanu Erškėčių paukščiai, o už nuopelnų šalies kultūrų kultūrai tituluota Australijos nacionalinė vertybė. Iš viso šią autorę parašė daugiau nei 20 įvairaus žanro knygų, tarp kurių ir didžiulio tarptautinio dėmesio sulaukęs mano minėtas istorinių romanų ciklas apie senovės Romą. Legendomis apipintas vyras, vieniems niekšas, kitiems herojus, Julius Cezaris skinasi savo kelią į valdžią. Tačiau jo laimėjimai neapsiriboja politiniu lauku. Cezariui pavyksta užkariauti ir ne vienos moters širdį. Romane Makalau prakalbina Cezario moteris ir atskleidžia tikrąją jų įtaką Cezario šlovės istorijai. Kilmingo žmonos, kerštinga meilužė, globėjiška motina ir vienturtė duktė. Per Cezario moterų istorijas atsiskleidžia įspūdinga senovės Romos panorama. Politinės intrigos, galios žaidimai, pareigos, pagundos ir be abejo meilė. Meilė, kuri Cezariui tik dar vienas politinis ginklas. Romanistas rašo, remdamasis paprasta prielaida, siužetas turi būti suprantamas skaitytojui, teigia autorė. Tai anaip tol ne taip lengva, kaip atrodo, visų personažų charakteriai turi būti istoriškai tikslus ir psichologiškai įtikinami. Visa bėda, kad mes aiškiname istorinius įvykius po laiko. Žvelgdami į praeitį iš ateities, mes žinome, kas bus toliau. O žmonės gyvenę nuo metu to negalėjo žinoti. Todėl mūsų požiūris iškreiptas. Matome, kaip šiuolaikiniai politikai aklai priima vieną klaidingą sprendimą po kito, net po daugybės patarimų ir savikritiško savo veiksmų analizės. Didėjai valstybės vyrai būna išvalgus, bet net didžiausiai negali numatyti ateities, kaip dedasi aiškiaregys. Tiesą sakant, vidutinis politikas žvelgia ne toliau kaip iki artimiausių rinkimų, o vėlyvosios Romos Respublikos laikų politikai šis teiginys ypač tinka. Jie gyveno didžių darbų ir žygių pasaulyje. Jie turėjo tik vienus trumpus magistrato metus, kam nors didingam nuveikti, politiniai priešai nei iš šio, nei iš to juos užsipuldavo, o kadangi politinių partijų nebuvo, kurti net trumpalaikių planų nebuvo galimybės. Pavieniai politikai bandydavo, bet dažnai net jų šalininkai priešindavosi jų nuomonę, pasiglemžti kitų žmonių teisės ir idėjas. Autorės pastabose rašo Colin Makalau. Jos knyga Cezario moteris iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė Steiblienė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Sofijos Elmhest knygą Morisas ir Meralina. Neįtikėtina tikra laivo sudužimo, išgyvenimo ir meilės istorija. Ši knyga tapo Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje vykstančių knygos apdovanojimų negrožinės literatūros kategorijos nugalėtoje. Apdovanojimų komisijos nuomonė tai įspūdingas ir kūrybiškai parašytas negrožinės literatūros perlas. Pasakojimas prikausto dėmesį ne tik dėl neįtikėtinos žmonių išgyvenimo istorijos, bet ir dėl mitinio pasakojimo apie neprėpiamus vandenino tolius ir dalykus, kurie padeda išlikti krizės metu. Citatos pabaiga. Knygoje pasakojama tikra istorija apie ekscentrišką anglų porą, kuri 1970-aisiais pavargusi nuo priemiesčio gyvenimo nusprendė parduoti savo namą, pastatyti laivą ir išplaukti Naująją Zelandiją. Tačiau kelionė netikėtai virto vienu dramatiškiausiu, kada nors užrašytų nuotykių. Jų laivas buvo taranuotas banginio, tad pora 118 dienų dreifavo ramiajame vandenyne. Morisas ir Meralina buvo labai skirtingi. Jis atsargus ir nerangus, ji charizmatiška ir ryštinga. Atrodo neįtikėtina pora, bet jiedu susitokė. Ėmė gyventi įprastą priemiesčio gyvenimą 70-ojo dešimtmečio Anglijoje, bet nusivylę juo nusprendė išsilaisvinti iš socialinių lūkesčių, parduoti visą savo turtą, pasistatyti burlaivį ir juo apkeliauti pasaulį nuo pietų Anglijos iki Naujosios Zelandijos. Jiedu išplaukė 1972 metų vasaros pradžioje ir greitai pamėgo savo atsiskyrėlišką gyvenimą. Tačiau 73-ųjų kovo 4 dieną į pusėjus kelioniai vidury ramiojo vandenyno pakeliu į Galapagų salas banginiui atsitrenkusi jų laivą, šis nepataisomai sudužo. Su maisto atsargomis, kurių jų skaičiavimais vandenyne turėjo užtekti 20 dienų, jie prisiglaudė savo pripučiamoje gelbėjimosi valtyje. Vis dėlto pora buvo išgelbėta tik po 118 dienų. Tai 4 mėnesiai, per kuriuos jie patyrė alkį, troškulį, karštį, šaltį, ligas ir audras. Tačiau kartu išgyveno ir tobulos laimės akimirkas harmonijoje su gamta. Britų žurnalistė Sofija Elmhest iš naujo atrado seniai pamirštus poros nuotykius ir parašė neįtikėtiną istoriją apie laisvę ir individualumą, meilę ir priklausomybę, neviltį ir norą išgyventi. Morisas ir Meralina – tai pavojų, dvasios stiprybės ir švelnumo kupina knyga apie žmogišką ryšį ir žmogaus būti grėsmės akivaizdoje, apie tai, kaip išgyventi ne tik jūroje, bet ir gyvenime. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, už tai, kaip apie kūrinį atsiliepia literatūros kritikai ir skaitytojai. Tai viena iš tų ypatingų knygų, kurios verčia atidėti viską, kad galėtum prie jos grįžti. Man šioje įkvepiančioje, jokingoje, skausmingoje ir jaudinančioje šventėje apie paprastą porą, patekusią į dramatiškiausias įmanomas aplinkybės, patiko viskas. Jausmingas priminimas, kad susidūrę su katastrofa dažnai sužinome, kas iš tiesų esame. Tai vienas iš patraukliausių, kada nors skaitytų negrožinės literatūros kūrinių, kuriame kartu pasakojama apie išgyvenimą jūroje ir apie troškimą pabėgti nuo kasdienybės, santokos paslaptis ir trumpalaikę šlovę. Autorė nubloškė 100 mylių į ramų į vandenyną ant 4 pėdų gelbėjimo siplausto, kur jūsų laukia tik vėžliai, banginiai ir amžini klausimai. Kas mus myli? Kodėl mes juos mylime? Ar galime išgyventi? Štai taip apie knygą atsiliepia literatūros kritikai ir skaitytojai. Na, o šį kūrinį iš anglų kalbos vertė Ligita Karsbo išleido Alma Litera. Jubiliejinio 30-ojo kino pavasario proga pristatysiu ne knygą, o keletą filmų, kurie buvo įkvėpti ir pastatyti remiantis knygomis. Ir pirmasis toks kino filmas yra Derlius, nukeliantis į bevardį Anglijos kaimelį, kuriame uždara viduramžių ūkininkų bendruomenė nuožmiai saugo savus ir įtariai žiūri į pašaliečius. Du vaikystės draugai, ūkininkų tapęs miestietis Volteris Tirskas ir sutrikęs žemvaldys Čarlzas Kentas netrukus susidurs su išorinio pasaulio invazija. Netikėtai atvyks 3 keisti personažai – žemėlapių kūrėjas, imigrantas ir bankininkas. Per 7 haliucinacijas primenančias dienas kaimas išnyks. Filmą Derlius kultinė graikų režisierė Atina Rachel Tsangari sukūrė pagal to paties pavadinimo britų rašytojo Džimo Kreiso 2013-aisiais pasirodžiusi romaną, kuris beje buvo įtrauktas į trumpąjį Man Booker premijos sąrašą ir laimėjo 2 prestižinius apdovanojimus. Apskritai visa šio britų rašytojo proza pasižymi lakoniškumu, stilistinė precizika ir istorijų, kuriuose nagrinėjamos socialinės temos, ekologija ir žmogus santykis su gamta universalumu. Na, o grįžtant prie filmo, tai jis, kaip pažymi kino pavasario programos sudarytojas Karolis Žukas, tiek savo dvasia, tiek estetika primena 80-mečio Šiaurės Amerikos ir Rytų Europos kiną ir tam laikotarpiui būdinga laisvumą bei psichodelinės kultūros įtaka. Nufilmuotas saulės nutviekstose Škotijos peizažuose, naudojant 16 mm juostą ir tik natūralią šviesą, Derlius yra ir intelektualus ir daugelypis. Čia ir žmogaus santykio su žeme atspindys, ir alegorija kalbanti apie šiuolaikinę visuomenę, arba tiesiog istorija apie ramų kaimelį patiriantį artėjančios modernybės pasekmes. Priminsiu, jo kino filmą Derlius galima pamatyti šiuo metu vykstančiame festivalyje Kino pavasaris. Ir dar vieną kino juostą sukurtą remiantis knyga noriu pristatyti. Ir tai yra Pabėgimas. Po 10 metų praleistų Londone, 29 metų Rona grįžta į gimtąsias Škotijos šiaurėje esančias Orknio salas. Ji ieško būdų, kaip atkurti savo gyvenimą po ilgametės priklausomybės nuo svaigalų. Blaivi, bet vieniša mergina permasto įvykius, kurie ją pastumėjo šiai kelioniai. Salos gamta netrodo svetinga, stiprus vėjas, šaltas Atlanto vandenynas, niekada neprasibraunanti saulė ir tolimos kalnų pievos be jokios gyvybės. Vėjų priešinasi tik mažytis namukas, kuriame Rona bando išbūti, susigyventi su blaivybės nuoboduliu. Pamažu, mistiška salų aplinka pradeda skverbtis į jos vidinį pasaulį. Ar stiprus vėjai ir ledinė jūra padės Ronai savyje atrasti rasti jėgų ir vilties. Šis filmas pastatytas remiantis garsios britų rašytojos Emily Trott 2016-aisiais pasirodžiusiais memuarais. Knygoje persipina jos asmeninė istorija ir gamtos aprašymai. Ji tyrinėja atšiaurias salų pakrantės, stebi paukščius, nagrinėja klimato pokyčius ir mėgina atrasti naują gyvenimo prasmę. Filmas Pabėgimas yra rodomas šiuo metu vykstančiame jubiliejiniame kino festivalyje Kino pavasaris. Tiek šiandien. Aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio Lentyna.
1: Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, vairuotoja lenktynininkė, pirmoji moteris Baltijos šalyse, dalyvavusi Dakaro ralyje. Tai labas, Emilija, kaip gyveni?
2: Labas, gyvenu puikiai, čia va kaip kalbėjom laukia, kad lyja ir taip toliau, bet aš manau, kad šiandien labai geras oras, nes nėra šalta. Leidžia vasarą Lietuvoje, džiaugiuosi tuo ir viskas yra gerai.
1: O kaip tau lietus, o kaip tik dabar ruošia už lango mūsų lietuviškas vasaros toksai
2: kadangi gradient. Daug laiko praleidžiu ne Lietuvoje, tai vasara tas lietus nėra toks šaltas, gal kaip būtų žiema, tai susigyvenu. Norėčiau, kad jo būtų mažiau, bet koks skirtumas iš tikrųjų.
1: Man asmeniškai patinka lietus, atgaiva tokia. Tai viską po truputį gerai yra, man atrodo, ta tokia kaita.

0: Žinau, mėgdavo labai aktyvų tą laisvalaikį. Pasimdom dviračių su drauge ir mindom į sodą. Tik pagalvoju, dabar mes mindom vieną pusę ten 12 km visokiais miškais, miški ten ir šaknis visokias ir taip toliau. Ir tikrai nekartą buvom nukritusios ir prasiskėlusios ten, ką įmanoma. Tada važiuodavom šokinėti nuo tokio aukšto visai, dabar jis man netgi atrodo aukštas tiltas prie elektrinės pas mus ir mes tiesiog duodom nuo pat viršūnės žemyn į šiltą kanalą, kaip mes vadindom. Tai daug tokių dalykų darydavau, ko pas mane kieme galbūt nevykdavo. Bet man atrodo, kad nežinau, nėra gal čia kažkoks labai didelis išskirtinumas, tiesiog mėgdavau labai aktyviai leisti laisvalaikį, tiesiog nesuprasdavau, kaip ten mergaitės būdavo pasidariusios barbių namus, ten visokiausių dėžučių, šitų degtukų turbūt ir taip toliau, ir jos ten taip sulipdžiusios gražiai, ir aš niekam nesprasdau, kaip jos netingi tokius dalykus daryti, ir ką jos ten daro, ir kada jos spėja, ir taip toliau. Tai nemėgdavau tų dalykų, nežaisdavau niekada, kartais labai retai. Man būdavo įdomiau eiti sužaisti kieme, ten sėdėdavo tokie vyresni vyrai, jie žaisdavo domino, tai man va ten įdomiau būdavo nueiti pažiūrėti, ką jie ten išloš ir ką jie ten žaidžia, ir tarp kitko dabar va neseniai nusipirkau domino. Kad pažaist prisimėt. Tai tokių galbūt dalykų, bet šiaip, jo, mergaitiškų dalykų pas mane buvo mažai.
1: Aš kartais pastebiu, kaip mama savo dukras vos neprogramuoja, nežinau, nuperka kažkokį tai vaiko vežimėlį ir ne tas lėlės. Tai įdomu, ką iš tikrųjų tas vaikas išsitrauktų iš tos žaislų krūvos, kas jam patinka ar ne, tai kartais susimastau, ar tikrai čia nėra toksai trigražis iš tėvų pusės truputėlį.
0: Jo, iš tų žaislų gal prisimenu tiesiog dviratį, kaip paspaudžiau priekinius stabdžius ir su nauju dviračiu tiesiog tiesiai per vairą verčiaus ir viską prasibalnojau. Ir tada visą laiką prisimenu, kaip mama sakydavo, kad tau nespėja kelią užgyti. Nes tau kojos negražios, sudaužytos visos ir taip ir nes iš tikrųjų iki šiol mėlynės ant kojų visą laiką būna, nes kažką veikia visą laiką. Ir kažką prisidirbi, tai visą laiką atsimenu, va, pas kitas mergaitės kokios gražios kojos, sako, pas tave pažiūrėk, visą laiką su mėlynėm prakirsti ir taip toliau, ir turiu randų. Ir iki šiol, iš tikrųjų, paskutinis randas tai yra nuo to, kad bandžiau su riedlente mokintis važinėti, bet čia buvo prieš kažkis 10 metų, tai man buvo 23. Visą laiką mėgstu kažkis naujus dalykus išbandyti, tai kad su žaislais, nežinau, manau, kad labai greit atsibostų.
1: Tai jeigu būtumėm augusios vienam kieme, man atrodo, būtumėm draugės, nes
0: turbūt.
1: Jo, pas mane irgi toks atrodo nuolatinis buvimas be galvos, pavadinkim, ar ne, tai irgi tam krūvinis skrydžiai nuo kalno su dviračiu, irgi, manau, ir vartimaisi ant skersinio aukštai, tai nežinau, 3 metrų aukštai, nu jau tų progų prasiskel galvą, tai o dieve. Su vežimu vežka. Tai gerai, kad nieks nematė, bent jau. Aišku, pasiekmes matė, bet
0: bet mažai mergaičių tokių kiemą būdavo, tai nelabai būdavo su kuo duotis, kaip ir sakau, tiesiog išeidavo ir arba viena, arba tiesiog jau su berniukais.
1: Jo, nes kitiem labai tik grįžtai neleisdavo ir tai bijodavo savo tėvų. Aš kažkaip tokią laisvę turėjau. Tu turbūt irgi, ne?
0: Aš labai didelę laisvę turėjau iki pat, kol mokyklą baigiau. Taip jau susiklostė aplinkybės, kad augau su seneliais ir tikrai nebuvo kažkokios griežtos priežiūros, tai aš spręsdau, kada aš grįžtu ir taip toliau, tai ačiū Dievui, kad turėjau smegenų, nes tikrai galėjau nueiti negerais keliais, bet laisvė turbūt dėl to taip ją ir vertinu ir šiuo laiku, nes laisvė man buvo visą laiką. Tai sakau, ačiū Dievui, kad nebuvau durna ir kad buvo smegenų pas mane, nes tikrai manau, kad būtų baigęs nekaip.
1: O kaip manai, iš kur ta drąsa tokia, tas bebaimiškumas, pavadinkim, iš kur jisai atsiranda?
0: Neįsivaizduoju, aš manau, kad tiesiog žmogus toks gimsta ir nemanau, kad čia įmanoma kažkaip išugdyti tą dalyką labai ir at vaikų gimą, tai kaip nežinau, ten tu nebijok, eik daryk, nu ir vis tiek tas vaikas bijo ir eis, gal darys, bet antrą kartą pat savo nenori neis, nes nebent ten jam kažkas vėl lieps. Tai mano nuomonė, kad tikriausiai tu gali kažkiek tą charakterį išugdyti, ar ne, tam kiti leidžia į sportus, kažkokias disciplinas ir taip toliau, tai viskas aišku, kad yra gerai ir padeda, bet nemanau, kad pačio charakterio ir va kažkokio to drąsos jausmo tu galėtum kažkaip perugdyti. Tai jau manau, koks esi, toks jau esi arba drąsus, arba ne.
1: Aš irgi taip galvoju. O gerai, paauglystė, ar ne, tai ar buvai maištinga siela, ar tokia tvarkinga? Kaip save vertintum?
0: Nu, tikriausiai, kad nežinau, ką pavadint,

0: maištinga, aš gal labiau tokia suaugus buvau.
1: Nes ta, tarkim, ir... niekas nerūpė, ai, nesimokau.
0: Ne, aš mokydausi ir iki devintos klasės, atrodo, iki devintos ar iki aštuntos buvau pirmūnė. Bet aš per daug nesistengdavau. Man labai gėda būdo kabėti ant toj lentoj, nesuprasdavau, kodėl ten dabar mus turi kabinti, labiausiai nelaukdavau, nes šaipydavos mokyklai, kad va
1: ne,
0: čia kad...
1: Šaipydavos, ar ne, taip, pas mūsų tai jau čia skaitydavosi elitas. Jau.
0: Ne, pas mūsų mokyklai nesiskaitydavo, tai... Paauglystį nepasakyčiau, kad aš ten buvau maištinga, aš tiesiog sakau, aš manau, subrendau ir saugau anksčiau laiko, man tiesiog nepatikdavo muzika kažkokia, kur klausydavo klasiokai, aš nesprasdavau, kodėl aš klausydavau Pavaročio nuo pat mažmės ir dainuodavau funikulį, funikulę tiesiog pasileidus centrą ir mama sakydavo, tu nenori kokios vaikiškos dainų paklausyti, bet man atrodė tuo metu, tai čia pati geriausia daina pasaulyje, tai... Ir atsimenu, man būdo gėda, nes visi aplinkui vaikai klauso kažkokių normalių ten dainų arba, nežinau, kažkokių populiarių, tada prasidėjo angliškas tas visas dainas ir taip toliau, ir tada tu klausai tokių ir tada supranti, kad kažkaip gal negerai tu čia darai, bet sakau, ačiū Dievui, kad kažkaip tas stuburas visą laiką leido pasirinkti, kas tau patinka ir neklausai to, ką kiti klauso.
1: Brandi siela tokia, ne?
0: Jo, bet sakau, čia aplinkybės.
1: Aha, o kokius užsiėmimus mėgdavai? Nežinau, ką veikdavai, būdama paauglė?
0: Tai lankiau lengvą atletiką, tada lankiau dailę, nes norėjau stoti į interjero dizainą, bet įstojau į fotografiją. Ir būtinai norėjau dailės akademiją stoti, nepavyko, bet įstojau į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją. Į interjero dizainą nepavyko, fotografija pavyko. Nepasakyčiau, kad buvo labai įdomu. Tai ten prieš visas tas studijas, tai tiesiog daug laiko tam skiriu. Ir sportavau kažkiek, tada sportus mečiu ir tada jau tiesiog į privačias pamokas pas dailės mokytą. Tai patinka iki šiol patapyt, susigalvot, ką nors. Dabar būdama Dubajų pradėjau daryti tokius veidrodžius. Kažkaip visą laiką ta pusė yra meniška dalis, visą laiką jinai buvo ir manau, kad visą laiką bus ir visą laiką jaučiu, kad jinai mane visada ištraukė reikalingiausių metų, kai man, nežinau, ten liūdna, kažkas negerai, kažko nesuprantu, kažkas keičiasi ir taip toliau ir visą laiką kažkaip nejaučia atsiranda ta dalis, tai... Bet kad aš turėčiau kažkokių tokių pomėgių, kaip va dabar pasižiūri vaikai, ten eina į visokius būrelius, ten visa ta dienotvarkė sustvarkyta, va jiems man patinka ten groti fortepijonu, man patinka ten tas yra, nes tai faktas, kad pas mane net nebuvo jokių minčių, kas man ten patinka, tai tiesiog turbūt plaukiau pasroviu ir išplaukiu.
1: Tiem vaikam net nėra laiko, atrodo, panaudžiauti, ar ne, tą kūrybą tokią pavystyti. Man toks kartais įspūdis susidaro.
0: Gali būti, bet aš nežinau, ar tai yra blogai, ar tai yra gerai. Aš manau, kad tai yra ir gerai, ir to pačiu, ir mano vaikystė, man atrodo, gera, nes aš galėjau daryti tą, ką aš noriu. Noriu, einu, noriu, neinu. Bus, nebus. Aišku, po to tas maišo, kai tu užaugi, nes tu nesupranti, kas yra ta disciplina ir tu nesupranti, kad tau reikia daryti tos pačius dalykus, kad ten, tarkim, pasiektum kažkokį tašką. Tai tu šitų dalykų, tau reikia juos išmokti, kai tu užaugi. Tai truputį kitaip yra. Bet, nežinau, turbūt kiekvieniems žmonėms, reikia turbūt suprasti tą dalyką, kad nebūtinai visiems žmonėms viskas ateina tuo pačiu metu. Ten, tarkim, nuo pirmos iki 12 klasės, tu dabar mokinsi Styrena. Nu, tai nebūtinai, turbūt tu gali ir vėliau viską išmokti ir puikiai tą padaryti.
1: Sakai, kad mokėsi fotografiją, ar ne? Tai, o kaip dabar tau tie mokslai pasitarnauja?
0: Pasitarnauja sporte visur, kadangi pradėjom važinėti kartu su vyru į Dakarą. Mes pažinom su juo. Jis buvo baigęs karjerą, aš visada žinau, kad aš važiuosiu į Dakarą, tai čia faktas buvo. Tada mes pažinom su juo, jis buvo baigęs karjerą tuo metu ir tada aš jam sakau, bet vis tiek, tai ar tu sakau, niekada nesvajoji, nes mes nuvažiavome į vienas varžybas, jis buvo pasiskolinęs tuo metu motociklą. Sako, jo, aš svajoju ir man visai įdomu, sakau, tai gerai darom. Ir ką, man reikėjo surasti biudžetą, man reikėjo tiems remėjams atidirbti, tai reiškia, turėjau reikia foto, video ir viso kito, tai viskas labai pasitarnavo ir tikrai labai 100% tą dalyką išnaudojau. Visokiausiasi, nežinau, nuo nuotraukų video iki kažkokių lankstinukų kūrimų ir taip toliau, tai tikrai savo studijas panaudojau labai, labai, labai 100%. Tarp kitko nesu užbaigus, man liko parašyti bakalaurą ir aš sustabdžiau visus tos mokslus, tai nežinau, ar kada nors grįšiu, tai neįsivaizduoju.
1: O minėjai, kad žinojai, kad būsi Dakare, nes tas labai įdomus momentas. Ką reiškia tas žinosiu?
0: Man tai yra labai natūralus momentas, aš visą laiką žinau, kas bus. Nežinau, kaip čia dabar gal nuskambėsiu kaip ragana, bet tarkim, Elektrėnuose pastatė ten tokį aukštą namą. Tai mūsų miestelėje tai buvo, oho, ten šešelik aukštis. Nu, žinojau, kad aš ten gyvensiu ir gyvenau po to. Nežinau, žinojau, kad gyvensiu užupį. Labai norėjau, žinau, gyvenau. Nu, toks, visą laiką žinojau, žinau, kas bus. Tiesiog, arba čia yra toks, kaip labai populiaru dabar sakyti, manifestavimas, bet pas mane kažkoks yra žinojimas, tai lygiai taip pat su Dakaru buvo, aš žiūrėdau tas laidas apie Dakarą ir aš žinojau, kad aš važiuosiu ir aš būsiu su keturiais ratis, automobilį kažkur aš žinojau ir viskas ir buvau.
1: Čia aš tave labai suprantu, nes aš irgi taip pat pajaučiu dalykus, aš irgi dabar prisiminiau, užsiminė apie namus, kurios pamatėjai, tai aš irgi jau atrodo kažkurią dieną pro dabartinį savo namus ir žiūri aš tą namą, galvoju, kaip čia būtų fainai gyventi. Ir pamiršau tą idėją, žinai. Tai kaip įdomu, taip susiklostė iš visų apskritai esamų būtų Vilniuje, taip. Būtent tenais. Nu, kokia tikimybė. Taip. Nu, tikrai kažkas turi būti, ar ne?
0: Taip, taip, kažkas yra. Ir aš manau, kad tiesiog reikia labai saugarsiai pasakyti, kad va, aš noriu to ir anoja ir viskas. Ir tada viskas ateina anksčiau ar vėliau.
1: O kada tau tas žinojimas atėjo apie Dakarą būtent?
0: Tai čia mokyklai buvo, nežinau, mokyklai. Kokioje 11 gal klasėje.
1: O tu buvai jau išbandžiusi vairavimą bent jau kažkokį?
0: Ne, aš neturėjau apskritai jokių finansinių galimybių, kurių ir neturiu dabar būti profesionaliame sporte, tai tikrai neturėjau apskritai nieko. Iš to bandymo pusės tai nebuvo žengtas nei vienas žingsnis, nes aš net negalėčiau tau savo to leisti, tai atrodė tiesiog, kad kažkada reiks viską išmokti.
1: Taip. O kaip aplinkai tai žiūrėjo, ar tu garsiai vardinai iš tą savo svajonės? Ar tave palaikė?
0: Aš gan sakyčiau, labai taip staigiai pasakiau. Tai čia buvo 2022 ar 3 metai po Arūno paskutinio Dakaro. Jisai laimėjo tą original by model klasį ir jam pasakė, kad jam reikia keisti klubus ir taip toliau. Aš sakau, aha, čia jis jau kaip ir iškrenta iš to žaidimo. Ir jis tada grįžo iš doktorų ir aš jam sakau, ar tu nori būti mano šturmanu. Ir sako, ta prasme, sakau, nu, aš noriu Dakarą varyti, tai sakau, gal tu nori būti. Jisai su kuo? Sakau, nu, su bagiu. Manęs bagis yra pigiausias variantas. Sako, tai tu nemokė gyvažis. Tu, nu, sakau, tai šitą dalį, aš kaip ir žinau, sakau, aš tavęs klausiu, ar tu būsi, ar nebūsi, jas, nei nebūsi, aš tada kito šturmano turiu ieškoti. Ne, nu, tai būsiu. Bet toks gal buvo jam, nežinau, aš manau, kad jis galvo, kad aš truputį jokauju čia. Ir nuo to laiko viskas reikėjo pradėti daryti. O savo buvau pasakius, tai tais pačiais, ne, jo, turbūt tais pačiais metais prieš jo tą finišo liniją, dėl to, kad aš pamačiau, kaip merginos grįžta su bagiu, nusiema šalmus ir tada aš taip skup, tai jeigu jo šia gali važiuoti ir aš galiu važiuoti ir viskas. Ir man čia jų užteko ir aš atsimenu, kad jos tam pasileidusios plaukus, jos ten stovi, galvoju, tai kiek čia lengva viskas. Jeigu čia taip joms lengva, tai kodėl aš jau negaliu važiuoti. Nu ir tada supratau, kaip ten iš tikrųjų yra.
1: O gerai, tai tada ko reikia, norint dalyvauti Dakaro ralyje?
0: Nu, jeigu šiai dienai pasakyčiau, tai tik pinigų.
1: Tik pinigų, o ne?
0: Tik pinigų.
1: O kaip atrodo? Niekaip,
0: gerai, jeigu tu važiuoji su motociklu, tai ne. Faktas, kad tau pinigai nepadės. Nu, tapsime padės, nes tau reiks susimokėti, bet faktas, kad tu turi mokėti važiuoti, tu turi skirti labai labai daug dėmesio ir taip toliau. Bet jeigu tu turi pinigus ir tu jas gali išleisti, treniruotam, nežinau, gali nestreniruot, tikrai važiuoja ir nestreniruojantis žmonės ir būna ir suvažiuoja iš pirmo karto net nestreniruojantis. Aišku, ten galia ir taip toliau. Mano pozicija, aišku, buvo kitokia, aš noriu treniruotis, aš noriu rezultato, nes aš turiu remėjus, tai man reikia atidirbti, man reikia dėmesio ir taip toliau, kad tas dėmesys generuotų jiems pelną, ne dėl to, kad čia žiūrėkite mane, žiauriu, fainai varau, tai ne, tai, bet jeigu, tarkim, dabar tu turi pinigų,
1: taip.
0: Tu gali važiuoti Dakarą. Ne su motociklais, tai iš karto sakau, su motociklais turi perėti daugybę varžybų ir taip toliau, tai čia ne. Bet su mašina ir nėra čia jokio didvyriškumo.
1: O
0: tai yra žiūrėjai lengva. Nėra jokios atrankos.
1: Nėra atrankos.
0: Nėra jokios atrankos.
1: O kaip tu ruošėjaisi? Kaip tu pradėjai?
0: Aš tai labai smarkiai ruošiausi, dėl to, kad aš buvau nulis. Ta prasme, visiškas nulis, tai aš nebuvau vairiausiai jokios sportinės mašinos. Ir tada aš sugalvojau, kad aš važiuoju. Tai kaip, pirmiausia, susirandi remėją, tai mūsų rentvėjai remėjas, kuris buvo visą kelią su mumis iki su Arūno Dakarais, tada aš atinu pas mūsų remėją Justą, direktorių, ir sakau, Justai, gal dabar aš važiuosiu. Ir atsimenu, a, okei, okay, įdomu, nu gerai, bandom.
2: tai jau turi vieną taip, tai čia buvo pats geriausias ir turbūt didžiausias vertas į tai, kad mes iš viršė galim kažką pradėti galvoti ir daryti. Tada atsirado mūsų Agidakar Dubai mokykla Dubajuje, nes kur aš galiu treniruotis? Niekur. Už ką aš galiu treniruotis? Už nieką. Tai reiškia, mums reikia susigalvoti kažkokį verslą paraleliai, kad tiesiog galėtum būti tenais ir turėtum ir automobilį, ir būdą, kaip tos automobilius ten išlaikyti, ir klientus, ir taip toliau, ir kad tu galėtum skirtai gyventi tenais, nes ten yra brangu gyventi, ir tada... Tai buvo žiauriai sudėtingas kelias.
1: O kažkoks valstybės finansavimas už Lietuvos garsinimą?
2: Tikrai nėra jokių valstybės finansavimo ir manau, kad autosportui niekada jo ir nebus ir nežinau, ar turėtų būti iš tikrųjų. Motociklai kita dalis, nes tai yra tiesiog fizinis sportas, fizinis. Tu turi fiziškai daug sportuoti, kad tu galėtum išsėdėti, išbūti. Automobiliai, klausimas.
1: Nu, man tai atrodo, nežinau... Talentas yra sugebėti...
2: Bet talentas, taip, talentas gal... Man taip. Irgi man sakė, kaip atsėdau, o, tu labai gerai važiuoji, tada man atrodo, kad visi ten juokės iš manęs. Tada pagalvojau, nu gerai, gal ir neblogai, jeigu ir man pavyko ten tam Dakare pasiekti 9 vietą, buvo man 3 naujokas ir taip toliau. Taip, viskas yra gerai, bet jeigu aš taip galvočiau, žmonės, kurie turi žymiai didesnius biudžetus, tai jie gali vis tiek pasiekti daugiau už tą talentingą žmogų dėl to, kad vien tik dėl to, kad jie gali važiuoti tose varžybose. Tai aš nemanau, kad čia, ypač šiais laikais, nemanau, kad autosportas būtų fainai, kad jis būtų remiamas.
1: Kaip turbūt, sportas.
2: Kaip sportas. Tai. Ir gal tada mes turėtumėm tų tokių tikrai talentų, kurie galėtų varžytis, bet šiai dienai kas yra, tai tiesiog mes turim turtingų tėvų vaikus arba verslininkus ir viskas. Ir nėra jokio net kito klausimo, nėra jokių kitų žmonių. Nu, yra dar tokie, va, kaip aš ten, kur susigalvoja, kad važiuosi Dakar, bet mes tiek daug atiduodam, kad aš nemanau, kad tai verta yra iš tikrųjų.
1: Gerai, o tai kiek kainuoja jau kelis kartus užsiminiai, kad reikia turėti pinigų?
2: Dakarą? Tai va, taip pat Dakaras kainuoja apie 200-300 tūkstančių, tu čia išleidi tą per 2 savaitės, o tai dirbinėjai 1,5 metų remėjams ir tai yra juodas darbas. Be to, tu turi daug, mano atveju aš treniravausi labai daug, labai. Ta prasme, per savaitę 3 kartai su bagiu važinėjimas, tai kiekviena treniruotė tau kainuoja kuras ir taip toliau, tu kiek laiko išleidi, tada pilates, ko labai džiaugiuosi, nes pilates mane, mano kūną taip gerai parašė, kad aš net nesprasdau, kodėl tiems vyrams ten visiems susnugaras skauda ir ko jie čia dėjuoja išlipė, bet mano trenerė Kristina, tai jinai tiesiog mane sustatė, nes aš atėjau visiškai irgi tokia... apie nieką ir išėjau su tvirtu kūnu pilnai pasiruošus varžyvom, lygiai taip pat ir Arūnas tada jau, kaip kadangi jis buvo mano šturmas ir gėjo kartu su manim ir mes visi ruošėmės, tai pilaitės 3 kartus per savaitę, važinėjimas 3 kartus per dviratis, nes tau reikia nepavargti, turėti koncentracijos daug, nes vis tiek tai yra maratonas, aš labai daug ruošiausiu. Aš abejoju, kad kiti tiek daug ruošiasi, gal ruošiasi slapta, nežinau. Štai dar ir tą visą laiką dėdavau, kad visi žmonės matytų, kad iš tikrųjų, na, jeigu jau čia mane remia, tai žinau, kad aš jo ruošiuosiu, viskas okay bus. Nes tikrai labai daug sulaukito tokio, nu ką tu ten darysi? Nu, iš tikrųjų, kaip, aš kaip pagalvoju, tai taip, jeigu ateina ten koks Vaidoto žala, ar ne, tas, kuris žmogus važiuoja daug metų, geri rezultatai ir tada atini tu, nu, tai aišku, kad tam remėjo atrodo, kad, nu, ką tu ten darysi, mergaitė, nu, tai niekadagi tu niekur nevažiavusi, tai, nu, kaip tu čia dabar, tai, aš suprantu tą dalį, bet, jo, ruoštis reikia. Ir daug.
1: Ir man atrodo, daug kas nepagalvoja apie tą fizinį pasirinkimą, tiesiog, kad kūno paruošimas turi būti.
2: Taip. Tai aš manau, kad daug kas net nesiruošia. Nu, aš nemanau, kad pasiruošimas yra kroso pabėgimas ten likus mėnesių.
1: Ne,
2: turi tiesiog sėdėti prie vairo ir treniruotis. Nes aš manau, kad rizikuoti varžybose, taip, tu gali protingai, bet realiai tu turėtum rizikuoti treniruotis, o ne varžybose, nes... Tam tau ir skirta, kad nuvažiuotum ir mūsų visą laiką, aš esu baigus beveik visas varžybas, vieną kartą Dubajuje man sugedo bagis. Visos kitos pas mane baigtas varžybos, aš neturiu jokių varžybose, nei ten stogų, nei kažko per treniruotės, visko būtų. Tai stengias kuo daugiau laiko tiesiog praleisti ir tai yra labai, kaip pagalvoti, toks didelis įdirbis yra vien tik tai tos treniruotės. Jau tas Dakaras tau būna toks, važiuoji labai gerai, labai smagu, bet realiai, nu, jau ten nėra sudėtinga.
1: Tai sunku pratybose lengvą karę, čia labai pasitvirtina.
2: Taip, sunku rinkti biudžetą lengvą Dakarę, taip gal pasakyčiau.
1: Taip, tai turime išeiti pertrauką ir netrukus sugrįšim.
3: trečio ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose Emilija Gelažnikienė, lenktynininkė vairuotoja pirmoji lietuvė Dakaro šali ralyje. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu tavęs paklausti, ar susiduri su nuvertinimu kažkokiu tai iš ankstiniu nusistatymu būnant vyrų kompanijoje, ar ne? Kažkokiu tai komentarų gal susilaukė. Arba gal kokias, nežinau, įdomias situacijas esi patyrusi.
2: Aš net savo viešoje įstaigą, kaip vadinasi. Žodžiu, aš ją pavadinau moteris gali ir naudojau tokį hashtagą, nes pačioj pradžiai tai tikrai labai labai labai daug. Nuo tos pačios komandos mechanikų replikų iki visur, kur kokias tik varžybos nuvažiuoji, kadangi Arūnas yra žinomas ir tada tau ateina ir sako, aš irgi čia su žvaigžde važiuoju, čia tu ką tu čia darėjo, tai kaip čia taip, ta prasme, tiek daug perėjau šitų dalykų, kad aš net nesitikėjau, kad taip gali būti apskritai, nes nugalvau vis tiek, mes jau esam 2020 kažkelintuose metuose, tai jau nėra, nežinau, moteris, kai negalėjo balsuoti. Todėl man atrodo, kad automobiliuose mes labai labai esam lygia vertės ir žiūrint dabartinį Dakarą, labai daug moterų lenkia tuos garsiuosius, greičiausius vyrus ir taip toliau. Ir mes neturim jokio atotrukio, jo, jeigu ir tai yra fizinis dalykas, kaip motociklai, taip, dar kol kas nėra tokios moters, kur ten laimėtų su motociklu, bet kas liečia automobilius, tai ne, jau viskas yra kaip ir gerai, bet labai daug susidūriau nuo įvairiausių replikų iki, tarkim, Lenkiją, atsimenu, varžybose stovėjom, aš važiavau tą dieną antrą, ir atėjo trečias. Mūsų buvo 56. Aš antra. Tai tau dar neaišku, kad aš gerai važiuoju, ne? Ateina ir vis tiek tau sako, aš toju prie vidurdėlį, nes aš visada pas save ten turiu ten lūpdažį, šukas, pasarūna ten kažkokie įrankiai pataisyti automobilį pas mane čia. Ir jau po to čia tapo normą, jau mano mechanikai klausė, nu, Emilija, šukas pasiėmė,
1: čia tavo dėžutė yra.
2: Jo, aš sakau, viską pasiėmė, viskas gerai, ten drėgnas servetėlės, ko tau ten tik reikia.
1: Na, aš supratau, visiškai.
2: Ir ateina Lenkas ir sako, tu žinai, kam vidrodėliai skirti, sakau, nu, tu pažiūrėjau toks. Tai sako, žinok, nelūpam dažyti, sakau, ir... Ne, nu tai aš dabar, sako, tave lenksiu, sako, tai tu žinok, žiūrėk ir mus iškart praleis, sakau, tu pirma mane aplenk. Bet sakau, gerai, nu, ta prasme, viską sakai, sakau, žinok, nepykstu. Ir aš labai pilnai supratau, visą laiką, kai tik mane pamato trasoj, vyrai pradeda važiuoti greičiau, negu jie moka, jie pradeda visi trankytis ten ir aš visą laiką Rūnui sakau, nu, 5 minutės, sakau, kas nors išluš, nes visą laiką, tai padanga, tai dar kas nors. Ir visą laiką tai būna, ir aš dar pravažiuodama, pip. Tokį signalą ir ką jūs, nes mano širdžiai juokinga, nes aš nesuprantu, bet kadangi aš nesu vyras, aš nesuprantu to ego turbūt dalyko, kas jiems užverda.
1: Kažkoks įžeidimas.
2: Nes kad mane vyras pralenkia, man kaip ir okei, nu tai jeigu jis greitesnis, tai pralenkia, bet jiems manau, kad yra kažkokia, tikrai ne visiems, ne, turiu ir komandai labai fainu, mano, pas mus komandai yra 3 arūnai, mano arūnas, tada dėdė arūnas, tada kitas arūnas ir va tas dėdė arūnas, tai visą laiką turi man visokių patarimų, jis 20 metų vairuoja. Aš mokus, Emilija, važiuok per balas taip ir taip, daryk tą ir tą, tu turi tą ir tą aplenk, dabar tu vienintelė iš mūsų komandos ten lieki, tada taip daryk ir visą laiką tu turi tokį didžiulį, didžiulį palaikymą. Ir tada iš ten, tarkim, kažkoks kitas žmogus ten šneka, kad mums motociklininkai jau duoda paruoštą kaip žemėlapį, dėl to tai mes greit suvažiuojam, nes negali nei aš gerai važiuoti, nei Arūnas būt geras šturmanas. Nu, gal Arūnas ir gali, bet nu kaip aš galiu greit suvažiuoti, taip nėra. Ir pradeda skleisti kalbas, kad mes ten, nežinau, važiuojam jau su paruoštu kažkokiu žemėlapį, ko padaryti realiai neįti neįmanoma. Taip, mes turim savo motociklininkų komandą, jie važiuoja priekyje, jie pirmiausia baigia, tai jie gali mums pasakyti, va, žiūrėkit, tam būkit atidesni, ten, nežinau, 30 km. Nu, bet tai tada atsivežktų savo draugus, motociklininkus ir tau tą patį pasakys, bet tai nereiškia, kad jie mums pasako, ką mums daryti, arba kad mes suprantam, kad ten tikrai esam toj vietoj ir taip toliau, taigi ten daugybė metrų, kilometrų, viskas skiriasi. Ir tada tu supranti, kad, nu, visgi yra tas dalykas didelis, anksčiau buvo labai labai didelis ir aš apie tai kalbėjau nuo pat pradžių. Nes tiesiog man atsibosdavo, aš supratau, kad jeigu aš nekalbėsiu, tai ta situacija čia ir nelabai pasikeis. Ir aš galvoju, nu ką man, kas blogiausia atsitinka, nežinau net ar čia blogiausia. Tai jie mane vadina arogantiška, pasikėlusia ir bjaure, kokia dar, nežinau, gal kai gal ir baisesnių ten tų žodžių yra, bet ar man nuo to yra ten kažkas, tai aš tai viena tarp jų, o jų tai ten šimtai pusė, aš jų net vardų neatsimenu, tai kas man iš to, ką jie ten šnek. Bet tikrai ne visi, tikrai sakau, yra labai palaikančių vyrų ir komandų ir už komandos ribų ir draugų yra, su kuriais lažindavomės, kad sakau, nu, jis pats pasiūlydo, lažinimas, aš laimėsiu, ar tu būsi geresniai pozicijai, ar ne, ir ten tik finišuoji, 5 eurų skaunešk, ar ten 100 eurų nešk, ir jau tada žvengi, nes labai fainai. Tai tikrai tų tokių visokiausių situacijų yra ir tikrai tas dalykas vis dar gajus ir manau, kad jis bus.
1: Mhm. Tokia žema vyrų savivertė.
2: Bet, tarkim, jeigu mes kalbėtumėm apie Dubajų ir aš ten dalyvauju čempionate ir praeitais metais, tiksliau šiais metais, aš likau trečia tam čempionate su visiškai paprastu bagiu, ten visi su labai gerai važiuoja, mano tai yra visiškai paprastas, ten be jokio amortikų, be nieko, tai va ten žmonės ateina ir sako, vau, gerai varai. Matos, kad jie gal irgi ten nori truputį būna tokių dalykų.
0: Įpratę truputėlį.
2: Kinas, aš manau, kad irgi labai nuo kultūros. Va, kinų irgi turbūt kultūra, vis tiek komunizmas ir tarkim tų vyresnių žmonių mąstymas, jie yra šiek tiek panašus. Tai matai, kad tam tikros dalis jos panašiai elgiasi, bet kiti žmonės tikrai labai džiaugiasi, nes nu nėra tų moterų. Tai labai fainai, kad ateitų jau kuo daugiau ir kuo daugiau mes galėtumėm tiesiog važiuoti ir net labai laukiu to laiko, kur čia net nebūtų kažkokio surprizo, kad o, moteris vairuoja, oho, ir čia kažkoks tas nusistebėjimas, lygiai taip pat kaip pas mus į mūsų mokyklą ateina, tarkim, nežinau, paprasto treniruotės ateina, taip. Tarkim. Pas mus galima užsakyti treniruotę, tarkim, su, kadangi Arūnas nemoka su bagiu važiuoti, jis moka su motociklu važiuoti, bet jis mokintis kaip su bagiu lenktyniauti, jis to dalyko nedaręs. Tai faktas, kad ta dalis man atitenka. Ir atsimenu, vieną kartą atvažiavo tokie pilotai amerikiečiai. Aš jos paimu. Jie paklausė, ar galiu, ir man kaip tik buvo prie mano namų, jų viešbutis. Ar galiu, aš jūs sako, gal galit mus paimti iki tos dykumos? Kuo, galiu. Ir aš atvažiuoju paimti. Ir jie tokie žiūri mane ir galvoja, o tai, ar aš matau, nu, taigi žmonės pasimetė, bet jie pas mane grįžo dar kartą ir jiems labai labai patiko faktas. Visiems viskas ten gerai būna, bet aš matau tą pasimetimą ir man labai jisai toks smagus, nes kai kurie tai tiesiog va taip pažiūri mane ir tokie maždaug.
0: Nesitikėjo.
2: Jo, nesitikėjo, bet nu, tai turbūt normalu, nes nėra daug.
1: Gerai, o laidos pabaigai gal dar norėtum kokią žinutę perduoti moteriam, kad būti galbūt drąsesnėm, siekti savo svajonių, ar ne, ką norėtum nuo savęs pridėti?
2: Aš neįsivaizduoju, kaip paskatinti moteris būti drąsesnėm, aš tai gal pasakysiu, nu, kaip mūsų tautos knininkas, aš gal taip pavadinčiau, Žilvinas Grigaitis sako, taigi žinot, kad gyvenimas yra vienas, o ne du, tai darykit ką nors, nes iš tikrųjų nu, nėra ko laiko gaišti. Ir mano nuomonė, kad kuo daugiau dalykų tu išbandysi, lygiai taip pat kaip aš šioj pozicijai. Dabar aš noriu Dakarą grįžti tik tada, kad aš turėsiu daug savų pinigų ir kai man reikės sukti galvos dėl rėmėjų. Dabar mano toks yra nusistatymas, mano toks tikslas ir taip toliau. Tai reiškia, kad aš šios metus pulsėjau, praeitus metus pulsėsiu, bet tai nereiškia, kad aš dėl to nedirbu. Ir negalvoti, ką ten kiti sakys. Ba, jau nebeturi, jau nebevažiuoja, tai jau turbūt metas sportus. Ne, metu, aš daugiau važiuoju negu jūs. Nepergyvenkit, viskas yra gerai. Tai aš manau, kad ir, o jeigu ir kada nors atsibosta, nežinau, ten labai užsimanai kažkokio dalyko ir pradedi daryti normatai, kad ne tau. Nu gerai, vieniems ten 10 metų reikia, kitiems 5, kitiems 2 mėnesių užtenka suprast, kad ai, nebenoriu. Tai irgi turbūt nesigėdyti ir bandyti tos naujus dalykus, nes koks skirtumas, kas ten ką pagalvos, kas ten ką pasakys.
1: Jie vis tiek negyveno mūsų gyvenimo, apie tai pagalvojo gal 2 minutės maks, po to jau visi išsiskirsto.
2: Gal ilgiau, jeigu, tarkim, vyrai.
1: Tėvai kokie, pavyzdžiui.
2: Ar ten tėvai. Jo, bet gal sportė šiek tiek ilgiau, nes vis tiek tu atvažiuoji visą laikį tą patį burbulą būni, būni. Gal ten ir kažkas ilgiau vis pavadins arogantišką ir ten pasikėlusi. Bet ai, man tai fainai.
1: Vis tiek atsisuks ir įdaryti savo reikalų, bet
2: būkim kokiu atveju. Pasikėlusios, būkim arogantiškos ir varykim.
1: Arba tai galima pavadinti tiesiog ribomis, ar ne?
2: Taip, darykime tą, ką
1: norim. Save. Taip, atstovėti save, savo svajonės. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš vedėja Miglė Skisgilaitė ir mano viešnė vairuotojo lenktynininkė Dakaro ralio dalyvė Emilija Gelažnikienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite portale žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
2: Aš dar noriu padėkoti, ačiū, kas klausysit.
3: reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko priekypti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus.
3: Politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit taip, tada taip. Mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui.
2: Man jau yra tekę girdėti tokių viešose pokalbiuose argumentų, kuriuose žmogus tėškia labai paprastai. Pavyzdžiui, ginčijamasi dėl temos ir pasakoma, o aš pasiklausiau dirbtinį intelektą ir man pasakė, kad yra taip ir taip, ir taškas. Ir tokiom burbulinėm akim pasako, kad kitokios tiesos ir atsakymo negali būti.
3: Sakinio pabaiga vadinasi, viskas. Panašu, kad didžioji dalis tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę. Sveiki, Žinių radijo klausytojai, žiūrovai, kalbėtojai.

0: Tai laiką ir kalbėti apie viską ir apie nieką. Bet žiūrėk, apie viską ir apie nieką gal pradėkim nuo konkrečios svarbiausios šių laikotarpių arba šios vasaros, pagrindinkim, pirmos pusės temos, tai yra futbolo. Tu futbolo esi aktyvų žiūrovas, pasyvų žiūrovas, ar apskritai nežinai, kas tai yra?
1: Aš aktyvus ir netgi emocingas. Turiu galvoj, kad šį čempionatą kažkaip tai pradėjau žiūrėti ir baigiau žiūrėti, neturėdamas vieno favorito. Gal pirmą kartą taip gyvenime buvo ir labai džiaugiausi šituo atradimu, nes ką šitas čempionatas gero padarė, tai iš tikrųjų, kad ilgas buvo, tai yra smagu, ir labai daug komandų iš įvairių pasaulio regionų. Aš tikrai negaliu visų žiūrėti nacionalinių čempionatų, bet pavyzdžiui, Liutaurai, atradimas, žinai, buvo kai kurios arabų rinkti.
0: Kapo Verde, kaip ten yra?
1: Žalės kišulys, taip. Nu, iš tikrųjų, taip. Arba, pavyzdžiui, Japonija, ar ne? Net Koreja, kurie pakankamai greitai dingo, bet gražus jų žaidimas. Tai va, mano toks įspūdis. Bet lygiai taip pat aš, žinai, negaliu tylėti, kai mačiau ypatingai baisų tai tendencinga teisėjavimą, neva tai ginant Argentinos grubų žaidimą, atseit pateisinant, kad to Amerikos, žinote, žaidimo stilius skiriasi nuo europietiško ir spardyti į koją savo priešininkams, negaunant baudų. Čia maždaug yra nacionalinis koloritas. Na, pats tu supranti, kad tai yra visiškai jokingai skambantis pateisinimai, bet man kas vis dėlto buvo gražu, kad, kaip sakant, ispanų ir futbolo dievo spyris vienas teisybę gražino.
0: Čia tu jau, kaip sakant, aš jau galiu spėti, už ką tu sirgai finale, vadinasi. Ja.
1: Bet, žinai, aš nesu prieš Argentiną, tikrai. Būtų kvaila, nes tai yra labai stipri, dabar bent jau buvo stipri komanda.
0: Fantastiškai stipri, to, kad jie
1: labai stipri. Bet man vis dėl to kažkaip aš gal dėl to, kad pats vaikystėje, jaunystėje žaidžiau futbolą, man ir pačiam žaidžiant, nežinau, kiek tu žaidėjai, bet, pavyzdžiui, irgi nepatikdavo tie veikėjai, kurie, tarkime, kieme atsimeni, susidarydavo komandas ne iš bendramžių. Bet vis atsirastavo tokių asilų, kurie, pavyzdžiui, savo mase ten tave sulaiko, arba ten per petį pasuka ir tu nebegali bėgti, arba spiria, žinai, su sportbačiu į koją. Tai, žinai, va, aš ne dėl to, kad prieš Argentiną, bet, pavyzdžiui, pradedant, jau nekalbant, kaip jie atsirado grupėje, kad FIFA sprendimu ten perkelti. Bet, pavyzdžiui, tas lūžis man nevyko, žiūrint, kaip teisėjavo Argentinos ir Egipto mačą. Ir čia, aš nežinau, aš ne vienas, aš iš pradžių galvau, kad čia esu labai priekabus, bet paskui žiūriu ir Lietuvos mano burbulo žmonės, kai kurie pastebėja, ir pasaulyje, kad kažkas yra nešvaru. Tai va, tas futbolo čempionatas, nežinau, tu kokį tau paliko įspūdį, bet man toksai, va, dvejopas.
0: Aš, žinai, aš į futbolo čempionatą pirmiausia žiūriu kaip į geografijos pamoką, va, dėl to aš ir pradėjau nuo Kapo Verdės, nuo visų kitų egzotikų, nes manau, kad va, kur yra neatsiejama arba nepaneigiama jo nauda, tai yra va, to akiračio praplėtimas ir va, tu, ką tu sakai, ne, va, nu, kitoks gyvenimo stilius, kitoks žaidimo stilius, ne, ir taip kiekvienas iš mūsų va, tarsi matom tas pačias futbolo taisyklės, ne, va, tarsi ant to paties lapo jos surašytos ir tarsi galim skaityti ir aiškinti vienaip, ne, bet pagal faktą realybėj tas aiškinimas vis dėlto pradeda skirtis, ane? Nu, žiūri žaidžia Britai, ane, va čia ir šitose visokiose klubinėse varžybose, taip toliau, žiūri ten pas juos tas, nu, toks fiziškumas, ane, kito lygio, nu, ten jau leidžiama šiek tiek jau taip, nu, pasigrumti, ane, vat, kad tu sakai, vat, aišku, ten per kojas, dar kaip nors grubiai ten gal ne, bet va ten jau taip jau krūtinę pastumti kitą krūtinę yra leidžiama ir netgi gal ir turi tam tikro tokio žavesio, ne.

0: Va šitoje vietoje visas tas futbolo teatras, jeigu taip plačiaja prasme, ne, man aš ir žiūriu kaip į teatrą. Ir va čia tada, aišku, lieka ten tada kažkur fone, va toks, kaip čia, tokios asmeninės nuoskaudos, ne, nu patiko man tie rum, ne, Norvegai, ne, norėjusi, kad jie ten praeitų ir kaip nesmagu, kad anglai tenai tai pusiau ten teisingai, pusiau neteisingai kažkaip prasmuko, ne, na, bet karma paskui juos pagavo čia ir visa kita, bet tai va šitoje vietoje man tai yra pasaulio lygio teatras ir man vat šalia visų kitų mūsų pasaulio nesmagybių ir nu šalia tų pačių nesamoningų kaip ten to Trumpo su FIFA vadovų visokių tenai sandėlių atšaukinėjimas kortelės ir taip toliau vis dėlto tai yra pasaulio lygio sėkmė arba pasaulio lygio šventė, kur mes visi sugebam vat, toj, aš netgi sakyčiau tokioj antikos tradicijoje, ne, imti temą, imti kažkokį tai dalyką ir visi džiaugtis kartu. Ne? Nu, ten, kad ir kaip atrodo finale tenai šitas mesis verkia, ne, ar ten koks nors pusfinalėje dar kas nors ir taip toliau tenai susigraudina, atrodo čia gyvenimo pabaiga, ne, kokiam nors Ronaldui ar dar kažkas, bet vis dėlto tai yra tuo pat metu yra triumfas. Čia va čia yra visas sporto grožis yra tame, kad sporto renginiuose visada bus laimėtojas. Nu, labai retoj sporto šakoj, koks ten kriketas yra, ne, kur ten žaidi 3 valandas ir paskui vis tiek įsiskirstai nelaimėjęs. Ne, ten. Tai futbolas yra ta, kur, na, ypač, pavyzdžiui, tos atkrintamosios varžybos, dėl ko sukurti pendeliai. Ne? Pendeliai tam ir sukurti, kad būtų iš esmės burtų būdu ištraukiamas nugalėtojas. Nes kiek mes žiūrėtumėm 11 metrų baudinių serijas, vis dėlto tai yra loterijos dalis, ne? Tai yra tas, va, nu, kai ateina lemiamas momentas, kai jau tiek abu lygiaverčiai priešininkai, kad reikia traukti tą burtą, kurio kauliukas ilgesnis, kurio trumpesnis, na ir kažkam pavyksta, kažkam nepavyksta. Aišku, žiūrint iš plačiaja prasme, ne, man va, kaip tokiam kritiškam žmogui, apskritai, futbolas yra ta sporto šaka, kur šiek tiek, aš sakyčiau, per daug viskas priklauso nuo tiktinumų. Na, tu negali 3 kartus iš eilės smūgiuoti tokį patį baudinį, ne? Tu visą laiką vis tiek kažkiek tai nukryps ten tą koją, ne? Kai pavyzdžiui, kitose sporto šakose, kur iš tiesų yra jau tenai milimetro tikslumu vyksta žaidimai, nu koks nors, pavyzdžiui, biliardas, ne? Arba snukeris, ne? Tu atrodytų, nu kaip ten gali ten tas koks nors pasaulinis meistras pataikyti į tą skilutę iš ten penktos, iš penkto atsimušimo į sienelę, į ten kelių rutulių išsiskirstimo, taip toliau. Bet gali. Va čia vat yra ten, ta prasme, meistriškumas yra iš tiesų apibrėžtas fiziškai. Kai futbole vis dėlto tame yra pavadinkime taip, laimės nemaža dalis, ne? Kitas dalykas, futbolas net neatsiejamai yra komandinis žaidimas. Ir va čia, man atrodo, apskritai visuomenėms yra geras pavyzdys pažiūrėti, kaip veikia tos, aš į kiekvieną komandą žiūrėdavau kaip tam tikrą atstovavimo šalies modelį, ane? Ir va, pavyzdžiui, va, jeigu ankstesnėse čempionatuose iš tiesų būdavo tokių, va, pavyzdžiui, na, vokiečiai dirba kaip vokiška mašina, ane? Viskas, aišku, viskas surikiuota, sudėliota, taip toliau, ane? Pietų amerikiečiai visada ką nors suimprovizuos, kažką išsuks iš taip toliau, ane? Vėlgi, kokie nors ispanai tenai per savo emocijas, galbūt ten kokie nors serbai arba dar kas nors tenai kroatai pavaidin ir taip toliau. Ir va šitoje vietoje nu, visada norisi atnešti tą tokį tautinį pjūvį į tas žiūrimas varžybas, rungtynės, vėlgi. Ir man atrodo, tai yra labai gerai, labai galim džiaugtis, nes jeigu mes pažiūrėtumėm į pasaulio istoriją, nedaug laikotarpių pasaulis galėtų pasidžiaugti, kad turi turėjo, ką nors tokio netgi regioninio lygio. Vat aš neatsitiktinai minėjau antiką, ne? Vat kur vat, ir, nu, mes turim olimpinės žaidynės, kurios irgi kažką panašaus, ne, turi tokio jungiančio pasaulinio. Tai va šitoj vietoj, man atrodo, tai yra pagrindinis viso šito renginio privalumas, kad mes matom iš tiesų, na, globalų pasaulinį įsitraukimą, ir jeigu kokie ufonautai ten iš mėnulio kur nors stebė, ne, tai vat iš tiesų jie gali susidaryti tokį įspūdį, kad čia kažkokia tai pamišimas dėl kažkokių renginių, o visa kita yra.
1: Na, bet, jo, bet iš tiesų, aš čia pagalvojau tai, kad tu papasakai, tai yra va, tavo susikonstruotas subjektyvus būdas žiūrėti į tą futbolo spektaklį.
0: Tikrai taip.
1: Nes galvoju, taip, tai irgi gerai, nes yra žmonių, kurie iš vis netranda to savo taip. Būdo. Jie aklai, pavyzdžiui, žiūri tik tai į vieną kokią nors detalę, į vieną aspektą. Aš dėl ko tik tai gal pridėčiau prie tavo pasakojimo ir šiek tiek reabilituočiau futbolą, kad tai yra vis dėlto, taip, tai yra komandinis žaidimas, bet vis dėlto pasižiūrėk, tie patys ispanai tavo paminėti, jau Europos čempionate, arba va dabar, tai yra, na, taip sustiguota jų žaidimo visa strategija ir taktika, kad atrodytų jų perdavimai vienas kitam, tarsi yra atsitiktiniai, bet iš tikrųjų,
0: aukščiau
1: žvilgtelės, tai yra sistema, nes, pavyzdžiui, pasižiūrėk, tas trejetukų, kai kamuolys yra atimamas ir perdavimas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ir staiga pamatai, kad varžovai pasimeta, jie negali atspėti, kur link jis bus ir kaip bus keičiama trijulė. O trijulė, ką reiškia, kad tu gali po truputį pradėti spausti ir eiti pirmin. Arba sakykime, na, pats tas globalumas. Aš čia nenoriu pasakyti, kad ir ypač tie, kurie Lietuvoje krepšinio yra didžiausi fanai, bet man vis dėlto yra džiugu, kad futbolas parodo, kad jis ir yra didysis pasaulio žaidimas. Nes tiek, kiek įsitraukia žiūrovų ir emocijų ir žmonių į pasaulio čempionatą, na, sutik, kad į pasaulio krepšinio čempionatą tikrai mes tokio aktyvumo
0: niekada,
1: neturime.
0: Niekada
1: taip nėra. Mums Lietuvoje šito nepajusti, nes mes, na, visada turėjome krepšiniui išskirtinį dėmesį ir jausmą dar nuo sovietmečio, kada Žalgiris laipėdavo per CSKA patiestos pergaliai komandos mundūrą. tai žinoma, kad mums kitaip, bet va šiuo atveju, ir žinai, nežinau, kiek čia mes dar galime kalbėti ir kalbėti apie tą futbolą, bet šiaip aš galvoju, ateičiai kokia yra gera žinutė, jeigu taip bus išsaugota šita tradicija, bet tas pažadas, kad kitam pasaulio čempionate bus dar daugiau atrankai grupėse surinkta komandų. Ir aš tai, pavyzdžiui, tuo labai džiaugiuosi, nes kaip ir tu minėjai, tai buvo tikrai šansas pamatyti tokias valstybės, kurių greičiausiai, pavyzdžiui, prieš 2-3 čempionatus mes net nebūtume.
0: Niekada, pamatę. Niekada, taip.
1: Taip, nes pasižiūrėk, na gerai, aš nenoriu daug ką minėti, bet pasakysiu taip, kad, na, Afrikos kontinentas, ar ne, iš tikrųjų, aš žinojau, nes mes matėme, kiek daug iš Afrikos yra dabar jau į pilietybės gavusių žaidėjų Prancūzijoje ar Anglijoje, ar ne, bet pavyzdžiui, atvažiuoja rinktinės ir nekalbu jau apie Maroką, na, kuris turi dabar čempioną vardą iš kontinento, bet Egiptas, kaip mane nustebino, atrodo, niekad tarsi taip nespardė.
0: Nu, spardė, staiga, bet galbūt netokiam lygiai.
1: Netokiam, bet vat štai atvažiuoja komanda, kuri, nu, mama mėja, kerta gražu žiūrėti.
0: Grandus.
1: Tai vat, jo. Tai vat tas pažadas kitam laukimui, kad dar daugiau atvažiuos valstybių, man atrodo, kad yra liuks, nes, žinai, vat, bet to, kad tai yra šventė, bet to, kad tai yra akiračio praplėtimas, bet to, kad tai yra pavyzdys kitom valstybėm, kad galima ir tokiu būdu save reprezentuoti. Tai iš tikrųjų juk yra gražus pats šou, ar ne?
0: Taip, būtent.
1: Tai va, tai, nu va, tokia mano yra galbūt Gerai. Reakcija.
0: Aš, kaip sakant, vėlgi paliksiu, pažiūrėkim, kad nebūtų čia jau per daug, nes vat, čia aš jau turėjau pažįstamą aplinkoj, kuriuos reikėjo traukti nuo televizorių, o dabar žmonės patiria tokį, kaip tad, post pasaulio čempionatinį sindromą, kai taip. Bando vakare įsijungti futbolą, o futbolo vakare nėra.
1: Nėra, taip.
0: Ir visiems...
1: Ir, žinai, čia tik tai buvo, gal mums, nu, man asmeniškai labai jautėsi, laikas, nes juk tai vis dėlto diena naktis, taip sakant.
0: Ne mūsų pasaulio daliai tai buvo šiek tiek.
1: Ne. Taip. Tai čia, bet čia niekad mes nerasime, nes dabar, žinai, kai pagalvoju, jeigu perkeltumėme čempionatą kur nors į Europą ar į Afriką, ar ne, mums būtų gerai.
0: Būtent.
1: Na, dar sakykime, artimieji rytai dar nieko, nes irgi ten kelios valandas. Bet tada, jeigu pasižiūri į Okeaniją arba į tą pačią dviejų Amerikų taip. Laiko juostas, nu, jie irgi tada...
0: Problema.
1: Bus
0: problema. Nustumti.
1: O ten futbolo, o ten irgi daug galingai futbolo žiūrovų yra. Taip kad...
0: Gerai, aš noriu šokti į kitą temą, jeigu galima. Ir paliekant futbolą, kiek čia tų metų kažkada vėl grįš. Šitoj vietoj mes abudu, kaip esam šiek tiek, dar atskleiskim paslapti, šiek tiek su mokslu susiję žmonės. Ne, ir vienam universitete, kitam ir taip toliau. Aš noriu tokią trumpą ekskursą į paskutinę žinomiausią disertaciją. Nežinau, ar tu ten gilinaisi, nesigilinai, ne? Aš noriu šiek tiek apginti dabartinį premjerą ir atsistoti į tą poziciją, kad disertacijos be kitų autorių iš esmės negali būti. Kitaip tariant, va, tai, ko dabar naujasis premjeras kaltinamas, nu, į posnę atvirų plagiatų, tai, nu, vis tiek, kai aš esu matęs studentų, kurie iš tiesų plagijuoja darbus ir aš mesu, ir žinau, kaip tai daroma, kaip tokie požymiai, taip toliau, tai taip, aš galiu sutikti, kad premjeros disertacijai yra silpnų vietų, kurias tikrai švelniai tariant, nu, ne pati gražiausia jo gyvenimo pasiekimas. Tačiau esmingai kažkaip prikipti prie žmogaus ir pradėti kaltinti, kad vat jis čia visas disertaciją nuplagijavo, nieko nedarė, tyrimos netliko, tai šitoj vietoj mano manimu irgi yra reikšmingas perlinkimas. Ir va čia šitoj vietoj aš tiesiog noriu šiek tiek plačiau gal paaiškinti tiem, kurie nesusidarė, tai mokslas ir yra mokslas iš esmės ant seno, tai yra kažkas naujo ant didelio seno kūno. Kitai tariant, mokslas yra, įsivaizduokit, daug senų darbų ir ant tų senų darbų natūraliai tu atsistoji ir šiek tiek bandai kilstelti tą mokslo pasiekimo lygį. Ne? Tai va šitoj vietoj Sinkevičiaus tai, kad pas jį kažkur tai atsiranda viena pastraipa, kita pastraipa, taip grubiai arba taip preciziškai, techniškai žiūrint, šitoj vietoj, jeigu jis paėmė tiesiog iš kažkur tą sakinį, idėjo pas save ir nenurodė autoriaus, taip, tai formalia prasme pažeidimas. Nu, tiesiog citavimo klaida. Bet sakyti, kad tai yra žiauriai kažkoks, kaip čia, na, visiškai paneigė jo mokslinę naudą, arba jo naujumą, arba jo mokslinį netgi validumą, šitoj, manau, vietoj yra ne čia reikėtų ieškoti sliekų. Šitoj vietoj taip, tai nėra gražu, čia gal galima sakyti šitos ir darbo vadovo, jeigu buvo kažkokių pražiūrėtų klaidų. Galbūt ir gynimo komisija šitoje vietoje turėjo atkreipti dėmesį vienokį ar kitokį pastabą padaryti. Nu, ten akivaizdu, kai žiūri į tuos grafikus ir ten 418% respondentų, nu, taip nebūna, ne? Čia natūralu yra klaida. Akivaizdu, kad tai yra techninė klaida, tai nėra kažkoks, na, tyrimas akivaizdžiai darytas, ne? Aišku, čia vat, vėlgi galima būtų kabintis ir sakyti, na, tai kaip, kas čia per tyrimas, jeigu tyrimą atliko pagal užsakymą apklausų bendrovė. Ar ne? Bet mokslo požiūriu, nu, Kuo yra skirtumas, jeigu bendrovė laikėsi visų metodologinių nurodymų, jeigu jinai surinko duomenys tvarkingai, korektiškai, juos apdorojo, pateikė pirminę ar vienokią kitokią duomenų lentelę autoriui, tai mano atveju čia vėlgi nėra jokio reikšmingo nusižengimo ar dar kažko. Taip, nu visiems norėtųsi, kad vat, visi mokslo daktarai patys eitų į žmonės ir apklausinėtų. Ne, mes vis dėlto gyvenam nu, šio laikinio pasaulyje, tai ta, nes nu, lygiai taip pat ir pavyzdžiui, koks nors tada nuotolinės apklausos, ne, sakytama, ne, tai negalima nuotolinio būdu čia naiduomenų rinkti. Nu ne, ir tam ir yra internetinis klausimynas, tam ir yra internetinės apklausos, kad tau nereikėtų važiuoti į eilinį Joniškio kaimą, kad galėtum sutaupyti tas 3-4 valandas ir jie skirti kažkam tai protingesniam. Tai va čia šitai. Tai mano tokia mintis, aš vis dėlto būčiau toks, kaip čia sakyt, labiau atlaidus Sinkevičiaus klaidoms ir, na taip, įvyko tenai keli neapsižiūrėjimai, bet tikrai jie nėra sisteminiai. Ten netgi aš vat, specialiai, kai pasiėmiau dirbtinio intelekto įrankį ir pabandžiau, na, paieškoti, kur klaidos esminės, tai, nu, dirbtinis intelektas man sako, kad ten yra rimtesnių tokių matematinės arba statistinės analizės klaidų, kur, pavyzdžiui, nagrinėjami ryšiai tarp koreliacijos, o daromas išvados dėl kauzacijos. Kitai tariant, bandoma susieti sutapimas arba panašumus, o daroma išvada dėl priežastinio ryšio, kas yra, nu, skirtingi dalykai ir čia yra, gal net galima sakyti, gerokai rimtesnė tokia loginė klaida, bet...
1: Žinai, Liutaurai, tik gerai, kad pakabinai šitą temą, nes man atrodo verta pasakyti ne tik tai, kad mokslas ir mokslo kūryba šiais laikais yra be galo nususinta.
0: Būtent.
1: Ir va tai, ką tu pasakėjai dabar dėl daugybės senų darbų ir naujų atradimo, tai senovėje, na, man atrodo, taip nei mokslo būsimieji daktarai nebuvo prievartaujami. Bet čia mes matome, kas yra atsitikę su mokslu, kad citavimas, percitavimas tapo pat savaime reikšmingas, ar ne? Mhm. Kitaip tariant, netgi keista, bet originali, netikėta idėja, kurią mokslininkas turėtų teisę panagrinėti ir, pavyzdžiui, finale sakiniu pasakyti, kad mano požiūris pasirodė, vat, išnagrinėjus klaidingas, tai labai sunkiai įsivaizduoju tokią apgintą disertaciją. Nors taip mokslas yra daromas. Vienas aspektas. Antras aspektas, ką aš nenorėčiau irgi nutilėti, tai aš, kadangi seniai stebiu politinį lauką, aš matau, kad Sinkevičiaus dabar drožimu užsiima tie žmonės, kurie iš principo yra propagandistai ir kurie jau seniai drožia tiek socdemus, tiek dabar jau, aišku, naujieji jų lyderiai.
0: Taip.
1: Taip, pretekstas yra duotas ir dėl tų klaidų, kurias tu paminėjai, ir aš mačiau irgi tas iškarpas, kur autoriaus vieno gabalas yra Sinkevičiaus darbe, ir be kabučių, ir be nuorodos į šaltinį, ir taip toliau, tai yra labai grubios klaidos. Ir iš tiesų, aš čia sakyčiau, kad esu nustebęs, kodėl toj aukštojoje mokykloj tiek darbo vadovas, tiek mesgi žinome, kad, pavyzdžiui, kas beveik pusmetį, tu turi ateiti į katedras, ar ne,
0: būtent,
1: parodyti, ką tu darai, kaip tu darai.
0: Tai nėra taip,
1: filtras yra.
0: Čia nestebuklinis metodas. Taip, tu turi.
1: Ne. Tai kodėl tai buvo praleista? O čia vėlgi reikia paminėti, Liutaurai, ir ką galbūt klausytojai žiūrovai irgi, nu, su tuo nesusidūrė, jie nežino. Ilgą laiką, net ir dabar dar, nėra nusistovėjusios vienos unifikuotos taisyklių tokios sistemos, kurioje būtų pasakyta, kaip privalo atrodyti idealus darbas. Nors ta, iš karto čia atsiras, kaip tai nėra, taigi citavimo kultūra Taip, mes visą tai žinome. Aš, pavyzdžiui, jau tai praėjau ir prižiūrėjo mane pakankamai griežtai. Lygiai taip pat, matai, aš ir nuo vaikystės, kadangi skaičiau daug knygų, aš visada mėgdavau autorius įvardinti, nes man pačiam atrodo, kad užtekdavo kūrybos savo originaliai minčiai pristatyti. Bet prie ko grįžtu, kad kadangi ta tvarka labai yra marga, gali būti, kad, pavyzdžiui, būtent toje aukštoje mokykloje, kur gynėsi Sinkevičius, gal jie į visą tai žiūri daug paprasčiau. Arba bent žiūrėjo. Negalime sakyti, kad juk likęs tas pats dalykas.
0: Šiaip ar taip, 10 metų praėjo.
1: 10 metų praėjo, o per 10 metų pokytis yra didžiulis. Ir iš tiesų tas, pavyzdžiui, citavimo nenurodymas. Na, kodėl mes turime vaidinti? Atmintį mesgi turime. Ir aš pats galiu priminti, kad 10 metų atgal į citavimą buvo žiūrėjome daug paprasčiau.
0: Atlaidžiau.
1: Daug atlaidžiau. Daug atlaidžiau. Aš žinoma, niekada neglostydavau autorių, jeigu tu ten pasisavini gabalą. Ypač nenurodymas. Niekada neglostydavau. Čia irgi nereikia būti naiviems. Bet žinai, va dabar, Liutaurai, kaip ir sakau, įdėkime į visą šitą va, procesą, kuris dabar vyksta, va tą dedamąją, kad Sinkevičių puola aktyviai ir labai taip grubiai ir piktai, ne šiaip, pavyzdžiui, mokslo žmonės, kurie taip būtų...
0: Priešingai, aš iš mokslo pusės nelabai girdėjau rimtų aršių
1: Dėl esmės, ar ne? Bet vat, dėl šitų formalių dalykų su pasimėgavimu jį puola tie žmonės, kurie su pasimėgavome iš principo puola dabartinė koalicija.
0: Aš visai palaikyčiau ir netgi sakyčiau, kad labai vyksta geras dalykas, jeigu kažkas imtų ir iš esmės prie esminių išvadų, apie ką disertacija, apie paskatas iš esmės vartoti arba nevartoti alkoholį. Ne? Tai va, jeigu apie tai diskusija vyktų ir sakytų, va, disertacija vis dėlto iš šono nuvarė ir ten kažkokia nesąmonė siūlo, ne? Ne, apie tai kalbos nėra, ne? Pasirodo, nu, ar nepasirodo, bet ar man panašu, kad niekam nesvarbu disertacijos išvados, kai kam svarbu, čia kaip tam anekdote, kas yra disertacijos autorius ir kas yra dar disertacijos vadovas. Tai čia vadovo klausimas kol kas nekeliamas, bet aš jį turiu čia, vat, nu, kas ten Urbonavičius, jeigu neklysiu profesorius, ar ne, tai vat, ateis rankos ir iki jo.
1: Ir jam. Iki jo. Bet čia yra vis dėlto, na, reikia ir kontekstą visada įvesti. Nes dėl ko aš čia paminėjau, kad propagandistai puola. Nes kol kas yra ta kritika, vadinkime, tokia, nu, keista kritika, kurią bandoma pateikti kaip kritika. Nu, jinai labai stipri, su stipriu propagandiniu padažu. Ar ne?
0: Būtent,
1: ir tas padažas užmuša vat, bet kokią tokią analitinę, normalią kritiką, kur galima būtų tada ne be emocijos pasakyti, kad yra disertacijoje klaidos, kurias galima laikyti grubomis, tačiau disertacija apginta, praėjo visus filtrus, ar ne?
0: Čia,
1: negali.
0: Kai kas, man atrodo, nelabai suvokia, kad disertacija yra, nu, kaip čia sakyti, buvo laikas, kai galėjai ateiti į bažnyčią ir pasakyti, nesutinku, kad jie vienas su kito susituoktų. Vat iki kol kunigas uždėjo žiedus, buvo laikas tai daryti, ne? Kur jūs buvo 2015 metais, nes disertacijos gynimas viešas buvo, ne?
1: Viešas.
0: Kur jūs buvo tose konferencinėse, mokslinėse, ne? Vat nežinau, aš irgi, vat, kai tik tai skaitau pranešimą mokslinėje konferencijoje, duok dieve, būna 5 dalyviai konferencijos salėje, ne? Tai kur va tie visi kritikai ir kur tie visi mokslų dabar susirūpinę šviesuoliai, kurie va ten mokslo konferencijose, kodėl aš jų veidų tenai nematau, o va tie atsiranda tada, pavadinkime taip, selektyviai tada, kai va imamasi vienas ar kitas. Na, ir čia aš iš dalies sutikčiau taip, klausimas ne tiek mokslo prasme, o sudorojimui politiniam. Ir va čia dėl to aš ir noriu padaryti tą tokią ganėtinai ryškę takoskirą, kad, na, politiškai jūs darykit, ką norit, bet ir sakykit, čia politika, mes dabar jį politiškai sudorosim. Palikit tada mokslą, biškį vis dėlto mokslininkams ir moksliniam procesui. O jeigu jau matot kažkokius...
1: Aha, sakyk.
0: Jeigu jau matot kažkokius rimtus mokslinius pažeidimus, ne, nu tai kreipkitės, yra akademinės etikos inspektorius, ir ten nu, įvertins jūsų vertinimus, kiek galbūt ten iš tiesų buvo kažkokio padarytos amžinosios svarbios klaidos ir šitoje vietoje turėtų būti kažkas tai įvertint. Bet kol kas...
1: Jo, bet imkime, Liutaurai, ir pasakykime ir antrą pusę. Tai, kad yra vis dėlto kliurkų palikta ir kad šitą disertaciją taso, na, tai yra, bet aš žinai, aš tai pasakysiu, paimkime bet kokią net idealią disertaciją ir pažiūrėkime į ją propagandisto akimis. Aš tau noriu pasakyti, kad mes rasime prie ko prikipti, net ir prie pačio padoriausio ir idealiausiai parašyto žmogaus popieriaus. Ne, nu, aš nesu matęs, kad taip nebūtų galima. Vien dėl to, kad gyvenimas yra seniai išmokęs štai kokio dalyko. Kai žmonės kalba apie esmę, jiems nėra įdomus išvedžiojimai, ar ne? Mm-hmm, ir jie tada randa esminius dalykus. Bet tada iš situacijos žmonės išeina ne viens kitą įžeidę, nustūmę, paniekinę, o iš tikrųjų stipriai pasimokę. Mm-hmm. Dabargi, kai mes matome, kad yra situacija, kad skirta yra įžeisti, paniekinti ir nustumti, ar ne? Tai mes dėl to labai žiūrime jautriai, kad kas naudoja šitą įrankį, ar ne? Uh-huh. Ir tada pamatai, kad na, tai vis dėlto yra į politinę jau dienotvarkę įtrauktas reikalas. Ir čia vat prieinu prie dar vieno to aspekto, kurį politinėje komunikacijoje nu, negali apeiti ir nutilėti. Tai yra, kaip elgiasi kita pusė, ar ne? Uh-huh. Vat dabar įsivaizduok, taip premjeras yra šiuo metu politikas ir valstybės vyriausybės vadovas, bet jis lygiai taip pat yra mokslinį darbą apgynęs žmogus, ar ne?
0: Būtent.
1: Kitaip tariant, jis negali irgi išeiti iš savo vaidmens kaip mokslo daktaro, ar ne?
0: Faktas.
1: Tai aš čia ko pasigendu, tai labai ramios, bet aktyvios kontrkomunikacijos, ar ne?
0: Būtent. Tiek iš Sinkevičiaus, tiek iš universiteto. Na, man šito vietoje į esamą pozicijos man irgi norėtųsi aiškesnės ir nu, ką
1: būtent.
0: Jie tokiais.
1: Palikti jį dabar šiaip sau tyloj ir kapanotis vandenį būtų grina ir bjauri netiesa, ar ne?
0: Tiesa.
1: Bet tai, kad yra kol kas tylima, aš nežinau, ir ten nebandoma paaiškinti, atsikirsti ir taip toliau, čia vat mes bandome dabar kažkokį įvesti kontekstą, nepaisant to, neužimdami jokios pozicijos. Tiesiog, nu, reaguodami į tai, kas yra mūsų akiplačio lauke. Tai, bet vat aš šitoj vietoj tai tos kontrkomunikacijos nematau, o ji būtų labai sveika ir teisinga, ar ne?
0: Matai, čia kaip galima pažiūrėti, vat kas buvo su Gintautu Palucku, ne? Tai Gintauto Palucko viena iš pagrindinių problemų buvo tai, kad jis užsidarė ir jokių atsakymų neteikia ir iš esmės tai nu, uždarė jam galimybės bet kaip tai pagrįsti, paaiškinti ir taip toliau. Tai va čia šitoj vietoj iš tiesų, jeigu va tie klausimai bus toliau keliami, ane, o normalių paprastų atsakymų, nes į tą, bet, nu, kiek aš mačiau klausimų viešo, jie visi normaliai atsakomi. Ar ten dėl autoriaus nesutapimo, ar ten jis vienoje vietoje atsirado, kitur išnyko, dėl tų pačių vat, šitų citatų, tai toliau. Visi šitie klausimai yra paaiškinami ir natūraliai mokslinė procedūrinė prasme išsprendžiami, net jeigu ten padaryta taip, kažkokia klaida, ne? Tuo tarpu, jeigu tai bus ignoruojama, jeigu tai bus užmesta, taip, čia šitoje vietoje aš manyčiau, kad ISM-as turėtų imtis aktyvesnės rolės ir tam tikrą, nu, prasme, koordinuoti, pavadinkime taip, susidėliot pozicijas ir taip toliau.
1: Bet
0: palikim...
1: Nu jo, teisingai, čia palikime jiems dabar aiškinti, tik tai tiek, kad vat mūsų klausytojai gal pagaliau gavo vat tą platesnį požiūrį, kad žiūrėti, kodėl tai vyksta ir kas yra su pačiu mokslu atsitikę, ar ne, kad savicitavimas mūsų šiuolaikiniuose socialiniuose moksluose, socialiniuose pabrėžiu, nes, pavyzdžiui, humanitariniuose dar jie turi tos, arba, pavyzdžiui, gamtos moksluose, techniniuose moksluose, kur akivaizdžiai ten kažką kitaip atrandi, ar kitokį elementą, ar kitą junginį, na tai yra naujiena. Mm-hmm. Socialiniuose moksluose, Liutaurai, mes irgi turime pasakyti, kad taikyti tą patį kurpalį, kaip, pavyzdžiui, visiems mokslams, ir socialiniams, kur yra kalba apie žmogų, apie būtent, žmogaus būtent. Ir visuomenės dalyką, kuriame, žinai, jeigu taip pasižiūrėsiu, mes čia minim tą antiką, tai yra mokslininkų, kurie sako iš principo, kad nieko naujo po Platono ir Sokrato bei Aristotelio. Nebėra. Tai vaidinti, kad socialiniuose moksluose yra viskas gerai, tai ne. Ir dėl to atsiranda galimybė pakankamai grubiai ir kartais nepelnytai sudirbti žmonės, kurie socialiniuose moksluose kažką daro. O tai kaip atsitiks, tai aš irgi palinkėčiau, kad SEM-as įsitrauktų ir pasakytų truputį apie tą galbūt kultūrą, apie tam tikras procedūrinės tas detalės, ar ne? Jo, nes taip gali, dabar, vat, kadangi visas tas puolimas yra tapęs politinė propaganda, tai man atrodo neteisinga, kad mokslas iš principo ir aukštoji mokykla lieka pakrašty. Tai kol kas pauzė, ar ne?
0: Jo, apie tas vat pakraščius aš visiškai kitą noriu šoną arba, ne visiškai kitą, bet šiek tiek iš kito aspekto pažiūrėti visą problematiką. Nes aš jau minėjau, kad vat aš premjero disertaciją su dirbtiniu intelektu bandžiau nagrinėtis taip. Ir ieškotis įžvalgų, kur čia yra silpnesnės ar stipresnės vietos. Ir natūralu, kad dirbtinis intelektas kažkokią tai įžvalgą man davė, ne? Bet va čia yra pastaruoju metu kyla banga arba kyla vis daugiau tokių mokslininkų testų, kurie paima klasikinius politinius klausimus ir tos klasikinius politinius klausimus teikia skirtingiam dirbtinio intelekto modeliam, ane? Ir bando aiškintis, o kaip va tai, koks rinkimuose būtų konkretus dirbtinio intelekto modelis, ane? Vat jeigu GPT, ane, čia GPT ateitų į rinkimus, už kokią politinę partiją jis balsuotų. Analogiškai paskui su Klaudu, paskui su šituo Twitteriu, X-u, su Google'u ir taip toliau ir visais kitais. Ir kas įdomiausia, panašu, kad didžioji dalis va tų dirbtinio intelekto didžiųjų kalbos modelių, jie kažkokiu tai būdu turi polinkį į kairę pusę. Ir va čia, žinai, tada atsiranda toks, iš pradžių toks, grinai toks, žinai, politinio už-prieš klausimas, tai jeigu ten GPT, vat, 80% atveju palinkęs į kairę, ane, o X'as, pavyzdžiui, daugmaž vienodai pasiskirstęs į dešinę kairę, ane, tai gal aš turėčiau mesti GPT, ane, ir rinktis tik tai X'ą, ane. Arba, pavyzdžiui, Google'as praktiškai 93% atveju yra pateikę abi jų pusių už pozicijas. Ir va čia, žinai, iš vienos pusės pirmo etapo klausimas yra tai, vat, ką rinktis, ane? Jeigu aš, esu, tarkim, to paties bendro požiūrio, bendro išsilavinimo žmogus ir man norisi, turėti bendrą vaizdą, kaip čia kas yra, ne? Tai tada tarsi aš turėčiau su GPT, su OpenAI modeliu elgtis atsargiai. Kitaip tariant, taip jį ateiti iš anksto, žinodamas, kad čia mano kairysis draugas iš kokios nors socialdemokratų partijos ir aš atitinkamą atsakymą gausiu. Ne? Jeigu ateinu į X'ą, į Groką, žinau, kad ten taip. O gal tada aš iš karto turėčiau save apsiriboti ir tik tai bendrautis tik su tuo, kuriam plius minus visada neutraliai arba padengiant abiejų pusių argumentus pateikia. Kaip, pavyzdžiui, kaip Gemini iš Google'o, ne? Ir va čia, pirmas klausimas, ką rinktis, ne? Antras klausimas, su sąlyga, kad didžioji dalis visuomenės protingo pasirinkimo vis tiek nepasidarys, tokio ilgalaikio. Jie vis tiek, kaip tas traukinys nuvažiuos į kažkurią pusę, palei kažkurį lyderiaujantį daugelio atveju prekė ženklą ir, ir ten rinksis, ane? Tai šitoj vietoj tada kyla klausimas, pavyzdžiui, jeigu, nu, tarkim, rinkoje dominuoja kol kas Sejajus ir, ir Klaudas, ane, abu jie reikšmingai GPT yra smarkiai, kaip sakiau, 80% į kairę pusę, Klaudo 43% į kairę pusę paslinkė, ne? Ir, ir tada tada klausimas, o ką visuomenė turėtų daryti prieš tai, ar čia nėra kažkokios tai esminio pavojaus kasdienybei, nes, nu, ką tai, vat, mes vat klausėm, pavyzdžiui, apie šitą, apie disertaciją, ne, tai vat, nu, iš apie disertaciją tarsi mokslas, ne, tarsi lygus argumentai, bet palauk, jeigu prasidėtų kažkokie tai rimtesni svarstymai vertybiniai, ane, jeigu disertacija nagrinėtų, pavyzdžiui, ne tai, kad tenai, vat, kaip premjero atveju, paskatas įvartoti alkoholį ar nevartoti, ne? O jeigu ateitų klausimas prie vertybinio, ar žmogus turi teisę rinktis galimybę, pavyzdžiui, ne? Ir tada, žiūrėk, GPT pradėtų sakyti, palak, va čia yra neteisinga pozicija, nes va tokie filosofai sako, kad čia yra va visiškai priešingai, taip toliau. O kad yra kita filosofų pusė, kad yra kitokia žmogiška ideologija kažkur kitam pasaulio pusė arba kitoj bibliotekos pusė, į kurios tas dirbtinis intelektas nemato, ane? Čia jau yra, sakyčiau, antrinio poveikio problema. Tretinio poveikio problema yra, kai mes tokioj, pavadinkim taip, vienpusiškam pasaulio matyme, paskui jau net ir užmiršim, kad yra kažkas tai kitokio. Ane? Arba apskritai apribosim prieigą. Čia, žinai, nu, vat, pavyzdys iš visiškai kitoks, iš kitos serijos, bet vat, jeigu neklystų, Dubajų ar kažkur padarė šitą pležą grinai tik moterims. Neva jos ten tada saugiai gali jaustis. Tai palauk. Jeigu mes darom pležą specialiai moterims, reiškia, mes užmiršom, kad egzistuoja netinkamas vyrų elgesys. Mes užmiršom, kad, kad jie kažką tai daro netinkamai, kad juos reikia keisti kaip tokius, ane? O ne tai, kad mes apsaugojam va čia saugų lopinėlį pležę ir jį paskyrė moterim. Tai va čia grįžtant prie dirbtinio intelekto, man atrodo, kad mūsų viešoje erdvėje labai didelė argumentų dalis yra, na, po tokiu kol kas neraudona knyga, bet pavadinkim tokia raudono aplankalu, kuris tapęs toks, nu, pavadinkim taip, įtartinas ir toks, nu, retai naudojamas. Ir va čia, ką daryt mums kaip visuomeniai, nes aš manau, kad čia tik tai laiko klausimas, nu, kol mes tą tarp eilučių pradėsim tikėti tuo, ką girdim, nesgi, kaip Google'as valdo, nu, Google'o ta paieško sistema iš esmės formavo mūsų nuomonės. Jeigu kažkas yra antram, nu, kaip ten buvo anekdotas, geriausia vieta paslėpti lavoną yra antras Google'o paieškos puslapis, ane? Tai dabar, lygiai taip pat, geriausia vieta paslėpti tiesą yra kažkur tai vat, nu, antrų, trečių klausimų gal tau tas bet kuris dirbtinis intelektas tuos alternatyvas pateiks, ane? Bet tau reikia sugalvoti, kad tau reikia užduoti antrą klausimą, patikslinti trečią, ieškoti tiesos kažkur giliau. Ir va čia, man atrodo, mes ateinam į tokią vietą, kur dirbtinis intelektas pradeda tam tikrą prasme. Vat mes visi bijojom ir, nu, žiūrėjom ten tuos Terminatorius filmus, ane, kur ten bėgioja smogikas tenai nuo supergalingų kompiuterio tinklo, taip toliau, ir va čia jau kažkas tai bus. O čia pasirodo, kad čia valdymas gali būti visiškai netoks, kaip čia, audringas ir netoks veiksmo pilnas. Mes galim patys nesąmoningai atsiduoti savo didžiąją dalį gyvenimo sprendimų, va tokiam tarpiniam automatui, mašinai, dirbtiniam intelektui, kuris pradės mus dėlioti mūsų sprendimus. O čia sprendimai labai paprasti. Kuo skiriasi kairė ir dešinė gyvensena, ne? Nu, tai kairė, tai tu visada esi bendruomenė, tu esi visi esi bendras turtas ir taip toliau. Dešinė yra ten, kur tu esi individualistas, ten, kur tu pats save, už save turi pastovėti, ne? Ir va čia, ar mes sąmoningai suvokiam, kad galim judėti į kitą visuomenės sandaros pusę? Man atrodo, kol kas ne labai.
1: Žinai, bet kuriuo atveju Ir visais atvejais, kada žmogus atiduodavo sprendimo galę kažkam, o ypač įrankiui, tai nieko gero nesibaigdavo. Ir mes turime savo kailių patyrę pasekmes spalio revoliucijos, kurios metu ir marksistinė filosofija ir marksistinis požiūris buvo perlaužtas ir pateiktas kaip bolševikinis. Ir mes vat, ne komunistinį iš principo modelį pergyvenome, o bolševikinį, labai netgi agresyvų modelį, kurio gal tik pačioj pradžioj buvo likę to, vat, kaip tu sakai, tos kairiosios esencijos, tai yra kaip bendruomenės. Bet žiūrėk, viena stipriausių bendruomenių sistemų pasaulyje, kuri yra grįsta kaip tik ne komunistiniu požiūriu, yra Šveicarija. Tai yra visiškai kapitalistinė valstybė ir kaip galima visuomenę kurti, kai žmogus neatsikrato, o priešingai prisiima visą atsakomybę už tai, kas vyksta su jo gyvenimu ir su bendruomenės gyvenimu. Tai, ką dabar aš matau, ką daro dirbtinis intelektas žmonių pasirinkimuose arba kaip žmonės jį traukia į kasdienybės svarstymus, tai aš matau lygiai tą patį, ką matydavau, kai kažkada pradėjau po istorijos studijų dirbti žurnalistų. Mhm. Ir kai ėmiau sekti fenomeną, kuris man tada buvo naujas, o paskui pradėjau skaityti knygutės ir pasižiūrėjau, kad jau 6-7 dešimtmetyje mokslininkai tyrė apie masinės komunikacijos įtaką sąmoniai, ar ne? O kas yra sąmonė? Tai jeigu dabar atklijuotumėme ten visas psichologinės ir filosofinės šitos savokos reikšmės, jos yra svarbios. Bet jeigu grįžtumėme prie tokios kasdienybės, tai vis dėlto sąmonė ta mūsų kasdieninė, tai yra tam tikra duomenų, sakinių, žodžių sistemėlė, kurią žmogus iliuziškai mano, kad susikūrė pats.
0: Gerai, ačiū Linai už šią galimybę. Man atrodo, mes dar pratesim, nes Raigardas tegu sėkmingai ilsisi, o žiūrovams, klausytojams kviečiu žiūrėti, klausyti, sekti ir susitiksim po savaitės.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, laida Mokslas suprantamai ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas su mumis. Rimantas yra mitybos ekspertas. Prieš savaitę jau kalbėjom gana išsamiai apie nanoplastiką, apie bendruosius tokius mitybos principus. Profesorius, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esat Žinių radijoje ir padedat žmonėm būti sveikais. Žinot, prieš savaitę, kaip minėjau, mes jau čia turėjom pokalbį. Tikrai labai labai rekomenduoju klausytojams susirasti ar YouTube, ar mūsų svetainė Žinių radijo mūsų buvusią laidą apie plastiką. Labai labai išsami ir praėjom pro bendrus mitybos principus. Profesoriau, vasarą norisi pakalbėti apie skysčius. Kiek susitinku medikų ir privačiai ir viešai kalbuosi, sako, kad didelė problema, kad žmonės per mažai geria vandens.
2: Iš tikrųjų, tyrimai irgi tą patvirtina, kad žmonės per mažai geria vandens. Vasara yra tas laikotarpis, kai vandens reikia būtinai gerti ir jeigu šiaip sakom, nu, 2 litrus reikėtų per dieną išgerti, tai vasarą, ypač jeigu yra karštesnė diena ir jeigu dar žmogus lauke kažką tokio intensyvesnio dirba ar sportuoja ar dviračiu važiuoja, tai tikrai reikia žymiai daugiau, netgi literatūroje nurodoma, kad jeigu yra karšta vasaros diena ir, pavyzdžiui, yra kažkoks fizinis darbas atliekamas, tai netgi iki 4-5 litrų vandens reikėtų išgerti. Ir čia mes kalbam apie vandenį. Būtent ne apie arbatą, ne apie kavą, ne apie kažkokį gaivų gėrimą. Ne, reikia gryno vandens. Arbatos, nu, kiek mes jos išgeriam? Nu, išgeriam kažkiek. Tai įeina į tą bendrą skysčių kiekį. Vis tiek arbata skystis, bet mum reikia vandens. Būtent to gryno vandens, kur, kaip sakant, tos vandens molekulės yra, na, laisvos, ten nieko nėra, jokių kažkokių priedų, o vandenyje vis tik tai skistoje terpėje, gi mūsų organizme viskas vyksta. Skistoje terpėje. Tai už tai mum reikia to vandens. Aišku, vanduo vandeniui nelygu. Yra, pavyzdžiui, mineralinis vanduo, mineralizuotas vanduo, yra stalo vanduo, visokių tų vandenų. Bet, pavyzdžiui, net ir tas vanduo, kuris bėga iš čiaupo, jeigu, pavyzdžiui, Vilniuje

0: medžiagų kiekį.
1: Svarbu, aišku, suskyščiais tik prieš miegą gal daug.
0: Na taip, o tie, kurie mėgsta kavą gerti, tai va, ko gero irgi yra atkreipę dėmesį, kad kava pasižymi diuretiniu poveikiu, tai reiškia, na, žmogus dažniau šlapinasi ir praranda skysčių kiekį. Tai vat, jeigu išgėrei puodelį kavos, vadinasi, du puodelius vandens reikia išgerti. Tai reiškia, nu, vandens
2: kompensuoti tam kavos.
0: Kompensuoti būtinai.
2: Taip. O žmonės kažkaip, kiek aš juos susitinku, jie mano, kad kava arba tai irgi į skysčius įeina ir čia sakot, nedarykit šitos klaidos.
0: Nu, neįeina į tą vandens sąvoką. Aišku, tai yra skystis, bet kai mes kalbam apie organizmo poreikį, mes jau kalbam apie vandenį. Pavyzdžiui, o kodėl skatina diurezę būtent šlapimo išsiskirimą kofeinas? Arbatžolių arbatoje taip pat yra kofeino. Ir jeigu žmogus mėgsta stipresnį arbatžolių arbatą, vėlgi jam dar papildomai ir vandens reikės atsigerti.
2: Aišku, tie gaivieji gėrimai ir, nežinau, limonadai, vat, koks jūsų požiūris į juos?
0: Vis tik tai, mano, tai blogas požiūris, kadangi,
2: geriausias požiūris,
0: kadangi jeigu mes pasižiūrėtume į sudėtį, pamatytume, kad ten yra dirbtinių saldiklių, kai kuriuose gali būti ir sintetinių dažiklių, tai yra jau toksai pagamintas gėrimas, kuris tikrai sveikatai nėra palankus. Ir vat, netgi kas, jeigu nori, ypač vasarą, yra galimybė net į tą paprastą vandenį, nu, kažkokių tai trupučiuką sulčių įpilti, jį pagardinti, ten tai aš neturiu minty, kad ten mes pripilam tų sulčių, ne tiesiog suteikti tam tikrą, nu, galbūt aromatą ir skonį tokį minimalų ir viskas. Bet tada jau vis tiek mes čia turėsime mintyje, kad čia mes tą vandenį gerim. Jeigu geriam sultis, va, yra žmonių, kurie mėgsta sultis gerti. Buvo laikai, kai gal daugelis ir klausytojų atsimena, būdavo parduotuvėse sulčių barai, būdavo šūkiai sultis gerti, sveika gerkit. Na dabar vis tik tai tokių barų nebeliko, tokių šūkių nebeliko. Dabar mitybos specialistai sako, negerkite sulčių, o valgykite vaisius visus, valgykite uogas.
2: Net ir natūralaus spaudimo sulčių ir tai kritiškas.
0: Taip, požiūris. Tikrai kritiškas požiūris, kadangi kai spaudžiamos sultis, mes netenkame skaidulinių medžiagų, jau yra labai didelis nuostolis ir gaunas, ir aišku, ir mineralinių kažkiek medžiagų, o tose sultise gaunasi didelė, na, tų angliavandenių koncentracija. Ir kai yra tų smulkiamolekulinių angliavandenių labai daug ir išgeriam sultis, kurių mes, nu, nori gerti, gali stiklinę, o ir dvi išgerti, ir staigiai kyla gliukozės koncentracija kraujyje, po to jinai staigiai krinta, o tai kasai nėra gerai, o jeigu mes, pavyzdžiui, valgom uogas ar obuolius, tai mes tiek nesuvalgysim tokio kiekio jų, kiek to, būtent tų angliavandenių, kiek galime su sultimis išgerti. O be to, iš suvalgytų, nu, vaisių, uogų, daržovių, gana iš lėto bus pasisavinamos visos medžiagos ir nebus tokių būtent tos gliukozės koncentracijos šuolių mūsų kraujyje. Tai va čia jau yra toks, nu, kaip ir tokia rekomendacija, kad geriau valgyti vaisius, uogas, daržovės, o ne gerti jų sulčių.
2: Priminsiu klausytojams, jog mūsų eteryje profesorius Rimantas Stukas. Kalbam apie skysčius, vasarą tai yra labai svarbi tema. Lietuviai per mažai, sako, tyrimai rodo geria skysčių, atkreipkite tai dėmesį.
0: Žinot, dar per mažai geria gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens.
2: Kurio turim, ačiū Dievui, apšiai Lietuvoje ir sargana lietinga šulniai pilni kaimuose, bet juokas juokais grįžkim dar prie, kalbant apie skysčius, prie temos. Nu, aš prisipažinsiu, profesoriau, ne visada tą darau, bet stengiuosi, kai jau nepamirštu, visą laiką atsikėlęs išgert puodelį ne per šalto vandens, bet tokio drungnai šilto vandens. Nežinau, iš kur aš šitą atsinešiau, tėvai pasakė, ar per televizorių girdėjau, bet turiu tokį įprotį. Gerai, taip reiktų daryti, ar ne, atsikėlus išgert puodelį vandens?
0: Na, kiekvieno organizmas individualus, jeigu žmogui tinka, tai tikrai yra gerai. Na, dalis žmonių netgi truputį parūkštinta, citrinos gal ten vieną kitą lašelį spaudžia, bet tai nėra būtent tokia rekomendacija, kad čia siūloma visiems. Kiekvienas individualiai, dalis žmonių tikrai negeria ir tikrai nenori gerti, dalis geria ir jiem, aišku, nuo to geriau, nes, na, aišku, čia mes galime rasti ir privalumų tam tikrų, jeigu išgeriame vandenį.

0: Vis tiek į skrandį patenka, atsiranda dirginimas, šiek tiek suaktyvėja virškinamųjų sulčių sekrecija, jos skiriasi irgi ir tada, kai valgom maistą, vat pusryčius, geriau maistas įmirksta tomis būtent skysčiais ir sultimis. Jeigu per daug žmogus išgeria, tai virškinamosios sultis prasiskiedžia ir jau tada tie pusryčiai gali sunkiau būti virškinami. Tai čia vėl gali būti įvairūs. Bet kiekvienas žmogus jaučia, jeigu jis jaučia, kad jam yra gerai, tai tik tikrai gerai, nes čia, kaip sakoma, yra vėlgi labai individualu.
1: Tu pajusi per ką? Per energijos kiekį, per, žinot.
0: Tiesiog pajusi, ar pavalgęs pusryčius tu gerai jautiesi, ar jauti kažkokį sunkumą. Vat kažkas nelabai, užsistovi tas maistas. Nes šiaip, na, kaip yra rekomendacija pusryčiam valgyti stambiamolekulinių angliavandenių turinčio maisto daug, įvairios kruopų košės dažniausiai rekomenduojamos, tam, kad jos greitai virškintusi ir atsipalaiduotų energiją, kurią mes naudotume tiek raumenų darbui, tiek smegenų darbui, kad žmogus papusryčiavęs nueina į darbą arba, sakysi, vaikas į mokyklą, studentas į studijas ir jau jisai gali pilnai įsijungti į tą darbinę veiklą, nes jau smegenys gavo energijos. O jeigu virškinimas kažkoks nelabai ir tas maistas susistovi skrandyje, nu ir tada ir tas energijos jau stygių žmogus pajus. Tai už tai va čia kiekvienas turi žiūrėti. Jeigu jam tinka, puiku.
1: Aišku, daug dalykų mes palietėm, profesorius Rimantas Stukas, aš, žinot, į vasarą žiūrėdamas, aišku, skysčiai svarbu, bet vasara yra vaisių metas ir, na, aišku, daržovės mes anoj laidoj kalbėjom apie tai, kad atkreipkite dėmesį į daržovės, į spalvą, netgi žalę, kad yra ir magnio, turbūt, ir kitų mikroelementų šaltinis, bet apie vaisius kalbant, koks jūsų požiūris į tai, profesoriau, kiek vaisių valgyti? Aišku, kokių čia jau rekomendacijų žmonėm, įvairūs vaisiai turi įvairių privalumų, bet aš, pavyzdžiui, girdės, kad mėlynos uogos yra. Daug kas meldžiasi mėlyno uogom, kad tai yra tikrai labai tas antioksidantas svarbus.
0: Taip, būtent mėlynė, šilaugė savo sudėtyje turi antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų ir tikrai labai gerai.
1: Vertingos labai.
0: Labai vertingos. Ir akim labai sveika ir šiaip organizmui. Na, kalbant apie vaisius, nu, vat paskutinės rekomendacijos, kurias mūsų sveikatos ministerija patvirtino, remianti šiaurės šalių rekomendacijomis, kur irgi tyrimai atlikti, kad bendroji sumoji daržovių ir vaisių per dieną reikėtų apie 500 gramų, o iš jų daržovių turėtų būti apie 350, vat, o visa kita tai jau vaisiai. Tai reiškia, vaisių reikia žymiai mažiau negu daržovių.
1: Pora 100 gramų vaisių. Tai reiškia, geras taip. Vienas obolys, aš taip prastai matau.
0: Nu, taip, kažkokių, du oboliai gal.
1: Nauja kažkokių ten uogų,
0: tai va.
1: Visą kilogramų ar kilogramas.
0: Taip. Ir o aišku, dar uogai nelygu, pavyzdžiui, vynogės, tai ten ypatingai daug smulkiamolekulinių angliavandenių, tai jų iš vis jau čia reikėtų, kaip sakoma, saujelę suvalgyti. Na, o jeigu, pavyzdžiui, ten juodieji serbentai, arba, nu, kad ir bat mėlynės, arba šilaugės, nu, tai jų galim ir daugiau suvalgyti, nes tenai bus šiek tiek mažiau tų angliavandenių, bet ten bus kitų medžiagų. Na, kas per daug tas nesveika.
1: Bet lygi, kas per daug tas nesveika.
0: Taip, ir vat, už tai čia nereikia, jeigu, kaip mes sakom, daržovių, nu, faktiškai neribojimas vartojamas. Neribojamas. Tikrai mes nesuvalgo Lietuvos gyventojai to rekomenduojamo kiekio. Tai vaisių kartais suvalgo ir per daug.
1: Nėra čia tas, žinot, kartais sakom, nu, dabar vasara atėjo, atsivalgysiu jau dabar.
0: Va, čia reikia visur irgi tą tokį, kaip sakoma, balansą turėti ir, na, aišku, vėlgi tie vaisiai vaisiam nelygu, sakysime, jeigu mes paimtume obolį ir kriaušę, nu tai aišku, vieną kriaušę, jeigu suvalgiai, nu tai jinai gali prilygti maždaug trim oboliam, nes kriaušėje, jau žinom, jos yra saldžios, tikrai ten tų angliavandenių gana daug. Tai reiškia, tų cukrų, va taip galima sakyti, cukrų tikrai yra kriaušėje gana daug.
1: Kokiu metu apskritai vaisius valgyti? Dar irgi kartais tema būna ir ten ar prieš, ar po ryte, ar vakare?
0: Na, tikrai nereikėtų valgyti jau vakare vaisių, nes tie angliavandeniai, jeigu dar suvalgysime daugiau būtent pirmoji dienos pusėje, kai mes esam aktyvesni, tai dar sunaudosime tą energiją. Nes vis tiek, ką mes gaunam, tą energiją naudojam. O jeigu mes vakare prisivalgysim, nu vakare jau ką, ten žmogus vis tiek nėra toks aktyvus, o jeigu dar sėdė, žiūri televizijos laidas ar kokią knygą skaito, jau tos energijos mažiau įkvoja, nu jau nereikia jos tiek daug. Tai už tai vat, vakarienė jau mes geriau pasirinkime baltyminį maistą.
1: Sako, atiduok priešui.
0: Nu, priešui, vat irgi negerai, vakarienės irgi reikia neatsisakyti, bet ją reikia valgyti nedaug ir, na, būtent, sakysim, rūkmenis, kefyras, jogurtas, nu, vat ypač, jeigu yra karštesnės vasaros dienos, tai puikiai tinka vakare.
1: Probiotika tas žakys.
0: Taip, o jeigu dar kas nori, pavyzdžiui, kefyrą įtarkuoti, galima šviežią agurką kokį, na, ir gausis toksai, nu, visai tinkamas patiekalas.
1: Dar pagalvojau, bet aišku, agurkas, kefyras nesubandęs, bet pabandysiu, gal kokį receptą rimantas tukas vasaros patiekalo tokio turėtų, nu, jeigu, ką darot?
0: Va. Nu, tai va, paimi, sakysim, rūkpienį arba kefyrą, įtarkuoji šviežią agurką, šiek tiek česnako, labai nedaug, bet turbūčiuką galima įpjausyti, na, šiek tiek juodųjų pipirų užbarstyti, na ir tokia, nu, kaip nesakysim, kad čia tokie šalti baršiai, bet gaunasi tokia kaip ir, nu, toks patiekalas, pusiau sriuba, pusiau patiekalas, bet tikrai gaivus, gaivinantis ir vakarieniai visai tinkantis, kadangi, nu, kaip agurkas yra daržovė, bet jeigu pažiūrėtume į jo cheminę sudėtį, praktiškai vanduo.
1: Taip.
0: Tai va, už tai čia tų kalorijų yra nedaug, vakarieniai tinka, skonį tikrai suteiks malonu, na ir tai vėlgi nereiškia, kad kiekvieną vakarą, ne, labai svarbu įvairovė, kad nenusibostų.
1: Aišku, didžioji, aš neatsimenu, kam priklauso šitie žodžiai, sako, didžioji mytybos klaida su lietuviais yra be to, ką jūs sakėt, bet tikrai didžioji, kad mes vakare prisivalgom. Grįžtam po dienos, prieš miegą prisikertam ir nepraeinam, kaip sako, televizorius, sėslus būdas, ypač žiemą mažai judam ir tada jau skundžiame.
0: Ir vakare privalgo, atikelė ryte nenori valgyti, nes vakare prisivalgęs yra ir tada ryte vėl nepavalgo ir taip gaunasi, kad viskas persistume į vakarą. O jeigu žmogus vakare suvalgys tikrai labai nedaug, kaip pagal, sakysim, rekomendacijas, ryte atsikėlės jis norės valgyti. Kiti sako, nenoriu. Vat nesuvalgyk vakarienės ir ryte norėsi valgyti. Tai reiškia, savo mitybos įpročius galima labai gerai pareguliuoti. Pats organizmas duos signalą, kad reikia pusryčiauti, o pusryčiai būtini, nes po nakties miego reikia energijos ir smegenų darbui, ir raumenų darbui. O prieš miegą, miegui energijos nereikia tiek, tai už tai vakarienė turi būti lengva.
1: Ir kiek aš atsimenu iš praeitos laidos, jūs, profesoriau, nesat vėlyvų pusryčių šalininkas. Pusryčius valgote prieš darbą, o ne dalis būna, kad vat, vos ne prieš pietus
0: pusryčiai. Ne, vat, pusryčiai jie reikalingi tam, kad mes paruoštume savo smegenis darbui. Darbui, mokiniai mokymuisi, studentai mokymuisi, o darbuotojai darbui. Na, ir aišku, raumenų irgi darbui reikia energijos, nu, tai reiškia, aišku, nepopusryčiausi irgi, kaip sakoma, į darbą nueisi ir kažką padarysi. Bet jeigu norint to maksimalaus tokio, nu, kaip sakoma, darbingumo, produktyvumo, nu, tai vis tiek reikėtų tas smegenis truputį patonizuoti ir kad duoti jom energijos.
1: Nu va, aišku, kiek jūs kalbinau, tai turbūt jau kokį pirmą kursį egzaminą išlaikyčiau iš mitybos principų, nes tikrai labai daug dalykų pasakėt ir svarbių tokių elementarių kartais skambančių, bet tikrai tai, nu, visa turbūt, visa išmonė yra tam paprastume ir Fidė sakydo, pavalgiai, sako, truputį pajudė, gal nereikia tenai super dirbti, bet vis tiek aš įsivaizduoju, pas mus irgi yra pavalgiau, prigulsiu, toks truputėlį pasėdėsiu valandėlę.
0: Nu, aišku, prisivalgius kažkokio išpulti ir sunkius darbus dirbti tikrai nereikėtų. Yra net ir pietų pertraukai laiką, žmogus pavalgo, dar kažkiek tai truputį, na, kaip sakoma, pavirškina. Na ir dar kas, vat, iš tikrųjų, kas yra dar svarbu valgymo kultūra. Ne tai, kad žmogus sėdi prie kompiuterio, čia kažką žiūri į ekraną, čia kažką tai valgo, net jau, kaip sakant, net nepasiserviravęs, normaliai, o reikėtų valgymui skirti dėmesį ir laiką. Atsisėsti prie stalo, turi būti irgi elementari valgymo.
1: Neskaityti telefono, nežiūrėti kokių sekundžių.
0: Nes tada vis tik tai organizmas koncentruojasi būtent į maistą, pradeda smegenis irgi būtent siunčia impulsus į virškinamąjį traktą, į skrandį, ramiai skiriasi virškinamosios sultis, o jeigu tų dirgiklių yra įvairių, čia kažkokius elektroninius laiškus skaito, čia, sakysim, kažką tai dar valgo, čia galbūt dar padėtas laikraštis pasižiūrėti, dar su kažkuo sprendžia kažkokią paralelę irgi problemą, nu tai tada organizmui, nu kaip tiek yra įvairių dirgiklių, nu kad tas virškinimas gali ir sutrikti kartais.
1: Vienu metu vienas darbas.
0: Taip.
1: Ne penki.
0: Taip, tai va tada, o mityba iš tikrųjų yra labai svarbu, nes nuo mitybos mūsų sveikata iš tikrųjų labai priklauso. Jeigu bendrai nuo gyvensenos apie 50%, nu mityba irgi gyvensenos dalis. Tai jeigu mes tą mitybą grinai va žiūrėtume, tai 30% tiesiogiai nuo mitybos. Ir čia ir maisto pasirinkimas, ir jo pagaminimo būdai įvairūs, ir aišku, pats tas, nu, kaip sakoma, valgymo, nu, tas visas procesas irgi čia.
1: Aišku, apibendrint sunku, profesoriau, bet jūs labai gerai užkabinot, svarbu kalbėti ne tik apie maistą, bet ir apie valgymo kultūrą. Aš pamenu dar savo įspūdžius iš visokių užsienio šalių, man atrodo, prancūzai taip lietai valgydavo, taip neskubindavo. Na, kiek aš juos mačiau, aišku, tos kultūros taip nepažįstu, kad galėčiau labai jau tokių toli siekiančias išvadas, bet iš to, ką mačiau, tai man liko, kad vat, Lietuvoje per daug skuba valgyti.
0: Taip, per daug skuba ir na, vis tiek turi būti ir aplinka tinkama, ir tam laikas skirtas. Nu ir žmogus tada turi vat ir koncentruotis, nes kaip pradžioj valgom akimis. Tai reiškia, pamatom. Matom, ką valgom, impulsiai jau eina į smegenis. Jeigu mes matom, mėgaujamės to vaizdu, tada pradeda skirtis virškinamosios sultis. Organizmas pasiruošęs virškinti, įsisavinti maistą. Iš lėto valgai, sukramtyti reikia, tam, kad virškinamosios sultis gerai įsiskverbtų į tą maisto, nu, tą jau sukramtytą kasnį. Ir va tada tas procesas, jisai normalus fiziologinis. O jeigu skuba, normaliai nesukramto, kasniai, vienu žodžiu, ten apkramtyti į skrandį, nu ir tada tas procesas jau pakol tenai suvirškins, nu, nėra taip paprasta. Taip.
1: Profesoriau, pabaigai vis dėlto iš to, ką jūs kalbėjot, ir va, duočiau burtų lazdelę, sakyčiau, Rimantas Stukas, kokį vieną patį žalingiausią mitybos įprotį norėtų Lietuvoj pakeisti?
0: Lietuvos gyventojai per daug suvartoja gyvulinės kilmės riebalų. Riebaus maisto. Būtent reikėtų suvalgyti, tai yra apriboti riebių gyvulinės kilmės maisto produktų vartojimą, kadangi pagrindinė Lietuvos gyventojų sergamumo mirtingumo priežastis yra širdies kraujagyslių sistemos lygos, vat, aterosklerozė, išeminė širdies lyga, jas lemia per gausus gyvulinės kilmės riebalų vartojimą.
1: Ir riebalus mažinkim. Gyvulinės kilmės.
0: Jų atsisakyti tikrai visiškai nereikia, nes reikalinga, mums ir cholesterolio reikia, ir riebalų reikia gyvulinės kilmės, bet ne per daug. Jų mes suvartojame per daug.
1: O augalinės čia jau...
0: Augalinės, nu kaip, irgi reikia turėti, kad riebalai, nu kaip jie, nu kaip sakant, ar augaliniai, ar gyvuliniai kaloringumas jų vienodas. 9 kilokalorijos 1 gramas, bet augalinių riebalų, ta sudėtis riebalų rūgščių visai kita ir jų poveikis organizmui visai kitas. Bendrai reikėtų bendrai riebalų vartojimą kontroliuoti ne per daug, bet gyvulinių reikėtų mažinti. Iš tikrųjų, mes per daug suvartojam. Ir kartais nebūtinai mes, kaip sakoma, tą lašinį, sakysim, imsim ir valgysim. Sakys žmogus, aš nevalgau lašinių, bet mes galim pažiūrėti, o kokio riebumo pieną geri, o kokio riebumo grietinė, o kiek tos grietinės, o kokie padažai, o dešros, pažiūrėk, kiek dešrose yra riebalų, kurių mes nematom. Jeigu kas mėgsta įvairias dešras, irgi yra tų riebalų. Tai vat kartais mes taip gražiai susirenkam tų riebalų su vat visokiais irgi tokiais produktais ir patiekalais, padažai vat jie, nu irgi taip. O jeigu pavyzdžiui vėlgi bulvės, jeigu riebaluose keptos bulvės, jos taip gerai prigeria riebalų, ir mes valgydami jų beveik nejaučiam, keptos bulvės skanu, bet riebalų ten yra labai daug. Už tai bulvės reikėtų garuose virti, vat geriausiai. Na, o jeigu, pavyzdžiui, imam spurgą, nu tai riebalų bomba.
1: Riebalų bomba.
0: Taip.
1: Spurgom, būkite atsargus.
0: Atsargus, spurgom.
1: Atsargus, tai yra ir dar kalbant apie tuos transriebalus, sausainius ir visus.
0: Nu, dabar transriebalų jau mažiau, kadangi vis tiek yra ribojama, jau tie margarinai, kurie savo sudėtyje turėdavo transriebalų, jau jie irgi negaminami, nebenaudojami, tai jau ta problema jinai
1: nyksta.
0: Bet yra dar kita problema, kad iš principo per daug mes jų suvartojam.
1: Bei papildus turit gerą, nu, vartojat kažkus papildus ar ne?
0: Aš tai vartoju maisto papildus.
1: Tokia taip. Tema dabar ir
0: jo, papildus, bet čia bet irgi reikia turėti mintyje, kad maisto papildas tai nėra maisto pakaitalas. Maisto papildas, nesvarbu, kad turi farmacinę formą, ten tabletės ar kapsulės, tai yra maisto produktas, tik tai turintis tokią formą, kuris papildo mūsų vat, įprastą maisto racioną, būtent tomis vat, maistinėmis arba biologiškai aktyvimis medžiagomis, bet jokių būdų negali jis pakeisti maisto. Tai jeigu, pavyzdžiui, vat, sakysim, aš asmeniškai, nu, tų riebių žuvų tikrai labai palyginus mažai valgau, tai omega-3 riebalų rūgščių kapsulės mano kasdieniniai mityboj.
1: Mm. O ką dar be šito, be omegos?
0: Na, vėlgi priklausomai nuo to, koks maisto racionas, jeigu būna, sakysim, mažiau vaisių, daržovių, uogų, tai multivitaminų mineralų kažkokia viena kapsulė. Na ir kas dar yra mano kasdieninėme racione, nu jau turbūt gal kokie 25 metai praktiškai kiekvieną rytą, tai kofermentas Q10. Tai yra puikus antioksidantas, energijos tiekėjas, na, stabdantis organizmo oksidacinius procesus, organizmo ir visų organų sistemų senėjimo procesus. Nu, tai vat, jau tas tai yra, kaip sakoma, pas mane.
1: Kaip tėvė būtent. Mūsų, kaip tėvė sakyti.
0: Čia jau yra taip ir iš tikrųjų ilgą laiką.
1: Ačiū labai, dėkui, kad dalinatės, dėkui, kad atvykote į žinių. Rimantas Stukas, mitybos ekspertas ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius. Ačiū žiūrėjusiems, ačiū besiklausantiems. Likit su žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Iki 1999 metų pasaulio Gineso rekordo organizacija skelbė vieną svarbų rekordą, kad ilgiausia pasaulio gatvė yra Toronte, Kanadoje. Ta gatvė nuo to laiko labai nepasikeitė. Visgi dabar joje nebėra apie šį rekordą skelbiančių ženklų. Taip nutiko dėl to, jog Jan gatvė iš tikrųjų kadaise buvo 11-asis greitkelis, o augantis miestas tą greitkelio atkarpą prarijo ir jį tapo gatve. Taip nutinka gana dažnai. Daugybė miestų turi buvusių svarbių transporto arterijų liekanas, kurios dabar yra tiesiog gatvės. Visgi, kadangi Jan gatvė buvo greitkelis, ji yra labai ilga ir tiesiog neįprastai tiesi. Taigi Gineso rekordų knygose ilgą laiką buvo skelbiama, kad tai ilgiausia pasaulio gatvė, kurios ilgis net 1896 km.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Paskanauk pasaulio. Graikiškos stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiškos stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė.
0: Čia Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir Žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė, virėja, knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Sveiki, Vita.
3: Labai diena.
1: Vita, norėčiau gal pakalbėti nuo jūsų pačios pradžios, nuo ko prasidėjo profesinis kelias, kaip viskas klostėsi, ar tai buvo labai natūraliai, ar tai buvo apgalvotas sprendimas?
3: Tai jeigu mes eitume prie tos mano virėjos profesijos, kaip pristatėte mane, kur aš labai mėgstu šitą pristatymą ir labai norėčiau visada virėja tik ir būti vadinama, tai šitas mano kelias prasidėjo tikrai dar vaikystėje, kai mes dar gyvenom su mama, su sesėm ir aš tiesiog pradėjau daug gaminti. Tais laikais dar nebūdavo nei ten daug tų knygų, nei kažkokių laidų, nei nieko, bet aš net mokyklai buvau pakūrus tokį kaip kulinarijos būrelį ir apdovanojimo mokyklai sugavus ten metų virėje. Nu, tiesiog tas šleifas maisto gaminimo tęsiasi nuo pat paauglystės, gal net anksčiau. Ir tada aš niekada nebuvau kažkokia tiksliukė, supermokslininkė, nors, mokyklą gerai baigiau, tikrai neprastais pažymiais, bet kažkaip galvoju, nenoriu aš nieko kitą daryti, noriu likti maiste, tai aš įstojau į profesinę mokyklą Žirmūnuose, bet, nežinau, tokia galbūt buvau labai žinanti gerai, ko noriu ir jau buvau daug ką išmokusi iš visokių knygų, laidų ir šiaip iš praktikos ir man ten nelabai pasiteisino mokslai, tai aš tiesiog šokau į virtuvę ir pradėjau dirbti visokiose virtuvėse, tiesiog kaip virėja, kaip šefo padėjėja ir tiesiog tą savo kelią taip ir taip įsirėjo, kad taip padirbu virėja, tai kažkokia padėjėja, tai ten išvažiuoju į kitą miestą, tai į kitą šalį. Ir va taip, va, mėčiausi, šiaip žiauriai daug tarp virėjos darbų išbandžiau ir kitokių. Pavyzdžiui, dirbau robotikos akademijoje, masažo salone, ten vienoje ten tokiai pelno nesiekiančio organizacijoje. Žodžiu, visokių skirtingų dalykų išbandžiau. Bet galiausiai, va, tas mano toksai bėgimas, va, kodėl aš ir save ir Running Vita vadinu Instagrame, gal žmonės žino, tai kad aš va, visą laiką bėgau, ieškau, vis kažkur keliauju, bandau kažką atrast. Ir va, tai, va, žodžiu, galiausiai susimtų.

0: tiesiog bum. Ir va tai va viskas, bėgo, bėgo, maišalinė, maišalinė ir bum. Taip pat nusėdau Instagrame tiesiog va tai va.
1: O va dar paminėjot, kad jūs labai žinojot, ko norit, dėl to tam tikri dalykai jūsų kelyje, na, tarkim, nepatiko ir juos keitėt, va kaip sakėt, profesinė mokykla. Bet iš kur tas va žinojimas toks tvirtas atsirado?
0: Aš gal žinojau ne tai, ko aš noriu pasitaisysi, o tai, ko aš nenoriu. Ir jeigu aš nenoriu, tai aš nedarau. Aš pamandžiau, va, važiu, buvau, nu, po profesinės, po to kitais metais su draugėmis išvažiavom gyventi į Olandiją, irgi į tokį kaip ne universitetas, o daugiau toks paprastesnis, ale kaip koledžas. Ten su medijom, su marketingu, irgi pusę metų net neištempiau. Nu, matau, kad man nepatinka, man gera, aš neišsėdžiu, kažkas, nu, bet ne taip. Ir aš, jeigu taip jaučiuosi, aš, nu, tiesiog toks mano būdas, kad aš negaliu prisiversti, negaliu sukasdantis ir eiti, nes ten, nežinau, nes taip sakė tėvai, ar ten kažkas taip sakė. Nors mano tėvai niekada nesakydavo, kad tu ten turi kažką daryti, ko tu nenori. Ir vyrėjos kelias jiems visą laiką atrodė toks patrauklus ir geras, kad nu maisto visada visi norės. Tai vat, gal va toks mano dalykas, kad jeigu tu tikrai žinai, kad tau tai nepatinka, tai nebūk ten, ieško kažko kito. Taip. Nes tas žinojimas, ko tu nori, tai, nu, sudėtingas. Sunku suprasti, ko tu nori, kol tu nepabandai. Tau atrodo, kad tu nori. Ir tada pabandai ir galvoji, o ne, nenorėjau vis tik tai ir atsitraukti.
1: Taip, reikia. Bet gal, kaip ir sakė, tada svarbu paklausti, jeigu nežinai, ko nori, galbūt tu žinai, ko nenori. Ir tada irgi užsisuka ir galima uždaryti duris, jeigu nenori eiti tą kelionę, taip?
0: Reikia tik tai nebijoti tų durų uždaryti, nes aš manau, kad vat, mano ta stiprioji savybė, kad aš turiu drąsos ir klysti, ir išeiti, ir pakeisti, ir dauguma žmonių, nu, vat, kurie šiaip, vat, nu, vat, įprasta yra, kad pradeda dirbti darbą ir dirba, nes yra patogu, ir nesvarbu, kad jiems neįdomu, kad jie, nu, jau, tarkim, nebeturi nei kur aukti, nei kaip, nu, karjeros laiptais, nei ten, tarkim, piniginių klausimų, tiesiog dirba ir dirba, nes patogu, nes baisu kažką keisti, tai vat, manau, čia daugumos žmonių yra, nu, toks tai kaip nustabdys didžiausias, kad tiesiog patogu sėdė, o aš, man nepatogu, aš neišsėdėsiu nei minutės, aš varau. Mhm. Bet tas yra ir geras dalykas, ir blogas dalykas, nes, nu, įsivaizduokit, jeigu visą laiką tu vis nori kažką keisti, vis nori geriau, geriau, geriau, ir tiesiog, nu, vat aš net su savo terapeutė, aš neku, kad vat sakau, man sakau, visą laiką reikia kažką keisti ir sakau, aš net namuose, man tos baldus reikia pastoviai perstumdyti, man reikia naujo veidrodžio, man reikia naujo to, naujo, no, ir tu visą laiką kaip su raketa esi pajungta ir tu kažko jau turi, va tai vat mėtytis, tai, nu, ir dovana, ir prakeiksmas, sakyčiau, šitas dalykas.
1: O tai yra jūsų įgimtas dalykas, kaip mano, tai buvo nuo pat vaikystės, ar tai yra labiau išmokta savybė keisti, daryti, nebijoti ir va taip pat kakliai siekti tai, ko norit, arba ko nenorit laisvai uždaryti duris?
0: Nežinau, žinokit, aš kažkaip ne... Aš manau, kad aš, kadangi sirgau erkinio encefalitų, man taip toks jausmas, kad aš savo visos paauglystės neatsimenu. Bet aš kad kartais kažkas manęs paklausė ar pasako kažkokį man iš vaikystės, iš praeities kažkokį dalyką, aš galvoju, nebuvo ten manęs. Nu, vat neatsimenu. Ir vat dabar, nu, vat net neįsivaizduoju, ar aš tokia buvau. Nu, tiesiog ne... Ne, nu, man atrodo, kad aš tiesiog buvau paprastas vaikas, kaip išdykęs, buvau kietesnė, nu, va dabar dar, kai buvo tėčio diena, atsimenu, tėtis visiems vaikam sakė, kad, nu, kiekvienam po stiprią savybę kažkokią tai paminėjo, kurią jis, tarkim, nu, didžiuojasi, ar ją yra tiesiog pastebėjęs, ir jis mane taip ir apibūdino, kad tu sako, nu, nuo pat mažų dienų, nuo darželio, va tokia buvai, kad varai keurai sienas, tai galbūt buvau, bet pati taip neatsimenu. Aš dabar tik tai suvokiu, jau kai gyvenu viena, jau kai galiu tuos baldus keisti, esu finansiškai nepriklausoma ir galiu, nežinau, nusipirkt, parduot mašiną, būtą kažką, nu, daryti viską, judėti, kaip aš noriu, be jokių paklausimų, be jokių pasiaiškinių, tai dabar aš matau, kad, nu, tikrai vyksta judesis gan greitai, bet... Prieš tai gal irgi tokia buvau, tik mažesniu mastu.
1: O vat kalbėjot, kad tai buvo pradžioj hobis jūsų, na, ta virėja, jeigu galima sakyti, nes paauglystai pradėjote gaminti maistą. Kada supratot, kad tai jau turi virsti darbo ir kada jau supratot, kad reikia galbūt ir vat po mokyklos studijuoti, tai gilintis, praktikuotis?

0: Nu, gal čia toksai buvo natūralus žingsnis, nes aš tiesiog nežinau, kur kitur eiti ir aš nu, žinau, kad kažkaip su maistu turiu būti susieta ir man atrodė natūralus žingsnis, kad aš einu į profesinę ir aš pabaigsiu profesinę ir tada gausiu darbą vos ne per ją. Bet aš rugsėjo pirmą dieną išėjau į miestą su gyvenimo prašymu. Tiesiog po visas kavinės man patinkančias nuėjau ir aš pačią pirmą dieną gavau darbą ir aš galvoju, bet ašgi nebaigus jokios profesinės, tai kaip aš ją gavau dabar tą darbą, kaip čia, tai negi čia galima dirbti nieko ne, nu, nepasimokius. Ir aš įsidarbinau į Švento Ignoto gatvį, tokia vegetariška kavinukė buvo, vieta vadinasi, ir ten maža virtuvėlė, nu, vat kaip šito kambario gal trečdalis ten ar pusė, ir man tiesiog atidavė tą virtuvę ir sako, va, tavo darbas bus ten paruošti kiekvieną dieną tos dienos pietus, o vakare po dienos pietų bus va tas kitas meniu. Mane pamokino ten dieną dvi ir aš tiesiog ėjau ir dirbau viena, ten nebuvo kitų žmonių man padedančių, nu ten aišku savininkas ateidavo man kažką pamokint ten kars nuo karto, bet ir aš galvau, palauk, tai jeigu aš čia galėjau dirbti jokios profesinės nevaigus, tai gal aš galiu tiesiog tą patirtį rinktis realiai dirbdama kavinėse. Tai vat aš taip vat, nu viskas taip natūraliai, žingsnis po žingsnio, aš kadangi toj vegetariškoj viečiukiai dirbau ir aš po to galvau, reikia man išmokti su mesa su žuvim dirbti, tada aš jau į kitas vietas, nu kad kažką kito išmokčiau iš kitų žmonių, tai vat, nu taip, ką žinau, viskas tiesiog taip organiškai nespaudžiant, leidžiant savo keisti, vat irgi iš tos vietos, tai buvo sunku išeiti, atrodo jau visi susidraugavom, jau irgi patogu, viskas žinai, viskas fainai. Nu, bet ne, reikia kažką daugiau, reikia kažką išmokti. Nu, tai vat ir tiesiog išėjai.
1: O iš kur vat tas pasitikėjimas ir drąsa? Pradėkim nuo to, kad jūs vat sakot, pasiėmiau savo CV ir rugsėjo mėnesį aš pradėjau ieškoti darbo vietos. Nors kaip ir galvoje kirminas kirbėjo, kad dar aš nebaigiau nieko. Ir vėliau radot jau tą vietą, kurioje įsidarbinote, irgi buvote viena, kaip suprantu, toje vietoje. Irgi, na, tokių, jokių kažkokių profesinių žinių, tikslių, ką galbūt turėtumėt, na, turėti pačioje pradžioje nebuvo. Tai vat kaip vat jūs su savo vidumi susitvarkėt? Ar buvo baimių, ar kaip tik nebuvo, ar tik drąsa jūs lydėjo?
0: Ką žinau, žinokit, va, irgi vėl neatsimenu, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet aš atsimenu, kad buvo va, tikrai karšta diena ta rugsėjo pirma, kad aš buvau ką tik iš profesinės mokyklos tos rugsėjo pirmosios išėjus, visa tokia atsipalaidavus ir aš galvoju, va dabar prasideda mano gyvenimas, mano džiazas, ką nori, tą darau, kur nori, ten einu, mano yra laisvė užeiti ten, kur aš iš tikrųjų noriu. Ir aš atsimenu, va ten Stiklių gatvėje užėjau į vieną kavinukę, man jie sakė, paskambins, tai iki dabar dar laukiu. Ir kita viečiukė. Ir jie, nu, matyt, gal jiems reikėjo darbuotojo, aš nu, nežinau, kokia ten vidui situacija buvo, bet kad aš va tą darbą ėmiau ir tiesiog gal, ir aš, nu, nežinau, dabar, kuo daugiau eina metų, atrodo, tu turėtum toks drąsėti ir tos išminties nu, vis įgauni ir turėtum būti vis labiau pasitinginti savim, o aš kaip tik taip vis atrodo kuklėjų ir dabar, ar aš taip eičiau? Nu, nežinau, jeigu neturėčiau darbo, galbūt, bet kai esi jaunas, matyt, tas maksimalizmas irgi kažkaip kitaip įsijungia. Šiaip aš nebuvau tokia, kad ar uždara, ar nekomunikabili, aš tokia visai visą laiką buvau pasitikinti savimi. Nu, bet irgi toks susipriešinimas, nes ir pasitikiu, ir labai nepasitikiu kai kuriuose vietose savimi. Tai, nežinau, tiesiog reikia eiti ir vat aš taip pat dariau, pavyzdžiui, Rolandijoj, kai gyvenau, irgi, nu, o galvoju, kaip čia man tą darbą susira svetimoj šaly, nei tu kalba, žinai, nei ką. Nu, gal pabandysiu tą patį padaryti. Nu, ir irgi, va, už dienos radau darbą ten itališkam tokiam restorane. Tai ten aš per žiemą buvau dirbti, nes ten buvo tokie aukšti stalai ir man reikėjo ant tokių pakilų dirbti. Po to galiausiai man ten, nu, tiesiog, nes tu turi nulipt, nu, ten pavojinga, ten vyksta, visi ten rėkia, italai, ten spjaudas, ugnis, ten šagės. Tai aš po to nuėjau dirbti tiesiog į, nu, runneris yra toksai, tokia pozicija, tai tiesiog buvau ta runnerė ir viskas man ten buvo gerai ir iš kitos pusės tą virtuvę pamatyti, tai, nu, žodžiu, nežinau, reikia tiesiog imti ir daryti. Bet toks mano gal moto, kad, nu, kada jei ne dabar, kas kitas jei ne tu, tiesiog turi paimti ir padaryti, kad ir kaip tu tau nejauku, baisu, o kas atsitiks, jeigu tu tai padarysi? Nu, nieko. Visiškai, visiškai nieko. Nebent gausi tą darbą, kurio tu nori. Arba ne.
1: Ir man atrodo, galbūt jūsų stiprybė ir yra tame, kad jūs einat ten, kur norite eiti. Nes pradėkim vat nuo to, kaip jūs darbo ieškojotės pačioje pradžioje. Jis ėjote į tas vietas, kurios patiko jums. Ir vat kartais žmonės galbūt ar nežino, ar nepasikliauna savo vidiniu balsu ir eina visur, o jūs vat nuėjot tiksliai ten, kur norėtumėt būti ir dėl to galbūt ir gavosi. Nes labai tas ir jaučiasi juk iš energetinės perspektyvos, kai mes einam į ten, kur norim ir einam tik dėl to, kad reikia.
0: Taip, taip. Nu jo, aš vat dar irgi pagalvoju vat kartais apie, tarkim, kitas draugės, kurios, nu, ne mano darbą dirba, ne virėjo, nu, kaip aš čia jau buvusi virėja, bet, nu, kai anksčiau eidavau į virtuvės, tai aš, nu, žinot, kokioj virtuvėj norėčiau dirbti. O vat kitos profesijos, kai yra, galbūt yra sunkiau. Vat, tarkim, viena draugė mano nori grįžti į darbą ir ten, žodžiu, su lėktuvais nori dirbti. Ir yra tik tai kelios įmonės tos Lietuvoj, kur tu gali eiti. Tai va čia truputį, nu, man kaip ir pasisekė, nes jeigu tu dirbi, nori dirbti su maistu, nu, va, tarkim, ir dabar, pavyzdžiui, man, jeigu, tarkim, mano socialinės medijos kelias užsibaigtų, kas aš manau, kad bet kurią dieną gali atsitikti, tai aš žinau, kad aš galiu ne tik eiti dirbti į virtuvę, aš galiu daryti renginius, aš, pavyzdžiui, darydavau pas mamą sodyboje maisto stovyklą tokia, kad atužiuoja pas mane žmonės ir tiesiog aš jiems darau valgyt prie jų, juos kažką pamokinu, papasakoju, kaip čia kas vyksta ir tiesiog nešu jiems maistą. Ir jie maudosi, deginasi ir aš tiesiog aplink juos šokinėju. Tai visokių tokių konceptų yra, kad nu, ir renginiai, ir užkandukai, ir tas yra, nas yra fotosesijos maisto. Nu, visokių daug yra vietų, kur su maistu aš galėčiau likti prie maisto, bet tarkim, nu, savo, tarkim, socialinės medijas, nu, nežinau, jeigu užsilenktų, kaip sakoma, nu, baigtųsi šitas sprogtų burbulas, tai nežinau, aš dėl to visai ramiai jaučiuosi ir net vaikystėje, nu, paauglystėje aš jaučiausi drąsiai eidama šituo keliu, nes, nu, vat net ir dabar vakaras, tarkim, prasidėjo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, tai aš žinau, nu, vat jeigu net ir pas mus prasidėtų, vis tiek žmonėm reikėtų valgyti, vis tiek aš galėčiau kažkur save įprasminti, kažkaip padėti ir toks, nu, nežinau, aišku, galbūt visos profesijos tokios yra, bet aš, kadangi tik jisai savo gilinas daugiau, tai man taip atrodo, kad, nu, nebuvo nei vieno karto, kad kažkas man sakytų stop ir neik šito keliu, nes viską sakė tik tai varyk, varyk.
1: Tai tas pasitikėjimas gal ir dėl to dar yra pas jūs, nes jūs jaučiatės saugiai ir saugiai dėl to, kad apsvarščiusi esat visus variantus. Tarkim, jeigu socialiniai tinklai baigtųsi, jūs žinot, ką galėtumėt daryti. Tai va tas gal irgi saugumas savo profesijoje arba žinojimas savo profesinio kelio, va jis ir duoda gal to tvirtumo ir pasitikėjimo savim.
0: Nu jo, nes aš kažkaip, šiaip mes visi šeimoje, mano tėtis iš Marijampolės, mes visi tokie, nu, tėtis, nu kaip čia suvalkėtis skaitosi, mama irgi tokia visą laiką taupi praktiškai ir mes taip šeimoje vat gal auginti buvom, kad nu, reikia apsidrausti, reikia turėti planą B ir C ir D ir E, o ne tik ten, ai, nu belė, ką čia, vat, nu, tas atsipalaidavimas vat mūsų nu, šeimoje jisai jo tokio nebuvo, nes mes, taip, mes galim atsipalaiduoti savaitgalį ten prie ežero, bet šiaip gyvenime mes turim turėti kažkokį planą, kažkokias atsargas, kažkokią, nu, tiesiog juodai dienai pasiruošimą, tai vat su darbu tas pats, nu, kai aš pradėjau šitą visą socialinių medijų kelią, tai man atrodė, kad čia, nu, taip viskas neįtikėtina ir čia taip viskas trapu ir tas, bet negalvau, gal čia tuo aš priprasiu, viskas čia bus gerai, bet tu niekada nepripranti. Nu, va, tiesiog, va, paprasčiausias pavyzdys, kai tu tiesiog turi, pavyzdžiui, kažkokį darbą įkelti, tavo klientas, nu, va, esat susitarę tą dieną ir, va, būna, va, nežinau, pastaruoju metu tai netgi visai dažnėja tokie dalykai, kad visa meta, visos socialinės medijos užlūžta, viskas, tu nieko negali įkelti, tu nieko negali pažiūrėti, ten viskas stringa ir tu tada supranti, kad tavo tas darbas yra, va, va toks, va, kad tu niekada nežinai, kad tai tiesiog ims ir baigsis ir tas antro plano B ir plano C pasiruošimas, nu, aš manau, yra būtinas. Nu, nes tiesiog viskas gali baigtis, nu ką žinau. Kaip ir iš paprasto darbo, tave gali bet kada išmest. Aš vat ir sesėm sakau, tu vat susiras kažkokį hobį, galvo, ką tu galėtum nu, dar šalia daryti, jeigu ką, kad kažką, kad vat, tu tiesiog, kad būtų drąsu, kad nu, nebijotum, kad jeigu atsitiktų taip, kad tai nebūtų tau pasaulio pabaiga, kaip kiti ten nu, išeina iš darbo, tarkim, arba ten nu, jų atsisako ir tada viskas nebežino, ką daryti, jaučiasi nereikalingi ir O jeigu turėtum planą, bet tai kažkaip būtų gal ramiau truputį ir drąsiau.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
4: Decentralizuoti. Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti, ne? Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo naiti į minkštasias, pavadinkim, taip skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus vat švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė, ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę, ne? Kai aš nainu, vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
4: natūralu.
3: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoje aš galvoju, kad valstybė turi imti ir asistuoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radio.
1: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia, virėja, knygos autorė Vita Marija Murėnaitė. Pakalbėkim dar, Vita, apie jūsų socialinių tinklų pradžią. Minėjote, kad tai prasidėjo COVID laikais ir labai natūraliai viskas sprogo nuo vieno sumuštinio pasidalinimo. Kokia vat tuo metu reakcija pas jūs buvo ir kaip jūs galvojat, na, su tuo tvarkytis, nes vėlgi pradėjo plūsti dideli sekėjų skaičiai, ką tai reiškia, ar tai didelė atsakomybė, ar tik džiaugsmas?
2: Mm. Nu, aš kadangi tą savo kanalą jau kurį laiką buvau užvedus ir ten judėjo, kaip aš ten turėjau gal kokį tūkstantį ten ar pusantro tūkstančio tų sekėjų ir va tada taip tiesiog sutapo, ten toks balaganas vyko mano gyvenime, kad aš buvau ką tik sugrįžus, aš ten keliavau po Aziją, buvau tai Tailande, ten kulinarijos mokyklų savanoriau, ten tiesiog living life, kaip sakoma, ir tada nuvariau į Filipinus. Filipinuose, nu, manau, tiesiog viena geriausių gyvenimo kelionė su draugais, su fantastiška mintim ir energija ir viskuo. Ir tada vieną dieną tas COVID-as, aš buvau dar tam Filipinuose ir atėjo tiesiog tų namus šeimininkas ir sako, Vita, šiaip mano draugai jau visi buvo išskridę, aš buvau dar su viena lietuvė ir sako, Vita, tu dabar turi arba šiandien su paskutiniu autobusu važiuoti iš čia ir išskris namo, bandyti išskris namo, arba mėnesiui uždaro Filipinų karalius visas sienas ir viskas, tu minimum mėnesį turėsi būti viduj tuose namukose ir, nu, kur mes ten gyvenam. Nu, ir aš galvoju, varau, nes, nu, svilinu tiesiog, nes aš ten jau pusantro mėnesio buvau prabuvus, o mano draugė liko, nes jis buvo tą dieną tik atvarius. Tai, nu, aš žinau tikrai, kad ten viskas buvo realiai uždaryta, ten gatvėse su žautuvais vaikščiodavo apsauginiai, kad niekas neišėjtų komendanto vandas, ten maistą buvo galima nusipirkti tik tokiam kaip degalinėje vietiniai, tokio greito maisto parduotuvėliai, tai žodžiu, ačiū Dievui, kad aš išnešiau kailį ir tai išnešiau kailį per 10 gal skrydžių, ten visur viskas užsidarė, visi verkė, visi rėgė, žodžiu, ir aš su tokiam vat, su tokiais nuotykiais grįžau, visa užsihaipinus ir galvoju, ačiū Dievui, aš grįžau namo, namai geriausia vieta žemėj. Ir tada 2 savaičių karantinas, nes aš iš tų Filipinų grįžau. Nu, aš galvoju, ką aš tas 2 savaitės veiksiu. Man sesė paliko prie namų maisto, aš ten buvau visą savaitę susiplanavus. Nu, ir galvoju, įdėsiu, ką valgau čia per tą karantiną. Gal žmonės irgi kiti uždaryti, duosiu jiems idėjų, ką valgyti. Nu, ir aš įdėjau tą sumuštinį ten vieną iš pirmųjų to karantino dienų ir viskas nusprogo ir aš tiesiog, kadangi buvo ant viso to tokio, nu, haipo, kaip sakoma, kad aš ir grįžau ir kad viskas gerai ir visi sveiki ir čia, bet kas čia darosi, pasaulis grūna, viskas užsida, nu, tiesiog tiek buvo jausmų, kad aš net nespėjau sureaguoti, kad čia būtent Instagrame man kažkoks kelias prasideda. Aš tiesiog variau, taip, kaip sakoma, paliai srovę. Atsitiko, gerai, judam į priekį. Mano planas taip ar tai buvo visas tas 2 savaitės rodyt, ką aš ten gaminsiu. Nu, ir viskas, va, tai, va, gavosi. Ir ten per pasidalino vieną, praskas ten per karštas sumuštinis, tai tiesiog, jeigu neturi jokios specialios nususpaudimo keptuvės, tai tiesiog padedi sviestuotą donelį ten ant keptuvės, pridedi visko ant viršaus, tada kitą donelį ir prispaudi su svoriu, va tai va, ir tada kitą pusę irgi sutepi sviestu, kai aptepa ir apverti. Ir tiesiog, kadangi tą svorį reikėjo dėti, žmonės pradėjo man siūsti irgi iš skirtingų net šalių, tai lygintuvą uždėjo, tai taupyklė, tai hantelį, ir taip gavosi, kad visi vis norėjo, nu, tiesiog per tokį, nu netyčinį tokį, vat, kažkokį sprogimą. Nu, tai žodžiu, tai tiesiog, kad viskas, vat, taip gavos natūraliai, nieko aš ten nespėjau sureaguoti, ėjau paleisrovi ir tiek žinių.
1: Mhm.
2: Bet jūs dar klausėte, atsiprašau, ar tai yra dovana, ar labiau atsakomybė, tai iš pradžių atrodė kaip dovana. O kuo toliau, tuo didesnė yra atsakomybė, todėl kad dabar, kai aš turiu, jau net neatsimenu, kiek ten daug labai, ten 90, 80 tūkstančių sekėjų, tai visi žiūri viską, ką tu pasakai, ką tu padarai, kur tu išsikrausti, kur tu išsiskyriai, kur ten kam kas lūžo, kas kaip tu ten spuogas, nespuogas, plaukai, neplaukai. Tu esi visą laiką stebimas ir žmonės jaučiasi tavo labai artimi draugai, jie nori atsiskaitomybės iš tavęs, jie visiškai, visiškai nebijo tavęs, ta prasme, net nejaučia jokios gėdos paklausti, už kiek čia tu nuomojas būtą, iš vis gal tu ar pirkai, kokiam tu čia rajone, aš noriu irgi čia gyventi, ta prasme, jokių ribų nebėra, viskas išsitrina. Nu ir šiaip, jeigu tu kažką pasisakai, gali po to prieš tave tuos tavo žodžius panaudoti, kažkas perfilmuoti ant viršaus tavo žodžius dar su pajokom. Nu, tu, ten yra taip, iš tikrųjų, baisu ir slidu, kad tu visą laiką turi galvoti, ar tu po to galėsi atsakyti kitą dieną už tą istoriją, kurią tai dėjai, ar tu galėsi dar po metų ar po dviejų atsakyti, nes kažkas gali viską versti tavo kažkokį jokutį prieš tave. Tai vat, ir dovana, aišku, bet ir didelė atsakomybė, kad nu, negali visko daryti teplep, kaip sakoma, reikia pagalvoti, ką darai.
1: Vita, jūs ką tik pasidalinote apie savo Instagramo realybę, nes labai dažnai mes kažkaip stebėdami iš šono matom tik tą sėkmę, tik sekėjų skaičius ir nematome tos kainos ir kasdienybės, kurią na, patiria turinio kūrėjas. Kokia jūsų tai yra kasdienybė, kaip jūsų atrodo darbo diena?
2: Tai kadangi aš turiu kitokių veiklų, ne tik Instagramą, tai mano darbo diena būna va tokia, kokia aš ir esu, kad labai viskas išmėtyta ir po truputį ir viskas stengios apsidirbti, tai šioks toks balaganas būna. Pirmiausiai pradedu nuo vienos savo mėgstamiausios nuo kavos podelio ir tada galvoju, dabar reikia ta 100 darbų, bet žodžiu, bet tie darbai, nu, kadangi jie man yra malonus, kadangi tai yra, vat, vėlgi visas maisto gaminimas, tai viskas man kažkaip, aš taip stengiuosi viską į dieną įpinti, kad kiekvienas mano darbas būtų kažkokia dienos dalis. Tai jeigu, pavyzdžiui, žinau, kad, nu, tarkim, kai darau reklamas, beveik visą laiką tai būna su maistu susiję, nes, nu, aš prioritizuoju maistą, maisto produktus, kai darau reklamas, tai aš susidėlioju, kad vis tiek tai būtų mano tos dienos patiekalas, susigalvoju, nu, ten dažniausiai ir su klientu turi viską susitarti, ką tu tiksliai darysi, kokia bus žinutė, ar ten kažkokios nuolaidos, ar ten kažkoks superproduktas, ar kažką. Nu ir tu viską susigalvoji, susitvirtini, tada eini gaminti viską filmuojant kiekvieną kadrą iš visų kampų ten, kad viskas būtų gražu. Viskas suvalgai, kaip kad nieko nešvaistyti ir tada eini montuot. Tada sumontuoji gražų jau tą klipuką, uždedi ant viršaus įgarsinimą, uždedi titrus ir siunti tada tekstus parašai. Nu ir realiai beveik visą dieną ir užtrunka vienos dienos tas video. Nu, nebent ten kažkoks labai, labai būtų trumpas, lengvas, tai tada trumpiau. Bet aš, kadangi dabar dar ir knygą antrą rašau, tai man ten irgi reikia atskirai gaminti, tada vaiką turiu, tai irgi niekada nežinai, kur ten ar su kojytė sulūžo, ar susirgo, ar darželis neveikia, ar tas aranas. Tai tie darbai būna ištabeliuojasi į krūvas, tai ten jau galvoju, viskas, dabar vat jau išeisi darželį. Ai, ne, vėl kažkas ten atsitiko, vėl ne, ir taip statosi pilis tų darbų, bet, nu, kaip aš manau, pas visus žmonės gyvenime vis tiek yra ta būtis, yra kažkokios laimės, nelaimės, ir, nežinau, aš jau esu žiauriai, žiauriai dėkinga, kad aš dabar, būdama mama, turėdama mažą vaikutį, kuris ne visai ką gali išeiti į darželį, kad aš galiu sau leisti, kad aš turiu tokią privilegiją dirbti tokį darbą, kuris man leidžia dirbti iš namų savo pasirinktų metu. Kartais galiu atsisakyti kažkokių darbų, aišku, nu, visi atsisakymai kainuoja, bet nu, kartais tiesiog turi prioritizuoti, kas tau yra svarbiau, ir tiesiog tą laisvę, kurią aš dabar gaunu, tai yra nu, didžiulis kaip didžiulė dovana, ir aš ne tai, kad aš ją puikuojuosi, aš tiesiog ją taip vertinu ir man atrodo, jinai tokia trapi ir nu, tiesiog kad negalvokit, kad aš čia giriuosi, kad čia viskas man laisva ir viskas gerai. Tiesiog šitą dovaną labai vertinu ir pats tas visas Instagrame dar kokie yra atlyginimai palyginti su, pavyzdžiui, kitais darbais. Nu, vat aš visą laiką atlyginimą savo lyginu su, tarkim, mama, kur mano dirbdavo anksčiau banke. Ir eidavo į darbą ten 5 dienas per savaitę, po 12 valandų dirba ir kiek jinai gauna, nu tai tarkim, nu 3, 4, 5 kartus mažiau negu aš už visą mėnesį. Tai čia yra, nu tiesiog žiaurinis dalykas, visi šitie palyginimai ir tiesiog reikia džiaugtis tuo, džiaugiuosi ir taip ir gyvenu, tiesiog nežinau, kada tai baigsis, bet kažkaip stengiuosi džiaugtis kažkaip šią dieną, nors labai sunku.
1: Mhm. O jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis?
2: Nu, labai toks įvairus.
1: Patiekalą gali tar bet ką.
2: Labai toksai... Jeigu patiekalą, tai sakyčiau fried rice. Yra tokie kepti ryžiai Azijos visokiose šalyse, kur truputį likę ryžiai iš vakar, bet kažkas, kas likė šaldytuve, kažkas šviežio, kažkaip pakepta, paskrudinta, sumaišyta ir gaunasi toksai, vat, labai man skani makalynė, bet turi turėti ir tų daug ingredientų ir turi turėti skonį kažkokį truputį išskirtinį ir vat gauna tokia graži visuma, kažkokia truputį Azijos įkvėpta.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjome su virėja knygos autore Vita Marija Murėnaitė, laidą vedžiau aš Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Reklama.
3: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su Jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su Jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su Jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Įkraunamų elektronikos prietaisų daugėja, tačiau ne visi žino, kur juos tinkamai išmesti. Dėl netinkamai išmetamų ličio baterijų daugėja gaisrų, o problema tampa vis aktualesnė. Apie tai, kaip saugiai atsikratyti senos elektronikos, kalbėsime su pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos direktoriumi Mariumi Busilu. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai kodėl bet šiuo metu ta problema vis darosi aktualesnė tų gaisrų nuo elektronikos priemonių?
3: Pirmiausia, tai reikėtų pripažinti, kad progresas mūsų gyvenime, skaitmenizacija, ypatingai daug elektrinių prietaisų, įrangos, na, visi naudojame net, esam paskaičiavę, ar taip maždaug įvertinę, kad kiekvienas gyventojas, žmogus turi apie 10, gal net daugiau įrenginių, kurie yra su įkraunamomis baterijomis arba akumuliatoriais, tai pradėkim nuo telefonų, ausinių, ausinės mažos, ausinės didesnės, laikrodžiai, žibintuvėliai, žaislai, vis daug žaislų yra, turi tas pats būties įrankiai, mikseris ar pieno plakiklis ar kiti dalykai. Na, labai dar svarbu paminėti elektroninės cigaretės, tai vadinami veipai, kas galvos skausmos ir atliekų tvarkytojams ir, na, ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gaisrininkam. Na, turbūt dar visa eilė iki didžiausias, jeigu uždarytume savo sąrašą, kur randame net būtinių atliekų konteineriuose, tai iki elektrinių paspirtukų ar elektrinių dviračių baterijų, tai taip pat dar gal powerbankai, tai tie vadiname išorinės baterijos, na, šitos visos ir sunku net viską ir paminėti, kažkas sakė, ir dronai, na, tai va, sąrašas nebaigtinis.
2: Tai problema darosi aktualesnė vien todėl, nes įrenginių vis daugėja. Visų...
3: Nebijotinai įrenginių, valdyklių, tas, kas gali, na, netgi turbūt ir namuose, kaip matome, ir lemputės, apšvietimo lemputės, kurios įkraunamos, pakabinamos ar prie sienos galima pritvirtinti. Nuo iki gyvenimas turbūt keičiasi, baterijų ar talpa, ar ilgamžiškumas, jų galimybės gerėja, tai užima mūsų gyvenime vis daugiau ir daugiau vietos.
2: Paminėjot, kad elektroninės cigaretės jums yra galvos skausmas ir ugniagesiams ir visiems, kurie su to susiduria. Tai kokie dar įrenginiai ir kiti daiktai taip pat kelia didelį pavojų gaisrui?
3: Na, tai daugiau turbūt taip tokio didelio išskirtinumo nėra. Turbūt svarbiausia, kad jiem elektroninės cigaretės jos yra mažos ir jos dažniausiai išmetamos, na, nepagalvojus, gal praeinant iš šiukšlių dėžę ar kažkur turbūt jų kiekis, jos mažos, kiekis didesnis, už tai mes taip akcentuojam ir jos, aišku, pavojingiausios, nes baterija yra nėra tiksliai 100% paskaičiuota tiek kiek patraukimų, tiek ir 100% išsinaudoja baterija. Ir joje truputėlį lieka energijos, akumuliuotos energijos, kuri yra pavojinga. Ir jeigu iš šiukšlių dėžių tvarkant į komunalinių atliekų mašinas, jeigu matėte, tenai atliekos yra presuojamos, kad būtų daugiau galima nuvežti ir po mechaninio pažeidimo, visos ličio jonų baterijos reaguoja į mechaninį pažeidimą, jos tada yra pažeidžiamos ir vyksta terminė reakcija, sproksta, užsidega ir ugnis plinta aplinkui taip sukeldamos gaisrus.
2: O kur tada reiktų mesti tas elektroninės cigaretės panaudotas?
3: Na ir elektroninės cigaretės.

0: skalbimo mašinos, šaldytuvai. Taip pat jiem galima atiduoti ir smulkius, nepamiršti atiduoti specialiai, taip nereikėtų turbūt kviesti, bet dėl prie didelių pridėti ir mažesnius, nebejotinai tai bus iš jūsų surinkta.
1: O ar pavojų kelia tik pažeistos baterijos ar ir iš pažiūros tvarkingai atrodantis prietaisai?
0: Na, aišku, išskirtume, jeigu pažeistos, tai nebejotinai kelia pavojų, nes vyksta, kaip minėjau, terminė reakcija. Dar jeigu apie temperatūras pašnekėti, jeigu 40 laipsnių, 45 laipsnių yra ribinės tokios temperatūros, tai iki 60 jau pradeda vidinis baterijos, na, vidinis pagreitintas senėjimas ir medžiagų irimas, o nuo 60 laipsnių yra kritinė temperatūra ir jinai tada pažydžia išorinius apsauginius baterijos sluoksnius ir baterija iš vis yra pavojinga. O jeigu sakyti, kad na, visi prietaisai irgi taip pat yra pavojingai, dar gal paminėti reikėtų laikymą saulėje. Visos baterijos yra, na, jautrios temperatūrai, kaip ir paminėjau, 45 turbūt yra riba, toliau reikėtų saugotis tiesioginiai saulės spinduliai arba kažkokiai kaitintas paviršius, nelaikyti elektroninių prietaisų ant, na, jodos įkaitusios kažkokios, na, metalinio paviršiaus ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
1: O ar žmonės dar daug elektronikos prietaisų meto į mišrių atliekų konteinerius, ar situacija jau gerėja, kai tiek daug sklaidos apie rūšiavimą ir...
0: Mūsų tyrimas parodė, kad 9+4, tai maždaug apie 16-15% žmonių vis dėlto išmeta į buitinius konteinerius, plastiko popieriaus kartono konteinerius ir taip pat šiukšliadėžės. Tai tokia suma yra 15-16%. Tai yra manytina, kad tai yra daug, nes tai yra didelis pavojus ir daugiau negu 10%. Ir kiekvienas mažas elektroninis įrenginys, mechaniškai suspaustas ar gavęs kažkokį smūgį, jisai sukelia pavojų ir kelia, na, gaisrą.
1: O kokių klaidų žmonės dažniausiai daro rušiuodami tą smulkę elektroniką, kur jie nori rušiuoti, bet gal kažko jie dar nežino, kaip tai daryti ir... Ir tiesiog kokios tos didžiausios klaidos būna?
0: Nu, tai kaip ir minėjau, turbūt pagrindinė klaida, kad metai bendra buitinių atliekų konteinerį arba skirta plastikui, popieriui ir kartonui. Tai negalima, taip elgtis negalima, taip daryti negalima, reikia pristatyti būtent į surinkimo vietas, kur yra specialiai įrengtos mažiems būtiniams elektroniniams įrenginiams surinkti dėžės, specialios dėžės, jos aptarnaujamos, išveža paruošti darbuotojai, jos patenka į specializuotas atsakingas įmonės, kur yra tie įrenginiai perdirbami.
1: Bet dažnai žmogus tada sakytų, kad ai, tingiu vežti tą elektroniką į specialią vietą, tiesiog išmėsiu. Gal manot, gal tada reikėtų kažkokių daugiau tų surinkimo vietų ir kažkaip plėsti tą, nežinau, nu, tiesiog vietas plėsti, kur galima išmesti tos elektronikas visas.
0: Taip, panašiai ir mūsų tyrimas ir parodė, kad apie 30% žmonių pasakė, kad nepatogu, nėra šalia namų, kur išmesti ir vežti mažą įrenginuką, atrodo neprotinga, na, ekonomiškai nenaudinga, ar gal kokią eilę reikia atstovėti prie stambę gabaryčių atliekų aikštelę surinkimo punkto. Na, patarimų čia nėra turbūt. Atliekos turi būti rušiuojamos taip kaip priklauso, saugiai, sąžiningai ir turi būti pristatytos į tam tikras vietas.
1: O kada žinoti, kada jau tas prietaisas įrenginys jau yra atlieka?
0: Na, ir atsakė turbūt, jeigu nenaudojat kurį laiką, jis nenaudingas arba yra pažįstas, tai tikriausiai yra atlieka, jeigu gali būti kažkas minėjo atsiminimas ar brangus kažkokiais dalykais, tai tik tokiu atveju aš manyčiau, kad atlieka, kai jau nebenaudoju.
1: O kaip manot, ar šitie renginiai, visi telefonai, žmonės juos linkia keisti, yra vos ne kas du metus, gal net ir dažniau kai kurie, kaip manot, gal tie renginiai jau tapo tokie kaip ir vienkartiniai, pats renginys nebekokybiškai daromi jie gal, kad tų atliekų tiek daug?
0: Nu, aš manyčiau, kad yra.

0: progresas ir nebūtinai jie yra vienkartiniai ar netinkami, jos gal perka kiti žmonės, kurie padėvėti, bet neįperka naujų arba tie, kurie nesivaiko taip madų. Na, iš tiesų, ilga amžiškumų, daug renginių pasižymi ilga amžiškumų, bet progresas ar kokybė, gerėjimas, greitis, lengvumas, turbūt ryškumas lemia, kad norisi įsigyti po metų kitą įrenginį. Tai turbūt yra apie telefonus, apie, na, jeigu ir apie didesnį, apie televizorius, apie ką nori, apie efektyvesni, taupantis elektros energiją įrenginiai, keičia mažiau efektyvius. Tai paprasčiausiai, na, natūralus dėsniai ir aš manau, kad tai yra normalu.
1: O ties to visų rušiavimų, kam daugiausiai tenka, kaip manot, atsakomybės visuomenėje, ar turėtų gamintojams tektų tos atsakomybės taip pat vienodai?
0: Na, pirmoje vietoje taip, kuris turi tą būtinį ar elektroninį prietaisą, žmogus turi būti atsakingas, sąžiningas ir išmesti ten, kur reikia, bet pagrindinė atsakomybė tai yra gamintojam importuotam, kurie įveža ir prekiauja šitais įrenginiais. Tai iš tiesų dar reikėtų paminėti, gal kad sistema veikia taip, kad jūs kitas iki galit net nepamatyti, kad už atliekas yra jau, su atliekų surinkimą jau yra sumokėta. Nes dažnai ar atskirais atvejais yra įtraukta į gaminio kainą. Na ir šitoj vietoj gamintojai importuotojai turi organizuoti atitinkamą, na, ir platų, ir tankų tinklą šitų įrenginių surinkimui. O mes atliekų tvarkytojai esame tik tai, na, įrankis ar pagalbininkai šitam darbui.
1: O jeigu įrenginys iš pažiūros atrodo, kad viskas su juo gerai, jis nepažeistas, bet vat, tiesiog nėra laiko nuvažiuoti į tą surinkimo vietą ir jį priduoti, ar jį laikyti namuose yra saugu?
0: Aš manyčiau, kad pakankamai saugu, kažkokios pastabos, ar kaip minėjau, kad nelaikyti ant tiesioginių saulės spindulių karštoje vietoje. Taip pat kenkia turbūt perkrovimas, jeigu per ilgai laikome arba perkrovame šaltis, kada šaltie, na, šitos baterijos irgi reaguoja ir paskui yra senėjimas. Manyčiau, kad didelių pastabų ne, bet jeigu daiktas nereikalingas, tai tikrai nepatartina laikyti namuose ir geriau juo na, ar atsikratyti, arba tinkamai pristatyti į surinkimo punktus.
1: O ar yra buvę atvejų, kai vienas mažas prietaisas sukelia didžiulį gaisrą ir kokią riziką tokie gaisrai kelia atliekų tvarkymo darbuotojams?
0: Nebijotinai, mes ir kaip ir paminėjau, tos pačius veibus, elektroninės cigaretės ir šita vos atrodytų nemažiausias gaminukas, jisai sukelia tos gaisrus ir na, kelia visiems didelę problemą ir pavojų, nes vien tik tai aptarnaujantys žmonės dirbantys su atliekomis jau, jeigu automobilis užsidega, na, krovininis tas, kuris veža komunalinės atliekas, užsidega, tai jau kyla vairuotojų pavojus, aplinkiniam pavojus, o jeigu tokie gaisrai įvyksta įmonėse, jeigu matėm va, paskutinius čia ar pavyzdžius paminėt, yra didelė žala tiek žmonėm, tiek gamtai, nes degantis didelį kiekį atliekų išskiria dūmus, toksiškas medžiagas, ir kurios nusėda, nukrenta ant gyvenamųjų kvartalų ar gamtoje, tai vienareikšmiškai tokie dalykai, na, kenkia mūsų sveikatai ir gamtai.
1: Taip, ir o gal yra kažkokia statistika, kaip tas rušiavimas pasiskirsto tarp žmonių amžiaus grupių? Gal jaunesni žmonės tai daro sąmoningiau, o gal kaip tik atvirkščiai, gal vyresni labiau linkę važiuoti iki tų pridavimo vietų ir...
0: Įdomus klausimas, kaip tik prieš laidą dar labiau pasigilinau, kaip pagal amžiaus grupės pasiskirsto, bet iš tiesų skirtumai labai nežymus, neryškus, tik tai vienas gal pajokavimas galėtų būti 18-25 metų grupė, kokiais 5% nuveža mažiau atliekų į tam skirtas surinkimo vietas, bet tai turbūt normalu, nes 18-19 metų žmonės galbūt dar neturi teisų ir už tai mažiau vairuoja. Tai, bet iš esmės, kaip nebūtų keista, pasiskirstimas nuo 18 iki 75 metų pagal grupės praktiškai vienodas. Be abejo, norėtų sutikėti ir patikėti ateitį jaunesniem žmonėm ir tikėtis, kad jie yra atsakingi ir mes jais tikime, kad jie rūšios ir atsikratys arba nuveš atliekas atsakingai ir ten, kur reikia.
1: Tai dar norėčiau grįžti prie to elektroninių cigarečių, tai panaudota elektroninė cigaretė reiktų vežti ten, kur pirkome.
0: Ten, kur pirkote, arba tų priekybos vietų, tinklų gali būti, ne viena ta vieta prekiauja, bet iš esmės taip, ten, kur pirkote, ten turėtų priimti, taip pat elektroninės cigaretės galite vežti į tas pačias vietas, kur surenkamos visos mažų gabaritų elektroninės prekės arba elektroninė įranga.
1: O gal kai kurie žmonės net nesuvokia, kad ta elektroninė cigaretė yra elektronikos atlieka ir todėl ir meta į bet kur tik pasitaiko.
0: Geras klausimas, manau, kad taip ir yra. Dalis net nesusimasto, net pagalvoja, mes pačioje pradžioje irgi pradėjome šnekėti, kad mes net nepamastome, kiek daug įrenginių turime aplink save. Tai manau, kad dalis žmonių yra tokių ir, na, kaip ir jūs ir aš dabar šnekame, turbūt čia yra švietėjiška tema, kad to nereikia daryti, nes nukenčiam mes patys, tas ir pats tas žmogus, ir mes, ir visuomenė, ir galima sakyti, ir net miestas gali nukentėti, jeigu didelis gaisras įvyksta, tai reikia rūšiuoti atlikas atsakingai, taip kaip reikia ir jas atiduoti į tam tikras vietas.
1: Taip, kokia būtų viena taisyklė, kurią turėtų prisiminti kiekvienas žmogus, kad prisidėtų prie to tiesiog saugesnio atliekų tvarkymo?
0: Vienareikšmiškai nemaišyti visų atliekų ir nemesti elektroninių prietaisų į komunalinių atliekų konteinerius ir popieriaus kartono plastiko konteinerius. Tai turbūt vienintelė pagrindinė taisyklė, kurios reikėtų laikytis dėl mūsų visų saugumo ir gerovės.
1: Bet čia tikriausiai galioja ir visiems rūšiavimams, kad reikia rūšiuoti atitinkamai kaip.
0: Iš dalies taip, iš kitos pusės šitos atliekos yra pavojingos. Pavojingos dėl to, kad gali sukelti gaisrus. Tai ypatingai pavojingas, tai turbūt tiek, nes maisto produktai ar popierius nėra, jisai pavojingas ir tuo labiau lengviau perdirbamas, nereikia tokio pasiruošimo, turbūt dar nepaminėjau, kad irgi atgaunami plastikai, atgaunamas metalas, kada papuola elektroniniai renginiai į perdirbimo atliekų tvarkytų įmonės, jie yra atrušiuojami, jie yra išardomi, jie yra smulkinami arba malami ir taip atskiriamos tam tikros medžiagos ir tos medžiagos turi kažkokią tai svertę.
1: O gal fiksuojate, kiek, pavyzdžiui, per metus ar per mėnesį ar per kažkokį laiko intervalą yra sukeliamų tų gaisrų, kurie kyla nuo tų visų netinkamo rūšiavimo?
0: Oficiali statistika yra taip, 20 gaisrų, 30 gaisrų praeitais ar už praeitais metais po 10 gaisrų didėja, bet čia turbūt tokie gaisrai rezonansiniai, dideli gaisrai, o įmonės patiria turbūt, nepamėločiau, jeigu pasakyčiau, 2-3 kartus per savaitę, komunalinio atliekų įmonės tuos gaisrus patiria ir mes apie juos gal net tiek girdime, nes įmonės yra pasiruošusios, susitvarko, bet iš tiesų kenčia. Ir turi didelių sąnaudų, kad pasiruošti, kad galėtų gesinti, turi apmokyti darbuotojus, rizikuoja darbuotojai savo. Na, tai toksai turbūt atsakomybė už kitus žmonės ir atliekų tvarkymo pabrangimas. Na, tai geriau būtų turbūt išviesti žmonėm būti atsakingiam ir turbūt toks būtų kelias mums lengviausias, efektyviausias, pigiausias ir švariausias.
1: Tai užtvirtinimui laidos pabaigai norėtumėt, kad žmonės nepatingėtų ir priduotų tos visus įrenginius ten, kur reikia ir nemestų į netinkamus konteinerius.
0: Tikrai taip, nemestų į bendruosius konteinerius, nuvežtų ir kita dar maža pastaba, kad nekauptų namuose, nes tai irgi nėra labai saugu. Geriausia iš tiesų nuvežti ten, kur priimama.
1: Ačiū Jums, ačiū pašnekovui Mariui Busilui. Su Jumis buvo aš, Goda Kareniauskaitė. Likite su Žinių radiju. Kas po mūsų?

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais populiariais kultūriniais darbais esančiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Būtent šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį, kur Kurpių ir Kepėjų gatvių sankryžoje yra pastatyta miniatiūrinė skulptūra iš bronzos ir akmens, pavadinta stebuklingųjų peliukų. Skulptūrėlė apjuosta bronzinė juosta su burtažodžiais, mintis pavers žodžiais, o žodžiai taps stebuklais. Autorių teigimu peliukas stebuklingas ir išpildys gerus norus. Reikia tik juos pašnipždėti stebuklingajam peliukui į ausį. Šios skulptūros autoriai yra Svajūnas Jurkus ir Sergejus Plotnikovas, būtent su Svajūnu Jurkumi. Šiandien ir aptarsime šią Klaipėdos senamiestyje esančią skulptūrą, kurią autorius vadina netgi populiariausia uostamiestyje. Kviečiu pasiklausyti pokalbą. Tai, ponia Jurkau, dažniausiai skulptūros, ar ne, kaip jos atsiranda? Atsiranda, prasideda konkursai, tada atsiranda užsakymai. Ir tada kažkas tas skulptūras daro. Ar šį kartą irgi buvo tokia istorija, ar su stebuklingųjų peliukų kažkas buvo kitaip?
4: Truputį kitaip, kada, sakykime, į senamiestį sugrįžo katinas, čia medikio darbas, kuris tam nukentėjęs buvo pavogtas, jis grįžo į senamiestį ir mes sugalvojom, kad katinui reikia peliuko. Surinkom vietą ir padarėm mažiausiai skulptūrą Klaipėdai.
3: Ar jums reikėjo čia ką nors įtikinti, ar tiesiog nusprendėt, kad katinui reikia šalia, kad būtų peliukas ir ta idėja tiesiog taip ėjo ir nuėjo, ar vis dėlto kažką įtikinėti reikėjo?
4: Nieko nereikėjo įtikinėti ir labai padarėm modelį, labai greit gavom iš savivaldybės pritarimą, kad turi gali stovėti šitas daiktas ir, sakykime, populiariausia skulptūra buvo. Ir dabar turbūt.
3: Ir tas procesas, kaip jūs klausantys suprantu, buvo net šiek tiek gal lengvesnis nei su kitom skulptūrom, ar ne? Na, tai viskas pakankamai greitai.
4: Jo, pakankamai greitai. Sugalvojom netgi mintį, kad mintis pavers žodžiai taps stebuklais ir užrašėm tą, kada patriniausi peliukui ir vis nors išpildo. Dėl to jis vadinasi stebuklingas peliukas.
3: Apie to peliuko stebuklus gal aš galvoju, mes dar plačiau tikrai galėsim pasikalbėti, bet kaip ir minėjot, šita stebuklingo peliuko skulptūra yra miniatiūrinė. Kiek iš menininko, iš skulptoriaus perspektyvo žvelgiant yra sunkiau ar lengviau padaryti skulptūrą, kai yra miniatiūrinė jinai, na ir nėra tokia didelė, tarkim, įprastų tų gabaritų skulptūra?
4: Nu, yra žymiai paprasčiau. Gamybos procesas, sakykime, galima mažai lygų atlieti tokį darbą. Sakykime, aš pasavęs jį atlėjau, o kur didelis, pažiūrėjau, į Vaiduoklį vežėm į Kauną liet, į didelį lygą. Tai čia yra ir sąnaudas, ir laikas, ir o tokį daiktų galima savo lygui paimti ir atlėti, padaryti modelį.
3: Kai tą peliuką pradėjo daryti, na, jūs vis tiek įsivaizdavot, kaip jis turėtų atrodyti? Buvo kažkoks įsivaizdavimas, ar tai bus tas tipinis peliukas, ar jis kažkoks turėtų būti, na, jau pat žodis, sako, stebuklingas, ar ne, tai mes prie tų burtažodžių dar prieisim, bet išoriškai jisai kažkaip irgi kitaip atrodo?
4: Jis atrodo kaip peliukas, truputį didesnis, sakykime, natūralų gamtoje gyvenantį peliuką, biškį didesnis, bet vis tiek jis yra... Nu, kaip pasakyti, nepanašus į žiūrkę, o grinai truputį didesnis peliukas. Šita skulptūra iš tikrųjų yra kaip to vaikams.
3: Na ir visi kažkuria prasme esam vaikai ir saugiai, ar ne?
4: Taip, bet sakykime, mažiem vaikam, kaip mes ten sugalvojam, sakom, dideliam vaikam arba mažiem suaugusiam. Tai ir noras išpildyti, tai reikia būti labai sąžiningam. Tavo noras ten pašnipžėti jausti.
3: Ar tai ne pirmas jūsų bendradarbiavimas su skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu, ar ne? Kiek tas komandinis darbas čia yra svarbus ir ypatingai, na, vis tiek tas stebuklingas peliukas vien tik dėl to, kad miniatiūrinė skulptūra jau turbūt yra nestandartinis darbas?
4: Kažkaip labai gerai su juo sutarim, mintystė. Aš duodu idėją, jis duoda idėją, sėdėm, o taip rutuliojam. Buvo ten to peliuko, mes buvom pasidarę du variantus. Tai nusprendėm, kad šitas geriausiai. atitinka. Ne vieną skulptūrą esam kartu padarę. Tris turbūt su jo.
3: Davėt kokiam nors mažam vaikui pasižiūrėti tą skulptūrą, kad įvertintų vaiko akim ar patinka?
4: Taip. Mano dukra dar buvo, sakykime, 10 metų, jinai labai džiaugiasi. Ta skulptūra ir... Aišku, 2 kartus buvo nukentėjusi, jinai paskui teko vėl iš naujo atnaujinti ir daryti užpildą ir sutvirtinti. O šiaip vaikam patinka jinai labai.
3: Užsiminėt apie tuos nukentėjimus. Ką pačiai skulptūrai, turimniai tie nukentėjimai, aišku, jie skiriasi, turimniai vienoks ar kitoks pobūdis, ar ten nelaimingi atsitikimai ir panašiai. Kiek tas perdarimas, patį procesą ar pačią skulptūrą iš principo, iš esmės keičia?
4: Darbas palieka tas pats, tik kai jį bandė vandalai kažkas nulaužti ir 2 kartus, tai sakykime, reikia vėl nuimti. Kažkaip pastebėjau, aš kai jis į kitų pusį žiūri. Nusijėmiau, čia visulį spaudą rašė, viską dingo, peliukas dingo, aš paskui paskambinau redakcijai, sakau, nedingo, jis yra pas manęs ir dirbtuvės ir šį, tada gavau daryti vidinį užpildą iš aliuminio, kad užpildyti, kad jis būtų stabiliai ir žankiruoti, kad vandalai nebenulaužtų.
3: Ar per jūsų kaip skulptoriaus tą praktiką dažnai pasitaiko tuo atveju, kai vandalai prie skulptūrų vienai per kitaip?
4: Kas vienintelis atvejis, tai peliukas 2 kartus nukentėjo, o kiti darbo nebuvo nukentėję.
3: Noris mūsų bus pokalbio pradžioje užsiminėt, kad tai yra kone populiariausia skulptūra Klaipėdoje, jeigu teisingai supratau. Pakankamai toks drąsus vertinimas, kaip tas populiarumas pasireiškia?
4: Jeigu ten pastatyti, sakykime, kamerą ir filmuoti, srautą žmonių, kiek eina ir žmonės į trina ausį, tai ten begalės žmonių praeina, nieks negali, sakykime, visi sustoja ir tas populiarumas toks ir yra, kad nepraeina pro šalį. Arba ieško, kur peliukas senamis, tai atvažiuoja iš Vilniaus, kur senamis peliukas. Visi girdėjo, kurie nebuvo matę, bando prieiti, rinktelose eina močiutį su dviem krepšiais, jis tiek pasilenkė, patrina austi. Tas peliukas labai labai gyvena.
3: Tai dabar plačiau ir galima apie tuos burtažodžius pasikalbėti, kurie yra neišvengiama šios skulptūros dalis, ar ne? Kiek tekstas, kadangi ten yra būtent tas ant tos skulptūros tas tekstas, kiek prideda turinio papildomo skulptūrai, kiek jis ją vienai par kitaip pakeičia, vien dėl to, kad skulptūros dar yra ir tekstas?
4: Įprasmina mintis. Man taip atrodo, kad jeigu mintis paversti žodžiai taps stebuklais, tai vis tiek žmogus kažkas tavo galvoje arba minties kažkas kiek sušnibžda arba pagalvoja kažką trindama sausį. Tas duoda tokią vis tiek atsakymą, kad kažką reikia.
3: Ir dabar aš prisimenu, kad Vilniuje dar yra prie katedros, ar ne, ta stebuklo plytelė, kur irgi yra labai, turbūt Lietuvoje, aš nežinau, ar daugiau yra tos, ar apskritai ta mada šiek tiek yra, jeigu taip galima pavadinti, skulptūrų su burtažodžiais, su kažkokiais ausų patrinimais, ar jinai dar yra paplitus, ar čia turbūt tos dvi pagrindinės skulptūros ir bus?
4: Man atrodo, kad yra. Kodėlgi ne, ten aš nežinau, ten visi Lietuvoje esančių skulptūrų, bet Jeigu taip pasižiūrėti vizualiai, tai eini, kad ir Klaipėdoje, eini, žiūri, kokią tam bronzinę ranką nutrinta, tai vadins kažkas liečia, ją glostas sveikinasi, trina. Tai čia yra, man atrodo, visos miestos šitas pats.
3: Ir jūs esat vienas iš tų skulptūrių, kuriems patinka žmonių tas gyvas santykis su skulptūra?
4: Kažkaip mano toks yra įsivaizdavimas, kad skulptūra turi gyventi. Kad jinai nebūtų užmiršta, ten paukščio apdarbta, pažaliausi, bet jinai turi būti kažkaip gyventi su publika, su žmonėm, tada visai kitokį reikšmę turi. Ir jeigu jinai būtų pakelta kažkur ten 3-4 metrai, kur negalim jos pasiekti, čia visai kitoks dalykas. O čia yra žemiškas daiktas, kad žmonės ateina, tai paglosti, tai patirina, tai pasisveikina. Tada jinai gyvena su publikas ir žmonėm.
3: Ir su tais išpildytais peliuko norai, žinau, kad ten irgi yra įvairiausių istorijų, gal kažkuri viena kita jums įsiminė iki šiol?
4: Įsiminė tada, kada buvo nukentėjęs peliukas, paskambino vienas verslininkas, sako, kiek reikia pinigų remontui. Aš tam įvardinau, kiek tas gali kainuoti. Sakau, kodėl jūs čia domitės. Sako, šitas peliukas išpildė visas noras mano vaikam. Jis finansavo visą tą remontą ir aš jam paskui atlėjau visą mažiuką tokį, ten jau kokį 6 cm mažą peliuką padovanojo vaikams, ko parašė į namus. Tai va, tai buvo toks įsimintinas atvejis, kad verslininkas, sakau, kaip jūsų vardas pavardė, nesvarbu ką.
3: Tai buvo visiškai taip anonimiškai net, ar ne viskas?
4: Anonimiškai aš su juo susitikau, bet jis nepristatė nei vardą, nei pavardę, tad čia turi išlikti inkognito. Ir visus tos finansavo atstatymų darbus, todėl kad, sakom, vaikam išpildė visus norus.
3: Na ir kartais turbūt klausantys jūsų net parodo tą, irgi tą prasme, kad kartais net atrodo rimti kostiumuoti vyrai gali irgi tą vaikiškumą kažkiek, ar ne, va tą kitaip pažiūrėti situaciją. Pačiai pabaigai, ponė Jurkau, skulptūrai berods, jeigu gerai suskaičiuoju, 20 metų, 2006 jinai atidengta. Ar laikas turi prasme skulptūrai?
4: Man atrodo, kad ne. Jinai gyveno vis tiek per tiek metų, jinai gyvena, toliau gyvena ir duok dėlė, kad toliau gyvens ir sakykim, kitom kartom jau kiek šiai yra, sakykime, jau 20 metų, tai, sakykime, jau kokie 2 kartus vaikų žaugo, arba 3, nu, prie to peliuko, prie senamiščio.
3: Tai belieka tikėtis, kad peliukas ir toliau tos norus pildys, ar ne?
4: Man atrodo, kad taip.
3: Dėkoju vienam iš stebuklingojo peliuko skulptūros autorių Svajūnų Jurkui, primenu, kad jis draugė su kolega skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu Klaipėdoje prieš daugiau nei 20 metų sukūrė stebuklingąjį peliuką, kaip pats autorius tikina, tai jo nuomonė yra populiariausia skulptūra visoje Klaipėdoje. Dėkoju visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų, laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Labai diena visiems.
1: Šiandien Verslumo dvasios pašnekovė, Šveicarijos vieningos žmonijos vystymo instituto bendradarbė Vida Skačkauskaitė.
3: Sveiki, sveiki.
2: Sveiki, Vida, malonu vėl jūs matyti. Mes visai neseniai su jumis bendravome ir kalbėjomės apie kritiką. Ir, žinot, šiandien turim naują pasiūlymą nuo kritikos pereiti prie kito reiškinio, labai opaus mūsų visuomenėje, tai vaikai ir patyčios. Gal pabandykime eiti panašių kelių kaip ir praeitoj laidoj, kadangi mes, kaip jau jūs žinote, dirbame su mūsų laidos autoriaus knygomis ir žvelgiame į tas problemas būtent per tas įžvalgas, kurias autorius surinko, stebėdamas, kas vyksta visuomeniai, matydamas tos procesus, analizuodamas, klausydamas žmonių ir tos pastebėjimus sudėjo ir štai mes juos tiesiog skaitom, atveriam ir galim to dalintis, galime pakviesti kuo daugiau mūsų klausytojų, kad visi galėtume išskleisti tą bendrą būseną ir pasižiūrėti, kas vyksta, kodėl mes taip jaučiamės, ko mes nesuvokiame ir, Vida, gal prašau jūs.
3: Mes nesuvokiame mūsų santykių. Tai yra santykių vienas su kitu. Kaip jis susikūrė, kur jo yra pamatinis dalykas, kaip pasakyti, ant kokio pagrindo jis statosi. O jis statosi ne ant to pagrindo, ką aš pasakiau, kaip pas mus įprasta. Pat ir praeitoj laidoj kalbėjom ir apie, kad tai kritiką sukelia. Bet mūsų santykis statomas ant jausmo, kaip aš reaguoju į kitą asmenį. Ir iš tos reakcijos jausmo, kaip ir Augustinas rašo knygose, kad yra jausmas ir protas, jie du veikianti žmoguje elementai. Mes statome protą pirminiu, o iš tikrųjų mumis generuoja visas mūsų mintis, mūsų protą, generuoja jausmas. Kaip aš sureagavau į tai, ką kitas man pasakė, ne tik į žodžius, bet ir į tai, kokiu jausmu jis į mane sukontaktavo, ko aš vizualiai nematau, bet tas kontaktas yra, nes mes visi esame susiję. Tai vat pamatas yra jausmas.
2: Tai tęsiant mūsų mintį, perkelkime visą dėmesį šiandien, kas vyksta su mūsų vaikais. Kodėl jie šiandien, kaip mes matome, tokie priešiški, mes aišku neabsoliutinam, bet mes nuskaitom pagrindinę tą būseną tokią. Kodėl taip yra mokyklose, irgi neabsoliutinkim. Ir kodėl mūsų vaikai taip elgiasi? Kur čia, kaip sakoma, yra ta priežastis, kada mes žiūrime į pasekmes? Tai pabandome eiti per tekstą. Ir pamatysime, jeigu mums pavyks atverti, surasti tą priežastį. Jums Vida tinka tokia tvarka?
3: Tinka, puiku.
1: Šitas tekstas, kurį mini Inga, yra trečiojoje laidos autoriaus Augustino Rakausko knygoje Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo, 28 įžvalga. Vaikai ir patyčios. Kaip mes elgiamės, būdami dieviškos dvasios nešėjais? Ką kalbame? Kokią asmeninės emocinės būsenos dvasią skleidžiame į mus supančios aplinkos atmosferą?
2: Vida, kaip jums atrodo, štai mes kalbame apie kritiką, kalbame apie mūsų vaikus, kalbam visuomenėje, kas vyksta, o tekste kalbama, rodoma, kad palaukit. Jūs, mes visi, esame tie, turintys dievišką prigimtį. Vadinasi, ir mūsų atitinkama paskirtis. Kaip jums tai matos?
3: Kiekvienas žmogus susideda per

0: pačius. Ir vat tų dviejų sudedamųjų dalių sklaida į santykius sukuria bendrąją emocinę būseną, kurioje mes gyvename. Ir tarsi mes neatsakingi tampame už ją, už tą būseną, kurią išsiunčiame, o save pozicionuojame kaip tik tai protingus. Tai vat ir yra mūsų didžioji problema.
1: Vektorius sukat labai aiškiai, mes skleidžiame ir tarsi nesame atsakingi. Edita, prašau.
2: Kalbos intencija susidaro iš vidinės, sunkiai apčiuopiamos ir išorinės, mums visai aiškiau suvokiamos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienio dvasios. Nes žmonės tai subtili, vidinė, dangaus ir žemės pasaulio sielos dvasios būsena, su kuria kalbėdami mes skleidžiame trečią, dualume užgimusią naujo suvokimo dvasę. Kokią dvasę savo trejybės dvasę nuolatos kalbėdami skleidžiame? Tokią būseną mūsų atžvilgių suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasia susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
1: Tekste parodoma dėsnis, kurį mes esame visi pastatę aukštyn kojomis. Tenka visuomeniai matyti, ar ne?
0: Pastoviai.
1: Kada kalbama, kad turėti šito gauti panašiai ir panašiai, ir tada jau bus galima kažką tai kurti dvasingo. O tekste kalbama, jukai rodoma, kad mes iš pradžių tai sukūrėme tą dvasinę būsiną, tą dvasinę atmosferą. O paskiau joj toje dvasinėje atmosferoje, prašau.
0: Kokią dvasinę vatą atmosferą skleidžiame, tokia ir maitinamės patys. Čia veikia bumerango dėsnis, tokia ir maitinamės. Pavyzdžiui, kalbos dvasė kūrė visuomenės atmosferą. Ir ta žodis nėra tik tai informacija, jis perduoda žmogaus vidinę būseną ir formuoja bendrą socialinį lauką. Ir reakcijos yra ne į žodžius, o į tą socialinį lauką, kurį mes sukuriam. Nežinojimas vat šito formato, kaip žmogus sukurtas ir kaip jis kuria sociumą, santykius, vat norėtųsi, kad klausytojas išgirstų, kad jis labai turtingas. Jis turi ne tik materiją savyje, jis turi savyje dieviškumo tašką, kuris reaguoja pirmas į visą tai, kas vyksta. Ir ta reakcija jo gali būti ir bloga, ir gera, bet tai yra jo reakcija. Jis gali ir pakeisti tą reakciją, reaguoti kitaip, tada įjungti protą ir pradėti analizuoti, ar čia man taip atrodo, ar tai kitas tik tai pasakė ir dėl to aš neturiu jaudintis. Kodėl aš turiu jaudintis dėl to, kad kitas pliotkina, apšneka, kritikuoja, tai ne aš, tai ne mano sociumo išreikšta mintis ir jausmas. Tada mes atsistotumėm ant kojų.
1: Edita, paskaityk dar tą vietą.
2: Kokią dvasę savo trejybės dvasia nuolatos kalbėdami skleidžiame, tokią būseną mūsų atžvilgiu suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasia susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
1: Kaip mes patys kūrėme mechanizmą dauginimo tos atmosferos, jis nuolat mumise veikia ir mes šito net nematome, net pažįstame, nors kiti mums parodo per tas mūsų reakcijas, o mes to nematom.
0: Taip, mes to nematom. Bet poveikis yra didžiulis, nes mes esam vienintelės jausminės būtybės, kurios sąveikauja tarpusavyje per jausmą, o paskui tik apibendrina protų. Tai įsivaizduokim, po nepriklausomybės paskelbimo vyko chaosas.

0: Ir daugelyje tas chaosas liko kaip kūrybinė galia viduj, tas jausmas. Ir jis sukūrė tą žmogų chaotišką, nes mes nekūrėm nei mokykloj, nei visuomeniai, kurdami normas tarpusavio santykių. Mes neauklėjom žmogaus, mes tiesiog neugdėme. Auklėti nereikia, ugdyti reikėjo žmogų, kad jis jau sukurtų visiškai kitokią visuomenės atmosferą, kurioje vaikai norėtų gimti. Jūs manot, kad dabar gimstamumas skatins kažkokiom tai šokiais ar kitokiom priemonėm? Jei nebus atmosferos ir joje meilė, tiesiog sielos nenusileis į Lietuvos žemę. Ir nekurkit jokių programų, jum nieko nepavyks. Jūs pradėkit užsiimti pirmiausia nuo savęs, save ugdykite.
1: Štai jūs užsiminėt apie šokius ir, kaip aš suprantu, mes jau prieiname prie tų visų transliacijų, prie to eterio, kuriame nuolat verda tas mūsų kūrybinis katilas.
2: Ką bendro turi viešame eteryje transliuojamos tokios dvasios laidos, kuriuose kritikuojami ir išjuokiami suaugusiųjų veiksmai, su vaikų patyčiamis gatvėje, namų kiemuose ir mokyklose? Ar šiaip kur nors laiką leidžiančiais ir suaugusiosius kopijuojančiais vaikais? Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojimosi tolerancijos ir humoro vystimo ribas?
1: Vida, jūs matote, kad štai šiuose klausimuose lyg surinkta iš visuomenės pati problema ir paversta mums klausimu. Ir štai mūsų klausia netgi, ir jūsų, ir manęs, ir klausytojo, yra vaikai besityčiojantis ir yra suaugusių eteris, yra televizija, yra tos viešos kalbos. Ir kaip dabar čia pravesti tą paralelę, arba kaip vieną pastatyti prieš kitą ir pamatyti tą bendrą junginį?
0: Suprantat, eteris labai rizikinga erdvė sociumui kurti. Tai turi eteryje dirbti žmonės, kurie turi aukštą dvasingumo potencialą. Ne materiją, ne pinigus, ne ideologijas, bet aukštą dvasingumo potencialą, kuris jaustų žmogų. Ką transliuoja eteris, tą perima klausytoja savo jausmais ir jis pozicionuoja, kuria tą energetinį lauką. Tame energetiniame lauke, vat, televizorių klausosi kažkokias žinias. Na ir tėvai pradeda diskutuoti ir jie pradeda kritikuoti. Aplink bėgioja vaikai, galvoja, nu vaikai savo žaidžia, o mes čia pakalbėsim, nieko panašaus. Jie gali negirdėti jūsų pokalbio, nesuprasti jūsų pokalbio, bet jūsų emocija gus vaikui kaip statybinė medžiaga ateičiai ir kursto vaiko ateitį. Aš sakau, atėjo 21 amžius ir mes nežinom, kas tokie esam, kaip žmogus, kaip dvasinė būtybė, kaip dieviškasis kūrinys. Tai neskambu žodžiai, tai reali žmogaus struktūra. Ir šita struktūra turi būti pažinta kiekvieno žmogaus. Ir jis atsakingas, kokį save kūrė ir tada iš savęs ką transliuoja. Šiandien dienai ne vienas neatsakingas už tai, ką transliuoja, o tik žavisi savimi.
2: Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojimosi, tolerancijos ir humoro vystimo ribas? Kas gyvenimiškas situacijas pagal vaiko suvokimo lygį įsamei išanalizuoja ir jam suprantamai nustato kritikos priėmimo ir atmetimo ribas? Kas rūpinasi, kad suaugusiųjų nesuvaldomų emocijų šelsme nustatytai ribai išnykus, kitus žeminančios patyčios vaiko nebūtų suprastos kaip teisingumą atkuriančios tiesos? Juk kandžiais žodžiais kritikuojamų žmonių būsenose sukurti fantomai užstringa ir daro įtaką tiems, kurie su kritikuojamaisiais yra glaudžiai susiję, o jautresnėje vaiko sąmonėje emocinio išgyvenimo momentai dažnai ilgam nusėda į pasąmonę, sukeldami negatyvios transmutacijos reakcijas. Ypač dėl išjuokiamų šeimos narių ar jiems artimų žmonių, vaikai nesąmoningai savo vaikiškoje būsenoje žemiausių instinktų lygmenyje ieško satisfakcijos.
1: Ar vidai jūs matote, kokį mums parodo visiškai kitą tą vaiką kaip tuščią indą, kurį mes patys nesuvokdami, ką darom, pripildysime viskuo, kas paskiau toj pat mums atsilieps tokiu lygiu. Ir kokie tai yra subtilūs dalykai. Nečiurpas eina, kada pradedi pagaut, kas čia vyksta, kur mes gyvenam ir kas mes esam ir kiek mes savęs nematom.
0: Pavyzdžiui, šiandien dienai pozicionuojama ir transliuojama žinia, kad tik turtingas, įtakingas, sėkmingas yra laimingas. Bet mes puikiai žinom, kad tiem žmonėm to net nelemta. Ir jau Lietuva pasidalino į dvi dalis. Yra burbulo Lietuva, kuri sėkmingo gyvenimo, ir ne burbulo. Bet iš tiesų tai kritika ir vat šitas pozicionavimas sėkmingumo, jis kituose sukelia didžiulę neapykantą ir pavydą tam žmogui, kuris negeba to pasiekti. Jis pasidaro agresyvus, piktas ir jis toj visuomeniai bus visada besipriešinantis, nekuriantis jos. Juk jeigu norim sėkmingos Lietuvos visuomenės, tai jinai ir turėtų būti į ją žiūrima kaip į vieną vieningą sociumą, neišskiriant aukštai stovinčių, sėdinčių, paprastų žmonių, kaimo žmonių. Ir vat šitos kultūros mes neturim. Mes turim sluoksniuotą kultūrą, kuri gula šeimose, o šeimose vaikam diegiama, vat jeigu tu mokysis, pasieksi, tai bet kitam tam vaikui galbūt to nereikia. Mes net nežinom, kaip žmogus pasirenka savo gyvenimo kelią, kur jis yra laisvas, o kur yra nelaisva. Ir pavyzdžiui, įsigrūdė į tokį konkurencinį kovos, melo ir apgavysčių sociumą, mes praktiškai naikinam valstybę. Atrodo, taip gražiai skamba, vaikai mūsų ateitis. Mes ne materiją vaikam kurkim. Vaikams kurkime sociumo elgsenos modelį, kur jis bus laisvas rinktis ir kurti save. Jis tada bus laimingas.
1: Ir jeigu mes dabar dar grįžtame prie teksto ir šitas nuolat keliamas klausimas tekste, čia mums visiems, kad ką mes galime šiandien padaryti, dabar padaryti, kaip mes įsijungsime televizorių, skaitysime kažką, kalbėsime, bendrausime, kiek mes atsakingi ir kiek mes rūpinamės, kada ta kritika, kada mes kalbame, yra iš tiesų kritika, kiek mes tai suvokiame, o kada mes peržengiam tą ribą, kaip čia sakoma, kas nustato, kad ta kritika tampa jau patyčia. Arba tiesioginių tyčiojimas, iššaipimuose, ką aplinkui mato mūsų vaikai.
0: Tas žmogus augantis, mes vadinkim jį vaiku, bet jis yra ne vaikas, jis augantis žmogus. Jis į save geria, siurbė, taip kaip kempinė, visa tai, kas yra aplinkui. Jis yra toks imlus, vyresni jau nėra imlus, bet jis jaunas yra imlus visko. Ir jeigu jis nebegali viso to, ką jam transliuoja, sakysim, žiniasklaida, kas viešoj erdvėj dominuoja, vat agresija, pažeminimai, pašaipos, transliacijos, vat viso šitos, tai visuomenė auklėje, jisai pradeda priešintis. Jis tampa priešingas tai sistemai ir mes dažniausiai linkę kritikuoti patį žmogų, bet ne reiškinį, ne santykius. Mes turėtumėm nagrinėti santykius, bet nemoko nei viešoje erdvėje tų santykių, kaip mes į juos turime reaguoti. Kokie dėsniai veikia, nežino. Ta, kad tu ištransliuoji, visą tai tau grįžta su kaupu. Bet žmogus nesugeba suvokti, kadangi jis tik vieno aukšto valdytojas tos materijos. Jis nesugeba tokiu atveju suvokti, kaip pas jį ir kodėl grįžta po 20 metų ir nelaimės ir lygos, pažeminimas. Pavyzdžių daug mes turim.
1: Štai jūs jau rodote, kaip veikia tie dėsniai. Jūs pati, viešas asmuo, dalyvaujate įvairiose diskusijose. Kaip dažnai matote, kokia yra subtili riba tarp tos siekiamos perduoti intencijos ir tarp to, kada nejauti, kaip jau slysti į egoistinę būseną, kada jautų kažkokį jokelį arba net balsą truputėlį pakreipi. Čia tokie labai subtilūs dalykai, juk dažnai pati su tuo susidurėte. Ir kada tie vaikai, jeigu mes šeimoj vat esame tam, juk jie viską sugeria, kaip tie lakmuso papirėliai. Jūs pati kaip su tuo susidurėt?
0: Pirmiausia, sutikdama žmogų akimirkai, tai kai sutinku arba dalyvauju laidoje, aš juos visus priimu kaip dovaną. Ir žinot, vat su tokiu jausmu ateini ir jie tau tampa tikrai dovana. Ir įsivaizduokit, neįvyksta konflikto. Jeigu ką ir griežčiau pasakai, iš karto tą pavirti jumoru. Bent jau nusišypsai. Ir santykis tai yra gerbti žmogų. Pirmas, pagrindinis ir vienintelis, bet kada sutikus, bet kur. Netgi bomža prie šiukšlių dėžės. Tu jį turi gerbti. Ne tavo reikalas, kodėl jis ten stovi. Jam turbūt tokios pamokos reikia išmokti. Ir žiūrėti tik į reiškinį. O kiekvienas reiškinys tau yra pamoka ir pagalba, kaip suvokti save. Mes visur matom veidrodį savęs. Jeigu viena politinė partija visą laiką koliojasi, dirba knysą, griaužiasi, jinai tokia yra. Kitos prie ko čia? Bet mes mėgstam vertinti, va, jis ant jo pasakė. Tas, kuris sakė, tas pats ant savęs pasisakė. Žino tokia vaikiška, ar ne? Tai ką jis transliuoja, jis toks yra, nes jis negali daugiau išduoti iš savęs, kas jis nėra. Jeigu jis grubus, žiaurus, kritiškas, jis negali skleisti meilės. Šitas žmogus jau yra žlugęs visuomeniai, gerovės visuomeniai. Jis yra tik griuvėjas visuomenė. Čia yra dėsnis. Koks žmogus, tokia jo įtaka visuomeniai. Ir taška.
2: Dėkui, Vida. Dabar padarykim trumpą pertrauką ir po jos susitiksime antroje laidos Verslumo dvasia dalyje su mūsų pašnekove Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaitė.
3: Verslumo dvasia.
4: Reklama.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
7: Decentralizuoti. Taip. Paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad nu, didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
6: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
7: Kodėl pas mus švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mhm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku.
6: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mhm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mhm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
7: natūralu.
6: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
7: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas. Verslumo dvasia.
3: Gerbiami Žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą laidos Verslumo dvasia dalį ir toliau kalbamės su Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbe Vida Skačkauskaite. Priminsiu, kad šiandien skaitome 28 įžvalgą iš trečiosios Augustino Rakausko knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Pirmojoje dalyje kalbėjome apie tai, kokią mes suaugusieji kuriame dvasią visuomenėje ir kaip toje bendroje dvasioje atsiranda vietos patyčioms. Kėlėm klausimus, kodėl tarp vaikų tiek daug to psichologinio smurto, patyčių, žiauraus elgesio ir kiek patys vaikai yra tokio pasireiškimo autoriai.
4: Vidam, mes tik truputėlį prisilietėm prie teksto ir kiek jau tekstas mums išskleidė to vaizdo, kur mes pradedam matyti, kad gal vaikas nėra tas pirmapradis šaltinis tos patyčios. Ne gal netgi. Mes aiškiai matom, kad priežastis gili tiesiai prieš mus ir mumise pačiose. Skaitom toliau.
3: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogų išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįsta ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome, o priešingai, apimti pykčio ir pavydo, tendencingai, įvairiais įžeidžiančiais epitetais demonstruojame konkurentus žeminančias pagėžingas pašaipas, dažnai vien dėl to, kad vykdant užsakymą būtų galima užsidirbti arba ieškant materialios naudos rinkoje užimti geresnę padėtį. Ar tai ne vaikams skausmingo pasišaipimo ir tyčiojimosi nuostatų dvasios formavimas dar nesužalotoje jaunų žmonių sąmonėje ir jautrioje jų širdyje? Vaikai, ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltą nuoskaudų dvasę, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurus. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome. O juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų, aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipuliacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro, čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos stokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiais, savanaudiškais, gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
4: Matai, lyg filmą, ar jums irgi taip pat atrodo, kad tekste lyg surinkti mūsų visuomenės pavyzdžiai, kad štai bet kokios veiklos, kaip rodoma, kai vaikai mato, kaip mes suaugusiai tas veiklas kūrėme, kaip mes juose elgiamės, kaip mes vienas į kitą žiūrime juose. Ir vaikai išgyvendami už mus, kaip jie atrodo. Ir šiaip gyvenime to lyg ir nematai, o kaip čia sudėta ta patirtis, taip žodis po žodžio.
5: Tai jei visuomenė vyrauja konkurencija, tai vaikai išmoksta konkurencijos. Jie stengiasi būti stiprus. Jeigu jis nestiprus, tai būna apsukrus, tada žiūri, kaip čia apsukti, kaip laimėti prieš kitą. O jeigu visuomenį vyrautų pagarba, jis išmoktų pagarbos. Taigi vaikai priima aplinką ne kaip išsakytų žodžių kažkokių mintis ten suformuluotas tėvų ar mokykloje. Vaikai priima santykių lauką. Ir tai turėtų būti nukreiptas ugdymas į santykių lauką. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, pradėtume mokintis, kad laimi ne stipriausias, o laimi tas, kuris sustiprina kitus. Visiškai apsukta filosofija. Pagarba, dialogas, atsakomybė parodyti, kaip tai veikia. Bet šiandien mes visuomenėje tokių pavyzdžių turime labai mažai. Bet yra, kaip pasakyti, tokia gera žinia, kad gimsta kartos stipresnės už mus. Gimsta kartos su jau užkoduota nauja visuomenės paradigma, kur ne manipuliacijos, kaltinimai, baimės, o pagarba, dialogas, atsakomybė tampa pagrindiniai principai, kur ne materija tampa tikslas, tai yra gyvenimo turtai, mašinos ir taip toliau, kuo daugiau pinigų, o gyvenimas kurti vienas kitam šeimoje, kaime. Ir tai labai gazdina šiuolaikinius politikus. Jie nežino, ką daryti. Ir tai yra gerai.
3: Ne visi suaugusieji sugeba kovoti su smerkimu ir pažeminimu. Nepalankiose situacijose tendencingai formuojamu, kažkam naudingu, visuomenę klaidinančiu kritikuojamojo įvaizdžiu. Jeigu žmogus pats neturi tvirtos nuomonės, giliai analizuodamas nedaro išvadų, kas į jis yra, tai jam, kaip ir kitiems apie jį galvojantiems, nuomonę suformuoja kiti, kalbantis ir ne visada diskretiškų epitetų vaizdiniais, kuriantis gerą arba blogą opiniją viešojoje erdvėje, veikdami visų dalyvaujančiųjų sąmonę. O ką jau kalbėti apie pykčio ir apmaudo emocijos pagautus tvirtos nuomonės neturinčius vaikus? Todėl medijoje yra kalbantieji ir rodantieji, kad žmonės iš garsų ir vaizdų skleidžiamų emocijų priimtų informaciją, čia ir dabar tiesiogiai darančią įtaką jų jausmui ir protui. Suaugusiems tai yra tam tikra prasme įteisintas klastos ir uslėpto melo ginklas susidorojimui su kitaip mąstančiais, vadinamoji laisva valia demokratiška, toleruotina kritika arba viešoji nuomonė. O vaikui – nuodas, formuojantis kerštą ir neapykantą menamai viešai nuomoniai, kurios esmės analitiškai jos neišdetalizavus vaikas nesuvokia. Jis pats, apimtas apmaudo jausmo, formuoja savo supratimui būdingą nuskriaustojo arba radikalaus kovotojo už tiesą sindromą ateičiai.
4: Vida, kaip jūs matote šitą labai skaudų momentą, kuris parodytas?
5: Egoizmas žmogaus. Ta prigimtis. Noras, sakykime, gal egoizmas žodis netaip skamba, bet noras gauti, valdyti visus procesus ir kad jie neišslystų iš rankų, sukuria tokį sociumo lauką, kuriame tai tampa kaip vertybė. Dabar labai madingas žodis – vertybinė politika. Tai yra melo politika. Tai yra užtušavimas žmogaus prigimties ir net gyvedama prie to, kad nebeapsimoka robotų gaminti, geriau atpalikti dalį, kurie bus mąstantis, o kitus užčipuoti, kad jie būtų darbiniai robotai. Tai daug pigiau, nes nereikia tiek pinigų išleisti. Jūs įsivaizduojat, iki ko daėjo šita grubi, agresyvi, ciniška, chamiška žmogų valdanti politika. Ir ką žmogus gali padaryti? Žmogus gali pradėti mąstyti kitaip. Ir tada politika bus priversta mąstyti kitaip. Jūs manot, kad paprasti žmonės, kurie neturi įtakų politikai, neturi didelių, sakysim, ambicijų, nes jiem jų neduota. Bet pas juos yra ambicija kurti dvasingą žmogų. Aš kreipiuosi visus klausytojus. jums duota galimybė, kad nemaišytų ta materija, jos siekimas, bėgimas jūsų per gyvenimą. Jūs tiesiog ramiai kurkite save dvasingą, nes laukas, vientisas, emocinis laukas yra jausminis laukas, jis yra realus, jūs esate jo dalyvis, jūs jį pasieksite ir jūs būsite daug stipresni, nes jis yra pirminis, o materija yra antrinė. Ir pamatysite, kad keičiasi valstybė.
4: Tiek tekste eina šita mintis ir jūs dabar apie ją užsiminėt kalbėdama apie, tekste kalbama apie šitą manipuliaciją, jūs kalbat apie tą politiką ir iš principo tai yra tie patys mechanizmai, kurie kažkada tai prieš kažkiek tai metų buvo totalitariniuose režimuose, jūs tai labai gerai žinote, kada žmoguje stengiamasi sunaikinti sistemiškai esminį dalyką, tai patį žmogų, kas tekste eina nuolat minima, tai yra ta dieviška kibirkštėlė, tai ta dvasia.
5: Todėl išlūko Tarybų sąjunga.
4: Tekste kalbama, kad štai vaikai, ta naujoji karta mūsų, jinai ta dieviška kibirkštėlė, ji visą laiką reaguoja, ji visą laiką gyva ir skleidžia į aplinką tokį, net nežinau kaip pasakyti, prašymą, garsą. Kaip jūs šitą momentą matote? Nes kas formuojasi? Jūs sakote, kad ateity nusimato, kad dalis žmonių patys atiduos į kitų rankas savo likimą, atsisakydami per abejingumą būti žmonėmis. Bet tai ta ateity tai ir yra ta nauja karta, apie kurią mes kalbam.
5: Žinot, tai labai yra geri klausimai ir juose tarsi užprogramuota programa, kurios reikia atsisakyti ir mes kalbame apie tai, ką reikėtų sukurti. Juk iš Tarybų sąjungos mes išėjom be kūrėjo to pajautos. Pas mus jau buvo bebaigę užtrinti tą dėdiškumo pradą. Bet kai mes įlėkėm į stačią galvą į Europos Sąjungą, mes nepuolėm jo vystyti, to dvasingumo. Mes kur puolėm? Puolėm į materiją ir šiandien skinam skaudžius to vaisius. O kas yra dvasingumas? Tai yra visa jausminė, kūrybinė, ta kūrėjo visas formatas, kuriame ir žmonės, ir gyvūnyje, ir augmenyje, visa tai yra. Tai nėra vienas dievas, kuriam aš, poterių šneku. Tai yra jausti visą va tą žmonijos kaip pagrindinio kūrėjo, viso to, kas yra aplinkui, sąsajas vienas su kitu ir yra kūrėja. Ir yra ta dieviškoji, tai nėra vien tik tai kažkoksai mano asmeninis lopinėlis dieviškumo. Tai yra mūsų santykių pajauta.
4: Tekste eina visą laiką esminė mintis. Mes suaugusieji negirdim, ką mes skleidžiam, nematom, nejaučiam, nesuvokiam. Ir kaip jūs pradžioj pasakėte tą frazę, mes atsisakom prisiimti atsakomybę. Vadinasi, mes užleidžiame vietą abejingumui, ką jūs kalbėjote ir apie čipus. Abejingumas kaip bendra mūsų būsena nauja lyg įeina.
5: Rūpintis savimi savo šeima yra priedermė gamtos duotybė. Ir jeigu mes mūsų šeimos būseną ir gerovę atiduodam spręsti kitiems, tai jie mus ir valdys. Bet jeigu aš savo šeimos kūrybinio to dvasingumo, gerovės, suvokimo, tų santykių, kūrybos, aš netiduosiu jokiai valdžiai, o galvosiu, kaip kurti, kaip pažinti, kaip aš susijusiu su kitais, kaip šitą procesą aš gyvenu ir kaip jį valdyti, aš sukursiu savyje stiprų žmogų, savarankišką, ko bijo visos valdžios. Tai yra bijo, kad savarankiškų žmonių santykis sukurs visiškai naujos kokybės ateities visuomenė. Kodėl Tarybų sąjunga žlugo? Todėl, kad ten nebuvo dvasingumo, nebuvo kūrėjo, nebuvo dieviškojo prado. Atlikėm į Europą, pasižiūrim, čia jo irgi, jis prarandama. Vertybės tik 5 pojūčių diapazonų, o dvasingumo tai nėra.
3: Tai ar reikia stebėtis apsvaigusių nuo alkoholio paauglių vykdomais vandalizmo aktais, kurie jų vaikiškoje sąmonėje turi neprognozuojamo blogio suformuotą perspektyvą, kaip asmeninį kerštą, nukreiptą prieš visus žmonės, arba tokioje atmosferoje užaugus ir tapus tėvais, matant smurtą jų šeimose? Nepatogų žmonės dažniausiai išjuokiami ir kritikuojami, remiantis tuo, kas būna visų žmonių sukurtoje, puolamo žmogaus individualiai išgyventoje būsenoje, kuri todėl ir buvo išgyvenama, kad žmonės čia ir dabar suprastų tai, ko kažkada nesuprato ir padarė išvadas to nekartotų. Tačiau retas žmogus šaltų protų tai analizuoja praeities, dabarties ir ateities jausmo proto vienyje realaus laiko kontekste, puolimu arba apsiginimu atstovaudamas asmeniniam interesui ir savo tendencingumu kitų sąskaita įtvirtindamas instinktyviai veikianti egoistišką supratimo lygį, stiprindamas tik savo naudingą savivertės jausmą. Puolantysis ir puolamasis paprastai galvoja tik apie save.
4: Tiesiog nuskanuota mūsų tokia įprasta visuomenėje vyraujanti būsena, mūsų tarpusavio bendravimo. Ir štai jūs pravedėt šitas paralelės ir tekste yra kalbama, jeigu mes nežiūrime į klausimus trijų laikų parametruose, jeigu mes negebam iškelti klausimus, kodėl pas mus taip vyksta ir kas čia buvo, iš kur tai ateina.
5: Visa istorija vystosi kaip žmogaus kūrybinis projektas. Ir tas žmogus praeina įvairius laikotarpius, nužmogėjimo, kai jo egoizmas paima viršų, kai ateina smurtas, karai. Ir po to ateina kiti laikotarpiai, sužydėjimas, renesansas. Ir mes negalim negalvoti nei apie praeitį, ją turim analizuoti. Mes turim žinoti, kaip vystosi žmogus, kokie dėsniai yra, kad galėtumėm projektuoti ateitį ne pagal statistinius duomenis, o pagal žmogaus vystimosi kūrybos tendencijas. Ir smurtas nėra pagrindinė problema, mes sakom smurtas problema. Problema yra nutrūkę žmonių santykiai. Mes nejaučiam vienas kito. Pačiai yra didžiulė problema. Tas, kuris smurtauja ir ant to, kurio puola, jis jo nejaučia. Jis jaučiasi, kad jis jį valdo, kad jis jam vadovauja, kad jis yra aukščiau. Bet tai yra grubi, agresyvi va šita egoistinė jėga. Jeigu žmogus jaustų kitą, jis nedarytų jam to, ko ir pats nenorėtų. Ateis diena, kai ateis dar stipresnis ir kuris tą smurtautoją irgi galbūt dar žiauriau nubaus. Taigi sistemoje yra ryšiai, jie sutrukinėja. Mes turime atkurti tik tai ryšius. Jausmais, vat šito, iš to dualumo paimdami kaip pagrindą jausmus pradėtume ugdyti juos, suvokti, suprasti, išvystyti žmoguje, aš pradėčiau jausti kitus ir niekada kitam nedaryčiau to, ko nenorėčiau, kad ir kiti man tai padarytų. Tai vat, kaltų nėra, yra tik ryšiai. Ir žmonės nekalti, kad jie atsidūrė tokiam istoriniam laikotarpį, kai jie neišmoko vienos pagrindinės pamokos. Žmogus yra jausminė, proto, vienybė. Ir vienybė su gamta.
4: Laidos autorius labai dažnai laidose ir savo knygose pabrėžia šitą mintį. Pats didžiausias blogis yra mūsų abejingumas. Ir štai visas tekstas atrodo tuo šaukia. kaip mes abejingi savo tai dieviškai prigimčiai, kaip mes abejingi savo artimam. Jau apie vaikus nekalbam, mes matom šiandien, kokia yra situacija, skaitant tai, kad mes visi sotus ir gražiai apsirengi. Abejingumas. Mes pamiršome, ar mes ir taip ir kaltinsim politikus, kad jie kalti už tai, kad mes pamiršome, ką reiškia būti žmogumi.
5: Savo abejingumu mes atidavėm visas savo kūrybinės jėgas ir galias politikam tvarkyti mūsų gyvenimus. Bet jie tvarkosi tik tai savo gyvenimus ir mes nervuojamės. Ko jūs visi nervuojatės? Jūs atidavėt savo galias. Jie niekada nesinaudos dėl jūsų, todėl kad jų prigimtis irgi dėl savęs, tik jų potencialas dėl savęs didesnis. Jie tiesiog ištraukia iš jūsų jėgas ir kuria gerovę savo.
4: Kad mes dabar nenueitume, žinot, vienų neprieš pastatytume prieš kitus ir kad mes čia patys netaptume kaip augintojai tos tokios dvasios. Apibendrinant vidą šiandieninį mūsų pokalbį.
5: Nėra gerų ar blogų žmonių. Yra gerai ar blogai organizuoti santykiai. Todėl kiekvienas žmogus tampa rodikliu, kaip veikia visa sistema. Ir mes tiesiog pasiimkime savo galę savo ir kurkime save dvasingą. Ir tas potencialas kūrybinis gamtos dieviškasis persikels į visuomenę. Kaip pagrindinį kūrybinį elementą, kaip pagrindinę vietą. Ir tada mes turėsime visai kitokios struktūros ir valstybė ir santykius. Ir vaikai bus joje laimingi, nes tarpusavio pagarba ir gebėjimas spręsti konfliktus pradeda šeima. Jeigu jinai išmokinama kurti šeimą mokykloje su tam tikromis tarpusavio sąveikos nuostatomis, tvarkomis ir taisyklėmis, jinai sukurs visiškai kitokią šeimą.
3: Laidartėjai pabaiga, vida štai jūs kaip praktikė, klausytojams, kokį jūs darytumėt pirmą žingsnį?
5: Jūs įsivaizduojat, kad kiekvienas iš jūsų, kuris klausotės, netgi tie, kurie nesiklauso, visiškai nesvarbu, jūs esate neatskiriama vieningos žmonijos sistemos dalis. Ir jūs ją kuriate savo mintimis, kad ir dabar, kai klausotės, kaip jūs reaguojate, kokius jausmus jums sukėlė šį laidą. Ir tai jau kuria ne tik jūsų artimą aplinką, bet kuria visą visuomenį. Ir va šitoks modelis, jis tampa natūralia pasiekme visuomenės, kurioje kiekvienas žmogus suvokia, kad kito pažeminimas silpnina visą bendrą sistemą ir jūs nežeminkit kitų ir nebusit pažemintas. O tarpusavio rūpestį stiprina tiek jūs, tiek visa visuomenė. Pasirūpinkit artimu, pasakykit labą dieną sutiktam laiptinėje ar gatvėje. Nusišypsokit bent jau. Arba bent jau šypsokitės viduje, nes jūs pajauskite, kad esate kūrėjas savęs ir visos visuomenės, nes ji vieninga.
3: Ačiū, sakom, šiandien su mumis laidos autoriaus tekstą skaičiusiai Šveicarijos vieningo žmonijos vystymo instituto bendradarbiai Vidai Skačkauskaitį ir ačiū Jums, kad klausėte.
4: Vida, dėkui Jums, gerbiami klausytojai, dėkui Jums, kad buvome kartu.
5: Ačiū klausytojai.
3: Su Jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kito susitikimo.
2: Verslumo dvasia.
0: Reklama.
2: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien kalbėsime apie įgarsinimo užkulisius. Tai visas šios sferos paslaptis mums padės įsiaiškinti šiandien Linas Bucevičius. Jis yra žmogus, kuris turi mažiausiai tikriausiai 10 skirtingų balsų savyje. Nu, gal net ir daugiau galima sakyti. Tai taip pat jis kūrė scenarius ir pritaiko juos filmukams. Tai sveikas, Linai, ačiū, kad šiandien pas mus atvykai.
4: Sveiki, ačiū, kad pakvietė.
2: Tai pabandykime pačioje pradžioje šiek tiek išsiaiškinti, koks gi esi žmogus, ar ne? Tikrai spėsime pakalbėti apie labai įdomią tavo veiklą. Tai dabar įsivaizduok, jeigu dabar nesėdėtume mes studijoje, sėdėtume, nežinau, mieste, bet turėtume valandą laisvo laiko, kur eitume, ką veiktume. Kokią veiklą mums suplanuotum?
4: Kokią veiklą? Priklauso, ką jūs norėtumėt patys veikti. Ar esat judrus, veiksnus, ar norėtumėt tiesiog pačilinti, galbūt ant pledo prie balto tilto.
2: O koks tu esi žmogus, vat, tau labiau patinka ant prie balto tilto ant pledo, ar judrius veiklus?
4: O aš kaip tik skirtingai.
2: Skirtinga, ne?
4: Kartais labai mėgstu. Geriausiai prasipūs galvą man su dviračiu būna, tiesiog šoktant dviračiu ir prasipūs galvą. Atšviežin mintis, tada geriau ir kūrybiškai sekasi.
2: Pat ir norėjau sakyti, kad kūrybai galbūt, ar ne, kaip padeda.
4: Jam.
2: Geras.
4: Kartais tiesiog noris išėti pasivaikščiot, kartais pasidėti ir ant plėdo, kai ypač toks oras už lango, tai labai įvairiai šiaip tai.
3: O pats dabar tikriausiai gyveni Vilniuje, tai vat kaip pat su viso miesto šurmulio sekasi gyventi ir būna, žinai, dabar jau daugeliu labai populiaru išvažiuoti į gamtą, pailsėti, pabėgti nuo šurmulio. Tai tu esi, tas esi, kur šurmulys tau okay ir fainai smagu, ar tas, kur irgi lygiai taip pat reikia pabėgti, tai vat gal kaip... Ja.
2: Kaip vakarykštė situacija, ne, kad vat sakai prie balto tilto su plėdu, pasitaisi plėdą, apsidarė aplinkui 10 000 žmonių. Ar tau okay su tvam, ar visgi geriau?
4: Aš tai iš tikrųjų manau, kad tiesiog visada reikalingas balansas yra. Ir man jo irgi visada reikia. Nes man patinka ir tą jausmą, ir tą miesto šurmulį patirti, būti kažkaip tarp žmonių, bet to pačiu ir labai patinka tiesiog pabėgti į gamtą, pavyzdžiui, vasaros metu važiuoti stovyklauti į mišką, kur tiesiog nėra žmonių, kuo toliau nuo kitų, ir gyventi ten savaitę ar dvi. Tai... Čia geriausias toks poilsis, bet tada po tokio poilsio atrodo vėl norisi grįžti kažkaip
2: balansas,
4: į miestą.
2: Balansas, kaip
3: Okay. O pradant kalbėti dabar jau po truputį apie tavo būtent profesiją, tai dažniausiai yra sakoma, kad nuo visos užuomazgos prasideda jau nuo vaikystės ir jau galima buvo matyti gal vaikystėj būtent apie tai, ką dabar veiki ir kokia yra tavo profesija. Tai vat, kaip tu matai, kaip tu manai, kaip to atveju buvo?
4: Tai iš tikrųjų būtent taip ir buvo. Pirmieji požymiai vaikystėj jau pasirodė. Iš tikrųjų, nuo mažens aš mėgdavau ir visa mano šeima labai mėgdavo kažkokias įsijungti tiesiog būti personažus. Kaip sakant, be jokios priežasties pradėti kalbėti kažkokiu tai personažu, įeiti į vaidmenį ir tiesiog taip tuo pačiu ir linksmiau gyventi po vienu stogu ir panašiai. Tai nuo to viskas gal ir prasidėjo. Tai negyvenau vis laik su tą mintim, kad čia vat kažkada tais garsinsiu personažus ir panašiai, tiesiog man pačiam toks, sakykime, būdas labai priimtinas, aš tame gerai jaučiuosi, laisvai, man patinka ir taip, kaip sakant, pasimaivit, tiesiog, tai vat nuo to gal aš tiesiog savo pažinau, kad aš toks esu ir norėčiau pabandyti vat kada nors garsinti. O kaip jau toliau susidėliojo, tai... Sakykim, tiesiog nuėjau į tą sritį, kur aš neturėčiau būti, manau, nesigailiu, nes vis tiek kažkokias tai man vertybės tai davė, galbūt suformavo mane, davė kažkokius tai skilsus, bet...
3: O kokias ir tai buvai?
4: IT.
3: IT.
4: Jo. 7 metus aš IT dirbau sritį, kol, na, galiausiai supratau, kad tiesiog dabar arba niekada laiko daugiau nebereikia švaistyti ir... Taip sukritus tom aplinkybėm, tiesiog pradėjau keist profesiją.
2: Būtent į tą įgarsimą jau, ar ne, kuo ir užsiemė šiuo metu?
4: Na, pirminė intencija nebuvo tokia. pirminė intencija buvo tiesiog išeiti iš šios srities. Bendrai man labai dar paauglystė aš filmuodavau renginius irgi, videografija patiko, bandžiau ir fotografuoti būdamas 18 metų, tai tiesiog norėjau eiti į menus iš šios srities, jas iš naujo čiupinėti, ką aš jau jaučiau būtent tame amžiuje, kad man labai patinka. Ir, sakykim, pradėjus keisti profesiją, pirmiausia vėl fotografiją bandžiau. Bet kaip ir dėl to, kad man tas buvo jau šiek tiek pažįstama, nors kažkur galvoju visą laiką kirbėjo mintis, kad ne, vat, turi pabandyti su įgarsiniu. Ir tada tiesiog vieną dieną sėdau.

0: tokie sukėlė ir palikė įspūdį mintį. Labiausiai gal paliko įspūdį tiesiog dalyvavimas vat, kalendoskopo renginyje. Čia praėjusį rudinį.
1: Okay. Kur vat ir darėjai būtent visą savo veiklą.
0: Jo, kur būtent ir
1: laimėjai.
0: Pasirodymą. Jo, gyvai garsindama savo perkurtą filmuko ištrauką.
2: Gerai. O dabar kalbant vis tiek apie pačią visą tavo darbo, tą struktūrą, tai jinai kažkai yra, kaip jinai atrodo, tarkim, su iš, būtent darbo perspektyvos, iš pinigų, būtent iš šitos ryties, būtent iš dirbimo, tai va, ta, kaip atrodo visas va, tas tavo įgarsinimas, tarkim, gauni kažką užsakymą, ar, nu, kaip atrodo visa būtent eiga?
0: Na, jeigu pirmiausia, tarkim, pakalbėtume, kaip atrodo mano tas filmuko gimimo procesas, tai tiesiog, reikia susirasti filmuko ištrauką, tai tenka pažiūrėti ir filmų, animacinių filmų.
1: Kiek kartų esi ledinmetį peržiūrėjęs?
0: Niekada nežiūriu taip, kad žiūrėti, nes tada labai greitai įsijauti į patį filmą ir atrodo nepastebi tų kažkokių tais kadrų. Bet tiesiog prasukinėjant filmą, o taip vat gaunant kadrus kažkokius, tai įsivaizduojant, kad čia galima bus parašyti kažkokį scenariją, perkurti tą dialogą. Tai pirmiausia, tavat reikia susirasti iškarpą tinkamo ilgio. Tuomet tiesiog jinai įsikelia į programą, kurioje pradedu šnekėti, bet ką, neturi jokio skripto, tiesiog įsijungi mikrofoną, kas pirmą galvoja, pradedu kažką tai kalbėti. Ir dažniausiai kažkoks būna kabliukas, už kurio pradedi tada jau dėlioti visą scenarijų. Tai sudėlioju scenarijų, kadangi iš esmės visus garsus animacinių filmo turiu užmutinti, tai iš naujo padarau garso montažą, visus garsus, muzikinį foną, aplinkos garsus, kurie vyksta veiksmas, viską, kaip sakant, reikia iš naujo sumontuoti tos garsus ir tai tiesiog virsta į tą vat, filmuką bendrą.
1: Visą kūrinį. Ja. Nes tai dar daugiau net nebūčiau pagalvojęs, kad tai dar daugiau net negu įgarsinimą, sakykime, ar ne, nes ir visą tą garsą apskritai fonus sudėti čia irgi reikia mokėti, ta prasme, pritaikyti visus tos garsus.
0: Jo, na ir čia gal man tiesiog jau padėjo tos vat, video montavimo žinios ir tai, kad aš vat, lygiai greičiai tiesiog užsiimu videografiją ir vat šitas rytį gilinu ir iš to dar užsakymus jo.
2: O kai dažniausiai, va, tarkim, va, pradedi, va, ta, viskas aišku iš tos techninės pusės, kaip atrodo, bet kiek kartų reikia, kiek reikia laiko, kad paimtum ir pagautum būtent to personažo balsą, kaip tu šnekėsi ir panašiai, va, kaip šitas įsivažiavimas atrodo?
0: Jo, na, skirtingai, sakykim, dabar jau, kai kuriant kažkokį tais filmuką ištrauką, tai man tai ateina šiek tiek greičiau, nes dažnai ir tos pačius personažus jau garsinu, bet, sakykim, pirmus tos kartus, arba kai pasiėmė tiesiog animacinį filmą, kurio, nu, dar nesi garsinės, ir pritaikyti jam balsą konkrečiam personažui, tai, na, tai lygiai taip pat, kaip ir gimsta scenarius, tiesiog pradedi skleisti garsus.
1: Skirtingus.
0: Jo, skleisti skirtingus garsus. Ir ieškai to tono, kuris tinka vienaip įgarsinį, kitaip tuo pačiu atrandi savo kažkokį kitą balsą, kurį galbūt pritaikysi kitam personažui kažkuriam tai, bet jau pradedi atsiminti tiesiog kaip ten su gerkle, su liežuviu sudirbti reikia, kad išeitų tas garsas. Tai tiesiog vyksta paieškos, sakykim, tas vienas filmukas, nu, taip konkrečiai pasidaro per kokias, nežinau, 5 valandas.
1: Bet filmukas ten, kiek kelios minutės, maksimum minutė, man atrodo, ne, net.
0: Realiai, iki 1.5, bet dauguma ir tiesiog trumpesnių minutę, iki.
2: Klausytams tik priminsiu, jo kalbame su įgarsintoju ir video kūrėju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų, manau, galėtų įgarsinti ir Šreką, ir batuotą katiną Pūkį, ar Sidą iš ledynmečio. Nesuklydau, visus galėtų įgarsinti.
0: Visus ir įgarsinti.
2: Na, tai va, puikiai.
1: Ir dabar ir pakalbėkim, šiek tiek pasigilinkim į animacinius personažus, ar ne, ir pačioje pradžioje kolega minėjo, kad, na, greičiausiai turi savyje daugiau negu 10 balsų, tai ar bandy kažkada skaičiuoti, kiek iš tikrųjų tau skirtingų jų pavyksta padaryti?
0: Bandžiau, kai portfolio dariau tuo metu. Tai čia buvo kažkur prieš gerus pusę metų.
1: Aha.
0: Tai buvo tuo metu 31 suskaičiuotas.
1: 31?
0: Jo.
1: Tai čia jau minė visą galvęs. O koks personažas tau labiausiai įstrigęs yra, kurį labiausiai patinka įgarsinti?
0: Iš tikrųjų, tai tikriausiai Šrekas su Siliuku.
1: Ja, bet...

0: Abu juos, ar ne?
1: Jo.
0: Nes tiesiog, o kodėl
1: susiliukų, katinas, sidas. Čia gal tokie, jo, mėgstamiausi.
0: Ok. Nes dėl ko, komedijos žanras, ta prasme, patinka. Ar, na, aš manau, kad ir situacijos gal neblogos būtent gaunas, nes jie tokie viskas emocingai atrodo ir panašiai, ar ne?
1: Jo. Sunku pasakyti, gal jie iš savęs, vat yra smagus pirmas dalykas, na ir tie man balsai patinka tiesiog jos daryti.
0: Ok.
1: Ta maniera išreikšti.
2: O kalbant būtent apie tos pačius visus darbus, aišku, kaip ir visada visose darbuose nutinka kažkokių jokingų situacijų, ar kartais atrodo toks nepavyksta ir kai kurie dalykai visiškai gal net nepavyksta, tai ar pameni kokiu nors iš savo darbo būtent perspektyvos, kas yra tau nutikę, kur visiškai net negali padaryti ir turi visiškai kvers lapą, o gal net tiesiog kažkoks jokingas nutikimas, nes jeigu dabar man, tarkim, reikėtų įgarsinti ir vat kokį žodį sakyti pasikopustę liaudamas ar kažkas panašaus. Tai vat net man jau kertasi atrodo, tai vat kaip tau su tavo darbų nesklandumais?
1: Na, kažkokių tais labai jau tokių blogų nutikimų, kad įsiminčiau, tai nebuvo. Dažniausiai, jeigu gal galėčiau išreikšti kažkokias tiesiog klaidas, kurios pasitaiko, tai vat jeigu sunku artikuliuoti būna, tai elementariai reikia padaryti tiesiog pratimų burnos lavinimų, prajudinti visus veido raumenis, liežuvio raumenis, tai tam tikrus pratimus atlieki, pramankštinti burną, liežuvį, tiesiog elementariai, tai va, tiesiog viskas atrodo prasijudina. Dar su įkištu į burną pirštu labai gerai pasakyti tą tekstą, kuris atrodo nepavyksta, arba švepluojant kažkur tai suklysti. Tai tada taip pat parepetuoji ir atrodo... Va tada jau pavyksta pasakyti.
0: O kaip pavyko tau sužinoti vat, visus šitos pratimus, ta prasme?
1: Tiesiog YouTube'as.
2: O man šiaip labai įdomu yra, vat, persikūnį į kitą būtent personažą, tai vis tiek tavo galvo irgi tą akimirką, kai tu sakai tuos žodžius ir bandai būtent jį įkūnyti ir kalbėti, vis tiek galvoji, kažkas apsiverčia, kažkas pasidaro, tu kažkaip kitaip pradedi mąstyti, kaip atrodo vidinis tas procesas, kai tu perteiki tą visą balsą, kur nu, ne savo, tai yra ne tavo dalykai, tu lyg ir kaip ir aktorius esi, bet irgi iš balso perspektyvos dar kitaip, nes tu išgauni visiškai kitokį dalyką, tai vat, kaip apibūdintų visą šitą procesą?
1: Gal nėra tame kažkokio tais labai ypatingo įsijautimo, sakykim. Nereikia man kažkokių tais nu, atskirų pratimų, kad įeiti į personažą ir dabar jame būti. Nes iš esmės tiesiog žinau, kaip padaryti tam tikrus balsus. Aš jos pradedu vat, nu, tiesiog kurti, repetuoti ir iš to viskas gimsta. Tai įeini tiesiog, nu, nereikia atskirų kažkokių tais pasiruošimo, kad bet dabar jau galėtum pradėti garsinti tą personažą, suvaidinti. Manau, kad gaunasi savaime suvaidinti tą vat, reikiamą kažkokią tais epizodą. Tam
0: filmukui iš... metu, ja, kai dirbi. O dabar, bet kalbant apskritai apie įgarsintojo profesiją, na, kokios savybės lemia, jeigu aš vat, noriu būti geru įgarsintojo? Ar apskritai įmanoma tą balsą taip ištreniruoti, vat, kaip tu sakai, 30 balsų pasiekti ir visi tai gali, ar čia talentas yra kažkur?
1: Aš manau, kad visi gali, arba bent jau beveik visi, nes iš esmės tai tiesiog reikia praktikuotis. Jeigu tas iš tikrųjų domina ir norisi pabandyti, tai reikia suprasti, kad na, be abejo įgarsintojai nėra taip, kad tiesiog vieną kartą vat, pabandė ir jie jau tapo profesionalais. Tai čia yra vis tiek nuoseklus darbas. Nuoseklus darbas praktikuotis, kasdien garsinti, galbūt tiesiog garsiai skaityti arba nuolat bandyti įgarsinti kažkokio tais filmo ištraukas repetuoti. Ir iš to ir ateina ta praktika. Ir tuo pačiu, na, klausyti kažkokius tai pavyzdžius. Tiesiog lietuvių įgarsintojus.
2: Okay. Bet va kokia situacija, nes tarsi lietuvių tikrai turim ganėtinį va, žymių tų balsų, kuriuos girdim ir jau atpažįstam ir jie mums yra priimtini. Bet va kokia situacija yra su to pačiu garsinimu ir mokymusi Lietuvoje? Iš viso yra kažkokios alternatyvos būtent išmokti? Ar tu visiškai turi viską pats būtent savamoksliškai daryti?
1: Na, sakykim, jeigu kalbėtume taip apie išsilavinimą netgi tokios srities, tai aš nesu tikras, ar mes turime. Bet mano nuomonė, tai čia labiau toks yra, pats turi per tą pereiti, pats išmokti. Na ir Arba iš kažkokių tais alternatyvių galbūt šaltinių, kaip, nežinau, aktorystės, gal kažkur tais, vat, dažnai aktorius, pavyzdžiui, ima garsinti ar tos pačius vat, personažus, filmukus, nes galbūt pavyksta tiesiog greičiausiai ir natūraliai pertikti vat, tam tikras na, emocijas, bet paprasčiau tiesiog galbūt yra. Bet taip, kad nu, kažkokių tais oficialių, sakykime, tokių mokymų, kursų ar tų pačių vat, studijų įgarsinimo diktorių neteko man pačiam girdėti, kad mes turėtume gal.
2: O kaip galvoju, ar iš viso įmanoma išgyventi tik tai vat, iš šitos ryties, nes lygiai taip pat ir tų video turinį, kuri būtent socialinėse platformose, tai ar įmanoma, ar vis dėlto tai turėtų būti tik tai kaip papildomas darbas ir...
1: Na, konkrečiai gal negaliu komentuoti bendrą įmant įgarsintus, kad ir televizijose, kas ir filmus garsina, arba reklamų įgarsintus, tai negaliu bendrai taip komentuoti, bet, sakykime, jeigu iš turinio kūrimo, tai vėlgi, na, turėtų būti pasiektas tam tikras lygis ir tas įgarsinimas, jisai turi pereiti į kažkokią tam tikrą formą, nes, na, vien tik, tarkim, iš kažkokių reklamų įgarsinimų nemanau, nes tam turėtų būti tiesiog didelis kiekis labai užsakymų ir tiesiog paklausa. O iš turinio krymo, na, tai čia atskira turbūt tema tiesiog į kokią...
0: Čia jau įmanoma.
1: Tiesiog į kokią pusę pakreipsi tą turinį.
0: Smatom. Tai pasidarysime dabar trumpą pertrauką ir pasidarome trumpą pertrauką ir netrukus grįšime pas klausytojus į laidą.
3: Talentai po priedanga. Reklama. Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Grįžtame į laidą ir šiandien kalbamės su profesionaliu įgarsintoju Linu Bucevičiumi. Jis be problemų galėtų įgarsinti Šreką, Batuotą Katiną Pukį ar Sidą iš Lentynmečio.
3: Tai šiandien kalbėjome su tavimi apie tavo projektus, kuriuos būtent vykdė ir darai, tai dabar yra labai įdomu pasikalbėti apie projektus, kuriuos didžiuojasi arba projektų, kurių labai norėtum užsimti ir ką norėtum labai daryti ateityje būtent su savo visu šituo dalyku, kur atrodo dar kažko trūksta, dar reikia aukti, bet va kur vat norėtum atsidurti kokiai viršūniai su savo šita daroma veikla.
4: Jo, na, sakykime, dabar jau įgyvenintais projektais, tai neturiu labai kuo pasigirti tokiais, apart savo turinio kūrimo tais filmukais. Bet ko, sakykime, norėčiau pat ir pasiekti, būtent tuo keliu eidamas, tai norėčiau arba turėti tiesiog sukurti animacinį filmuką, būti jo balsu, visais balsais, ir tiesiog, kad turėtų tas filmukas tokį susidomėjimą, pasisekimą, kad jis išpopuliarėtų ir tiesiog, kad mano balsas būtų atpažįstamas kaip kokio džiugos Eurosaičio Simpsonuose, kur vat, išgirsta ir va, čia šitas.
2: Čia limas.
4: Tiesiog visi žino, vat, kad tą filmuką garsina Linas. Jo, tai vat, turėčiau tokią siekį ir norą.
2: Geras. O dabar dar įdomus dalykas yra, kalbant apie tai, ir vat, kolega Nikodemas šiek tiek užsiminė, ar ne, kad na, įgarsintojas nu, tikrai savotiškas aktorius, ar ne, nes ir man labai patinka anglų kalboje voice actor, kaip verčias, ar ne, tai galbūt ir pačiam teko pagalvoti apie tą aktoriaus rolę, ar būtų įdomu tau išbandyti, sakykim taip.
4: Konkrečiai aktoriaus.
2: Taip. Nes tikrai, na, ir tu kaip įgarsintas balsas, ar ne aktorius kaip kūnas, ar ne, bet manau, kad jau turi labai didelį privalumą kaip įgarsintas.
4: Aš iš tikrųjų irgi svarščiau apie tai, nes, sakykim, tas mano pats būdas irgi, vat, kaip minėjau, nuo mažens su šeima, tai kartu ir su tais balsais, bet kartu ir su kažkokiais tais, tokiais, na, pavadinsiu tai pasimaivimais, bet tiesiog norisi kažkaip tais išreikšti savį, įeiti kažkokius personažus, vaidinti, tai, sakykim, turiu mintyje vis kirbančią tokią mintį, kad gal ir būtų visai įdomu pabandyti, bet tiesiog keidžiant profesiją, tiesiog pradžiai prioritetą, vat, stačiau videografiją ir, kaip čia, balso aktorystė, garsinimui, toliau aktorinis, na, žiūrėsim, galbūt su laiku ir nuves mane.
2: Taip.
3: Tai vat labai dabar puikiai galim girdėti, žinai, vat tavo tą perėjimą, kaip sakai, vat buvai IT visiškai srity, visiškai kitokioje srity, kur tikriausiai kūrybos ten jau labai daug netras, yra labai labai daug būtent įvairiausių tiksliųjų dalykų ir perėjai tai, kur dabar kalbi ir atrodo labai džiaugiesi ir tau patinka, kur tu esi ir nori kuo daugiau siekti. Tai vat ką vat galėtum pasakyti tiem žmonėm, kad va, atrodo, vat yra tokioj specialybėj, ta pati IT yra puikiai apmokamas darbas, vieni didžiausių atlyginimų ir atrodo, nu tokį darbą mes tik kaip ir gaila ir atrodo nuo nulio visko pradėti, taip pat kaip tu jauteisi toj situacijoje, kai tu metei savo darbą ir ką galėtum patarti tam žmogui, kuris irgi atrodo kirba, norėtų keisti, bet nu jam nepavyksta, nes atrodo, kad labai labai daug praras.
4: Jaučiausi tai puikiai, čia be galbų. Bet iš esmės, paprastas dalykas, turi didžiuotis to, ką darai. Turi tame gerai jaustis. Visus metus, kiek dirbau IT, aš nesididžiavau. Ir vat, nu, bet kas klaustų, kuo tu užsiminti, ką tu veiki, ką dirbi, man tas labai sunkiai apsiversdavo liežuvis pasakyti, kad čia informacinėse sistemose sėdi. Tai, nes tiesiog atrodo, kad jauti kaltę prieš save, jog nesi savo vietoje, nes giliai viduje puikiai supranti, kad nesi savo vietoje, tiesiog pasirinkai tą kelią po mokyklos tam, kad galbūt perspektyvų, galbūt kažkiek sekėsi, bet tai neįdomu. Galbūt kažkiek tais tėvai tarsi norėtų, kad vat, IT būtų, nes tėtis buvo irgi IT srity. Ir iš esmės turėjo tiesiog jaustis prieš save, sakyti tiesą savo į akis, pripažinti tą tiesą. Ir netgi jeigu jaučiat, kad tas galbūt kelias ir yra sunkesnis, tai vis tiek raginčiau nepamesti savęs ir pabandyti atrasti save, nes nebijotinai ta sėkmė lauks jūsų, kadangi kitaip ir negali būti. Darant dalyką tą, kurį jūs trokštat ir kasdieną keliate su aistra, kad vėl tą darysit, kitaip negali būti, kad ateis tas rezultatas ir gausi tą pripažinimą kažkokį tai sėkmę.
3: Tai neverta klausyti kitų, neverta klausyti, ką kiti daro, nuostatų ir labai šiaip faina, nes gyvenam jau tokioj visuomenėj ir toj valstybėj laisvoj, kur tikrai galim drąsiai rinktis ir neklausyti, o tėvai kaip reagavo, kaip pasakėjai, palaikė, ar buvo toks, kur nu gal tu dar pagalvok, aš ką čia prisigalvoju iš viso.
4: Na, su tėvais tas išėjimas iš darbo gal toksai yra skaudesnis dalykas, sunkiau suprantamas. Kaip apskritai, manau, ta vyresnioji mūsų karta gal apskritai sunkiau priima ir supranta, kaip taip atsisakyti, mesti viską galima ir pradėti kažkokį tais imti savo kelio, paieškų, bet iš esmės tai palaiko, džiaugiasi irgi žiūri tos pačios filmukus mano ir palaiko tiesiog mane šitam kely visam.
2: Tai pabandom dabar praktiškai patikrinti, ar ne?
3: Pabandom praktiškai dabar viską patikrinti. Tai jau tikrai nemažai pakalbėjom apie tavo įgarsintojo, būtent specialybę. Tai aš manau, reikia ir praktiškai patikrinti, kaip viskas būtent vyksta, kad klausytojai vis dėlto išgirstų, nes girdėjom dabar tave apie tave, tai dabar reikia apie tavo personažą išgirsti. Tai mes, Linai, tau paruošėm Steve Jobso sutrumpintą kalbą, kurioje jis pristato pirmąjį iPhone įrenginį 2007 metais. Tai nežinom, ar esi girdėjęs šitą kalbą, bet nereikės jo balsu sakyti, parinkom to vieną mėgstamiausią, būtent personažą, kurį tu labai mėgsti, Sido balsą. Ar galėtum tą kalbą būtent Sido balsu pabandyti perskaityti?
4: Gerai, pabandysiu.
3: Gerai, tai visas eteris tik tai tavo personažui Sidui.
0: Oi, šiandien mes pristatome tris revoliucinius produktus. Pirmasis, tai plačia ekranis ir podas su jutikliniu valdymu. Antrasis – revoliucinis mobilus telefonas. Ir trečiasis – proveržys interneto komunikacijos įrenginyje. Trys dalykus – iPodas, telefonas ir interneto komunikatorius. iPodas, telefonas. Ar suprantate? Tai ne trys atskiri įrenginiai, tai vienas įrenginys. Ir mes jį vadiname iPhone. Šiandieną Apple ketina išradinėti telefoną iš naujo. iPhone yra ne tik išmanusis telefonas. Jis sujungia geriausias iPod, telefono ir interneto naršymo funkcijas į vieną prietaisą. O svarbiausia, jis valdomas vienu pirštu, be jokios fizinės klaviatūros. Mes sukūrėme sąsają, kuri tiesiog veikia. Ir dar viena smulkmena. Apple šiandien ne tik pristato produktą, mes keičiame visą industriją. Šis įrenginys bus dešimtmečio lūžis.
3: Geras,
2: žiauriai.
3: Aš jau net, žinai, kaip padavė, galvoju, nu kaip čia dabar taip grįžinai paimti ir persiorientuos, kad aš taip bus kažkaip reikės pasirašymo visiškai be nulinio, tiesiog paimė rankas ir iš karto tapo Sidas. Tai dabar, va, klausytai išgirdot ir 2007 metų pirmojo iPhone pristatymą, jau žinosit, kokia kalba buvo, ir išgirdot būtent, kaip greitai gali būtent žmogus pavirsti būtent personažu. Tai ačiū jums, tai už tikrai labai įdomų pokalbį ir priminsiu tik, kad studijoje savo talentais ir visomis įdomybėmis personažais dalinosi Linas Bucevičius, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, jog šiandien pas mus atvykai.
4: Ačiū jums.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Naujausiais rinkos tyrimo bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiant spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčijamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda, tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamąsias brangiausia bei labiausiai žiūrima kiekvieno sezono dalimi.

0: Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Šiandien mes padarysime kiek kitokį formatą, aš šiandien būsiu be svečio vienas ir paprašiau draugų, o ateityje ir jūs patys galėsite man atsiųsti klausimus, vėliau paminėsiu kokiu elektroniniu paštu, o šį kartą draugų, klientų, pažįstamų paprašiau prieš laidą atsiųsti man keletą klausimų, kuriems galėtų būti aktualūs. Tai šiandien bus tokia laida su klausimais atsakymais. Atėjo daug įdomių klausimų, ne, ir vienas iš tokių matyt, kad gal netgi ir visai teisingų, aktualių, ne, nuo kurio ir verta pradėti, tai kas yra tylus nuovargis man pačiam, kaip aš tai suprantu, ne, ir kas yra tylus nuovargis bendrai. Ir ką pastebiu labai dažnai, kad mes nešiojamės tokią nematomą kuprinę ant pečių. Toje kuprinėje labai dažnai būna akmenis ir mes dalį tų dalykų nenusimetam. Ir mes bandom bėgti ir pastebim, kad galime bėgti ne taip greitai, lėčiau negu įprastai, labiau pavargstame, greičiau pavargstame. Tas nuovargis gal netgi sudėtingesnis, sunkiau keltis anksti rytais, padaryti darbus kažkokius kasdienius. Ir labai dažnai galvojame, kad kažkas pasikeitė, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai va, tas vat, nematomas arba sunkiai pamatomas ir yra tylus nuovargis. Ir man pačiam padeda ir mano klientams padeda tokie idėja, ne, kad pastebėti pokytį, kas pasikeitė. Pirmoje laidoje, kur šnekėjome su Olegu Lapinu, mes kaip tik šnekėjomės, ne, apie tokius požymius. Olegas Lapinas minėjo, kad jam, kai dingsta interesas, kai dingsta smalsumas, kai jam tampa nebeįdomu, tai jisai reiškia, vat, pradeda jausti tylų nuovargį. Aš pats minėjau, kad man tai yra ir zlumas, kai pradedu daugiau kreipti dėmesio į tokius dalykus, kurie atrodo nesąžiningi, neteisingi, ženkliai greičiau susinervinu, supikstu ir tokia vat, viskas erzina. Dar minėjau tokią dalyką, kad pradedu daugiau miegoti, mieguistumo ženkliai daugiau, ne, tai yra mano tokie vat požymiai, kuriuos sutinku, ir jos visai faina yra pastebėti, aptikti, atpažinti, nu, kad aš esu labiau pavargęs negu įprastai. Ir kai esu pavargęs, ne, tada mes galime imtis kažkokių dalykų. Ir čia kaip tik galima būtų pereiti tada jau ir prie antro klausimo, o jisai skamba taip. Man reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, noro, motivacijos, tai ką tokiu atveju daryti. Ir iš tiesų matyt, kad kiekvienas žmogus, kuris daugiau ar mažiau yra produktyvus, savo gyvenime susiduria su tokiais etapais, o kartais ir pakliūnam į tokius pastus, ane, kai mes bandome išspausti iš save ženkliai daugiau, negu tuo metu turime. Ir man asmeniškai tokiais atvejais vėlgi pirmiausia, ne, tas pats, apie ką ir šnekėjom, tylus nuovargis, tai yra gebėti atpažinti tą būseną. Gebėti atpažinti, kad vat, tai yra dabar toks dienos metas galbūt ir galima paimti lengvesnį užduotį. Ir ką mes esame kalbėję dar vienoje laida su Ryčiu Juozapavičiumi, ne, turėti tokio daugiau atlaidumo sau. Ir matyt, tokioj vietoj atlaidumas sau padaro ženkliai daugiau negu reiklumas. Kada mes pradedam suprasti, kad dabartinis gyvenimo etapas galbūt labiau primena į ne į etapą, kur esame geriausiai sportiniai formoj, ne į etapą, kur esame produktyviausi, ne į etapą, kur labiausiai pavyksta padaryti, pasiekti užsibrieštus tikslus, o mano klientams patinka toks žodis reabilitacija. Nu, kaip būna pas sportininkus, ane, man pačiam patinka ilgų nuotolio bėgimas, ir kai pasitempi koją, kartais tu visai negali bėgioti, tu tik tai vaikšti daugiau negu įprastai, o kartais, jeigu ir gali bėgioti, tai ženkliai mažesnius krūvius, ženkliai mažesniais greičiais ir tam tikras atkarpas bėgi, bet suprasdamas, kad dabar tu esi ne taip neturi tiek energijos, neturi tiek jėgų arba neturi tų sąlygų, kurias turi įprastai. Ir va tas vat savo įvardyjimas, kad dabar yra tokia kaip ir rehabilitacija, ar tai yra dienos eigoje, ne, kažkoks 15-20 minučių ar valandos laikotarpis, ar tai yra kažkoks metų laikotarpis, ne, kada vat kelis mėnesius trunka, o galbūt ir gyvenimo etapas, kuris nesam patys produktyviausi, kaip buvo anksčiau, ne, tai vat įvardyjama savo, kad dabar yra tokia rehabilitacija, yra vienas iš tokių momentų, kuris mums padeda truputuką sumažinti savo reiklumą. Ir man labai patinka žodis paradoksas. Paradoksas tame, kad sumažindami savo reiklumą mes ženkliai daugiau nubėgame. Bėgikų bendruomenė yra toks juokas, kuris galbūt yra daliai žmonių pažįstamas, daliai žmonių, daliai klausytojų yra girdėtas. Kai bėgi maratoną, žinai, kad 38-37 kilometras yra patys sunkiausiai ir ten yra aibė hipotezių kodėl. Bet tai yra palyginus su tais metrais nuo lovos iki durų, labai labai paprasti tie kilometrai, nes patys iš tikrųjų sunkiausiai.

paradoksas. Nes mumise yra toks vidinis konfliktas, kai sakome, tu privalai pavaryti, tu privalai bėgti, privalai nubėgti, greitai, didelę distanciją. O iš kitos pusės supranti, kad dabar neturi, ne, ir tada va, tas va, vidinis konfliktas atima dalį energijos, dalį resursų, arba netgi didžioji dalis resursų nueina tai vidiniai kovai. O kai savo pasakome, nu, kad va, dabar yra sunku, pripažįstame savo su užuojauta, ne su kritika, ne su dar kažkokia pretenzija dar didesnė, o su užuojauta ir tokia meilė savo, tai mes galime tada sumažinti tą vidinę kovą ir atsilaisvinusią energiją iš vidinės kovos paimti, nukreipti kažkokiems mažiems darbams, kurie gal padeda išsijudinti ir padaryti daugiau, negu mes būtume toje kovoje. Ir būtent tame toks vat, pastebėjimas to vidinio konflikto, kur aš vat, bandau save spausti, kokią aš savo reiklumą turiu, kokią aš savo pretenziją turiu. Ir jeigu mes sugebam aptikti tą momentą ir truputuką atlaidžiau savo pasižiūrėti, truputuką atlaidžiau savo suteikti truputį daugiau meilės, ane? Tai dažnai mes galime ir geresnę savijautą turėti, ir daugiau energijos, ir atsistatymas lengviau praeina. Tai vat matyt, kad tokio situacijoje, kai reikia padaryti darbus, o nėra jėgų, tai vat būtent ane, atlaidumas savo, užuojauto savo, sumažinimos kartelės padeda daryti darbus, padeda daugiau padaryti. Kad ir kaip tai paradoksaliai neskambėtų, bet aš esu tikras, kad dalis mūsų klausytojų tą yra asmeniškai patyrę, tą žino, ir čia toks vat būdas yra tai pažinti, išbandyti. O jeigu neteko, tai pabandykite savo, pasižiūrėkite, ne, kada susidursite su kažkokia panašia situacija, pasižiūrėti į tai truputuką atlaidžiau. Dar vienas klausimas yra labai ir toks ilgas ir konkretus. Jis yra, ką pats darai, kai buvo sunku Ukrainoje. Ir matyti tie sunkumai yra skirtingo pobūdžio. Esu jau nekartą minėjęs, kad man pakankamai gerai sekėsi tvarkytis su tuo, kad yra rizika apšaudimų, kada yra dronai ar dar kažkokie tokie dalykai. Nes atsirinkau, ką aš galiu kontroliuoti, ko negaliu kontroliuoti. Aš savo esu įvardinęs, kad kai yra realus pavojus, kai yra reali rizika, tai aš eisiu arba į slėptuvę, arba eisiu toliau nuo stiklų, arba nebūsiu kažkur lauke, kur tuo metu yra pavojingiau negu uždaroj erdvėj. Ir stengiausi laikytis tos vadinamos taisyklės dviejų sienų. Kaip tarp manęs ir lauko yra bent dvi sienos, kurios gali apsaugoti. Tai yra kažkokia išorės, nešančioji siena tą vadinama, ir dar viena siena arba kambario, arba tualeto, arba dar kažkokios patalpos. O jeigu dar tai yra kažkur saugioj vietoj, taip vadinama kaip slėptuvės, ane, ir dar kažkas, tai aš žinau, kad aš padariau viskas, kas nuo manęs priklauso. Ir kai tai padarai, kai tai tam skiri dėmesio, ateina kažkokia tokia irgi vidinė ramybė, kad tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau, o toliau aš arba skaičiau tuo metu, kai vyko oro pavojus, kai buvo realus jau pavojus, ane, nes buvo labai daug momentų, kada reikėdavo įvertinti. Ir matyt, čia vos neatskira tema yra, kada tas pavojus yra realus, kada ne, kada į oro pavojų reaguoti, kada nereaguoti. Tai toks vat aspektas įsivertinti rizikos pavojų ir padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso, man atlaisvindavo vėlgi daug energijos, daug jėgų ir buvo naktų, pavyzdžiui, kada vietoj to, kad tu miegotum šiltoj lovoj, teko leisti slėptuvėje, tai pas mane buvo tokia etatinė jau apšaudimo, jau kavau, kad knyga, aš ją atsiversdavau ir skaitydavau. Čia tais atvejais, jeigu nebuvo ar kažkokių nereikėdavo imtis kažkokių veiksmų, nuraminti kitus, padėti kitiems, pasirūpinti kitais. Nors kita vertus, netgi kartais ta ramybė, kuri iš tikrųjų viduj buvo, jinai galėjo būti kaip resursas kitiems. Kad tu gali pats atsirinkti, kas yra ramu,

0: kas, ką tu gali kontroliuoti, kas ne. Tai ir suteikia tokios vidinės ramybės, vidinio tvirtumo tokio. Ir prisimenu, per vieną iš didesnių apšaudimų buvo toks momentas, kada iš tikrųjų buvo labai sunki naktis ir kada jau po oro pavojaus, po visos nakties, paryčiais grįžom į namus ir kada jau žinojau, kad yra saugu, kada jau mačiau savo lovą, aš pajaučiau, kaip pas mane ateina banga pykčio, banga baimės ir jau yra saugu dabar jausti tai, kad tuo metu galėjai galbūt iškilti tam tikros emocijos. Ir tai yra akimirka, kai aš atsipalaidavau, akimirka, kai nuėjo pasibaigė mobilizacija ir matyt, kad kiekvienas iš mūsų vienokio ar kitokio turime gebėjimą mobilizuotis. Ir va tas va, svarbu matyti kiekvienam žmogui mokėti atpažinti ir pastebėti, kuriuose srityse aš gebu mobilizuotis. Nes štai šitoj situacijoje man pavykdavo mobilizuotis, o kažkokioj konfliktiniai situacijoje tarp namiškių, tarp artimųjų žmonių, man tas pavyksta sunkiau ir čia mano mobilizacija jau taip nesuveikė, kaip buvo. Tokiais atvejais. Ką aš dar dariau ir kas man vienas iš matyti labai svarbių instrumentų, tai yra vaikščiojimas. Man ir patinka vaikščioti ir žinau, kas kartą, kai įvyksta kažkas sunkaus, tai man reikia daug vaikščioti. Netgi draugai iš Instagram stories galėdavo pastebėti, kad jeigu aš įkeliu stories su 30-25 tūkstančiais žingsnių, tai jie klausdavo, kaip aš, kas su manim atsitiko, ką aš šiuo metu išgyvenu, kas vyksta su manimi. Nes įprastai tokie dideli žingsniai kiekiai yra tada, kai yra su kažkuo sunku tvarkytis. Ir dar vienas aspektas, kuris yra irgi pakankamai man svarbus, tai yra menas, kada aš galiu grožėtis kažkuo, ko aš negaliu suprasti. Graži muzika, man labai patinka Liudoviko Einaudi kūriniai, tai yra tokia neoklasika, į kada aš negaliu suprasti tos muzikos ir tai yra būdas atsipalaiduoti ir pasimėgauti. Arba spektaklyje vizualiai, arba mėgautis tą atmosferą, kuri vyksta koncerte ar spektaklyje. Tai vienas irgi išmatyti svarbių dalykų yra pasimėgavimasis, pasimėgauti, daryti tai, kas teikia malonumą. Ir žinių radio klausytojams priminsiu, kad tai yra laida Tylus nuovargis ir mes šiandien kalbamės apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, klientai, bičiuliai, kolegos, o ateityje jūs irgi lygiai taip pat galėsite atsiųsti elektroniniu paštu klausimas @tylusnuovargis.lt. Ir matyt, kad dar vienas klausimas, kurį pakankamai dažnai girdžiu, jisai skamba taip, tuo aš jį susirasiu savo užrašuose. Ir kol jo ieškau, jis yra apie, matyt, dažnam, kad ką sutinku Lietuvoj, viena žmonių, kad auditorija, jie bijo karo, kita žmonių auditorija, kategorija, jie sako, kad tai yra nesąmonė. Ir klausimas skamba taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas. Juk karui neturiu įtakos ir nežinau, ką daryti. Labai geras klausimas, man jisai patiko ir man atrodo, kad labai daug atliepia tai, kas vyksta pas mūsų visuomeniai, nes kiek tenka klausytis ir kitų žmonių istorijų, kiek tenka bendrauti. Tai vat yra tokie du kraštutinumai matyti, ne, kad arba pas mus yra per daug ir aš kažkada žinių radijo laidoju su tą pavadinės, kad dalis žmonių sako, kai bus karas. Jie naudojo, kad tikrai įvyks tik tą laiko klausimas. Ir tokiems žmonėms aš rekomenduoju pakeisti tą žodį kai į jei, nes iš tikrųjų Lietuvoj mes daug ką darome ir ne tik Lietuvoj ir už Lietuvos ribų, daug ką darome, kad mes atbaidytume mūsų kaimyną Rusiją čia kišti nagus. Ir kita dalis žmonių, jie kitam kraštutinume, jie sako, baikit, nieko nebus, čia nesąmonė, nebus jokio karo. Ir šitoj vietoj man irgi tada norisi pasakyti, na žiūrėkite, būtų gerai mums kažką visgi padaryti. Ir esu ir televizijoje, ir radijoje pasakojęs apie tai, kad 22 metais vasario 24 dieną, kai Rusija užpuolė Ukrainą, kai įvedė tankus kariuomenę ir vyko apšaudimui, kaip tik tą dieną buvau Ukrainoje ir irgi netikėjau, kad karas gali prasidėti. Ir mane gelbėjo tai, kad buvau pasiruošęs tam tikrus dalykus, vėlgi, kuriuos galiu kontroliuoti. Pas mane buvo pilnas kuro bakas, pas mane buvo pinigų grinais, keturiom valiutom, vietiniai, aplinkinių šalių, kad jeigu kažkas neveiktų, kad turėčiau tam tikrą pinigų sumą grinais ir turėjau susidėjęs dalį daiktų ir buvom aptarę, ką darytume, jeigu tai būtų. Ir tą dabar dalyką sakau ne tam, kad mes turėtume kažkokį planą, kai užpuls. Nes visgi mes esame toj zonui, kada mes viską darome, kad neužpultų ir yra tikimybė, kad neužpuls, yra tikimybė, kad užpuls. Ir iš tikrųjų va, tas va, pilnas kūro bakas yra labiau skirtas ne, netgi ne tam atveju, o vidiniai tokiai ramybei. Ir kada bendrauju su klientais, pas kuriuos prasimuša va, tokia va, baimė dėl karo, matyt, kad vienas iš svarbių dalykų ir yra aptikti kriterijus, o ką aš galiu padaryti, kad jaučiausi vos saugiau. Aš ilgą laiką važinėjau, visada stengiausi turėti pilno kūro baką savo automobilyje ir man tai suteikdavo ramybės. Nu, tiesiog ramiau miegu. Ir jeigu aš tokiu paprastu būdu galiu nusipirkti ramybę, tai yra nuostabu. Tai jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs susidėjote dalį daiktų, jeigu jums paprasčiau yra, jeigu jūs turite susitarę kažkokį veiksmą, jeigu jums ramiau yra dėl to, kad jūs turite kažkokį planą B, ne, tai tada puiku įsivardinkime tai ir padarykime. Ir tą vat žodį kai keisti į jai. Ir matyt, kad dar vat tą klausimo dalį, kur buvo kaip kalbėti, ne, ką daryti, tai jį pasidalinsime jau po trumpos pertraukos.
1: Tylus nuovargis.
2: Reklama.
3: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: الخاص موبرجس.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien mes kalbame apie klausimus, kuriuos atsiuntė mano draugai, kolegos, klientai. Ir lygiai taip pat jūs galite atsiųsti klausimus, kuriuos galėsime ar su pašnekovais, ar jeigu bus dar viena tokia laida, kur aš vienas atsakinėju klausimus, jūs galite juos atsiųsti į klausimas@tylusnuovargis.lt. Ir tas klausimas, kurį aptarinėjimo iki pertraukos, jisai skambėjo taip. Man sunku pasidalinti su draugais, kad bijau karo. Ką daryti? Atrodo, kad kelsiu paniką kalbėdamas, neturiu tam įtakos. Tai ką daryti? Iš tiesų, turiu vieną tokią istoriją klientams. Įsivaizduokite, čia toks lyrinis nukrypimas, kuris gali būti vertingas. Įsivaizduokite, kad maža mergaitė atbėga į tėvų miegamą ir sako, mama, tėti, bijau kambaryje vaiduoklis. Mes, daugelis žinome, kad vaiduoklių nėra. Nepulsime tyrinėti, nagrinėti vaiduoklių temos, o labiau pasižiūrėkime į tą mažą mergaitę. Ar jinai šiuo metu bijo? Taip bijo. Ar mes matome jos baimę? Bent dalis žmonių tikėtina, kad pamatytų jos akise baimę, taip kaip jinai kalba, taip kaip jinai atbėgo, tai iš jos kūno kalbos, iš jos veiksmų, iš jos kainai sako. Mes galime suprasti, kad šiuo metu jinai bijo. Ar baimės priežastis tikra? Ne. Bet nepaisant to, baimė yra tikra. Ir šitoje vietoje labai svarbu mokėti atskirti priežastį, tai mergaitė jinai yra tikra. Jinai mano, kad iš tikrųjų yra vaiduoklis ir mes turime atskirti jos emociją. Net jeigu mes nesutinkame su ta pozicija, kad yra vaiduoklis ir mes galime pradėti jai sakyti, kad nėra vaiduoklio ar dar kažką, bet prieš tai mums labai svarbu skirti dėmesį, pasakyti mergaitei, aš matau tavo baimę. Matau, kad tu išsigandusi. Matau, kad tu bijai. Parodyti, kad mes suprantame mergaitę ir galime jai pasakyti ir paaiškinti, ir kad čia nėra ginčio apie tai, vaiduoklis yra ar nėra. Nes kada mes girdime vaikystėje, kad nesąmonė, ką tu čia išsigalvoji, mes labai dažnai prisimam šituos žodžius, kad mūsų jausmai ir emocijos nėra tikri. Tai, ką aš jaučiu, nėra tikra. Arba mes galime kitą kraštutinumą užimti. Mes galime būti tokioj pozicijoje, kad tėvai nieko nesupranta, tėvai nesupranta manęs ir aš negaliu jiems atsiverti. Tada nutrūksta ryšys su tėvais. Ir matyt, tas vat būdas, kada mes galime atskirti priežastį nuo būsenos ir įvardinti, kad aš matau tavo baimę, matau, kad yra baimė tikra, tada ženkliai lengviau yra kalbėtis. Tada galima paimti tą mažą mergaitę už rankus ir nueiti į kambarį, pasižiūrėti, jungti šviesą ir surasti veiksmą, kuris galėtų būti kaip sprendimas tuo metu. Ar ta mergaitė megotų prie šviesos, ar kažkur lempa degtų šalia, ar galbūt koridoriuje būtų įjungta šviesa, arba galbūt mergaitės susitartų su tėvais, kad megotų kartu, ar kad tėvai pabūtų kažkokį laiką kartu. Ne, čia jau mes tada galime surasti bendrai kartu sprendimą. Ir ką mes tada padarome, mes išsaugojom ryšį su to žmogumi. Ir tas žmogus gali labiau pasitikėti mumis. Tai šitoj vietoje ir yra tas dalykas, kad ryšys yra ženkliai svarbiau negu tas faktas, ar yra kitas vaiduoklis ar nėra. Ir labai panašiai yra ir karo tematika. Mes pripažįstame emociją, nes dalis žmonių iš tikrųjų bijo ir visiškai normalu ir sveika bijoti. Nes jeigu pasižiūrėti mūsų prosinelius, proprosinelius ir dar ankstesnės kartas, tai pas mūsų kūne genetiškai yra išlykusi karo baimė. Normalu yra bijoti karo. Ir labai svarbu yra tada, kada mes ką mes darome su ta baime. Ir sakyti, kad čia aš nebijau ar dar kažkas. Ir paieškokime tokio viduriuko, ane? Įvardinkime vienoje vietoje tokia, vienam kraštutinume sakyti, kad viskas tai yra nesąmonė, kitoje pusėje panikuoti. Tai būtų faina, ne, grįžti truputuką į viduriuką. Ir tame viduriuke vėl tai, ką buvo šitoje laidoje nekartą minėta, tai tas aspektas, ta dalis yra būtent apie, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu daryti. Vienas iš labai populiarių patarimų ir matyt, kad yra labai sąžiningas ir geras patarimas, tam tikrais atvejais, kai pas mus yra daug baimės, mažiau žiūrėti naujienų. Aš prisimenu, kaip pirmomis dienomis, kada prasidėjo tas didysis karas, kai Rusija užpuolė Ukrainą, mes su žmona buvome sutarę, kad jinai rūpinasi vitaminais, jinai yra atsakinga už tai, kad mes gertume vitaminus. Abejoju, ar jie tuo metu ten buvo labai reikalingi, o galbūt dalis ir buvo reikalinga, čia kita tema, bet svarbiausia, jinai turėjo vaidmenį ir atsakomybę, ką jinai gali daryti ir ką jinai tikrai tuo metu galėjo susitvarkyti su tuo. Mano atsakomybė buvo skaityti žinias, analizuoti jas ir mes buvom sutarę, kad jeigu kažkas bus su ta vietovė, kur liko jos tėvai, kad jeigu bus kažkoks pavojus ar dar kažkas, aš pažadu, kad nuo jos neslėpsiu ir atvirai jai pasakysiu. Tai štai tokį mes susitarimą turėjome ir ją apsaugojau nuo žinių. Ir jinai norėjau žiūrėti žinias, jinai kars nuo kartų klausė ir aš jai sakydavau, kad žiūrėk, ten nieko nėra, ko tau verta būtų žinoti šiandien. Aš perskaičiau, pasižiūrėjau, įvertinau, aš neturiu ką to pasakyti. Tai atsirinkti, kam mes turime įtakos, kam ne. Ir dar matyt vienas dalykas, kuris padeda truputuką sumažinti emocijos intensyvumą ir kuri dar nesu niekada minėjęs šitam cikle laidų, yra rašymas. Esu pastebėjęs, kad dideliam klientų skaičiui vien tik tai išrašyti pačią problemą, pačią situaciją yra problemo sprendimo būdas. Kai mes parašome, kad aš bijau, kad man baisu, kad aš nežinau, ką daryti, mes išleidžiam tą emociją, mes išreiškiame ją ir jinai mažiau mus veikia, jinai užima mažiau vietos mūsų kūne, mūsų mintise ir mums tampa ramiau. Tai rašymas yra vienas iš irgi tokių veiksmingų būdų. Dalį žmonių esu pastebėjęs, kad labiau tinka ne rašymas, o audio dienoraštis, kada jie ima diktofoną, įjungia ir kalba į tai. Mano 4-5 kalbų mokėjimas visada leidžia aplinkoj turėti tokią kalbą, kurias dauguma žmonių aplinko mane esančių nesupranta. Ir sunkiais momentais aš naudodavau irgi šitą įrankį, kada užsidedavau ausines, telefone įjungdavau diktofoną ir vaikščiau ir kalbėjau tą kalbą, kurios aplinkinį dauguma nesupranta. Galėjau atvirai kalbėti, galėjau laisvai kalbėti ir žinoti, kad esu saugus išsikalbėti ir aplinkiniai tuo metu galėjo galvoti, gal kad jisai kalba telefonu, gal kad jisai dar kažkas, nesu sutikęs kažkokiu žvilgsniu, kurie mane keistai žiūrėtų. Tikiu, kad jeigu tai būtų prieš 30 metų ir būčiau taip daręs, kada dar nebuvo taip išvystytos technologijos ir mobilusis ryšys ir kitoks ryšys, tai galbūt tai būtų buvę kažkaip kitaip, bet šiais laikais tai niekam nesukelia jokių minčių ar dar kažko, ir tai ir daryti pakankamai saugu. Jeigu jūs neturite tokios kalbos, kurios aplinkinė nesuprastų, ar jums nejaukų kalbėti su diktofonu jungtų ir vaikštant, tai jūs galite tiesiog tai padaryti automobilyje, kur jūsų niekas negirdi, jeigu važiuojate vienas. Jūs galite tai padaryti namuose, jeigu esate vienas ar dar kažkokioj aplinkoj, paieškoti tokių sąlygų, kur galite tai padaryti. Ir matyt, kad vėl grįžtant prie to klausimo, žmogaus, kuris kaip kalbėti klausia, a ne? Tai vienas dar aspektas yra, aš prisimenu kažkada su tėvu, norėjau jam išsikalbėti, atvažiavau pas jį, buvau jį kelis kartus įspėjęs, sakau, tėti, aš noriu išsikalbėti, man šį kartą nereikia patarimų, man nereikia sprendimų, aš tiesiog noriu praleisti laiką su tavimi ir išsikalbėti. Ir mes su juo buvom sutarę, kad jis nedalins patarimų ir kad pas mane yra trijų lygių įspėjimo sistema. Iš tikrųjų, dabar tai labai juokinga, tuo metu tai buvo tokia priemonė, kaip išsikalbėti, nes mano tėvas, kaip ir labai daug suaugusių žmonių, jie nori padėti, jie nori duoti kažkokį patarimą, sprendimą, nukreipti, ne, kągi daryti. Bet labai dažnai yra situacijų tokių, kur, nu, nereikia patarimo, reikia tiesiog brangaus žmogaus buvimo šalia. Ir aš prisimenu, tėvui pat paaiškinau tų trijų įspėjimų sistemą, kad pirmą įspėjimą aš pasakysiu, kad žiūrėk, vat, tu duodi patarimus, neduok patarimų. Antrą įspėjimo sistemą ženklas buvo, mes su juo kalbėjomės mašinoje tuo metu, aš pasakiau, kad aš išlipsiu iš mašinos, minutį dviem pavaikščiosiu šalia mašinos ir grįšiu. O trečias įspėjimas bus, kad aš išeinu ir mes nesikalbėsime, neužbaigsim šito pokalbio arba užbaigsime jį tokiu būdu. Tai aš panaudojau du įspėjimus, man reikėjo tos du įspėjimus panaudoti, bet mes su tėvu tada pasikalbėjome, aš galėjau išsikalbėti ir pasijausti išgirsto. Ir kartais yra situacijų, yra aplinkoj tokių sąlygų, tokių žmonių, kurie visgi nori duoti patarimus, kurie nori duoti sprendimus. Tai vienas iš svarbių būdų yra įvardinti, kad man svarbu, kad tu dabar nesakytum man, kad ten vat nebus to, kad nėra to vaiduoklio, kad tu sakytum ten vieną ar kitą, ieškotum sprendimų, o kad tu tiesiog pabūtum šalia. O jeigu mes turim kažkokį sprendimą, arba jeigu mes norim, kad mums padėtų išspręsti kažkokį klausimą, ar dar kažkokį tokį vat dalyką, ką kitas žmogus gali padaryti, arba ko jisai gali nedaryti. Mes irgi turime pilną teisę įvardinti tai. Ir matyt, kad gyvenimas yra toks, kad mes galim prašyti, sakyti, ir žmonės ne visada laikysis to, ne visada išpildys mūsų norą. Ir kalbantį su tam tikrai žmonėmis, mes turim priimti ir susitaikyti, kad jie, nu, va, tokiu būdu tvarkosi su savo emocijomis, su savo būsena, ir jiems arba reikia duoti patarimus, arba jiems reikia sakyti, kad nėra problemos, arba jiems reikia dar kažkaip reaguoti, kai mums nepatinka. Ir irgi matyti, kad, ane, pažiūrėti atlaidžiai ir suprasti, kad, nu, va, šitas žmogus va taip pat sureaguos. Ir aš tikiu, kad mūsų aplinkoje yra žmonių, su kuriais mes galime daugiau susitarti, su kuriais mes galime mažiau susitarti. Ir yra labai faina, kai mes galime atrasti pagal kategorijas, pagal klausimus, žmonės, su kuriais mes galim jausti daugiau saugumo, daugiau atvirumo. Mano asmeninė aplinkoje yra draugų, su kuriais aš galiu puikiai šnekėtis vienom temom, ir man sunkiau šnekėtis su kitomis temomis, nes jie pradeda duoti patarimų, arba aš nepasitikiu galbūt jų patarimais to srity, arba aš nesikreipiu tais klausimais, kurių jie neišmano, ar dar kažkas, bet aš puikiai žinau, kad jie yra labai geri draugai kitomis temomis ir kad jie labai geri draugai ryšio prasme, kad aš visada galiu su jais bendrauti. Ir vienas iš dar labai svarbių dalykų, ką aš dariau Ukrainoje, aš reguliariai skambindavau į Lietuvą draugams. Arba į tą šalį, į tą vietovę, kur yra vienas ar kitas man svarbus žmogus. Ir labai keista, kad būdamas išvykęs iš Lietuvos, aš ženkliai daugiau palaikiau ryšio su artimai žmonėm, negu būdamas šalia, negu būdamas vienam mieste, negu būdamas vienam kažkokiam geografiniam vienete. Ir suprantu, kad kai esi kažkokioj sudėtingesnėj situacijoj, ryšiai su žmonėmis, su artimais žmonėmis, jie labai svarbus. Ir psichoterapijos mokykloje, kurioje aš studijuoju, mus mokina būti šalia, klausyti, priimti ir mokytis palaikyti buvimu. Yra netgi toks Eckhartas Tolle, kuris pagrindinį instrumentą, kaip padėti žmonijai, žmonėms, artimiesiems, klientams, jisai sako, reikia būti tyloje. Pats nesu buvęs jo konferencijoje, bet kažkada pasakojo draugai, kad jo konferencija prasideda 15-20 minučių tyla. Man sunku įsivaizduoti, kaip išlaikyti tokią tylą, bet pasak jo, štai per tokią tylą, per tokią pauzę kuriasi tas ryšys. Ir mokėti išbūti toje pauzėje, mokėti išbūti tokiame ryšyje yra sugebėjimas, kuris padeda mums jaustis geriau. Ne visada, nes kartais mums pauzės daliai žmonių yra, kuris norisi staigiai kažko užpildyti, kažką pasakyti, kažką padaryti. Galvojam, kad kažkas yra blogai, jeigu kitas žmogus tyli. Ne? Bet mokėjimas pabūti pauzėje irgi yra svarbus toks prabanga, gal netgi tam tikrą prasme. Ir esu nekartą girdėjęs iš savo draugų ir klientų, kad geriausi žmonės, brangiausi žmonės yra tie, su kuriais faina net ir tylint. Tai dėkoju jums už tai, kad klausotės. Priminsiu, kad esu Aleksejus Žaltkovski, Tylus nuovargis laidos autorius, o visų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Iki susiklausimo.
0: Nuovargis. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.
4: Užsukime į
5: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
6: Vienoje pusėje Norviliškių švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos bažnyčia ir mažos kapinaitės, kitoje Baltarusija. Šias vietas skiria koncertina, kurios, kol Lukašenkos režimas nenutarė per sieną į Lietuvą stumti migrantų, čia nebuvo. Teko girdėti, kad kai nebuvo, į šią medinę žalios spalvos bažnyčią užsukdavo ir žmonės dabar gyvenantys kitoje koncertinos pusėje. Kaip jau supratote, mes Dieveniškių kilpoje, čia įsikūrusiame Norviliškių kaime, kuriame 2021 metų surašymo duomenimis gyvena 9 žmonės. Ir jei Dieveniškių bažnyčioje dar pasitaiko vestuvių, čia not kunigo Renato Švenčionio jau vyksta tik laidotuvės. Jis žino, nes primenam, tarnauja abiejuose šiuose Dievo namuose. Matyt, neatsitiktinai savo pokalbį apie Norviliškes ir pradedame kapinaitėse esančiose švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos bažnyčios pašonėje.
7: Pati parapija pradėto kurti ir statyti bažnyčią 1922 metais ir pilnai jau užbaigta 29 metais. Ir šitoj bažnyčioj tarnavo kunigas Antoni Zaman, kurio paminklą jūs matote, ir čia jisai pradėjo tarnystę nuo 1939 metų iki 1984 metų. Taigi 45 metus jis buvo klebonas šitos bažnyčios, Norviliškių bažnyčios. Žmonės labai jį prisimena, kad labai kovojo prieš alkoholizmą. Tai čia dar bažnyčia yra toksai užrašas zakristijai alkoholtos guba liutskoščia. Alkoholis tai prapultis žmonijos. Tai čia jau kunigo Zamano suradau įrašą, tai jau čia tikrai jo. O tokia įdomi pavardė Zaman, tai labai tokia žydiška pavardė, tai greičiausia ar jo tėvai buvo atsivertę jau į krikščionybę. Kiek klausiau, tai iš Baltarusijos jisai atvyko. Ir šalia jo guli sesuo ir jinai buvo už vargonininko ištekėjusi, bet kažkaip tais nesusiklostė ten gyvenimas ir labai greitai tą santoką išyro ir tada jinai visą savo gyvenimą atidavė broliui, tarnystei bažnyčiai, tai irgi jo buvo galima sakyti dešinioji ranka, kuri padedinėjo viską broliui. Tai va toks atsidavimas Dievui, bažnyčiai, žmonėms, tai ir kunigo Domo, ir jo sesers, Marytės, ar ne, tai irgi tokia pati situacija ir čia kunigo Antoni Zamano ir jo sesers Stanislavos.
6: Tai jeigu kovojo su alkoholizmu, reiškia, tai buvo didelė problema tuo metu. Čia realiai mes kalbam apie...
7: Nu, matote, čia kadangi ir Valančius 19 amžiuje kovojo, ar ne, bet manau, kad dar ir toks nusistatymas žmogaus buvo, kad nu, va, čia reikia išugdyti, kad nebūtų tenai alkoholio visiškai.
6: Mūsų vėl užklupo lietus.
7: O ką, bėgam į bažnyčią turbūt, bėgam į bažnyčią. Jinai vargščiai jau prašosi didelio remonto, bet labai gražu. Zakopanės stiliaus iš Lenkijos turi panašumo, va toks stilius, bet labai gražu man visi tie bokšteliai tokie ir pravoslavo primena ir islamo net minareto kažkokios detalės.
6: Bažnyčia kunigas Renatas atrakina raktais, tais pačiais, kuriuos daugiau nei 40 metų saugojo kunigas Antonis Zaman.
7: Vienintelis egzempliorius.
8: Čia tikrai vėsiau.
7: Vėsiau jaučiasi, ar ne?
8: Bet čia ir lubos aukštesnės.
7: Čia ir prišildyti neįmanoma būtų tiesiog, nes viskas, kaip ir sako, tai lubas išeitų tiesiog.
6: Neveltui ant solų čia sudėti pledai. Ir kaip pats kunigas Renatas tą vėsą apibūdino, joje visada šalčiau nei lauke, kad žiemą net aplanko mintys mišes lauke ir laikyti. Bet kartais, kai oras visai nedėkingas, šios bažnyčios dydis, erdvė, atvirkščiai gelbsti. Galima viduje atlikti procesijas. Apsidairykime.
7: Daugelis dalykų iš šalia esančių Graužiškių ir Surviliškių bažnyčių buvo Baltarusijos teritorijoje atvežta čia. Po to ten jos remontuojamos buvo. Ir 95 metais daug dalykų buvo sugražinta atgal į Baltarusiją. Tai žmonės sakė, iš mūsų pavogė solus, ten dar visokius dalykus, bet ten buvo gražinta. Nu, nežinau, dėl solų, man toks jausmas, kad čia solai gal ir... Tai va, bet... O dar baisiausia, kad Surviliškėse degė bažnyčia ir viskas, kas buvo gražinta, padegė. Tai va, tai taip jau yra. Todėl altorius, kurį matote, jau jisai naujesnis yra. Tik taip pat vidurys, tabernakulis, ar ne tas baltas, tai ten jau yra

0: išskirtinės kažkam tais, kas jau norėdavo čia sėdėdavo, kas išsipirkęs turbūt savo vietas buvo. Vargonai viršuje yra dar seni, bet dar grojantis. Ir čia netgi vidui galima daryti procesijas, tai čia vietos yra labai daug. Ir kartais, jeigu blogas oras, tai darom procesijas čia viduje šitos bažnyčios.
1: Paprašytas palyginti Dieveniškių ir Norviliškių bažnyčios bendruomenės, kunigas Renatas pabrėžė, kad žmonės abiejose parapijose vienyje nuoširdumas. Taip su juo leidomės į gilesnį pokalbį apie tai, kuo jie čia gyvena.
0: Jeigu pagal skaičių, tai be abejo čia yra labai mažai susirenka žmonių, bet taip vidutiniškai apie 20-ukas yra sekmadienis, jeigu šventės, tai gal ir 50 gali ateiti ir daugiau kartais būna, o žmonės tai, žinokit, tokie patys nuoširdus, geri, atviri, paprasti tokie, tai tikrai čia toks vat bruožas žmonių yra, nuoširdumas, sakyčiau, toks pagrindinis.
2: Bet čia jau esam visiškai prie pat Baltarusijos sienos Dieveniškėse, tai dar tai tarsi viduriukas mūsų šitos ašaros. Ar tai kažkaip čia labiau veikia žmonės, kad tai yra taip arti?
0: Man pačiam buvo labai įdomu, aš per pamokslus klausdavau, o ko jūs bijote, pavyzdžiui, kokios yra jūsų baimės. Tai labai, labai daugelis atsakydo ar Dieveniškėse, ar čia Norviliškėse, kad karo bijom, nenorim karo, kad čia būtų. Tai va, tai nesvarbu, koks žmogus, kokių pažiūrų būtų, ar ne, tenai, ar pro vakarietiškų, ar pro rytų, ar ne, tai vis tiek visi supranta, kad geriau čia bombos nekristų ir to karo nebūtų. Tai va, tai visi šitą suvokia ir nenori tokio dalyko. Ir man yra labai svarbu, kad žmogus pirmoj vietoj jam būtų gyvenime Dievas. Tai va, čia mano pagrindinis tikslas. O kai jau žmogaus gyvenime yra Dievas, tai nesvarbu, kas atsitiks, ar ne, tai jis kitą žmogų, kitų pažiūrų, galbūt žiūrės visai kitaip kaip į žmogų, o ne kaip į priešininką, ar ne, kaip į tą patį tikėjimo brolį ar tikėjimo seserį, ir gal nebus kažkokių kraujo praliejimų, kas tikrai aktualu ir iki šiol mūsų dienomis, kaip matome, ten pasaulis yra labai neramus. Tai va, tai man svarbu, kad žmonėms būtų pirmoji vieta tai Dievas, o kai Dievas yra, tai tu tos moralinius dalykus apmastai. Tada tau žmogus nėra priešininkas, ar ne, kurį reikia likviduoti, bet yra irgi tikintysis, kuris irgi tiki į Dievą, tai gal jo irgi nereikia skriausti. Tai va, man toks va, pagrindinis yra dalykas.
2: Taip, bet na, vis tik yra tos įtampos, ar ne, ir 14 metai Krymo aneksija, na čia Rusijos darbas, ne Baltarusijos tarsi, tačiau Baltarusija, žinom, ir turi savo režimą, neteisėtai renkamas prezidentas, ir matom migrantų krizę ir visa kita, tai tas užsidarimas yra absoliučiai akivaizdus, koncertinos anksčiau čia šalia bažnyčios nebuvo. Kaip taip, sakytumėt, paveikia žmonės, ar yra taip, kad netgi, sakytumėt, nežinau, išskyrė šeimas, gal kažkas ten turi savo teatrą gyvenančią kitoj pusėje?
0: Čia pagrindinis dalykas, kad pavyzdžiui, žmonės negali aplankyti savo kapų, tiesiog normaliai atvažiuoti, ar ne, ten. Tai va, šitokie va dalykai, ar ne, ypač čia Norviliškėse, kur daugybė žmonių čia tiesiog ateidavo, melstis kartu į šitą bažnyčią, nes čia būdavo aplinkui, tai iš Baltarusijos žmonės tiesiog atvažiuodavo, čia jų giminės yra palaidoti, tai be abejo ta siena atskyrė. Tai va, tai aš visą laiką sakau žmonėms, politiniai dalykai jie ateina ir po to vis tiek išeina ir pasikeičia. Tik neaišku kada, dešimtmečiais, kartais šimtmečiais viskas tęsiasi, bet viskas anksčiau ir vėliau baigėsi. Tai be abejo žmonės čia irgi nori, kad nebūtų tos sienos, kad jie galėtų laisvai judėti, ar ne kaip Europos Sąjungui, pavyzdžiui, tu gali judėti laisvai. Tai ir čia būtų gerai žmonėms, bet yra tokia politinė dabar situacija, kur žmonės turi su to susitaikyti.

0: Nes nuo jų, nu, dėja, nepriklauso tie dalykai. Tai va, dėja, taip yra. Bet žmonėms tai tikrai norėtųsi, kad jie laisvai galėtų ateiti, melstis čia šitoj bažnyčioje, kad jinai būtų pilna, ar ne. Tai,
1: tai iš kitos pusės ateidavo anksčiau žmonių čia melstis.
0: Ateidavo daugiau, čia pilna bažnyčia būdavo, tikrai, tikrai pilna bažnyčia, bet dar kalbėjau su žmonėmis ir sakau, tai nieko, kada nors vėl nebus tos sienos ir galės ateidinėti. Sako, kunigė, nebus jau kam, žinokit, jau senesni žmonės išmirė ten ir Baltarusijos teritorijai, jaunesni išvažiavo į miestus didesnius darbai, ten mokslai, sako, irgi. Tai va, tokia situacija yra.
2: Bet čia tebe užsukančių vietinių pavydėti gali ne viena parapija. Kodėl, sužinosite dabar, mums užlipus į viršų prie vargonų, kurie, kaip anksčiau minėjo kunigas, seni bet dar grojantys. O ar groja jais čia kas nors?
0: Čia tai dėja ne, jau, o Dieveniškėse turim Gintarą, muzikos mokytoją, kuris ateina sekmadieniais, pagroja mišiose vargonais, o šiaip paprastai tai ar lietuvių, ar lenkų mišios, tai jau nu, gėdotojas yra, kurios burelis gėdotojų, kurios traukia ir gėda tas giesmes, tai čia, kas iš Vilniaus atvažiuodavo kunigai aukoti mišias, tai būdavo sužavėti, o kaip čia jie taip gražiai gėda, tai va. Čia,
1: kad patys tikintieji.
0: Patys tikintieji, jo, patys tikintieji.
2: Taigi čia skirtingai nei Dieveniškėse, vargonais niekas negroja, tačiau Norviliškių bažnyčios varpai, atvirauja pašnekovas, jam skamba gražiau nei ten.
0: Jūsų proga. O šitas tai stambus. Bet garsas yra labai, labai fantastinis. Dieveniški ne taip gražiai skamba, šitie labai gražiai skamba.
1: Negalvos dabar žmonės, kad kažkas nutiko.
0: Į pamaldas. Vėl naujo popiežių renka. Ne.
2: Beje, dar viena įdomybė. Senas 65-uosius metus skaičiuojantis mikrofonas ir stiprintuvas. Jie suteikia specifinio skambesio balsui.
0: 60-tų metų ir toks garsas tiesiog liejasi. Vos Dievas galingai pakyla, jo priešai pakrinka.
2: Nors bažnyčia čia kurtis pradėjo tarpukariu, senesnių relikvijų nei ji pati čia netrūksta. Tai ir relikvijoriai, ir viršutiniai puošnus kunigo drabužiai arnotai. Pastarųjų dėvint kunigo Renato, laikant mišes, nepamatysit. Saugo juos senovinėje spintoje.
0: Noriu parodyti relikvijorius, tai čia yra su šventųjų dalelėm kūno, ne? Šventas Vincentas, šventa Agnietė, šventas Kazimeras, šventa Aurelija ir irgi Kazimeras, Juozapatas ir Stanislavas. Tai irgi va tokie labai gražus 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia šventųjų pirmo laipsnio relikvijos. Tai vadinasi, kad jau ten tikras kaulelis, taip sakant, yra ar kraujo lašelis, ten nu, va, tokie tikri dalykai. Arnotai senoviniai, kaip jie atsirasdavo bažnyčioje, tai yra liturginis rūbas. Dabar tai kokioj Lenkijoje pasiūta, nusipirko, atvežė, o anksčiau koks nors bajoras medžiagą padovanoja bažnyčią, arba kokia nors bajoraitė panešioja suknelę, sako, man jinai spaudžia, jau nepatinka, atiduoda bažnyčiai, persiuna į liturginį rūbą. Čia yra va tokie liturginiai rūbai. Nu, toks grožis 19 amžius. Va. Va taip. Tai parodysiu dar. Ir
1: bet juos turbūt taip ir saugot, ar ne?
0: Aš su mielu noru, jo, aš tai neužsidedu jo, bet saugau. Šitas rūbas yra 18 amžiaus pabaiga Prancūzija. Čia yra dalmatika, čia jau diakoniškas rūbas. Pasižiūrėkit, koks grožis. Vidus dažniausiai būna jau persiutas, nes susinešioja. Išorė, originalas, autentika. Tai va, sidabriniai siūlai, tiesiog medžiaga visa, šita medžiaga iš Prancūzijos. Prancūzija 18 amžiaus pabaiga.
1: Wow.
0: Čia yra irgi labai vertingi šitie dalykai. Čia iš vis visas tiesiog auksu spindintas arnatas, visas auksinis. Ir jie yra sunkus, galite palaikyti, jie yra sunkus tokie. Jo.
1: Nu čia jau reikia ir sportuoti. Jo.
0: Šitas yra netgi su metais 1893.
2: Na ir prieš keliaujant iš bažnyčios, paskutinis dalykas, nuo kurio pradėjome. Legendinis kunigo Antoni Zamano paliktas užrašas skelbintis alkoholis tai žmonijos prapultis.
0: Nu bent jau man iš šitos pusės tai jau matosi, kad užrašas, jo, va čia yra vertingas dalykas, va čia yra vertinga. Jo, tai čia jau šitas užrašas tikrai kunigo Zamano yra.
2: Su kunigo Zamano raktais užrakinę bažnyčią važiuojame Norviliškių pilį, kuri šiaip jau ir neatsiejama nuo šios bažnyčios istorijos.
0: Iš rytprūsių karaliaučių sritis atvyko čianai toksai prekybininkas, galbūt net ir bajoro kilmės turintis, prekiautojas Šorcas, įsimylėjo į vieną bajoraitę, kadangi pirklys tai turtingas greičiausiai buvo, iš Survilų nupirko čia šitos žemės ir su tą bajoraitę Dorota jie vedė vienas kitą ir pradėjo statyti savo pilaitę. Va, tokią gražią, miniatiūrinę, renesansiško, prancūziško stiliaus pilaitę. 1608 metais Šorcas miršta ir Dorota išnašlauja 10 metų ir tada nutarė, tegul už mano vyrą meldžiasi, už mane, už mano šeimos artimuosius meldžiasi vienuoliai ir atiduoda pranciškonams vienuoliams visą šitą kompleksą. Čia šita žemės, šita pilaitė ir taip šita pilaitė tampa vienuolynu. Ir iki 1832 metų vienuoliai čia meldžiasi, skleidžia pamaldumą Jėzui, mergeliai Marijai. Todėl nemažai čia koplytstulpiai yra ir kryžius, ir Marija. Ir 1832 metais po sukilimo caro valdžia iš čia iškelia vienuolius. Ir nebelieka. Vienuoliai turėjo čia ir medinę bažnyčią, čia jau buvo pasiruošę statyti ir mūrinę bažnyčią, tačiau visos tos medžiagos caro valdžia pasiėmė savo ir į Baltarusijos teritoriją statyti cerkvei. Tai va, tai. O po to buvo 1922 metais jau nutarta, kad reikia steigti čia parapiją ir pastatyta šita jau Norviliškių bažnyčia. Ir pirmieji klebonai gyveno čia, net ir visi klebonai gyveno šitoje pilaitėje. Tiesa, 90-ais kažkur turbūt buvo siūloma pranciškonams atsiimti, bet jinai buvo labai apgriuvusi, tai pranciškonai atsisakė pasiimti šitą pilaitę, nes labai daug reikėtų investuoti. Ir paskutinis klebonas, Valentinas Šiuša, jau 93 metais jau buvo šita parapija atiduota aptarnauti Deveniškiams. Tai tokia trumpa istorija šitos pilaitės.
2: Deja, patekti į vidų jau tądien nepavyko. Susivėlinome, bet iš išorės yra ko pasigrožėti. Vien kokie čia atsiveria horizontai. Savo pasakojimą iš Deveniškių kilpos rezumuosime gamtoje. Mes baigsime, o jūs, jei čia atvažiuosite, galite savo viešnagę nuo čia pradėti. Tai jau mums pakeliui į Vilnių stovintys ąžuolai. Stakų ąžuolas ir Grybiškių ąžuolas. Pastarasis dar ir turi savo legendą.
0: ...1971 metais 14 metų vaikinukas pavardė Kuklys eina čianai, po šito ąžuolo suranda grybą. Bet grybas nepaprastas. Baravykas, 3 kilogramai, skersmuojo jo kepurėlės 49 centimetrai. Tai gerai, kad jisai nenusinešė namo, bet nusinešė į mokyklą. Tą grybą nufotografavo ir įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Čia Lietuvoje pats didžiausias grybas surastas, va, būtent čia po Grybiškių ąžuolu. Jeigu pamatysit jo didybę, jisai tiesiog neleidžia niekam aukti aplinkui. Ne, jokios konkurencijos prie jo nėra, vis niekas negali šalia jo aukti. Ir jam gali būti šitam ąžuolui Grybiškių apie 1000 metų. Dar Mindaugas nepradėjo vienyti Lietuvos, jau šitas ąžuolas augo.
2: Gal dalis jūsų ir nepatikės, bet tai vėlgi nėra viskas, ką galima pamatyti šiame pasakiško grožio krašte. Žiūrint į tokius ąžuolus, žodis pasakiška čia labai tinka, bet tai, ko neparodėme, teks jau jums pamatyti ir patirti patiems. Užsukite į Dieveniškių iškišulį, užsukite į Norviliškes.
3: Užsukime į
4: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
6: Decentralizuoti. Taip, paradoksas, ar ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, ir plėtoti, ne? Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo naiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, taip. Ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
5: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
6: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip. Labai aišku.
5: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
6: natūralu.
5: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
6: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Sporto atkrintamosios varžybos atsirado dar 20-ojo amžiaus pradžioje Šiaurės Amerikoje, taip siekiantis spręsti komandų lygybę lentelėje bei išaiškinti neginčijamą čempioną. Iki tol nugalėtojų tapdavo tiesiog reguliariajame sezone daugiausiai pergalių iškovojusi komanda, tačiau toks formatas dažnai palikdavo vietos abejonėms bei nesukeldavo didelės kulminacijos. Štai pirmasis ryškus lūžis įvyko 1903 metais beisbole, kai buvo sužaista pirmoji pasaulio serija tarp dviejų stipriausių lygų lyderių. Netrukus šį modelį perėmė amerikietiškasis futbolas, kai 1932 prireikė papildomų rungtynių čempionui nustatyti. Pamatę milžinišką sirgalių susidomėjimą bei finansinę naudą, sporto organizatoriai suprato, kad lemiamos kovos sukuria neprilygstamą dramą. Ilgainiui šį formatą perėmė krepšinis, ledo ritulys, o vėliau ir Europos futbolas, paversdamas atkrintamąsias brangiausią bei labiausiai žiūrimą kiekvieną nuo sezono dalimi.
2: Reklama. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina. Dilgėlinių šeimos medis gimpi-gimpi, dar žinomas kaip gelintis medis, daugiausiai augantis Australijos atogrąžų miškuose, vadinamas vienu pavojingiausių augalų pasaulyje dėl itin skausmingų toksinų, kurie gali sukelti kančias mėnesiams ar net metams. Iki 10 metrų aukščio užaugančio medžio kamienas, lapai ir vaisiai padengti plaukeliais, kurie prisilietus prie augalo, jodas suleidžia toksinų ir sukelia stiprų deginantį skausmą. Štai kelių inspektorius dar 1866 metais rašė, kad jo arklys nusidegino šiuo augalu, išprotėjo ir per 2 valandas nugaišo. O jau 20 amžiuje gamtosaugos pareigūnui Erniui Raideriui į veidą ir liemenį trenkė šio medžio šaka. Skausmas tęsėsi 2 metus, o pareigūnas pavadino jį 10 kartų stipresniu nei bet kas, ką jis kada nors buvo patyręs.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata. Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis, vietoj Raigardo Musnicko vis dar atostogaujančio. Nuo šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė, taip pat autorė Rasa Karmazaitė.
2: Sveiki. Labai diena.
1: Vasara mums bent jau aktualių žurnalistams yra toks agurkų sezonas. Ši vasara, praėjusi vasara ir už praėjusi vasara galbūt tokia nebuvo, bet jau ties rūpjūčių pajauti, kad jau prasideda toks agurkų sezono temų ieškojimas, kur čia galbūt apie kažkokias daržovių kainas pakalbėti, maisto kainos, na, svarbus tai dalykas, bet atrodytų, kad nėra tiek daug temų iš ko rinktis. Tyrimų žurnalistams tai turbūt negalioja. Jums apskritai būna kažkada ramus laikotarpis?
2: Na, ramus laikotarpio tai darbe nebūna. Netgi per atostogas nebūna kartais, nes rašo žmonės, kai palietė kažkokią skaudžią temą, tai rašo žmonės ir per atostogas, ir vakarais, ir savaitgaliais. Ir tai yra suprantama, toks yra darbas ir turi atsakyti tiem žmonėms. Tai vat, taip pat ir su pastaruoju tyrimu gavau žinutę per atostogas jau būdama ir iš karto ėmiausi to tyrimo, vėl važiavau, vėl kalbėjau su tais pasienio gyventojais, kas ten vyksta ir tos temos. Jos rutuliojasi toliau ir tu negali, na, nuo jų atitrūkti, nes tai yra, tokia yra pareiga.
1: Dėl to kontrabandininkų istorijų mes būtinai pasikalbėsim, nes čia labai plati ir įdomi tema, tai ką jūs darot, bet esat pasakojus ir apie kurioziškus sutapimus per atostogas, kai tenka atostogauti su politikais, kaip čia kas.
2: Taip, tai kartais tos žurnalistam atostogos virsta darbostogom dalinai, tai čia man tokia teko atsitiktinumai visiškai, kadangi rašiau, aš ir socialiniam tinkle pasidalinau istorijom, bet tai primena man atostogas, kai skridau į Rodo salą ir jau lėktuvo visi susėdo keleiviai ir privažiuoja kortežas ir vyriausybinės ir išlipa to metis premjeras Algirdas Brazauskas su naujaja žmona Kristina įlipo į lėktuvą ir aš supratau, kad mano atostogos jau dalinai bus virs darbostogom, nes na, tokia profesija, tai skrenda premjeras ir iškart susisiekiau su redakcija ir kad papasakosiu apie premjero galbūt atostogas. Kai lėktuvas nusileido, aš jau paklausiu, ar jie sutiktų pakalbėti, taip sutiks pakalbėti. Kadangi prieš tai buvau rašius apie jų atostogas Egipte, kurios buvo lemtingos ir po tų atostogų kilo didžiulis ažiotažas ir tuometis premjeras vedė Kristiną. Ir dabar jie skrenda, vėl ta pati pora skrenda. Ir tačiau, kai aš paskambinau tuo laiku, kai mes buvome sutarę, tai išgirdau labai tokią klyksmą, šauksmą, kad jūs kiaulės, kodėl rašat apie mano skolas. Tai ponia Kristina labai piknuosi, kadangi tuo metu laikraštyje Lietuvos rytas pasirodė straipsnis apie jos valdomo viešbučio įsiskolinimus, čia jau rašė kiti žurnalistai. Tai tuo metu aš nežinojau, kadangi esu Rodo saloje, nesuprantu apie kokią skolas rašo. Tai paskambinau redakciją ir aktualių redaktoriai sako, o, galėjomgi palaukti, taip, vat, papasakoju apie ką. Tačiau, na, aš vis tiek buvau įsipareigojusi ir galvoju skaitytojim, tikrai bus įdomu, kaip atostogauja premjeras, vienas iš aukščiausių vadovų šalies, tai valdžios atstovų. Tai užsiregistravau tiesiog tame pačiame viešbutyje, žinojau kokiam jie ir ten jau vakare susitikome, mes prie vakarienės, Kristina tempė savo vyrą į liftą, nekalbėk su žurnalistais, jie apie mano skolas rašo. Tačiau tuometis premjeras iš tiesų atsakinėjo mano klausimus, jam kaip ir matėsi, kad jis jaučiasi kaip ir nepatogiai, tačiau nes jis puikiai suprato, aš nesau tų klausimų klausiu, nesmalsu. Saudama, o visuomenė su tik tai tarpininkė tarp skaitytojų ir jo valdžios atstovo, tai jisai papasakojo, šiek tiek pakalbėjo iki tol, kol jį įtempė į liftą. Bet man to užteko. Ir tai buvo puiki medžiaga ir kai mes įlipom jau į lėktuvą po savaitės grįždami tą patį lėktuvą, vėlgi, tai buvo laikrašiai visiems padalinti ir ten išvietė aktualių redaktorių sugalvotas pavadinimas, kad saulėtoje saloje premjera vyras po žmonos padu. Tai toks linksmas atostogų straipsnis, kartu atskleidžiantis premjero ir jo žmonos santyki, toks parodantis ir kaip jie atostogauja, ir kartu kaip jie bendrauja, ir kas tenai galbūt valdė iš tiesų tai situacijai.
1: Mane asmeniškai stebina, kad tuometinis premjeras taip lengvai sutiko, nes jūs taip pasakojat, kad atrodytų, kad na, lengvai pasirašė šitai avantiūrai, kad štai uždavinėsit klausimus, kad jisai sutinka tai daryti. Nes man kažkaip atrodo, kad dabar labai būtų apsistatę sienomis politikai, na, sakytų, leiskit ir mums palsėti, tai jau čia nieko nenoriu aš apie darbą kalbėti arba apie atostogas kalbėti, tiesiog leiskit man pabūti vienam. Jums netrodo, kad jau atsiranda toksai skirtumas tarp tuometinių politikų ir dabartinių, nesakyčiau.
2: Iš tiesų, tai jie turėtų visą laiką atsakinėti žurnalistų klausimus, nes, pavyzdžiui, Algirdas Brazauskas, tai netgi ir apie Egiptą, kai jis atostogavo ir nieks, niekam nežinant skrido su Kristina, tai aš tada skambinau jam. Taip, jisai buvo irgi taip pat atsijungęs telefoną. Per atostogas buvo visą laiką išjungtas telefonas. Ir kai mes nusiuntę fotografą, turėjome nuotrauką, legendinę tą istorinę nuotrauką, pležėjo su moterim, bet ta moteris buvo nufotografuota iš nugaros. Ir man aktualių redaktoriai sako, o jeigu čia ne Kristina Butrimenė, o jeigu suklysi, ir aš, nu kaip, mano pareiga patikrinti informaciją, tai aš skambinau tiesiai premjerui ir bandžiau prisiskambinti, visą laiką telefonas buvo išjungtas, tačiau galvoju vis tiek, premjeras turi kažkurio laiku paskambinti, galbūt savo patarėjim, kas vyksta Lietuvoje sužinoti. Ir taip, pataikiau tuo momentu, kai jisai įsijungė telefoną, atsiliepė, prisistačiau, paprašiau papasakoti, jisai papasakojo apie atostogas ir aš jau paklausiau, o kaip patinka Egiptas Kristinai. Ir tokia tyla, galvau, nepataikiau jau, bet jisai sako, o čia jau mano reikalas. Ir supratau, kad pataikiau ir tas pokalbis baigėsi, bet jo užteko ir tai gavau patvirtinimą. Tai iš tiesų, jis irgi buvo išsijungęs telefoną, bet kai jau atsiliepė, tai atsakinėjo į klausimus ir papasako, kokio ekskursijų buvo, ką matė, ką patyrė, kaip patinka Egiptas. Tai iš tiesų, politikai neturėtų slapukauti, slaptystės ir sakyt, va, aš čia atostogauju, viskas, jūs manęs neliečiat, netrukdot. O kodėlgi ne? Kodėl neskirti 5 ar 10 minučių papasakot savo? Taigi rinkėjai, tie patys klauso, tie patys ar skaito apie jūsų atostogas, na, ką jūs veikiate, tai irgi įdomu.
1: Bet kad ta situacija keičiasi ir kad politikai šiek tiek bando būti tokie, nežinau, ar čia tinka žodis atsargesni, bet paslaptingesni ir bet visos informacijos nesuteikti arba kažkiek

0: Tikrai įdomus žanras, aš manau, kad ir klausytojams tai yra pakankamai įdomi tema, nes daugelis nelabai turbūt ir įsivaizduoja, kaipgi nuo ko prasideda tyrimas. Ar žmonės, žurnalistai gauna kažkokią šaltinių informaciją, ar patys jaučia, kad kažkur yra problema ir bando labai daug aiškintis, bet turbūt įdomiausias momentas žmonėms yra, kaip įmanoma pelnyti žmonių, turiuomenį šaltinių pasitikėjimą, atskleisti kažkokią labai svarbią informaciją, kuri, nuo kurios ir gali prasidėti visas didžiulis tyrimas. Jūs susidūrusi su tikrai ne vienu tokiu atveju, turėjot begalės, tikiu, šaltinių, kaip prieiti prie žmogaus, kad štai jis imtų tau ir papasakotų kažką tokio, ko galbūt pats net viešai ir nenorėtų pripažinti.
1: Pirmiausia, žurnalistas turi saugoti savo šaltinį ir garantuoti jam konfidencialumą, jeigu jis tai to prašo. Nes būna taip, kad šaltiniai kalba su vardais, pavardėm, tai taip. Bet būna šaltiniai, kurie bijo kažko ar dėl kažkokių kitų dalykų, nenori savo viešinti. Tai būtinai turi garantuoti konfidencialumą ir būtent, kai neišduodi žmogaus, tada jisai suteikia kitą kartą dar daugiau informacijos. Jis jau tavim pasitikė. Tai būtent tyrimų žurnalistikoje tai yra labai svarbu turėti tokį tinklą informatorių, šaltinių tinklą, kurie tavimi pasitiki, kuriais tu pasitiki, nes būna situacijų, kai turi patikrinti informaciją, tarkim, konkretus atvejis. Buvo gegužės mėnesį pasienyje surengta plataus masto teisėsaugos operacija. Buvo sulaikymai, dalyvavo aras, sulaikyta daug kontrabandininkų, berods iš viso 27 žmonės kartu su teisėsaugos kai kuriais pareigūnais, kurie įtariama padėdavo arba nematydavo, kai eidavo krovinį arba padėdavo kontrabandininkam, tai tos baudžiamosios bylos iki teisminiai tyrimai toliau tęsiami. Tačiau aš gavau informacijos, kad tarp jų gali būti žmogus, kuris turi įtakingų ryšių kažkokioj tai tarnyboje. Ir tada jau aiškinausi, kas tas žmogus, kokie jo ryšiai. Ir būtent per šaltinius, kuriais pasitikiu ir kurie pasitiki manimi, ir gavau patvirtinimą, ir tai visą laiką stengiuos daryti ne iš vieno šaltinio, o turėt patvirtinimą jau būt garantuota iš dviejų šaltinių patikimų. Gavau informaciją, kad vienas iš sulaikytų pasieniečių giminaitė dirba vidaus reikalų ministerijoje. Tada aiškinausi, kas, ir tai pasirodė, kad vidaus reikalų ministro dešinioji ranka, viceministrė tuo metu. Ir kokie jų ryšiai tada aiškinausi, taip pat iš šaltinių gavau informacijos, kad jinai viešino, tačiau ištrynė vėliau jau, kai jis buvo sulaikytas įrašus apie jį, kad miego kramiai, aš čia laiškai, kad skambučiai būdavo miego kramiai, kai aš budžiu pasienyje, jinai to dalinosi, gyrėsi vat, tais ryšiais, tačiau kai buvo sulaikimas, tai ištrynė. Ir taip, vat, būtent per tuos šaltinius, kuriais aš pasitikiu, gavau patvirtinimą ir turėjau tvirtą informaciją, patikimą informaciją, patikimus duomenis, kuriuos galėjau viešinti.
0: Rasa, trumpai čia sustojam, padarom trumpą pertrauką ir tuoj pratęsim.

0: čia žinių radijas.
1: Persona grata. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktore Rasa Karmazaite. Mes šiandieną kalbame, sustojom prie kontrabandos tyrimų. Faktas, kad turbūt tas mūsų pokalbis negali išvengti šitos temos, nes labai daug čia pačių didžiausių įdomybių slypi. Ir daug dabar būtent šiuo metu jūs rašote apie tą visą kontrabandininkų tinklą. Matosi, kad ir yra daug reakcijų ir iš tos tų pačių politikų, kurie kartais ir persidalina jūsų tyrimais ir aiškina štai kokia pavojinga situacija Lietuvoje formuojasi, bet jeigu aš tai paklausiu, tikiu, kad yra klausytojai, kurie galbūt neskaitė tų tyrimų, žino nuogirdas, bet jeigu jums reikėtų pasakyti, kas jums pačiai tokie svarbiausi neatsakyti klausimai visoje šitoje istorijoje, kas vyksta aplink Lietuvos pasienyje?
2: Pirmiausia, Lietuvos pasienis tai yra mūsų priešakinė linija ir aš jau atlieku tos tyrimus, kas vyksta pasienyje nuo 23 metų. Iš tiesų, dronai jau skrido 22 metų prieš kalėdas, pradėjo skristi su kontrabanda ir krito netgi priešais patrulių mašinas buvo nukritę. Ir man buvo iš tiesų labai keista, kodėl politikai tada, kai rašiau, na, aš suprantu, artėjo rinkimai. Jie labiau buvo susirūpinę rinkimais ir galbūt nenorėjo kelti gyventojų tokį susierzinimą ir parodyti, kad vat štai siena yra kiaura. Tačiau politikai ir susizgribo tik tada jau, kai pradėjo tie balionai su kontrabanda pradėjo trikdyti Vilniaus oro uosto veiklą. Tai čia toksai klausimas, aišku, ir valdžiai, ir politikam, ir tarnybų vadovam, aš tuos kėliau jau klausimus, kodėl nebuvo iš karto reaguojama, nebuvo užkardoma, nebuvo imtasi priemonių, kodėl antidroninės sistemos neperkamos, kodėl aplaidžiai žiūrima į kai kuriuos ikiteisminius tyrimus, kodėl kai kurie ikiteisminiai tyrimai būdavo perimami ir po to nutraukiami prieš kontrabandininkus. Yra klausimų neatsakytų dėl turto, taip dabar tie patys kontrabandininkai, kurių aš inicialus viešinau, tai yra vadeivos. Mes kalbam apie vadeivas, tai yra didelių organizacijų, nusikalstamų organizacijų vadeivos, kurie gyveno labai prabangiai. Ir kurie netgi kai kurie jų buvo užsiregistravę užimtumo tarnyboje. Taip, jie naudojasi visais mūsų valstybės visa gerovė ir keliais ir ligoninėm ir švietimu. Taip, tačiau mokesčių nemokėjo ir įžūliai apvaginėjo valstybę, darė žalą. Ir štai tokie didžiuliai mastai, kuriuos parodė ir kiek turto konfiskuota, ten milijonai turto konfiskuota, areštuota ir dalis dar nustatinėjama turto kilmė, dalis dar bus areštuota, tai kodėl tas klausimas, kodėl taip buvo aplaidžiai žiūrima į tai, kas vyksta pasienė. Taip, mes daug kalbame apie šalies saugumą, nacionalinį saugumą, labai gražių žodžių, daug gražių pažadų, tačiau yra labai konkrečios situacijos. Va, per Joninės skrido vėl dronai su kontrabandinėmis cigaretėmis, ar tie didelė šventi, kontrabandininkai jautė, kad bus paklausa tose rajonuose, tai ne tik tenai, ir turgavietės aprūpina, ir sostinės turgavietės kai kurios aprūpina, tai matom, kas vyksta ir jau kiek kartų kalbėta, kiek kartų rašyta, tačiau dronai nebuvo stabdomi. Ir netgi vietos gyventojai patiria dabar pradėjo keršto tokius išpolius patirti, kad kadangi tie, kurie vietos gyventojai yra terorizuojami, tie, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų, tuo metu, kai bus atvažiuoja kontrabandininkai ir sako, kad mes skraidinsim dabar va tokiu laiku, skraidinsim ir jūs išjungit vaizdo kamerą. Tiek žmonės, kurie nesutinka išjungti vaizdo kamerų arba kurie praneša policijai ar kitom tarnybom, pasienio tarnybom, tie sulaukia keršto išpolių. Ir kodėl iki šiol iš karto netiriami ikiteisminiai tyrimai pradedami, taip, kažkokie procesiniai veiksmai atliekami, bet tarkim žmonės nukentėjusiai, jie rašo man, kad per mėnesį jie nepakviečiami į duoti išsamių parodymų. Tai kaip taip gali būti, taip aplaidžiai iki teisminiai tyrimai, o gal tai specialiai vietos gyventojai manęs klausia, taip vyksta, gal nenorima nustatyti tų, kurie terrorizuoja tos vietos gyventojus ir skraidina toliau kontrabandą ir pelnosi iš šešėlių, daro žalą mūsų ekonomikai, plus ne tik ekonomikai, tai juk žala, juk jie peni ir tą kitą valstybę, nes tai yra gamyklos cigarečių, tų rūkalų, tai veikia kitoj valstybei, iš to pelnosi ta kita šalis, tai jie maitina to šalies ir valdžia, ir be abejo, ta tarnybos mato toj šalyje, nes aš net nebejoju, kad Baltarusijoje tarnybos tikrai mato, nėra taip, kad nematytų, kas vyksta ir galbūt tikėtina, kad ir bendrininkauja to šalies tarnybos su tais kontrabandininkais ir tai yra veikiama. Ir nėra tokios strategijos, kuri veiktų nuolat. Taip, nuvažiuoja, labai gerai padarė plataus masto operacijos, bet darbas turi vykti toliau. Ir viena tarnyba su kita nebendradarbiauja. Yra žvalgybos, kiekviena tarnyba turi savo žvalgybų padalinį, kriminalinės žvalgybos padalinį, tačiau jie nesikeičia informaciją. Vat problema. Operatyvinė ta informacija turėtų keistis, turėtų daugiau bendrauti, turėtų iškart mato, jeigu kariuomenė Lietuvos, kuriai priklauso stebėti oro erdvę, mato, kad per sienas valstybės skrenda dronai, jie tada turėtų, jeigu jie identifikuoja, kad čia skraidina dėžes, na, policija, pasienį informuoti, kad jie sučiuptų tuos kontrabandininkus, nes problema yra ir sienos saugumas, oro erdvės saugumas ir kita vertus gali atskristi ne tik kontrabanda, gali atskristi kur kas pavojingesni kroviniai, o kas tada vyks pasienyje. Ir ne tik pasienyje, mes matėm, kad kontrabanda iki Vilniaus, iki sostinės atskrenda.
0: Dėl to, kas čia kaltas, ar tas atmestinas požiūris, ar visgi yra prielaidų, kad kažkas iš aukštesnių pareigūnų irgi susijęs yra su šitomis schemomis, nes būdavo visuomet ta prielaida kažkur tai tvirodavo, vos tik pradėjome kalbėti apie kontrabandą balionais ir tais pačiais dronais. Jūs turit savo prielaidą, kaip čia viskas yra, ar tiesiog galima tai nurašyti, kad na kažkaip pat nėra strategijos, atmestinas požiūris ir čia yra problema.
2: Ryšiai iš tiesų buvo ir tikėtina, kad dar ir yra ryšiai, nes kai kurie kontrabandininkai ir jų vadeivos yra buvę pareigūnai. Ir per plataus masto operaciją gegužės mėnesį tai sulaikytas ir būrys teisėsaugos pareigūnų, tai yra iš Vilniaus apskrities policijos komisariato, Šalčininkų rajono komisariato, taip pat pasienio tarnybos. Pasienė sulaikyti ne bet kokie, tačiau du pamainų viršininkai. Tai reiškia, kad jiem buvo pavaldus kiti žmonės ir tikėtina, kad galbūt, na, kokį laiką tai čia nustatys teisėsauga tą, kaip dėl bendrininkavimo su kontrabandininkais. Tačiau vienam iš tų pasienio, iš pasieniečių, kurie sulaikyti, pamainos viršininkų pareikšti tikrai sunkus įtarimai yra. Ir jos suėmimas buvo ilga termina ir įtarimų visą puokštę, taip pat ir bendrininkavimas, ir veikimas prieš Lietuvą, ir veikimas organizuotojo grupėje. Tai taip, tie ryšiai tai taip pat patvirtina mano tyrimus, kad tie ryšiai, kuriais gyrėsi kontrabandininkai, nes man teko matyti jų susirašinėjimus vidinius, tai jie to gyrėsi, jie paspuikuojasi. Tai taip pat vietos kai kurie pareigūnai man atskleidė, na, vėlgi mano šaltiniai, kurie manim pasitiki, atskleidė, kad buvo tokių operacijų, kai jiem reikia skubiai informacijos iš sostinės, tarkim, apie kažkokį judėjimą, taip vilkikus. Su cigaretėmis įtariama, kad su cigaretėmis ir kaip juda. Ir vaizdo stebėjimo kameros kelių reikėjo informacijos iš Vilniaus ir ta informacija buvo vilkinama, paprastai greitai pateikiama per parą, tačiau buvo kelios paros ir per tai. O vėliau jie sužinojo, kad galimai buvo informuotas vadeiva, kuris pats šoko į vilkiką ir nuvairavo jį kitur ir dingo iš akiračio. Tikėtina, kad pilnas cigarečių kontrabandininkų vilkikas. Tai tų klausimų buvo dėl bendrininkavimo, dėl ryšių ir be abejo tikėtina, kad neuždyka tie dirba, kai kurie pareigūnai neuždyka ir ta vat plataus masto operacija tai patvirtino ir tos bylos yra ir atliekami ikiteisminiai tyrimai, bus teismai. Tikėtina, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras, eidamas ten suimdamas, turėjo pakankamai įrodymų, nes be abejo labai svarbu surinkti įrodymus ir faktinius duomenis surinkti, kurie po to teisme na, pateikiami.
1: Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim laidą.
3: Persona grata.

0: Jūs klausotės žinių radio. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: persona grata. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė šiandien vieši žinių radijo studijoje. Mes šiek tiek prieš pertrauką sustojom ties kontrabandininkų tyrimais, apie kuriuos daugiausiai šiuo metu turbūt ponia Karmazaitė ir rašo. Ir jūs paminėjot tą momentą dėl pasienio gyventojų ir terorizavimo jų. Taip. Kitas turbūt iš to sekantis klausimas, ar jūs susidurėt su kažkokiais terorizavimais, nes veikiausiai jūs matoma kaip tikrai didelė priešė kontrabandininkų.
1: Kaip yra Hemingvėjus pasakęs, kad jeigu neturi priešų, tai turbūt nieko nepasiekiai. Tai iš tiesų mano tyrimai be abejo rezonavo ten pasienyje ir per vietos gyventojus, per jų jiem rašoma žinutės, yra perdodami linkėjimai ir man, ir netgi įspėjami vietos gyventojai, kad jeigu skūsis žurnalistai arba policijai, tai sukretinama, tai baigsis blogai. Taip pat esu mačiusi susirašinėjimus vidinius kontrabandininkų per programėlę susirašinėjimų, kurie taip pat, kas čia tokia, iš kur atsirado, kaip čia jinai drįsta pas mus į pasienį, taip ten atskira kaip pasienio zona, čia jų valdos, kaip čia drįsto jinai atvažiuoti, čia daryti tyrimus, kas čia dabar vyksta. Čia mes tuo jai, nu ten keiksmažodžiai liejasi ir kad parodysim vieną vietą, tai nuleisti man žemės. Tai taip būna, bet, žinot, žurnalistikoje tai yra ir kitose gal profesijose pagrindinis stabdys, tai yra baimė. Tai jeigu tu bijosi, tai niekur nepadarysi. Tiesiog turėjai dirbti ir dirbti toliau. Ir aš manau, kad ir mūsų profesija mus saugo. Taip, nuo tų banditų išpolių, tai niekas neapsaugos. Jeigu jie norės, tai jie kažką padarys. Bet aš manau, čia daugiau grasinimai tokie tušti yra. Ir jie siunta taip, nes jų šešėlinis verslas stringa. Jie neteko didelės dalies šešėlinių pajamų, ką reiškia, jie tiesiog niekur nedirbo, kai kurie iš kartos į kartą. Jų tėvai, jie užsiėmė tą kontrabandą, jie susikūrė prabangų gyvenimą. Kaip aš esu jau irgi rašiusi, kad ten bedarbių gatvės yra labai prabangios mašinos važinėja, šimtus tūkstančių kainuojančios. Jų žmonos, kurios niekur taip pat nedirba ir irgi prabangio mašinom ir puikuojasi Instagramuose prabangių tuo gyvenimu. Jie labai gerai gyveno, netgi kai kurie registruodavosi užimtumo tarnyboje ir turėjo įžulumo imti pašalpas, gyvendami prabangiuose namuose. Ir važinėdami egzotinės prabangias keliones, tai jų šitas gyvenimas, taip, jų gyvenimas kai kurių baigėsi. Ir jiem tai yra didelė tragedija. Tai aš puikiausiai suprantu jų pykti, kad atvažiavo viena žurnalistė ir čia viskas sumaišė kortas. O jie iš tiesų ilgai ir gerai ten, labai gerai gyveno ten. Vilniuje kai kurių tokių mašinų nepamatysti, kaip ten su tokiais ir pavadinimais, numeriais valstybiniais. Mes matėm, aš kiek rašiau irgi apie tos Vatzakondas, Voltkas, rusiški tokie, ką reiškia, kad įstatymas ar leidimas, va tokie va numeriai. Ir kai kurios mašinos ir konfiskuotos yra, išvežtos ir pamatė visą Lietuvą, kaip išvežamos jos ir tada aikteliu, oi, kaip čia galėjo būti, kad taip važinėja. Bet važinėjo ir daug metų važinėjo tos mašinos ir toliau kai kurios važinėja. Na ir su panašiais kitokiais numeriais, bet žmonės, kurie neturi, jas turi žmonės, kurie neturi legalių pajamų. Tada klausimas ir iš kur tos mašinos ir kodėl neveikia pasienyje iki šiol, iki mano to tyrimų, kodėl neveikia neteisėto praturtėjimo. Įstatymų yra ir dėl kilmės turto yra, ir kai viena pareigūnė man pasakojo, kad kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių tų šešėlinių veikėjų turto kilmė pradėta aiškintis, tai tas ikiteisminis tyrimas buvo čia anksčiau paimtas iš jų, iš vietos ir perimtas į sostinę, o koks jo likimas, tai neaišku, bet kad toliau tie vadeivos prabangiai gyveno ir važinėjo, tai matosi, kad jie nieko nebijojo ir turbūt tas tyrimas taip ir baigėsi. Dabar jau kiti tyrimai vyksta, taip pat dėl turto kilmės, dėl nustatinėjimo turto tą kilmė ir jie aiškinasi teisėsaugą, bet daug metų tai nevyko, o jeigu kas pajudindavo, tai tyrimai tiesiog būdavo paimami. Tai čia apie to, ką mes kalbėjom anksčiau apie tos ryšius, tų įtakingų šešėlinių veikėjų, turtingų šešėlinių veikėjų, nes tai yra labai prabangus gyvenimas ten susikurtas.
0: Dabar jau ir pačiai tenka girdėti iš kai kurių Seimo narių, kurie ten pasakoja, kad tai ten važinėdavomės po tas apylinkės, mane praveždavo ten koks nors rinkėjas pro tą gatvę, sakydavo, štai čia mūsų visi bedarbiai gyvena, ar kokia buvo didelė tragedija, ar ką ten reikėjo stebėti, ir kiek visi buvo tikrai neteisėtai praturtėję, bet atrodytų, kad niekas nesiėmė to kelti kažkaip į paviršių. Ir turbūt čia daug yra įvairiausių klausimų, ar tai buvo nepatogi tema, ar tiesiog atrodė, kad nieko negali padaryti, arba kaip jūs minėjot, rinkiminis laikotarpis irgi daug ką padarė, nes turbūt su tuo Vilniaus oro uostu čia yra neatsakytų klausimų, ar nematė problemos, kad galima rizikuoti žmonių saugumu, turbūt taip netgi galima pasakyti, ir neinformuoti tam, kad kažkokios krizės šalyje nesukelti, ar visgi irgi kažkaip užsimerkti, bet čia turbūt sudėtinga atsakyti, nes
1: aš manau, kad buvo užsimerkti ir nuslėpti nuo visuomenės, tikslas buvo nekelti to erzelio prieš rinkimus, nes tuo metu viena partija buvo, po to atėjo kita partija, irgi nepatogu buvo, ir čia visi tokie atrodė nustebę, tačiau buvo puikiai informuoti ir žinojo, kad eina man iš oro uosto darbuotojų ir lakūnai skambino, taip jau tada susiaubu, jau 23 metais, 3 metų pabaigoje jau susiaubu ir 24 stebėjo, kaip buvo nusileidę balionai ir Vilniaus oro uoste, jau leidusi balionai ir Vilniuje prie centrinės universalinės parduotuvės. Tai vyko, tai tiesiog daugiau pradėjo galbūt kariuomenė stebėti, matyti tuos žymenis ir pradėjo masiškai jau leisti sužiūlėję kontrabandininkai, netmestina, kad tai buvo kartu naudinga ir Baltarusijai, tai kitai šaliai. Tai sukelti štai tokį, tokią situaciją, kad žmonės bijotų, kad žmonės būtų pavojinga. Žmonės irgi keltų tokį baimę pasėtų šitas, nes iš tiesų daug ilgą laiką ir tai buvo ilgą laiką paralyžuotas oro uostas ir daug žmonių strigė šeimų su vaikais, buvo atostogų, atsiminkim, sezonai. Tai ir Vilnių oro uostai strigė ir kitose oro uostuose negalėjo. Taip pat tai buvo labai didelė žala įvaizdžiui ir mūsų šalies ir sostinės įvaizdžiui, nes apie tai pradėjo rašyti kita žiniasklaida, buvo kuriami memai. Tai be abejo, kam tai naudinga, tai čia ir yra mūsų problema, kad mūsų šalies kontrabandininkai, bendrininkaudami su kito šalies kontrabandininkam, kokia buvo sukūrę situacija ir kad niekas neprisėmė atsakomybės užkardyti tai anksčiau, kol ta situacija kils. Nors jinai buvo žinoma, nors, kaip sakau, jau ruosto darbuotojai man pasakojo, kad leidosi jau tada, anksčiau jau leidosi balionai su kontrabanda Vilniaus oro uoste, tai iš tiesų tai pavojus buvo kilęs didelis, kadangi jeigu lėktuvo variklį, nedaug dieve, būtų ta įskridusi dėžė, kuri skrenda su balionu dideliu greičiu, tai pasekmės būtų itin skaudžios. Tai čia, bet be abejo, kai pas mus yra valdžia, politikai, niekas nenori prisimti atsakomybės, verčia vieni ant kitie, viena valdžia ant kitos, kurie atėjo vėliau, ir viena partija ant kitos, tai čia tokie, kiaulės akis įsistato ir apsimeta šlangomis. Tai gal čia va ta yra problema, kad prieš rinkimus daug žadama, tačiau kai realiai dirbti reikia ir va realiai spręsti problemas, tai taip reikia viešinti, kai tu viešini, rodai, badai, pateiki įrodymus apie tą turtą, kaip skrenda dronai, balionai. Na, tada jau rengiamas posėdis, susitikimas ir Seime sujudama. Be abejo, labai gerai, kad surezonavo, kad buvo Lietuvos kriminalinės nacionalinės policijos biuras ėmėsi ir kartu su Aru ten ir kratas atliko, ir tyrimus atliko, ir tačiau tas darbas turėtų nenutrūkti. Nes kaip matome dabar, kas vyko per Jonines ir prieš Jonines, ir neseniai dar man vat, žmonės rašo nuolat į messengerį, va praskrido dronas, va atskrido dronas, atskraidino dėžę ten. O kai jie, tarkim, į tarnybas paskambina, tai bent jau vietos gyventojai man pasako tokį atvejį, kad paskambino į tarnybą, žiūrėkit, sako, mes matėm, kaip paskrido dėžės, dronas atskraidino ir nuvežė į tokią sodybą. Ir jie girdi tokį atsakymą, kad nu tai jau ką mes galime, mes vat jeigu laukia, tai paimsime, o jeigu nelaukia, tai mums ten sudėtingai tą sodybą patekti. Sprenda, nu tai yra kratos orderis, fiksuoji. Ir yragi kažkokie algoritmai, kur gali paimti, išaiškinti tas ir tas dėžės kontrabandinės. Tai čia toksai atsikalbinėjimas yra tiesiog nenoras veikti, nenoras dirbti, nenoras prisimti atsakomybės.
0: Mes apie kontrabandininkus pakalbėjom iš tos prizmės, ar jums pačiai teko susidurti su kažkokiais grasinimais, bet apskritai, na, kad irgi nesusidarytų įspūdis ir klausytojams, bet tikiu daugelis jūs pažįsta, tikrai ne vienas tyrimas ir yra begalė tų tyrimų. Ar teko kada nors rimtai sunerimti, galbūt nesakytume bijoti, nes ta baimė tikrai niekur neveda, bet sunerimti dėl savo saugumo su kažkuriuo tyrimu? Buvo kada nors toks atvejis? Ar?
1: Na, buvo situacijų tokių su dariau apie amžinatilsį verslininko Raimondo Karpavičiaus istoriją, kur ten dalyvavo ir aukšti teisėsaugininkai, ten tose kovoje dėl didžiulio palikimo daug neaiškių situacijų buvo. Tai buvo. Buvau tokių spėjimų sulaukusi ir vieną rytą radau supjaustas, tiksliau, kaip tik tą rytą buvau užsiregistravusi į autoservisą ir kai nuvažiavau ten, man parodė, kad supjaustyta padanga yra. Tai toks galbūt įspėjimas, toks signalas buvo, bet na, viskas baigėsi gerai, tai toliau aš tyriau ir norėjau parodyti tikrai skaitytojams, kas vyksta, kaip, kad įspėti, kad žiūrėkite, kaip dėl palikimo tai čia kariaujama, bet yra, man skambino daug tada žmonių, pasakoja apie tokias istorijas, kaip seni vieniši žmonės yra neapsaugoti nuo kažkokių kitų žmonių poveikių, kai bandoma, tarkim, paskambino iš Kauno, ką daryti, nes jie buvo pasamdę slaugytoje savo močiutei ir močiutė mirė ir jie, kai nuėjo į pasnotarą dėl palikimo priimti, jiem pasakė, ne, tai čia jau jūs nieko jums palikimo nepriklauso ir pasirodo, kad slaugytoje susiveikė testamentą, jau nors močiutė buvo, na, ir nejudri, ir nekalbanti, tačiau kažkaip tai pavyksta tokius padaryti, tai čia daugiau žmonėm, vat, irgi norėjau tą istoriją rašiau, kad įspėti žmonės, žiūrėkite, jeigu turite vienišų žmonių kažkokių, kurie gyvename šį neapsaugoti, tai pasižiūrėkite, su kuo jie bendrauja, kas šalia jų, o galbūt jeigu jūs jau amžiuje esate, bet nesutvarkėt palikimo savo vaikam, na, kitaip, testamentą surašyti, jau galvoju, kad jau viskas, jau mirtis galbūt kai kam, bet iš tiesų sutvarkyti tuos dalykus labai kartais svarbu iki tol, kol užklumpa ligos. Tai vat, kad kažkokie sukčiai, aferistai nepasinaudotų, tai daugiau tokių istorijų rašiau, vat, panaši istorija buvo su garsiu sportininku, tai iš tiesų žmonių turtas, ar paveldėtas turtas, ar nepaveldėtas, bet visą laiką sukasi kažkokia, tai žmonės, kurie nori jį pasisavinti, gali suktis ir sukčiai sukasi ir tarkim viena tokia istorija buvo apie sportininkus, kai Seimo nario sūnus išviliojo ir sportininkų, tai garsių krepšininkų ir futbolininkų apie 5 milijonus, neva į verslą įdėjo, o tada negražina ir manęs kreipėsi jau garsų sportininkai, krepšininkai ir žiūrėkit, mes paskolinamo, jisai negražina ir čia neva verslas yra, jisai neva investavo į gipsinių skulptūrų verslą ir labai neva Skandinavijos dailės akademijose labai populiaru ir ten pozuoja tie vat piešia iš tų visokių Sokratų ten tų filosofų skulptūrų. Ir tada, ką aš padariau, galvoju, tai paskambinu, tiesiog susisiekiau su tos Skandinavijos, Danijos, kitų šalių, tom dailės akademijom. Ir jos sako, ne, ne, mums čia jokios, mes pas mus pozuoja gyvi žmonės, mums nereikia tų skulptūrų. Tai pasirodo, buvo rengiami netgi spektakliai sportininkams, išnuomojamas sandėlis, vilkikas stovi, pasamdomi aktoriai, kurie krauna tas gipsinės skulptūras į vilkiką. Parodoma, va, žiūrėkit, veiksmas vyksta, tada išvažiuoja vilkikas, jie mato, o tas vilkikas pastovi kažkur tai ir grįžta. Ir iš tiesų tai buvo tokia sukurta sukčiavimo schema, bet kas buvo tada irgi įdomu, kad teisėsauga, jie beldėsi sportininkai į teisėsaugą, tiesiog teisėsauga nieko nedarė. Tik po mano tyrimų jau prasidėjo iki teisminis tyrimas, normalus ir nuėjo iki teismo, viskas. Ir man tai buvo svarbu tai, kad nenukentėjo daugiau žmonių, kadangi tas pats žmogus, arba galbūt jis veikia ir ne vienas, tačiau pagrindinis tas veikėjas ketino nuvykti į Latviją ir apgauti to šalies sportininkus. Tai lygiai pritaikant tokią pačią schemą, viliojant į tariamą verslą, kuriame labai geri procentai. Tačiau vat, labai, na, aš žiūrėjau irgi šitą tyrimą kaip išvietėjišką. Žiūrėkite, žmonės, jeigu žadami kosminiai tokie nerealūs pasakiški procentai palūkanos, nu taip nebūna. Taip nebūna. Ir žiūrėkite patys kritiškai, kas tada, nes iš tiesų, kas tada, tarkim, toje schemoje nukentėjo vienas advokatas, verslo advokatas žymus, kuris irgi padėdavo ir sporto komandoms, ir sportininkam, ir tose tas sutartis sudaryt. Ir aš klausiu, kodėl jūs 40 tūkstančių įdėjote į šitą schemą? Kaip jūs savo pinigus uždirbtus įdėjote į šitą schemą, patikėjote? Sako, žinokit, Rasa, man visas vidu šaukia, kad nereikia duoti tų pinigų, bet godumas nugalėjo. Tai štai, žmonių godumo ir naudojasi sukčiai ir čia, tai tos istorijos, tokie tyrimai mano, aš tengiuosi, kad jie būtų ir naudingi žmonėm, tokia šviečiamoje. Na, susimastykite, taip, jeigu taip yra. Taip, iš tos istorijos, kad būtų pasimokyta.
2: Pabaiga jau beveik, nes labai greitai mūsų laikas senka, bet labai norėtųsi dar ir pereiti šiek tiek prie diskusijų sukėlusios jūsų naujausios publikacijos apie 200 tūkstančių eurų premiją žurnalistiniams tyrimams, arba kitaip sakant, šiems žurnalistams, kurie tos tyrimus atlieka. Jūs atlikot, čia aš nežinau, ar reikėtų sakyti tokį tyrimą, bet iš esmės ir apibūdinot visą tą situaciją, kuri ten vyko, šiek tiek sukritikavot ir Dalią Grybauskaitę, kuri teikiant šią premiją sakė, kalba. Kas čia buvo? Kaip jūs apibrėžtumėt vėlgi tiems klausytojams, kurie galbūt šio tyrimo dar neskaitė, bet galbūt aš pradėčiau nuo to, kas paskatino apskritai pasidomėti šitą istoriją, kuri vyksta.
1: Šitą istoriją paskatino, aš tai būčiau net nesidomėjęs, bet jie mane labai viliojo tą renginį, sakė, kad rodys organizatoriai, taip, kad rodys, parodys vaizdo įrašą apie mano tyrimus, kontrabandą per renginį, viskas. Aš jiem irgi netgi sakiau, kad man nesvarbu tos premijos. Dirbu tikrai ne dėl premijų, bet man pagalvojau, kad gerai, tai bus atkreiptas dėmesys į tą problemą, į tą šešėlį, kad va, pasienio problema, šešėlis, sienos neapsaugotos, žmonės pamatys dar kartą ir valdžia daugiau spaudimo pajaus, kad reikia tą klausimą dar visą laiką stebėti ir kadangi tas vaizdo įrašas, kaip žadėta, nebuvo parodytas, aš galvojau iš pradžių per renginį. Per renginį vyko renginys, taip, tiesioginės transliacijos, keli portalai čia transliavo, taip, kad čia verslininkai, tai yra naujieji milijonieriai, susimetė ir dabar įsteigė tokią tyriamą žurnalistikos premiją. Tai taip gerai, kad tyriamą žurnalistiką atkreipiamas dėmesys, kad taip jinai yra svarbi parodoma, tačiau kadangi nebuvo parodytas šitas tyrimas, aš galvojau, aha, o kas, kodėl nebuvo parodytas? Maniau, kad tai techninė tikrai klaida. Ir nieko tokio net neįtariau. Tačiau techninis personalas ir kurie filmavo, jie patys nustebė buvo, ar sako, tai buvo prieš pat renginį rašyta, kad šito nereikia rodyti. Ir tada aš pažvelgiau giliau, o kasgi tas slypi, kasgi tie naujieji milijonieriai, kurie įsteigė. Ar jie neturi kokių problemų, ar jų verslas neturi kokių problemų. Ir tada sužinojau, kad jie iš tiesų mynė kelius į to mečią vyriausybę. vyriausybę Palucko, kad nekeisti mokesčių sistemos, nes jiem tai būtų nepalanki tiem naujiesiem milijonieriam, kaip pavyzdžiui, opcionai ten, kad nebūtų perleidimas opciono apmokestinamas ar dar kažką. Ir štai mane nuvedė, taip, kadangi jūs užsiminėt apie buvusią prezidentę, tai taip, jinai sveikinimo kalba, buvo įrašyta sveikinimo kalba, tačiau kadangi tai buvo vienintelė politikė, kuri pasveikino iš ekrano, na, nesvarbu, iš ekrano, ne iš ekrano, bet jinai pasveikino nugalėtojus ir sakė, kokia svarbi tyrimo žurnalistika. Tai čia toks šiek tiek, man pasirodė renginys šiek tiek politizuotas. Ir aš prisiminiau, jau žiūrėdama, stebėdama jos kalbą, klausydamasi, prisiminiau savo tyrimus, kuriuos dariau, na, kaip apie jos, kaip prezidentavimo laikotarpį, kaip prabilo du garsus prokurorai, didelę patirtį turintis, pasakojo apie nepotizmą prokuratūroje, apie galimą valdžios kišimąsi iki teisminius tyrimus, nurodymus kai kuriuos. Ir štai klausydamasi tų žiūriu, kad tie žodžiai truputį nesutampa ir ypač mes visi prisimenam, kaip Latvijos žurnalistui buvo mūsų tuo metė prezidentė pasakiusi, kad dėl šitų klausimų nesitarėm, taip, kai jisai uždavė ten klausimus ne iš paruoštuko. Tai kaip reagavo į nepatogius klausimus ir kokia diskusija tada kilo ir Lietuvoje, ir Latvijoje dėl žodžio laisvės, dėl piknaudžiavimo galbūt netgi valdžia, savo gale tokia. Tai man truputį nederėjo, vat jos žodžiai, ta sveikinimo kalba su tais veiksmais, kurie vyko tada, kaip jinai elgėsi su žurnalistais, kaip patogius apdovanodavo, nepatogius, net į klausimus neatsakydavo nepatogiems žurnalistams. Tai mane va tie dalykai, aš tą ir aprašiau, kas slypi už tos premijos.
2: Taip, ir tai aš mačiau kaip žurnalistė. Ir tai labai daug ažiotažo sulaukė visuomeniai, turbūt galima taip.
1: Taip, aš žinau, labai daug tikrai ir aš stebėjau, kad man labai daug ir kolegos iš kitų žiniasklaidos priemonių rašė, kad palaiko ir iš tiesų, nes mūsų žurnalistų ir yra misija parodyti situaciją iš vidaus, iš giliau, tai kas nuslepama, kas nupudruota yra, kas paslepiama po gražiai žodžiais, kas nepasakoma, o kas už to slypi iš tiesų ir ar visuomenė nėra mulkinama, tai va, tai yra labai svarbu. Labai svarbu tas kritinis žvilgsnis.
2: Rasa, pačiai pabaigai vienu žodžiu. Ar yra tabu tema Lietuvoje šiandien?
1: Ar žurnalistam?
2: Taip, ar yra kažkokia tema, kur matot, kad dar niekas to nesiema, nors galbūt turėtų imtis, bet galbūt yra jaučiamas kažkoks ar visuomenės tabu, ar pačių žurnalistų tabu, ar sakytumėt, kad jau tokių tabu nebeliko?
1: Aš nežinau, man tai tik tai, kas visuomenės informavimo statymas varžo, tarkim, nepilnamečiai, dar kažkokie, tai, bet kitų tabų tai aš nematau. Jeigu aš matau problemą, ar matau, tikiu, kad ir kiti žurnalistai, jeigu mato problemą, tai ją analizuoja, tyria, aiškinasi. Ir jeigu tai yra visuomenės interesas, visuomenės teisė žinoti, tai be abejo, tai turi eiti ir daryti.
2: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Lietuvos ryto žurnalistinių tyrimų skyriaus redaktorė Rasa Karmazaitė buvo su mumis.
3: Persona grata. Čia žinių radijas.